0: Testet kommer bara vara på en plats per kommun och i Enköpings fall är det valdistriktet Munksundskolan. Fredrik Landegård igen om vad som blir annorlunda i och med testet.
1: Nej, ingen skillnad alls. De kommer att möta en till som sitter vid bordet under försöket nu. För vi kommer som säkerhet att ha en pappersröstlängd också ifall det digitala systemet skulle strula på något sätt.
2: Reporter Axel Ledin, P4 Uppland. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av ebola i landets historia. Det visar siffror från landets regering. 2325 personer har nu dött i viruset och därmed överstiger dödssiffran utbrottet mellan 2018 och 2020 då nästan 2300 personer dog. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste ebola-utbrottet. Ekot, Linda Krupke.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Linda. Jag har 2:02 klockan. Det är natten mot måndagen den 17 augusti. Under natten i Götaland och Värmland ökad molnighet och i Skåne, Blekinge och östra Småland och västra Värmland regn eller skurar. I övriga landet mest klart, men i Norrbotten och Tornedalen mulet och ihållande regn. Under tak här så tävlar vi i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Come on Eileen med Dexys Midnight Runners. Kom igen Eileen med Dexys midnattsspringare. Då gissas det på midnattsloppet som ju var i helgen, men nej. Det är det inte. Det är någonting annat och det ska bli lättare. För ledtråd nummer 2 är på väg.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, då ska andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här Come On Eileen så gissar ni bland annat på midnattsloppet. Det är det inte. Det är heller inte något annat löparlopp. Det är det inte. Andreas Almgren har kommit in som gissning från Ronny, en av medaljörerna här under EM. Men nej, det är inte han heller. Kan det vara vaken som är rätt svar? Det är det inte. Orientering då? Nej, inte det heller. Nej, jag tänker att ni ska få lite mer hjälp, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Back to me, tillbaka till mig med The Marías. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten, där du kan vinna en sovmask eller en tygkasse eller att jag spelar en låt för dig. Du är med och tävlar genom att höra av dig till oss med en gissning till vakensnabela.sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Och för att smsa, då behöver du inleda med vaken.

Hanging on the telephone med Blondie vaken här, som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två ledtrådar och det har ju fått er att höra av er och gissa på diverse saker. Nu tror de att det är Bengt Magnusson som gör comeback och att det är det som är rätt svar. Det är det inte. Vi snackade ju om Magnusson tidigare här, inte Bengt, och även om Lisa tror det menar honom. Men det är inte han som är rätt svar i nattens tävling. Maria Björkman tror någon här på, det är det inte. Kvinnonamn, Eileen och The Marias blir ju kvinnonamn, tror jag, gissar Love på. Men det är inte heller rätt, det är heller inte backlöpning eller backträning. Det är heller inte Lidingö-loppet. Det är flera olika typer av lopp som kommit in efter, ja, Dexys Midnight Runners löpte igång första ledtråden här för ett tag sedan. Ni ska få fler ledtrådar alldeles strax, men vi ska återvända nu till en kille som gjorde succé när han var med och stod på scen här under Way Out West här. Somber, My Body Isn't Ready.

0: doesn't matter. It doesn't matter med September. Ja, ni ska få tredje ledtråden. Jag ska först bara nämna några felaktiga meddelanden som kommit in, alltså gissningar. Hej igen Peter, skulle kunna vara stafett. Runner coming back to me. Fattar Monica och Randy, men det är inte så jag tänkt i natt. Kan det vara The Sound of Music, Peter? Maria och Back to Me. Ja, det gissar Greg i Portland. Nej Greg, det är någonting helt annat. Det heller inte försoning. Det är inte Maria Grandin. Och det är inte bordell. Eller fotomodell. Nej, det är inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få en tredje och sista ledtråd. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Return to Sender med Elvis Presley. Tillbaka till avsändaren, så översätter jag den låten. Vakensnabela, sverigesradio.se eller sms nummer 72250. Inled med vaken. Tryck medlemslag och gissa. Du kan vinna en sovmask, en tygkasse eller så spelar jag en låt. Hälsningar nu med Lars Winnerbäck.

Hälsningar med Lars Winnerbäck här vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa kommer tillbaka om en timma. Innan dess ska vi ju vaska fram en vinnare i nattens eller nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar nu. Och sen ska vi också bekanta oss med veckans artist efter klockan 3. Vem eller vilka det blir, det ska vi försöka lista oss till här om en liten stund. Först ska vi alltså försöka få fram en vinnare. Hur går det då, månntro? Vi har ju skickat ut de här 3 ledtrådarna. Sist ut var Elvis Presley, Return to Sender. Det är många brevbärare som kommit in här nu faktiskt också. Det kan väl vara rätt svar. Det är det inte. Är det Boomerang då? Nej, det är det inte heller. Nej, nej, nej. Det är många boomeranger här nu. Boomerang, boomerang, boomerang. Brev, brev, brev och en till brevbärare. Nej, det är det inte. Vad kan det vara om det inte är postgång eller brevbärare? Jag funderar på det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Det här, det är Tanita Tikaram Good

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save My Life med Indie i vaken. Frågan är om någon kommer att lyckas lista ut rätt svar. Vad som är viktigt är att ni också bifogar namn och nummer så jag kan ringa upp dig. Det behövs för att jag ska kunna vaska fram en vinnare. Och kanske spela den låt som du vill höra. Skicka iväg en sovmask eller tygkasse till dig. Vad har vi då för ledtråd? Vi har ju Elvis Presleys Return to Sender. Sen har vi The Marías med Back to Me. Och så sen fick vi Dexys Midnight Runners med Come on Eileen. Det är många som tror på någonting brevrelaterat. Men det är inte brev, det är inte vykort, det är inte brevbärare eller postfack. Eller brevlåda. Det är heller inte ångerrätt och det är inte retriever. Nej. Det är någonting helt annat.

0: Role Model med High Hopes 3000 i vaken som försöker få tag på en vinnare. Går sig sådär. Vi ska se här om någon lyckas under nästa låt. Jag tänker mig att ni ska få lyssna på låtarna en gång till. Här är vår snabbrepris.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Come on Eileen med Dexys Midnight

Det gissas på diverse olika saker. Jag har fått in här från Lars och Britt-Marie. Kvällsrutin eller omställning. Kan det vara ekoredaktionen? Kan det vara nattens lösning? Eller kanske eko? Kvällsrutin, omställning, postbud, springpojk, varubud, budbil och cykelbud, jojo och boomerang. Nej, ingenting av detta är rätt. Det är någonting annat. Men vad kan det vara? Vaken snabbla sverigesradio.se eller 72250 inled med Vaken. I'm a renew one thing. Här är Vaken med P3 P4.

0: One Thing med Amerie Ervake med P3 och P4. Och vet ni, mina damer och herrar, jag har vaskat fram en vinnare. Och i natt får vi bege oss till Småland för att få fram en vinnare. Där finns Jan. Hallå på dig, Jan.
1: Ja, hej Peter.
0: Hej, hur har ni det i Växjö i natt?
1: Jo, det är bra. Det är lugnt och stilla och jag har just haft Karl-Oskar-firande här i helgen. Och det har varit mycket folk som har samlats med många olika aktiviteter och musikevenemang och liknande.
0: Massa artister som har uppträtt för er bland annat.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Har du varit och kollat på någonting?
1: Ja, jag har gått runt lite och kikat på lite olika evenemang. Nu är mycket som har hänt här, så att jag kan inte räkna upp alla artisterna, men både kända och okända. Ja,
0: men det är trevligt när det händer grejer.
1: Absolut, det tycker jag också.
0: Ja. Du, och som avvarvning, eller nedvarvning kanske man ska säga, har du lyssnat på Nattjakten i natt. Och jag tänker att du ska få avsöda detta svaret. Jag ska bara först nämna att vi har ju tre ledtrådar. Come On Eileen med Dexys Midnight Runner var först ut. Sen kom Back to Me med The Marías. Och sen sist ut då Elvis Presley med Return to Sender. Vad är då det rätta svaret, Jan?
1: Come Back.
0: Ja, en comeback eller återkomst var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, det var exempelvis Elvis Presley då, Return to Sender. Det blev liksom en återkomst då, att han fick tillbaka brevet då som han skickade.
0: Precis.
1: Det var nog framförallt det som jag tog lösningen på.
0: Ja. Det är lite kul att Come med Dexys, och sen så kom ju The Marías med Back, Come Back. Där hade man egentligen det rätta svaret.
1: Ja.
0: Bara genom att ta de två första orden i de två första ledtrådarna, men sen förklarade ju Elvis detta på ett tydligt och fint sätt. Men du, det gjorde du också, Jan. Tusen tack för att du hörde av dig med rätt svar. Du vill vinna en tygkasse, visst var det så?
1: Ja, precis. Det vill jag gärna vinna, tygkassen.
0: Då ska jag fixa en sån. Du får hänga kvar, då ska jag ta lite adressuppgifter.
1: Ja.
0: Så det kommer rätt. Men Tucker Wetmore under tiden med Sunburn.
1: Jag är alla som lyssnar, som känner mig och som inte känner mig.

Ja, Jan i Växjö hälsar till alla som känner honom och som inte känner honom. Jag pratade lite i mun på honom där, vi har så mycket ursäkt för det. Men han blev jätteglad för han vinner en tygkasse. Jag älskar natt. Tygkassen är nedstoppad i ett kuvert. Och jag har skrivit din adress, Jan.

0: Linda Kupka här, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Finland satsar nu på att göra markerna nära den ryska gränsen mer svårframkomliga. Som en del i att öka gränsskyddet. Och samtidigt gynnar det den biologiska mångfalden, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
4: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
5: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
4: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga.
5: Mona Hambreus, Helsingfors.
3: USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma militära övningarna med Sydkorea. Som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un, det skriver presidenten på sociala medier. I inlägget antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville delta i Irankriget. I Brasilien har minst 10 personer omkommit i en bussolycka i Rio de Janeiro. Totalt skadades 49 personer. Olyckan inträffade i bergsregionen norr om staden då bussen välte.

0: är Vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket för det, Linda, för den uppdateringen. Du är på Vaken här. Vi sänder direkt sänd radio i P3 och P4 fram till klockan 6. Det är Peter Sundre och Lisa Friberg som finns med dig i natt. Under måndagen här, som ju anländer nu här strax, så kommer Götaland och sydvästra Svealand få mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort, och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Temperaturen kommer ligga på från i söder runt 20 till längst i norr knappa 15 grader. Ett skolstartsväder som heter duga.
0: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Get In Girl med Meghan Trainor här i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Vi ska nu ta och sjösätta veckans artist. Men innan vi spelar första låten med veckans artist ska vi se om någon lyckas lista ut vem det är vi ska umgås med den här veckan. Och då tänker jag pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem som är snabbast och hur många av er som kanske skickar in rätt svar. Ibland är det ruskigt många. Över 30 kan det vara som hör av sig med rätt svar. Och ibland så är det bara en. Ja, hur det blir i natt, det får vi se. Första frågan, eller första ledtråden då, det är en brittisk manlig musiker som slog igenom för bra många år sedan nu. Ja, men runt 2010 slog han igenom faktiskt. Så det är ju en person som har runt 15 år som artist. Vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Inled med Vaken. Vi söker alltså en brittisk manlig musiker som har hållit på i sisådär 15 år.

You stole the sun from my heart med Manic Street Preachers i vaken med P3 P4. Jag pytsade ut en liten ledtråd där att det var en brittisk manlig artist vi söker, och då är det många som tror på Harry Styles. Det är det inte, det kan jag säga. Det är heller inte Ed Sheeran, en annan stor brittisk artist. Och det är heller inte Adele. Men då är det en manlig, vill jag säga igen, som vi söker. Men alltså inte Harry eller Ed Sheeran. Vad kan det då vara? Tiny Tempa, tror någon. Ja, det är många som är inne på samma sak här, tror jag. Olly Murs har också kommit in som gissning, men det är det inte heller. Nej, vad ska jag då säga? Jag tänker jag ska väl ge er en till liten ledtråd. Tredje plattan fick ett jättefint brittiskt prestigefyllt pris faktiskt för 6 år sedan. Riktigt, riktigt fint pris. Men sen ligger den artisten också bakom en superkänd låt som är känd för att den var ett soundtrack till en tv-serie. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen. Mailadressen om du vill vara med och tävla, gissa artisten. Vakensnabla, sverigesradio.se.

Ja, det kommer in gissningar på den här brittiska manliga artisten som bland annat gjort en låt till en känd serie faktiskt. Ett soundtrack. Det är många som fortsatt tror på Ed Sheeran, det är det inte. Det är heller inte Louis Capaldi som nu Anna Maria har flickat in med. Det är det inte. Det är heller inte Tom Odell. Det är inte Tom McRae's och det är inte, vi ska se här, Lily Allen. Nej, det är en manlig artist vi söker, en brittisk sådan visserligen, men en manlig. Alex Clark har någon kommit in och gissat på här. Sen så tror Sam Fender, tror Ronny på, men det är inte heller rätt. Ni ska få en till ledtråd då, ska vi se vad jag ska släppa ut för något. Men det är väl en singer-songwriter det här, kan man väl säga. Tidlöst sound och har också jämförts med legender som Bill Withers och Van Morrison. Och faktiskt också jobbat med några riktigt kända producenter, bland annat Danger Mouse, på en platta som ganska många har uppskattat av hans fans. Jag tror det var andra plattan som kom 2016. Men, vi ska få Justin Timberlake nu, en amerikansk artist, och låten som vi ska få med Justin heter Sexy Back. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress, och sms-numret är 72250.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Songs med Agne som ju spelade för Stockholmspubliken i helgen på Kulturfestivalen här. Kul att vara med oss och kul att du är med och engagerade i veckans artist. Vi har ju pytsat ut några ledtrådar och jag kan säga att ni är 8 personer som skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Bea i Skåne. Hon skickade in det rätta svaret Michael Kiwanuka. Och han är ju också den vi ska lära känna den här veckan, för Michael Kiwanuka är veckans artist. Så att, vi ska få en låt här nu. Jag snackade ju här om en tv-serie och det var ju Big Little Things som han gjorde en... jag vet inte, de använde en av hans låtar som soundtrack och det var ju ett sätt faktiskt för honom att nå en än större publik faktiskt. Big Little Lies så heter faktiskt tv-serien. Jag tror jag faktiskt sa fel här innan. Med Nicole Kidman och Reese Witherspoon bland andra. Vi ska få en första låt nu med Michael Kiwanuka. Låten kommer från debutplattan och heter precis som debutplattan Home Again. Kom 2012.

Home Again med veckans artist Michael Kiwanuka. En låt som han gav ut på debutplattan som kom 2012. Under veckan vid den här tiden så kommer vi få fler låtar och lära känna den här brittiska stjärnan. Och vi ska få nu, det är någonting helt annat. Inner

Long. En låt från 1992. En låt från den här sommaren är faktiskt Pernilla Anderssons låt som ligger i listan. Svenska versionen av slutlåten från filmen Regnmannen, ni vet Roses. Här i svensk version Rosor.

Ja, fick vi den svenska versionen av den här populära låten från Regnmakaren, den här filmen. Och Pernilla är ute och spelar. Hon spelade i, vad blir det, igår söndag i, vad heter det, i Borgvik, på ett ställe där. Sen så drar hon vidare också under hösten när hon kommer att spela på en rad olika platser. Bland annat så ska hon till Kungsbacka och spela på Kungsbacka stadsfestival här i början av september. Det här, det är Maroon 5 och låten vi ska få heter She Will Be Loved.

Det var de, Maroon 5 alltså här med i P3 P4. Kul att vara med oss. Vi ska få en artist nu som David Guetta gjorde ett samarbete med för ett tag sedan. Hon heter Jennifer Lopez och finns här med Save Me Tonight.

0: Save Me Tonight heter låten, och att rädda oss under natten, det är ju Lisa Friberg som nu har anlänt för att styra skutan in mot morgonen. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Du har fel, Mikael.
0: Ja, det har jag faktiskt.
1: Men nu, jag räddade dig.
0: Ja, det gjorde du verkligen. Du, det är ju lite vardagssnack här på veckans första vardag. Vi har ju helt enkelt valt att lyfta just det här att vi är tillbaka efter sommarledigheter. Det är många som gör idag, det är ju skolstart och det är så många som nu liksom kastas in i vardagen nu. Mm. Men det behöver ju inte vara negativt, och det har vi valt att ta fasta vid. Och då har vi ställt frågan till lyssnarna vad de tycker är absolut bästa med vardagen. Mm. Och det är så roligt, för att det är så många pensionärer som har liksom bara...
1: Vad menar ni? Typ,
0: nej, men de bara liksom... stilar på våra sociala medier. De bara,
1: ja, vi har
0: det hela tiden. Och de verkar
1: och
0: älska
1: aldrig,
0: det.
1: Och aldrig, eller?
0: Alltid och aldrig, precis.
1: Ja,
0: medans, precis. Många är inne på mitt spår att de gillar just det här att få komma tillbaka och göra... Alltså att det ska liksom vardagslunken, att det liksom det lunkar på. Man vet
1: inte
0: vad man får.
1: Jag vet, men jag tror att... jag tror de har fel. Pensionärerna. Att de har alltid eller aldrig. För jag tror att, jo, men de har rätt. Men är det inte så att de också har små lov fast de inte är inrutade som vi? Utan de har väl också så här punkter från och till där det är mellan de punkterna är det vardag.
0: Ja, men det var ju någon som hörde av sig som sa att jag har inget jobb.
1: Nej,
0: men jag tycker om med vardagen där att det liksom det finns små saker att göra. Att man kan liksom, man kan haka upp tillvaron på.
1: Alltså precis, för båda mina föräldrar är ju pensionärer och jag tror min pappa med mamma kanske har lite mer inrutat, alltså måndag till fredag som finns en helg. Mm. Alltså finns ju fortfarande vardag, alltså han har ju fortfarande.
0: Men sen vill jag också att vadå, bara för att man är pensionär betyder ju inte att man inte har någonting på liksom kalendern
1: inskrivet. Det är det jag menar. Alltså,
0: för det verkar som att de kan ju vara bland de mest upptagna människorna som finns.
1: Ja, tonåringar.
0: Ja, nästan.
1: Jo, ja, tycker jag att man kan kalla dem. Det är ju, alltså... pensionärerna är de nya tonåringarna.
0: Men alltså när pensionärer hör av sig och berättar alltså hur de verkligen, alltså de visar i text i de flesta fall här hur underbart de tycker det är att vara pensionär, att ha pension.
1: Gud, jag längtar.
0: Alltså då blir jag så glad för deras skull. Alltså att jag älskar de historierna.
1: Ja.
0: Någon gång ska vi bara prata pension.
1: Ja, det måste vi verkligen göra.
0: Vi måste göra
1: vi
0: det.
1: Vi måste liksom också rent expertismässigt då boka någon som kan, alltså för att det här med att spara till pensionen. Mm. Jag får lite så här det kryper lite
0: med. Jag
1: gör ju typ inte det.
0: När man får den här prognosen.
1: Men jag kollar liksom, inte. Jag vet
0: det
1: inte.
0: Det är jättejobbigt, så jag vet inte
1: var... Jag tror vi har pratat om det förresten.
0: Ja, för att jag tror just... att jag skulle vara 60, jag ska jobba tills jag är 69 år.
1: Och jag lovade henne att kolla.
0: Ja.
1: Att jag inte gjort.
0: Nej. Ja, vi får ta upp den bollen. Vi undrar helt enkelt vad som du tycker är det bästa med vardagen. Vaken snabel-a, sverigesradio.se eller ring redan nu på 020 99 55 00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: This är ju Scorpions med Still Loving You. Dess fina var Tears for Fears med Showing the Seeds of Love. Klockan, den blir 4. Det innebär att vi ska få ekot tillsammans med Linda Krucke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och runt 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på bara några år. Ornitologen Bert-Ove Lindström är en av dem som bevakar rovfågeln.
4: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen. Det är ju utbrott av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa, kanske i Tyskland, Holland, Frankrike, England.
5: Att världens snabbaste fågel är en flyttfågel är en av orsakerna till att den drabbas hårt av sjukdomen.
4: Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort.
5: Fågelinfluensan upptäcktes för första gången i Sverige 2006. Och man vaccinerade då på vissa djurparker. Men i dagsläget finns inga planer på att göra det igen, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
6: Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
3: Reporter Carrie Söderberg. EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland. Det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget avslutas, säger Kaja Kallas. I Nykvarn utanför Södertälje har flera bilar brunnit i natt och även en garagelänga. Elden spred sig också till gaven på en radhuslänga och nu försöker räddningstjänsten att stoppa att branden sprider sig ännu mer, rapporterar flera medier.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna, Linda. God morgon, säger jag. Lisa Friberg. 4:02 klockan, det är måndagen den 17 augusti. Och det blir regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland. Och lokalt så kan skurarna bli kraftiga, även i fjällen väntas en del skurar. Och i övriga landet, ja, där blir det sol varvat med moln. Temperaturerna landar på 20 grader i söder och 15 grader i norr. Så välkommen till en väldigt höstig måndagsmorgon i augusti tillsammans med Sveriges Radio.

Bruno Mars med I Just Might. Ja, vi har ju haft sommartider. Hej, hej. Nu blir det sommartider. Hej då. Det är vecka 34 som vi går in i nu. Och ja, de flesta skolorna drar igång idag. Den 17 augusti, måndagsmorgon. Det ska kanske kläs på kläder och skor fortfarande för de små, och de större kanske har lite mer, vad ska jag ha på mig? Viktigt, första dagen kommer jag ihåg i alla fall att det var. Så är det ju inte längre när man går till jobbet första dagen, att man bryr sig lika mycket om vad ska man ha på sig. Ja, det är en sån dag i alla fall för många unga där ute, och även så märks det på politikerna och de olika partierna att höstterminen är igång och att det är valår. För idag hålls det en rad massa pressträffar, såg jag. Kommer inte räkna upp dem i detalj, men ja, det märktes i alla fall. Så jag ville lufta det på den här lilla tittan på dagen som vi har. FNs konvention för att bekämpa ökenspridning och markförstöring inledde sitt COP 17 i Ulaanbaatar, och det pågår då till den 28 augusti. Sen är inte så mycket mer på det här schemat faktiskt. Det är liksom ganska mycket sommarlov fortfarande, skulle jag säga, ute i världen och här hemma i Sverige. Men det kanske blir ändring på det i veckan. En sak är att Bonnie Tyler begravs i St. Mary's Church i walesiska Swansea den 17 augusti då, klockan, det står inte exakt tid, men för ceremonin är endast öppen för inbjudna och kommer sändas live då på artistens officiella webbplats. Så där kan man, om man vill se det, så kan man gå in på Bonnie Tylers alltså hemsida, så kan man se den. Sen finns det också storbildsskärmar utanför kyrkan då, om man är på plats. Det är Walter och Werner som har nästa. Här är hon, legenden Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler holding out for a hero, och rör den här i backen med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag då undrar vad är det bästa med vardagen. De här rutinerna som du kanske älskar att ha, vad är de? Vad är det för rutiner som du älskar? Katarin skriver på vår Facebook där vi har slängt ut frågan. Det bästa med vardagen är absolut rutinerna. Man kan ställa klockan efter Katarin. Kan redogöra exakt vad jag gör varje dag, exakt tid. Bra eller dåligt? Jag vet inte, men det är min melodi. Katarin, det låter om det är som att om det är din melodi så är det bra. Alla andra får faktiskt ta och rätta sig, i alla fall över hur du lever din melodi. Sen kanske de inte gillar om din rutin är att alltid komma sent. Men jag menar, rutiner måste man ju få ha. Titta på Skalman som jag tog upp som exempel, som är som min kollega Peter. Det finns verkligen en mat- och sovklocka där som är exakt inställd på nästan samma tid, samma sekund på Peter här. När vi sänder ihop, när han går och tränar och äter och när han gör olika saker. Kul, och jag håller med, rutinerna är underbara. Jag skulle vilja veta lite vad de rutinerna är också. Om ni vill skriva in dem, så gör det. 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de här rutinerna. Som Max även skriver är det bästa. Och att det ej är stekhett med hysteriska människor som måste optimera semestern. Jag fattar. Nej, den där stressen, den kan vara skön. Nu går vi in i höst. Man behöver inte maxa längre. Jag har inte känt. Men jag kände det förut. Jag vet vad du menar. Och lite har man väl ändå känt det. Daniel skriver också, vad vore helgen värd utan en normal grå vardag?

0: Britney Spears med låten Baby One More Time. Johanna Cedergren säger god morgon till från trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Och vi vill jättegärna veta vad det är för läge ute i trafiken denna måndagsmorgon som nu kanske drar igång för många.
1: Ja, precis. Det är ett ganska lugnt läge. Det är ingenting stort som är på gång just nu, men det man kan ha med sig är väl att det nog kommer vara lite extra trafik den här måndagen mot hur det har varit tidigare under sommaren. Och det är väl just det här att skolorna startar på många håll just idag. Så att många är nog färdiga med sina semestrar och är tillbaka in i rutinerna som jag vet att ni har pratat om tidigare under den här natten.
0: Ja.
1: Så att, ett bra läge just nu, men man får väl räkna med att det kan bli lite stökigt här bara om någon timme när det drar igång på riktigt. Och då kan man ju ringa och tipsa om man stöter på trafikhinder. 020 999 444.
0: Tack.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Jamilia med Superstar fick du där, dessvinnan Joakim Berg med låten Land. Ja, det har blivit vardag igen och vi efterfrågar vad med vardagen som är det absolut bästa. Och en har som rutin att alltid gå, jag efterfrågade vad för rutiner det är man älskar, och då fick jag in Roger som skriver alltid går till Systembolaget klockan 10 på måndagar. Det var rutinen som Roger hade. Det kanske var en, du kanske är pensionär eller så jobbar du, eller så har du någon annan anledning till varför just 10 på måndagar. Är det någon, händer någonting där speciellt, eller är det väldigt väldigt lugnt där då alla andra och jobbar? Ja, skriv in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta vad med vardagen som nu så sakteligen återgår till det normala du saknat och vad som är bäst med den.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Ekots Mats Karlsson. Lenat, god morgon.
1: God morgon.
0: En av våra rutiner är att ni kommer in här och ger oss lite nyheter innan nyheterna klockan 5.
1: Precis, det gör vi så gärna.
0: Och vi ska till, eller ska handla om Trump och
1: Korea.
0: Korea,
1: ja. Precis, Donald Trump har ju sitt sin egen sociala medieplattform, Truth Social, där han ibland skriver och om olika saker. Det har vi hört många gånger under åren. Och nu, just nu är det aktuellt att han vill ha färre och mindre gemensamma sydkoreanska militärövningar.
0: Okej.
1: Och det där är lite intressant, för det har ju funnits ända sedan det här Koreakriget då på 50-talet. Det var det som gjorde att USA överhuvudtaget hamnade i på koreanska halvön där borta, när det tidigare japanska Korea då skulle delas upp i en nordlig och en sydlig stat som hörde till då till öst respektive väst, kan man säga. Nordkorea var ju kommunistiskt och Sydkorea var ju allierat med USA då. Och har varit sedan dess då ju väldigt nära, och man har haft det här väldigt nära också militära samarbetet med amerikanska soldater och baser i Sydkorea, och de här gemensamma övningarna då som nu Trump helt plötsligt, inte helt plötsligt, men han vänder sig mot dem väldigt starkt här då, har då beordrat sin försvarsminister, sin krigsminister Pete Hegseth i Pentagon att helt enkelt minska ner på de här övningarna utan att veta precis vad det här innebär, med att de ska bli färre och mindre helt enkelt. Han ser de här övningarna som olämpliga och fientliga mot Nordkorea, och han passar samtidigt på, Trump, att hylla Nordkoreas diktator Kim Jong-un som en person som han menar hyser respekt och inte alls är hotfull, som ja, lite grann resten av världen tror ju.
0: Just det.
1: Ja. I lördags la också Trump förresten ut en bild på honom och på Kim Jong-un som är tagen, tror jag, under ett av Trumps besök i just Nordkorea under förra perioden som Trump var president. Det var ju då 2017-21.
0: Just det.
1: Då var han i Nordkorea 3 gånger, tror jag. I alla fall träffades Kim Jong-un och Trump 3 gånger under den första perioden som Trump var president.
0: Det var då han kallade honom Little Rocket Man, eller?
1: Ja, det var något sånt där. Ja. Ja, så de hyser ju någon slags ömsesidig respekt för varandra då.
0: Ja, jag tänkte att Rocket Man var ju kanske inte så respekt fullt sagt, men det blev rubriker i alla fall.
1: Ja,
0: det är lite slängigt att ge någon ett sånt smeknamn som president.
1: Precis, jo, det är klart. Det kan man ju säga, verkligen. I alla fall i bakgrunden här då, till det här ändå lite överraskande utspelet från Trump, och det finns ju att han tydligen är sur då på Sydkorea för att Sydkorea är bland de ganska många länder som inte vill riktigt stötta USA i kriget mot Iran som vi började i våras då. Det skriver han också här, att Sydkorea är inte en bra allierad, skriver i det här inlägget på Truth Social då. Så det är väl antagligen det då som ligger där i bakgrunden någonstans och grämer Trump, skulle man kunna gissa. Vi vet ju inte det.
0: Nej.
1: Förstås, men ja, så det här blir ju intressant då. Och se vad det här får för reaktioner och vad det tar vägen och så vidare. Det är ju ändå så att Sydkorea är nog ganska beroende av USA för sin säkerhet och sitt försvar. Och ja, det blir intressant att följa, och det kommer nog att göra här i Ekot också. Vad det här tar vägen, om det gör det.
0: Just det. Klockan 5 har vi Ekots nyhetssändning igen, och då med Mats Karlsson Lennart. Tusen tack för att du kom förbi.

Mauro Scocco med Allt just nu. Ja, hörni, vi pratar om vardagen som är tillbaka och vad är det bästa med den här vardagen som liksom, ja, tar sin början för många nu i alla fall då skolorna och allt drar igång. Vi har slängt ut frågan på vår Facebook och där har ni skrivit en hel del. Sara tycker att det bästa med vardagen är att djursjukhusen är öppna och att post man väntar på kan komma. Annars är vardag och helg ingen skillnad på när man jobbar inom vården. Johan har längtat efter att få gå till jobbet och så är det, det är många som skriver och många som har saknat kollegorna. Många tidigare som gillar tidiga morgnar. Alltså det gör ju jag också. Det är därför jag sitter här. Jag gillar verkligen morgonen. Speciellt att vara vaken så här lite tidigare före alla andra. Det finns något magiskt i det. Vi har liksom förtur. Jag springer före på loppet. Vi har sett förhandsvisningen. Vi är före. Det bästa med vardagen, skriver Niklas också in på sms, är att vakna upp bredvid min fina fru varje morgon och hon blir vackrare och snyggare och sexigare varje år. Vi har varit gifta i nu 18 år, skriver Niklas i Kungshamn. Vad fint, jättefint. Sen ett inte lika positivt sms från Roger som skriver: mina rutiner varje dag är väckning 03:45, sen in i bilen till jobbet. Stänger man av radion när Flabb, Fia, Lisa Friberg jobbar? Ja, men du Roger, det där stämmer ju uppenbarligen inte. Eftersom att du lyssnade på att jag frågade efter det här. Så får väl säga tack, Roger. Får ge mig lite mer, några mer fler chanser. Kan jag väl få.

Benson Boone med The Time of My Life. Där sedan Cher heter hon. Hon heter egentligen Sherilyn. Men Gimme a Man After Midnight. Yes, vardagen är tillbaka. Jag undrar vad som är bäst med den. Det är många som faktiskt vittnar om det här med att man kan få tag på folk inom vården igen. Alltså att det är svårt att komma i kontakt med både myndigheter och som sjukvård och så. När det är, många är på semester. Det där är kanske lite unikt för just Sverige, för att man har inte så här lång semester samtidigt alla i så många. Jo, kanske i Europa, men jag vet, alltså, kompisar i USA, de har ju inte 4 veckor så ihållande och att alla tar ut dem exakt samtidigt. Det är lite unikt ändå. Sen är det någon som skrev något jättefint om det här med att vardagen inte behöver bli grå, där man kan sätta färg på den. Det tyckte jag var fint skrivet. Och Jonas tycker att det bästa med vardagen är det sociala livet på jobbet. Att de lediga dagarna kan bli lite mer ensamma och att kompisarna och kollegorna betyder mycket.

0: Riley Green med My Way.
1: If I had it my way, I could just lean in, kiss your lips right now.
0: Tusen tack hörni för att ni har skrivit in och berättat vad som är den bästa, vad som är det bästa med vardagen som drar igång nu på allvar denna måndag vecka 34 den 17 augusti.

0: Telenovella. Klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på några år. Enligt ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som bevakat rovfågeln sedan 80-talet är pilgrimsfalken extra utsatt eftersom den är en flyttfågel. I Finland satsar man nu på att göra markerna nära ryska gränsen mer svårframkomliga som en del i att förstärka gränsskyddet. Totalt har 180 000 hektar identifierats där snårigare skog och blötare våtmarker ska göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Och samtidigt så gynnar den här satsningen den biologiska mångfalden, det säger Finlands klimat- och miljöminister till Ekot. Statens institutionsstyrelse, SIS, bör ersättas av en ny myndighet. Det skriver regeringens utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Och utredaren förestår att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma amerikansk-sydkoreanska militärövningarna och som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un. I sitt inlägg på sociala medier om det här så antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville stötta USA i Irankriget. På E20 utanför Mariestad är nu vägen åter öppen efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan blivit. Vi säger god morgon, måndag morgon då, den 17 augusti. Och hösten är här, det kan även SMHI intyga med prognosen regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland och lokalt kan skurarna bli kraftiga. Även i fjällen väntas en del skurar och i övriga landet blir det sol varvat med moln och temperaturerna de ligger mellan 20 grader i söder och 15 grader i norr. Och nej, hösten är ju inte här. Jag menade höstterminen. Såklart. Så du som började skriva ett argt mejl om att hösten inte är här förrän det har varit si och så kallt i si och så många dagar. Eller den kalendariska som hösten som börjar i september då. Nej, dit har vi inte kommit än.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Jag är dessutom en sån som tycker att sommarregn är bland... Alltså det är nog min favorit. Men mitt favorit är väder. Är sommar och regn. Ja, man blir en sån gammal person som sitter och säger saker som

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag lyssnar på Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Johanna Cedergren från Trafikredaktionen, som kanske kommer få en lite händelserik morgon, eftersom att det just är måndagen den 17 augusti som ligger framför oss.
1: Precis, det är mycket möjligt att jag kan få det faktiskt. Det är just nu så att det bara är en olycka som har stökat till det lite. Den inträffade alldeles precis nyss, och det gäller länsväg 166 utanför Bäckefors vid Lunnane om man åker mot Mellerudhållet. En viltolycka där med älg och personbil, och det verkar som att det här har skett precis vid en kurva, så det kan ju vara lite svårt med sikten där från båda hållen. Det går alltså att passera, men man får göra det med försiktighet så att det inte inträffar ytterligare någon olycka där då. Men det är det jag har att berätta om i nuläget som stökar till dig i trafiken. Vill du tipsa mig om någonting annat, då går det bra att ringa 020 999 444.

With Newsom, I will always love you. Det där outrot pratar man ju inte direkt över. Alltså vilken, man glömmer vilken röst hon hade ändå. Ja, vi pratade här innan om att allt står still. Vi har pratat mycket om vardagen och sådär. Lite kanske inte så otippat att vi liksom så här i P3 och P4 drar upp att skolan startar och nu drar allt igång igen och det är vardag och tillbaka till rutinerna har vi tjatat om. Och det var många som vittnade om att de tyckte det var jobbigt att allt var nedstängt inom sjukvård och så. Många som kanske behöver den typen av stöd och hjälp i samhället, olika funktioner med myndigheter och vad det heter. Och Petra skriver från ett liksom annat perspektiv då hon bor i USA sedan många år och semestertider och högtider i Sverige är något som jag ser tydligare på avstånd. Allt stänger, alla har semester och det är lätt att tänka sig hur ensligt det skulle kunna kännas. Den där totala tystnaden när hela landet drar ner rullgardinen samtidigt. Jag brukar säga att Sverige är som ett enda stort universitetscampus, att det är stängt och alla är borta utan några få som av olika anledningar fortfarande hänger kvar. Samtidigt så är det fint att det svenska arbetsklimatet fortfarande tillåter sommar och semester i så hög utsträckning. Anyway, från utsidan blir kontrasten tydligt och under högtiderna så sticker det kvarvarande ut som de enda ljusen på ett tomt campus. I vardagen är campuset fullt igen, alla mitt uppe i sitt, ingen som sticker ut. Och det kanske är just i avståndet till Sverige som gör att jag ser de båda tillstånden så klart. Tack Petra! Alltså väldigt bra insikt. Det var någon som var från något annat land som kom hit på semester till Stockholm under, alltså mitt i juli, och klagade på att det var inte en kotte. Alltså det var den stad som var mest dött som hon liksom någonsin besökt. Och hennes kommentarsfält liksom överröstades av svenskar som försökte försvara liksom Stockholm med att alla ute i skärgården väntar lite och så. Det kan vara svårt att förstå utifrån. Och som sagt, skönt att vi får vara ute i skärgården. Snyggt också Petra att du tog på dig Sveriges Radios kofta och tog å ena sidan och andra sidan. Så att inte Sverige behövde komma in och försvara sig. För Sverige är ju inte här och kan väl det just nu. Alla kan väl

0: Tjing, tjing, hej, hej, Funke, Funky, Loffe och Sofie Norling var det som sjöng den. Hörrni, tycker ni att det ska vara skillnad på om en influencer gör något, ett brott och så döms den inte i lagen för att den just har många följare? Så är tydligen fallet.
1: Han har 30 000 följare på Instagram, vill gärna sova i sin mammas knä och har bitit en person i benet. Grävlingen Ture har blivit en riktig kändis i Stockholms skärgård, men nu riskerar han att skjutas.
2: Vi har en campingplats på Utö. Jag fick ett meddelande om att det var en grävling som terroriserade gästerna där. Så att det var så pass illa så att folk började packa ihop sina tält och dra därifrån.
1: Jonas Davidsson, som är förvaltare på Skärgårdsstiftelsen och ansvarar för bland annat jakt- och viltfrågor, berättar om hur han först kom i kontakt med Ture i början av sommaren. Och i vanliga fall brukar man avliva djur som beter sig på det här sättet, säger han. Men det här var inget vanligt djur.
2: Den här har 28 000 följare på Instagram och heter Ture. Okej, sa jag, då får vi väl lösa det på något annat sätt då.
0: Okej, sa han. Och bara, man kan inte skjuta någon som har så många följare. Skoja, kanske låter raljant. Och så, men jag fick också höra historien bakom Ture och fick en liten tår vid ögat. Det är Tures mamma då, som är viltvårdare, som tog hand om honom när han var skadad och föräldralös, en grävling unge förra året.
3: På omvägar kom han till mig och det var väldigt, väldigt svårt att säga nej till den här lilla föräldralösa, skadade, magra grävlingungen. Även om jag visste att det var dumt så kunde jag inte säga nej.
1: Och Tures mamma hoppades att han skulle bli vild när han blev könsmogen. Men så blev det inte riktigt. Ture började söka sig till människor och flyttades till en obebodd ö i närheten. Men även där har han fortsatt att närma sig människor.
3: Det tog ju tills det blev sommar igen och det började komma turister till den här ön, som jag förstod att han närgången även på andra människor.
0: Jag tycker det är jättekul att det är någon fågel som skriker i bakgrunden och vill ha uppmärksamhet. Hon kanske tar hand om jättemycket djur, den här. Hon verkar vara mamma till många, Tures mamma. Men i alla fall, Ture då, han är kanske lite missförstådd. Han kanske bara vill bli kompis med folk som sen skriker och sparkar och då bits han. Eller så bits han för att han saknar henne så mycket och bara älskar mig. Jag vet inte, vad vet jag. Slutet i alla fall är oklart än så länge.
1: En båtägare hade blivit biten av en närgången grävling på den obebodda ön. Och nu har frågan hamnat hos Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen.
2: Vi har varit i kontakt med lite olika organisationer som eventuellt skulle kunna ta hand om Ture. Men det är ingenting som är klart än så länge.
1: Theo Askarat Odhag, P4 Stockholm.

Michael Jackson med Black or White, alltså innan IMD med Baby Goodbye. Och jag sitter precis nu och läser i vår nyhetsinkorg så att säga, och får nyheten om att men jag blev lite chockad, förlåt. Skådespelaren Hayden, nu kan jag tyvärr inte uttala hans efternamn korrekt, Panettiere är död, det rapporterar ABC News. Hon blev ju bara 36 år gammal då, och så här skriver talespersonen då i ett uttalande till ABC: det är med djup sorg som vi meddelar att vår älskade Hayden tragiskt har gått bort. Hon var ett otroligt ljus och en naturkraft som gav oändlig kärlek och glädje till alla som kände henne och till de miljoner som såg henne på skärmen. Yes. Alltså, ni kanske känner, kommer ihåg, hon har varit med i massa grejer. Men det blev lite chockad. Jag gick in och skulle bara uppdatera. Jag tror man att det ska vara en, inte stå någonting. Men det gjorde det. Tragiskt. Jag får återkomma med lite mer information om det.

0: Vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En granskning från Kaliber i P1 visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
4: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
5: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
6: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
5: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och hela Kalibers granskning hittar du i appen Sveriges Radio. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia, enligt siffror från regeringen där. 2325 personer har nu dött i viruset, vilket är fler än utbrottet mellan 2018 och 2020. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste utbrottet. Tyska säkerhetstjänsten utesluter inte fler islamistiska attentat efter terrordådet i samband med en Pride-festival i Berlin i slutet av juli då en kvinna dödades och över 30 personer skadades. Den islamistiska miljön i Tyskland är mer utbredd än man tidigare känt till, inte minst i sociala medier. En kvinnlig islamistisk influencer brukar propagera för slöjan.
7: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
8: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
3: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Sverige igen. På E20 utanför Mariestad är vägen nu öppen igen i båda riktningarna efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador och i flera timmar var E20 helt avstängd och trafiken fick ledas om. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit. Ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten har bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
9: Så jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
3: Säger alltså Bert-Ove Lindström, ornitolog på Pilgrimsfalk Sverige, reporter Carrie Söderberg. Vi avslutar med en väderprognos. Idag får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Och med det så sätter vi punkt för Ekot halv sex med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Oskar Lindros bara mellan oss. Edelåten liksom på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag sa precis innan nyheterna här att jag blev väldigt chockad över nyheten att Hayden Panettiere har dött, bara 36 år gammal. För de som då inte vet vem den här skådisen är, folk i min generation vet, tror jag. För hon blev väldigt känd i tv-serien Heroes, hon slog igenom, och sen har varit med i Nashville, Remember the Titans, också en del Scream-filmer. Men jag fick ta reda på om det stod något mer om detta då det inte stod i den korta. Och det står ingenting mer, så jag tänker inte sitta här och bredda ut texten om det. Men ja, det var det i alla fall. Väldigt sorgligt, så ung. Och jag vet att hon har ju barn också, så att nej, det här var ju inte en jättebra start på morgonen.

0: Give me a little bit more med Gabrielle. Pokémon-kort väcker kanske minnen från skolgården och sådär. Men idag så kan de här korten vara värda tusentals kronor och har även blivit intressanta för kriminella. Och en som hjälper polisen att stoppa stölderna är Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad. Vi säger god morgon, Jimmy.
1: Ja, men god morgon Pia också, då.
0: Men du Jimmy, Pokémon-kort har ju funnits länge, jag minns dem från min barndom. Varför har de blivit så otroligt populära och just värdefulla nu?
1: Ja, varför de är värdefulla? Alltså det är väldigt mycket fler. Jag kan tänka mig egentligen att typ som din ålder med att fortfarande så gillar ni Pokémon nu kanske.
0: Mm.
1: Och får även barn och så drar man in dem också. Och sen har ju Pokémon funnits så pass länge med så att det har blivit verkligen som en samlargrej som både Star Wars eller Marvel-tidningar och så vidare. Så att den har kommit upp i de här stora värdena där man kan även gradera ett kort. Och helt plötsligt kostar det kanske 10 gånger mer än vad utan gradering kostar. Liksom. Så att det har vuxit väldigt, väldigt mycket kan man säga.
0: Vilka summor kan det handla om?
1: Alltså det har ju sålts kort för liksom 100 000, även miljoner. Va? Men oftast de här dyra korten som kanske inte är graderade kanske går från 10, 15, 20 000. Och sådana kort har vi haft i butiken med, men det är ju nästan de korten som kommer mest kan jag säga och snabbast iväg.
0: Okej, du kanske skulle höja.
1: Ja, jag har precis för att höja priset helt enkelt.
0: Är det på grund av vilka andra kort man har också i kombo eller?
1: Nej, det är ju alltså det är bara det kortet som man då tittar på hur bra skick det har till exempel.
0: Mm.
1: Och sen så läggs den i en typ plastbehållare kan man säga som man inte kan. Då så blir det bestämt att detta är det alltså, bästa skicket som finns och då blir det väldigt dyrt oftast. Liksom.
0: Men du, hur märks det av då att Pokémon-kort har blivit intressant för kriminella?
1: Alltså jag har hört att det har blivit mer och mer om man säger som så, men jag tror att det handlar att samhället i stort så blir det oftast där det finns värde, typ smyckesbutik eller elektronik och nu har liksom även samlarsaker blivit ganska dyra. Det är väldigt många kan jag tänka mig efter liksom pandemin har det blivit att man samlar mer än vad man gjort tidigare tror jag.
0: Mm.
1: Så därför också många yrken. Jag har sett att många samlarbutiker som jag känner till har liksom blivit drabbade och alltså blir du drabbad typ 2 eller 3 gånger sen är det ju inte jättekul och det är många som har lagt ner bara för att de har fått stora inbrott. Liksom. Det är liksom som min butik, men jag har ju samlat i 30-40 år för att kunna få ihop det som jag har i min butik. Liksom.
0: Mm.
1: Det är ju livsstil.
0: Ja, jag fattar verkligen det. Alltså, ja. Tufft också att det har blivit så här då. Men går det att se om ett Pokémon-kort är stulet på något sätt?
1: Alltså är det graderat och sånt så kan du se liksom när det varit graderat, kanske vem till och med som har gjort det och hit och dit. Liksom. Men annars så finns det ju liksom lite frågor du kan ställa till de som ska sälja. Och det är ganska så här, jag kan inte avslöja för mycket, men det är mycket som vi kanske använder i den här branschen där man ser lite, är denna, vad ska man säga, är denna samlare, gör den denna för att den har haft en samling länge eller vet den om någonting? Och känner man lite att det här vet jag inte riktigt så köper man inte in de grejerna.
0: Liksom. Nej, just det. Du var inne på det, för du har ju själv börjat hjälpa polisen då i jakten på tjuvarna. Gotta catch them all.
1: Ja, precis.
0: Men hur går det till? Alltså, hur gör du? Eller vad är det du hjälper med?
1: Alltså, jag har ju pratat med lite andra med innan denna intervju för att jag känner liksom att vi kan inte liksom säga för mycket.
0: Nej.
1: För då är det liksom så att det är väldigt svårt egentligen. Alltså med många, jag försöker liksom säga till många runt omkring och det är väl egentligen handlar om samarbetet mellan oss butiker som finns runt omkring och att vi sänder information till varandra en hel del.
0: Mm.
1: Alltså om både stölder eller om det har varit något annat. Och lika någon större samlar som har blivit av med något så kontaktar de ju ofta kanske samlarbutiker.
0: Mm.
1: Eller skriver även på sådana här grupper i Facebook och sånt som så man försöker hela tiden vara uppdaterad med om det har hänt något speciellt liksom, och om man får in de grejerna kanske då.
0: Just det, men kan du berätta i alla fall utan att avslöja knepen och som ni tar till då, om det är någon tjuv som lyssnar. Men kan du berätta hur det har gått? Alltså, har ni faktiskt stoppat några av de här stölderna?
1: Alltså, jag har ju själv stoppat en hel del. Sen är det ju så här, du sätter ju till kanske extra försiktighetsåtgärder som kameror i butiken som man inte haft så mycket innan. Det är lite mer lås och sådana och du gömmer grejerna till exempel när du har stängt och sånt. Men just knepen när det gäller med dem så är det ju liksom, du ställer ju lite frågor runt omkring och förstår att de har kanske håller på med något konstigt eller att de försöker sälja det som de har stulit redan, så försöker vi alltid kanske behålla vissa i butiken också ibland, om det på något sätt går. Va? Mm.
0: Jimmy...
1: Och sen kontakta polisen också.
0: Ja. Just det, såklart. Säger Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad, som då är en av Sveriges semesterstäder. Så du sa här innan intervjun att du inte haft så mycket semester. Så nu, Jimmy, önskar jag dig en trevlig semester, eller?
1: Ja, precis. Det blir nu i alla fall en 2-3 dagar följd, kan jag tänka mig.
0: Okej. Ja, men ha det bra i alla fall.
1: Ja, det är helt underbart.
0: Ja, hej. Adios.

The Refreshments med GMT. Är det en gin och tonic som man sjunger om? Vet man inte. Om man inte lyssnade kanske. Det råder stor brist på meteorologer i Sverige. Så pass stor att pensionerade meteorologer får hoppa in och rädda prognoserna. Och på försvarsmakten står ungefär 15 av 60 tjänster tomma. Och även SMHI har svårt att få upp bemanningen. En förklaring är utbildningen. Den är 5 år lång och de första åren är fullproppade med avancerad matte och fysik. Och då hoppar hälften av redan första året. Nu testar försvaret ett lockbete. Man får 26 000 kronor i månaden medans man pluggar. Så är du bra på matte, gillar väder och inte rädds 5 års studier, så ser det ut att finnas jobb.

0: I Storbritannien finns en lag som innebär att bankerna måste ta ansvar och betala en del av summan vid telefonbedrägerier. Och nu vill Sveriges konsumenter se en lagstiftning som innebär att också bankerna här måste ta ett större ansvar.
1: Mer om det hör vi under morgonen. Det gör vi också från dig, Helena Jönsson. Skolväskan är packad. Helena Jönsson, hoppas...
2: Hallå, vi ska börja skolan idag. Jag ska åka till en F-3-skola i Bildal och se vad de har för tips. Hur de klarar sig denna dag. Första dagen i skolan alltså.
1: Och Annika Jansson, trafikläget här under morgonen hjälper oss att hålla koll på det. Men nu är klockan 6, dags för Ekot.
3: God morgon, Ekonyheter denna måndag morgon börjar i Estland. För där säger oppositionspartierna nu att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att följa utvecklingen inför valet i Estland mycket noggrant. Det säger projektledaren Niklas Bellström idag.
4: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På ett tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
5: Ja, de tre största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet Isamaa som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för Isamaa lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
6: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
7: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
3: Reporter Sebastian Stormgård. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i domstolar i Sverige. Det här visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Kalibers reporter Josefin Freje rapporterar.
8: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
9: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
3: Hela den här granskningen som Kaliber har gjort finns att lyssna på i vår app. Antalet döda i Ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna så har över 2300 nu dött av viruset och det gör det till det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia. Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland. Det här som en del i att öka gränsskyddet. Men samtidigt är det också positivt för naturvården.
10: I de baltiska länderna bygger man betongbunkrar och djupa stridsvagnsdiken mot Ryssland. Men den typen av gränsskydd är svårare att få på plats längs hela Finlands över 130 mil långa östgräns. Nu vill man på vissa platser istället återväta tidigare utdikade våtmarker och återställa platser där torvbrytning har gjort stora ingrepp i landskapet. Det kan också handla om att låta skogar växa vildare, säger Finlands klimatminister Sari Multala.
11: Jag i alla fall ser att det är verkligen värt det att gå vidare med detta för att det finns nytta för både naturen och försvar.
10: Mona Hambreus, Helsingfors.
3: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till tyska tidningen Die Welt. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget i Ukraina avslutas, säger Kallas. Sportshow och friidrotts-EM är över och slutade på bästa sätt för stavhopparen Armand Duplantis. Det blev guld på 6,15 när rivalen Kallis rev.
12: Ska det bli guld för Duplantis om några sekunder? Här kommer han springandes, Kallis, och så sätter han i staven och så svingar han sig upp

0: och Kanalis river! Och det är guld för Duplantis igen, för fjärde gången.
1: Jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
2: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
1: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt. Min mamma gick bort också. Så det har varit lite tufft för hela familjen. Ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor.
3: Ett EM-guld för mormor, sa Duplantis till Radiosportens Bengt Schutt. Ekot med Daniel Klar.
4: Ja, och P4 med Linus Hälsinger som är med i den här morgonen. 7:05. Det är Helena Jönsson också som önskar dig god morgon tillsammans med Niklas Malmberg och Melissa Ajosmäki. Det är vi som kommer hålla ställningarna här, och trafikläget, det hjälper Annika Jansson oss med den här morgonen.
5: Då är det på E20 mellan Hulanmotet och Järkotunneln i riktning mot Göteborg som det ligger en påkörd död grävling i höger körfält. Och vägassistans är på väg att plocka upp den. Det gäller alltså E20 mellan Hulanmotet och Järkotunneln i riktning mot Göteborg. Och så fick jag samtal om att det vid väg 190 mellan Brobacka och Sjövik springer en älg in till vägen och även uppe på vägen. Så där, och detta gäller då trafiken i båda körriktningar. Så där får du vara lite extra uppmärksam när du kommer på väg 190 mellan Brobacka och Sjövik. En älg på och in till vägbanan. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.

0: Det är Victor Lexell, Lis på mig, du hör den här i P4 i Göteborg. Melissa Ajosmäki, koll på nyhetsläget. En räddningsinsats här i älven igår. Vad hände?
1: Det var under söndagsmorgonen som räddningstjänsten fick in ett larm om en person som sett simma i älven vid Stenpiren. Kustbevakning, räddningstjänst och polis sökte med båtar, drönare och dykare utan att hitta personen. Och sen lämnade räddningstjänsten vid 10:30 på söndags förmiddagen. De lämnade över ärendet till polisen som inte då planerar att fortsätta sökande. Enligt polisen så finns det uppgifter om att personen hade en livboj i närheten av sig. Och man vet inte om personen har tagit sig upp ur vattnet på egen hand. Vid 5 på måndagsmorgonen så har polisen fortfarande ingen uppdatering kring ärendet.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Så här i mitten av augusti är det ju förväntningar i luften. Jag tänker inte främst på min egen förväntan kring att stå här tillsammans med Melissa Ajosmäki och Helena Jönsson, utan skolstart, Helena.
4: Ja, det är skolstart. Jag ska iväg till en förskoleklass eller en skola som har alla möjliga årskurser. Men jag hoppas få snacka med några barn där och kolla, vad har ni med er i skolväskan nu då, denna första skoldag? Höstterminen sätter ju igång i Göteborg idag.
0: Herregud alltså. Ta dig tillbaka till din skolstart, Helena Jönsson. Vad hände?
4: Den var solig, den var ljus, den var oerhört positivt laddad. För jag hade alltid namnsdag den 18 augusti. Nej, men det här är på riktigt. Ja. Min barnhjärna hade alltså namnsdag 18 augusti. Så jag visste att när skolstarten kom skulle jag få prinsesstårta. Någon gång där omkring. Ja. Och min mamma, min syster, alla och mormor, alla hade samma namnsdag. Helena, jag är första namn och de är andra namn. Mm. Så jag var alltid så jäkla peppad. För jag visste snart blir prinsesstårta och det räckte. Det räckte för en liten Helena då Söderqvist att gå iväg med glada steg till skolan.
0: Ja, det där är ju en morot om något. Melissa, vad minns du från dina dagar när skolan drog igång?
1: Ja, vad minns jag? Alltså grejen den att när jag började skolan år 2007 i Finland då, så hade, alltså jag är ganska kort idag, jag är stabila 150 cm idag. Då kan ni tänka er hur liten jag var när jag var 20 år.
4: Ja. Jag var också jag kan inte tänka mig det. Vad då säger exakt?
0: Jag
4: ser så en smurf framför mig.
1: Alltså jag var, nej, men vad är det? Jag var liksom kortare än 1,30 liksom. Mm. Jag var liten, en liten människa, och jag var också, hade snurrat in mig väldigt mycket på Pirates of the Caribbean. Mm. Så vi hade varit på sommarsemester i Sverige och bilat med familjen, och så hade jag köpt en I Love Jack Sparrow ryggsäck som var väldigt mycket större än mig. Och den gick jag väldigt stolt med till skolan.
0: Herregud.
4: Hade du ögonlapp också hela grejen liksom?
1: Nej, tyvärr inte. Men jag hade nog gärna velat ha det.
0: Ja, vad packar man med sig så här första skoldagen då? Man förberedde sig alltid, som sagt, en ny väska var ju en klassiker, eller ryggsäck som man hade fått välja ut i en sån här väskbutik, vet jag att jag befann mig i. Det luktade nytt läder. Alltså den lukten kan jag fortfarande minnas, även om det inte var en läderväska jag var ute efter, utan det var väl någon slags färgglad variant som kunde fyllas upp med mina linjaler och pennskrin och så vidare.
4: Men snälla, bänkpappret.
0: Bänkpappret, ja just det.
1: Doftande suddgummin.
0: Ja, helt oanvända suddgummin. Man hade en sån penna med ett suddgummi på änden där suddgummit fortfarande satt kvar. Det gjorde det inte många timmar efter att man väl hade börjat pilla på den, så att säga. Ja, skolstart idag. Du som lyssnar, du kanske förbereder dig nu eller förbereder ditt barn. Du kanske börjar en ny utbildning. Vad minns man och vad behöver man för en skoldag? 031 83 70 50. Det var kul att höra hur ni förbereder er den här morgonen, eller vad ni kanske minns då från eran skolstart. 031 83 70 50.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Annika Jansson, det händer grejer på E6-an.
1: Det stämmer, då är det på E6-an vid Lackarbäcks mot ett norrgående som en bil har fått stopp där på påfarten. Och den står väldigt dumt till i en kurva där, så det finns risk för tvära väjningar. Det här gäller alltså E6-an vid Lackarbäcks mot ett norrgående.
0: Mm, och det händer också grejer på, eller i hamnbassängen på ön i Malmö, Niklas Malmberg.
2: Ja, det handlar om världens vackraste fisk. Makrillen.
0: Makrillen, ja.
2: Som går i stim inte bara i Västerhavet utan ner på skånska västkusten. Ända ner till Malmö då, vid den här hamnbassängen på ön där folk trängdes i helgen. En av dem är 15-årige Rahand Abbas.
3: Idag har det blivit 8 makrillar.
4: Du fick precis upp en här och fick kämpa ganska mycket.
3: Ja, klart att tappa 2 stycken också.
5: Rahand Abbas gillar att fiska och har sommarjobbat i ett rökeri. Men nu fiskar han mest för att det är kul och för att träffa nya människor. Och makrillarna som han för upp, de behåller han inte själv.
3: Nej, bara ger bort till folk.
4: Och vad schysst. De som inte får upp fisk, de får fiska dig.
3: Ja, klart.
0: Mm, vad lyxigt att stå på bara hamnkanten och stå och pimpla upp makrill själv. Om man lärt sig att man ska ut med båt och det ska trasslas med linor och det ska
2: dörjas
0: och det ska... Ja.
2: Men det här var en överraskning för mig faktiskt. Jag har ju tänkt att...
0: makrillen är vår grej.
2: Är vår grej.
0: Västkustgrejen.
2: Googlade snabbt och hittade fakta från Artdatabanken. SLUs artdatabank. Mm. Den går hela vägen ner till Malmö och även in under speciella betingelser in i Östersjön upp till Ålands hav. Enstaka exemplar av makrill har dokumenterats så långt norrut som i Bottenhavet och Bottenviken.
0: Mm. Jag kollar här på bilden från P4 Malmöhus med den här makrillen tillsammans med Rahand. Mitt otränade öga vill ändå säga att jag tror ändå att västkustmakrillen är lite mer glittrande, va?
2: Vi säger det.
0: Ja, vi säger så.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Vi släpper den in i ekot här på en minut.
1: En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
2: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
1: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 dött av viruset. Här i Sverige har fågelinfluensan slagit hårt mot pilgrimsfalken. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
3: Jag kände faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
1: I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt. Fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Och fram tills dess ska vi lyssna på Everybody's Changing. Du hör den här i P4 Göteborg. Linus Helsing är det som önskar dig god morgon.

0: Det är Keen som sjunger om Everybody's Changing. Switchar upp, det gör vi även här i P4 Göteborg. Det har blivit dags för de lokala nyheterna. Klockan, den har blivit 6:30.
1: Sveriges konsumenter vill se en lagstiftning som innebär att bankerna måste ta ett större ansvar för telefonbedrägerier.
2: Om bankerna får ta ett ansvar för ersättningen till de konsumenter och kunder som har blivit bedragna, så kommer de också att öka arbetet med säkerhetssystem.
1: Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter. I Storbritannien har man nu en lag som innebär att kundens bank måste ersätta halva summan för telefonbedrägerier, medan den bank som bedragaren flyttat pengarna till får stå för den andra halvan.
2: En annan viktig insats är att öka transparensen så att vi konsumenter, kunder har möjlighet att få veta hur många bedrägerier och hur stor ersättning respektive bank har. Och det är också en åtgärd som man har vidtagit i Storbritannien.
3: Men skulle inte det här innebära att bedragarna bara hittar andra vägar för att lura sina offer?
2: Det finns säkert risk för det, och det är ju därför som det är viktigt att ha flera åtgärder och ett brett skydd för konsumenter.
1: Karin Rabe från Sävedalen är en av alla de som blev lurade förra året. Genom ett telefonbedrägeri blev hon och hennes man av med 884 000 kronor. Hon håller med om att en ny lag vore bra, men hon tycker det finns andra saker som är lika viktiga.
4: Först och främst så tror jag att det är jätteviktigt att vi håller på att informera varandra mycket, mycket mer än vad vi gör i samhället. Det är för mycket tabu. Och sen så måste både telefonbolag och bankväsendet ta ett mycket, mycket större ansvar.
1: Svenska Bankföreningen säger i en skriftlig kommentar att en sån här lag riskerar att leda till falska ersättningsanspråk. Fokus bör istället ligga på att förebygga och stoppa bedragarna. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och idag är det molnen som dominerar, och på eftermiddagen kan någon skur passera. Det rimmade ju nästan. Temperaturen då, 17-21 grader och mest svag vind. Det är prognosen från SMHI den här morgonen. Prognosen från våra vägar ger Annika Jansson oss.
5: Då är bilen som hade fått stopp på E6:an vid Lackarbäcks mot ett norrgående nu borta, och samtliga körfält där är åter fria. Och ser vi ut över vägarna så är det främst på Hisingsleden i höjd med Volvo som trafiken tätnat något och går långsammare. I övrigt ser morgontrafiken ut att rulla på fint, och har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.

0: Bad Emotions, Best of My Love. Här är P4 Göteborg som lämnar över till Radiosporten.
1: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
2: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6.15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
3: Nej, men det är ju otroligt bra. 6.10 hoppet jättebra. 6.15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis, vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på hur länge som helst. Så det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
2: Karalis försökte på 6.10 en gång, 6.15 en gång och 6.20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
3: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom så att säga, men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
2: Och efter en säsong där Duplantis förlorar 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
3: Nej, men det är som du säger, det är inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
2: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
1: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
4: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
4: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så bara... Ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Så sa Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som till slut vanns av Italien.

0: Harry Styles med American Girls. Niklas Malmberg, du tar oss till Storbritannien så här på morgonkvisten.
1: Temperaturer på nära 40 grader, ihållande torka och bränder. I över 70% av England och Wales så råder torka enligt brittiska myndigheter. Juli månad var den torraste i England och Wales sedan mätningarna började 1836, skriver BBC. I torsdags uppmättes 38,1 grader i Kew Gardens väster om London, årets hittills varmaste dag. Det är också första gången som temperaturer på över 37 grader uppmätts utspritts på tre olika dygn under ett år, skriver BBC. Och bara under maj och juni så registrerades 2877 värmerelaterade dödsfall i England. Och fallen väntas bli fler under juli och augusti, skriver The Guardian.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Där vi idag snackar skolstart. Helena Jönsson, vi har ju skickat ut dig till en av alla de här skolorna i Göteborgsområdet där eleverna idag ska ropas upp. Upprop är väl en sån här klassisk första daggrej. Vad kommer hända?
4: Det är väl verkligen. Ja, vad kommer hända? Jag undrar, gör man fortfarande såna här upprop? Att man går liksom uppifrån och ner så där i klasslistan. Jag vet inte.
0: Nej.
4: Jag har nog med mig själv denna första dag efter semestern, känner jag.
0: Ja.
4: Så det ska bli spännande. Jag tror att jag ska dela med mig lite av mina tankar och funderingar för de här barnen. De får hjälpa mig. Jag är framme på skolan nu. Jag är vid Lindåsskolan här i Billdal. Det är inga här.
0: Nej.
4: Parkeringen är helt tom och det känns ju rimligt. Det är säkert barn på fritid, så brukar det ju vara. Men än så länge är läget lugnt här.
0: Ja. Jag förstår känslan de här första dagarna på, eller första timmarna på morgonen. Varje morgon känns som att det är stapplande steg. Men tänk för de här eleverna som idag ska kanske börja sin första, allra första skoldag. Förskoleklass heter det väl nu för tiden, va? Oj vad gammal jag lät, jag är inte ens så gammal. Men,
4: nej,
0: men
4: det
0: fanns
4: inte
0: när jag började skolan. Niklas Malmberg, vad sa du? Helena Jönsson först, varsågod.
4: Nej, jag bara undrar, vem var du när du började förskoleklass, Linus?
0: Oj, jag hade förmodligen på mig en alldeles för stor ryggsäck som var färgad i alla möjliga färger. Säkert av någon sån actionhjältefigur, kan jag tänka mig. Jag vet att i alla fall att jag var inne i en väskbutik eller en sån... en dedikerad väskbutik. Luktade läder. Jag tror det var första gången jag kände lukten av läder. Jag var väl 6 år då kanske. Försvann du nu, Helena?
4: Verkar så. Nej, verkligen inte.
0: Nej,
4: verkligen
0: du stängde inte av din mikrofon. Det blev så tyst.
4: Ja, förlåt, det var inte meningen. Jag drömde mig bort mot en liten Linus 6 år med stor ryggsäck.
0: Ja, verkligen. Niklas Malmberg då? Dina första skoldagsminnen.
4: Hej.
5: Det är så otroligt länge sedan så att jag kommer knappt ihåg. Men ska vi se om Helena har någon på gång där eller? Vad händer?
4: Vänta, ja, det är bra. Hej. Ja, härligt, vi hörs sen. Ja, men det är underbart. Här kommer en cyklande lärare som bara vinkar på mig. Då frågar jag, är det rektor Anneli? De sa, nej det är det inte, men jag vet att du är på väg. Så tänkte jag bara, vilken underbar start på dagen.
0: Ja, ja. Jag tänker också att det sker grejer i folks hem nu. Man kanske förbereder någon för den här första skoldagen. Det hade varit kul att höra hur ni har det. Då kan man höra av sig på 031 83 70 50. Det har Sonka i Lerum gjort. Han minns sin första skoldag, eller skolstarten i alla fall. För min del var både längtan efter kompisar och tråkigt att sitta inne i klassrummet när man har varit ute större delen av dagen. Jag misstänker att han refererar det här till att man har varit ute mycket på sommaren. Sen kommer man tillbaka och ska sitta inne i ett klassrum. Ja. Själv tycker jag att ni ska göra som Sonka och skicka in ett minne. Hur minns ni er första skoldag, eller har ni någon där hemma som förbereder sig? Hur går förväntningarna? Vad har man packat ner i skolväskan så här? 031 83 70 50 når du oss på. 031 83 70 50.
2: P4 Dokumentär.
6: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
7: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
8: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
6: Men vem är egentligen de hurrar för?
3: Det var honom jag skrev om.
8: Och det var ju massor med folk alltså.
6: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, Silverregn hör du här i P4 Göteborg. Melissa Ayosmäki, koll på nyhetsläget.
1: Det stämmer. På söndags eftermiddagen igår då så skedde en frontalkrock mellan en personbil och en lastbil på E20 vid Hassle. Bilen voltade och landade på taket och totalt är 5 personer drabbade. Det här rapporterar P4 Skaraborg. Och polisen skriver på sin hemsida att de 3 personer som satt i personbilen är svårt skadade.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Vi har skickat ut vårt alldeles egna skolbarn i alla fall för dagen. Helena Jönsson, du ska börja skolan idag.
4: Och jag måste hålla mig från att börja gråta. Jag ska alltid bli så jäkla rörd hela tiden. Jag är så trött på mig själv. Men jag står i alla fall i ett lärarrum på Lindåsskolan. Och framför mig har jag... Vad är det här? Mängder med ballonger i alla färger. Jag ska blåsa ballonger. Jag letar nu efter Sigrid Wennergren Askerud. Hon är skoladministratör här. Hon kom in som den bästa virvelvind jag någonsin sett och sa: nu kör vi, nu är det skolstart. Jag ska fixa ballonger, vill du ha kaffe? Där finns kaffe, här är ballonger. Här står det, Sigrid, och blåser upp ballongerna. Varför? Berätta för våra lyssnare. De vill veta allt. Hur många ballonger ska du blåsa upp och vad ska hända med dem?
5: Nej, men gud, så många som vi har, så många som möjligt. Vi ska sätta upp dem på skolgården och inför alla, utanför alla entréer och sådär.
4: Jättekul. Hur ska ni sätta upp dem? Vad är liksom visionen?
5: Nej, men så att det ska vara härligt att komma hit och glatt. Och, ja.
4: Många ballonger på ett ställe. Jag tänker så här, du och jag är ballongansvariga nu, Sigrid. Ja. Hur ska vi göra?
5: Ja, men vi ska sätta upp dem lite på gården här, på stora gården. Mm. Och sen utanför alla entréer.
4: Skitbra. Vi kör igång då. Hur många här ligger de? Jag tar den blåa. Vi kör igång. Vi tävlar då. Kör. Jag är jäkligt bra på att knyta ballonger. Mm. Tumme upp från Sigrid. Är den okej? Okay? Ja. Typ fotboll. Nu kör vi. De ligger här på golvet nu. Jag tog en blå, du tog en hallonröd.
5: Så har vi massa ute i soffan där.
4: Om jag såg det, jag blev alltid så rörd när man... Är det så? Ja, vad fint. Vad är det viktigaste för dig som skoladministratör som händer den här dagen? Det är första skoldagen för jättemånga elever. Vad tycker du är liksom key?
5: Nej, men det är att det ska vara härligt att komma hit och liksom glatt och ja, kännas bra, få ett bra första, träffa sina första lärare och liksom sådär, bra första intryck.
4: Åh, vad kul det kommer det säkert bli. Nu tog jag en gul ballong här. Oh, vi har en pump också. Jag vill jobba, Linus. Jag vill också börja. Jag vill också börja skolan när man får bli mött med ballonger. Du hade fan ingen ballong till mig i morse, Linus.
0: Men det är du som ska möta eleverna, Helena Jönsson. Du har ju chansen att ge alla de här barn och ungdomarna nu sitt första intryck för hela skolåret. Mm. Helena Jönsson,
4: jag är så taggad.
0: Är på plats där hela morgonen. Vi återkommer till dig. Vi ska ut på våra vägar, Annika Jönsson.
6: Då är det på E6 mellan Lindomemotet 62 och Kolleredsmotet 63 norrgående som det har skett en flerfordonskrock i vänster körfält. Så det gällde alltså E6 en olycka på mellan Lindomemotet och Kolleredsmotet i norrgående riktning.

0: medan de dömt andra i svenska domstolar. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
1: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
2: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
3: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
2: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
0: Reportrar Sofia Djubaridis och Josefin Freje. Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. I Nykvarn söder om Stockholm har minst 12 bilar och en bostad förstörts i en kraftig brand i natt. Per Falström är polisens presstalesperson.
4: Det är en brand som har startat i parkerade bilar som har stått i en carportlänga.
5: Branden startade i en garagelänga och spred sig sedan vidare till ett radhus. Den är nu släckt, men enligt Per Falström ska den ha varit omfattande. Boenden har evakuerats och ingen har kommit till skada. Det finns heller inga uppgifter om att några husdjur ska ha skadats i branden. Strax efteråt greps en person i Stockholmsområdet misstänkt för att ha anlagt branden. Mer än det vill polisen inte säga i nuläget.
4: Och eftersom vi misstänker att den här branden kan vara anlagd så har vi inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand.
5: Området är nu avspärrat, men det kan ta upp till 2 dygn innan platsen svalnat tillräckligt för att polisens kriminaltekniker ska kunna börja arbeta på platsen. Utöver det 10-talet bilar och bostaden som ska ha förstörts i branden ska även flera lägenheter vara rökskadade, rapporterar TT.
4: Sen så kommer ju även den gripna personen förhöras och så är det fler utredningsåtgärder som ska vidtas.
0: Per Falström på polisen, reporter Elsa Kovacs. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
6: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
0: Skådespelerskan Hayden Panettiere är död. Hon blev 36 år gammal. Hon spelade bland annat i tv-serien Heroes och filmen Scream 4. Den svenska radiokartan har ritats om idag när Aftonbladet startade sin nya kanal.
7: Radio Aftonbladet.
8: God morgon, god morgon. Klockan har slagit 6:30. Det är måndag den 17 augusti och ni lyssnar på Radio Aftonbladet. Jag som pratar heter Alex Lettich.
9: Och jag heter Linda Hjertén.
0: Ja, så där lät det för en stund sedan. En av programledarna i radiokanalen är tv-veteranen Robert Aschberg.
10: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
11: Journalisten Robert Aschberg var med när Stenbecks MTG gjorde ett pratradioförsök med Radio 1 2011 som inte blev långlivat.
10: Det höll inte, de hade bara en sändare i Stockholm, det var ju kommersiellt och de fick inte snurr på det ekonomiskt. De hade inte tillräcklig räckvidd helt enkelt för annonsörerna.
11: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som startar pratradio med musik och reklamavbrott. Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro. På Aftonbladet ser tv-mannen Robert Aschberg fram emot radiojobbet.
10: Jag tycker det ska bli kul att se direkt sänd radio, är jävligt kul.
0: Reporter Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Men det här är P4 och här fortsätter morgonprogrammet nu.
12: Det gör det sannoliken. P4 Göteborgare som önskar dig god morgon. Helena Jönsson, Melissa Ayosmäki, Niklas Malm.

0: Berg, själv heter jag Linus Helsing. Så här den 17 augusti, mitten av sommaren kan man väl kanske inte säga, men mitten av augusti i alla fall. Vi ger oss ut i trafiken, Annika Jansson.
1: Det är väldigt besvärligt just nu på E6:an mellan Lindomemotet och Kållaredsmotet i norrgående riktning, då det tidigare skett en flerfordonskrock i vänster körfält där. Och jag ser att det är långa köer. Det här gällde alltså E6:an mellan Lindomemotet och Kållaredsmotet i norrgående riktning. Och tittar vi ut i morgontrafiken så är det på norrleden i höjd med Tolsered i riktning mot E6:an och Klarabergsmotet som trafiken sakta in en hel del. I övrigt så ser det fortfarande ut att rulla på bra, och har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Way Out West har slagit publikrekord för femte året i rad efter att 81 500 personer tagits in på festivalområdet i Slottsskogen. Det här uppger arrangören i ett pressmeddelande. Det nya publikrekordet slog sedan festivalen sålt slut även på torsdagens festivaldag, något som inte hänt tidigare. Och trots alla de här människorna så har det enligt polisen varit lugna festivaldagar. Ett våldsbrott har anmälts och några narkotikabrott. Polisen har en teori om varför det har varit så få brott och ordningsstörningar. Det är Johan Håkansson, polisens presstalesperson, som säger det är blandade åldrar, blandade stilar och en mängd olika sorters människor. Det kanske inverkar till att det inte sker så mycket oroligheter eller brott. Bland artisterna på årets festival så var ju Sara Larsson ett av de stora dragplåstrena, Lykke Li, The Cure och Gorillaz var några av dem som uppträdde. Melissa Ayosmäki, på turisttemat, det går bra för Västsverige eller?
1: Det har varit en riktigt bra turistsommar här i Västsverige, det rapporterar P4 Väst. De har pratat med Marie Linde som är vd på Turistrådet Västsverige som konstaterar att i både Bohuslän och i Dalsland så ökar antalet gästnätter för hotell, vandrarhem och campingar. Och i Dalsland är ökningen med hela 9% under juni månad. Antalet utländska turister har också ökat. Och orsaken, vad tror du det är, Linus Helsing?
0: Coolcation.
1: Coolcation, vet du vad?
0: Nej, ja. Kanske.
1: Ja, ja, faktiskt. Värmen i Europa har påverkat. Folk, det är lite för varmt. Folk vill inte åka iväg, man stannar här. Eller folk åker från varma Europa och kommer hit. Mm. Men även den gynnsamma kronkursen.
0: Just det.
1: Har också påverkat.
0: Vi var ju, eller jag var ju i början av sommaren på en campingplats. Majoriteten av dem var ju tyskar eller från Nederländerna. Svaret till vad de gör i Sverige är it's so nice weather here. Det var väl det generella svaret. Coolcation alltså. Vad är coolcation då för den som inte känner till ordet? Det är ju...
1: Coolcation, det är väl lite kallare, lite svalare vacation.
0: Man vill åt den lite mer aktiva sommaren, kanske inte bara ligga och päsa på en solstol.
2: P4 Göteborg, Sveriges Radio.
0: Vi snackar ju skolstart idag, Melissa också. Annette i Frölunda skriver in på 031-83-7050. Jag började i småskolan, 7 år gammal, 1963. Då var det inte rygga eller smårutig röd väska typ. Då var det inte rygga utan en smårutig röd väska typ crossover.
1: Okej, är det sån där med ett band eller?
0: Jag får kolla upp det här.
1: Crossover?
0: Ja, den dunkade på höften när jag gick med mina korta ben mot skolan. Jättenervös var jag. Kom till skolan, gamla sortens träbänkar, en orgel bredvid frökens kateder. Så stort det var, skriver Annette i Frölunda. Tack för det, Annette. Om du själv lyssnar och ska skicka iväg en närstående till skolan tänkte jag säga, eller... Vad förbereder man sig? Vad har du packat ner i väskan? Vad är viktigt? Hur har man laddat upp sitt barn inför den här dagen? Tänk det här sommarlovet, man minns ju det. Man bara vaknade upp och det första man tänkte på, vart och när ska jag bada idag? Tänk att vakna upp idag och behöva ta tag i sitt liv.
1: Ja, jag kommer ihåg också dagarna innan skolan började och mamma sa, nu måste vi börja gå och lägga oss lite tidigare för att man måste vänja in sig i det här. Då blev man lite ledsen. Men...
0: Redan där började det.
1: Redan där började det.
0: Ja. Hur minns du din första skoldag? 031-83-7050 hör du enklast av dig på berätta. Hur minns du? Än. Det behöver inte vara den allra första heller.
1: Nej.
0: Det kan vara när man börjar sjunde klass till exempel. Högstadiet är ju också en sån brytpunkt i livet. Vi kanske till och med kan få svaren härifrån Helena Jönsson. Du förbereder ju i alla fall skolan för att ta emot eleverna.
3: Lyssna på det här. Hur mysigt! Nu har jag och Sigrid satt upp massa ballonger här för lågstadiet. Vi var även uppe här vid högstadiedelen av Lindåsskolan och preppade där. Vi valde de coolaste ballongerna så att alla elever ska känna sig trygga med att de är coola på högstadiet. Högtalaren uppe här spelar musik och någon som står med svenska fanan i hand, det är du, Dennis.
4: Ja, hallå, hallå.
3: Hallå, vad heter du med Dennis?
4: Dennis Andersson.
3: Och du har fått äran att göra det här. Tjafsade mycket med kollegorna och sa det. I år är jag som hissar flaggan.
4: Nej, men nu är det tredje året tror jag. Så nu har jag ändå fått förtroendet. Nu är det mitt framöver.
3: Härligt. Berätta, hur gör man då? Nu ska den upp i flaggstången. Vad tänker du?
4: Den ska upp hela vägen. Det ska vara god musik. Barnen ska känna sig väldigt välkomna när de kommer då, första skoldagen.
3: Tror jag det. Det tror jag verkligen de kommer göra. Du får sätta igång där. Du håller den så fint i handen här. Precis, det är en sån vev. Nu vevar vi upp svenska flaggan. Vissa skolbarn har ju redan kommit, har man ju sett. Och vissa barn är här på fritids också när mamma eller pappa eller båda två jobbar tidigt. Nu så har vi den snart i topp. Det kan tyckas som en liten detalj, men när man går tillbaka till sig själv så är det ju verkligen, där har vi den.
4: Hela vägen upp i topp, så ska det vara.
3: Det är viktigt att få ha svenska flaggan här när det är skolstart. Det är en märklig symbol, fast kanske ändå inte så märkligt. Vad tänker du? Vad betyder det?
4: Nej, men det är klart att skolan är ju väldigt viktigt för alla eller så. Så att det är klart att den ska vara uppe när alla barn kommer.
3: Ja. Vad kommer du ha själv från din skolstart?
4: Jag var jättepirrig, alltid. Och det är klart, långt sommarlov, träffa alla igen. Men ja.
3: Nu är flaggan i topp, vad väntar dig resten av dem?
4: Nu ska jag ta emot massa härliga barn, jag längtar efter dem, det ska bli jättekul.
3: Vad kul, vilken årskurs är du i?
4: Andra klass.
3: Och vad kul, hur många är de?
4: 24.
3: Ja, 24 stycken, vad roligt. Vad kommer dagen innehålla, hur gör du som lärare, klassföreståndare för att skapa en god stämning?
4: Nej, men skoja mycket med barnen, mycket lekar första dagen. Så.
3: Jag måste berätta för lyssnarna också. Du ser ut som en underbar lärare med kepsen bak och fram. Bara en sån sak. Kommer du ha den på dig bak och fram i klassrummet?
4: Ja, när de kommer 100%, men inte i klassrummet sen.
3: Jättebra, fint. Tack för det, Dennis. Lycka till idag. Jag är säker på att dina andra klassare kommer ha en underbar dag. Mm.
0: Tack så mycket. Helena Jönsson är det som hissar flaggan, välkomnar skolbarnen på Lindåsskolan. Det är bara drygt en halvtimme kvar tills de kommer börja rulla in. Vi ger oss ut i trafiken också, Annika Jansson håller koll.
5: Då är det på E6:an mellan Lindomemotet 62 och Kolleredsmotet 63 norrgående riktning. Som vänster körfält är blockerat på grund av en tidigare flerfordonskrock. Så det är långa kö just nu och det gäller E6:an mellan Lindomemotet och Kolleredsmotet i norrgående riktning.

Bruce Springsteen som ser ut att få vänta, waiting on a sunny day, inget sol i sikte här under dagen om man ska tro SMHs prognos. All Saints här då med Pure Shores tar oss hela vägen in till Ekot på en minut här i P4 Göteborg.

0: I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte nästa år. Niklas Bellström på Kriminalvården.
1: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
0: Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. I Uppsala har en pojke i 15-årsåldern dött efter en drunkningsolycka i lördags. Pojken hittades i vattnet med livshotande skador efter att ha anmälts försvunnen.
2: Det där var Ekot med Daniel Klar. Du lyssnar på P4 Göteborg. Vår reporter Helena Jönsson, hon har blåst upp ballonger, hon har fixat med musiken, flaggan är hissad. Vad handlar det här om, Helena?
3: Ja, det handlar om skolstart, va? Alla lärare jag har träffat hittills på Lindåsskolan här i Bildal, de säger att det här ska bli den bästa möjliga dagen för alla nya och gamla elever som har sin första skoldag idag, denna hösttermin. Nu har jag kommit in i ett klassrum. Utanför fönstret här ser jag ballongerna som jag och Sigrid har satt upp, och där är en pappersekorre. De har satt upp så här roligt träd vid fönstret, så är det en liten ekorre som klättrar upp där. Bästa klassen står det på ena sidan väggen här. Ett stort hjärta, en famn bred med elever. Miranda Huet, du är lärare här. Du skriver på den vita tavlan: välkomna tillbaka från sommarlovet, bästa
4: 2A.
3: Oh, du ser så glad ut.
4: Ja, det är jag. Jag är väldigt förväntansfull.
3: Berätta, hur känns det för dig då?
4: Ja, men för mig känns det ju lite extra speciellt för att jag har varit föräldraledig sedan den 14 oktober förra året. Så att jag har ju liksom inte bara längtat hela sommarlovet efter min klass, utan jag har ju längtat sedan oktober.
3: Det är inte klokt. Hur många är de då?
4: De var 21 elever, men vi får en ny elev idag.
3: Åh! Oh.
4: Blir de 22 stycken.
3: Ja, men hur tänker du då, den nya eleven? Vad är det, något speciellt för henne eller honom?
4: Det är för honom, och väldigt mycket fokus på varmt välkomnande för honom så att han känner sig trygg. Vi har lite tur för att han känner några elever i klassen sedan tidigare. Men mycket fokus på att han framför allt ska känna sig välkommen.
3: Det är fantastiskt. De här barnen kommer sitta på de här gråa skolborden och stolarna som står där. Vi har ett 8-kantigt, 6-kantigt bord. Blommorna, där har vi en orkidé. Vi har de här vackra flaggorna i taket. A, B, C, D, E, ba. Vi har klockor. Vi har klassens regler. Vi har här på vita tavlan står det måndag 17 augusti, Miranda. Mingelbingo klockan 8. Berätta, vad är det?
4: Ett mingelbingo, det är tanken är att eleverna ska få prata av sig för att de kommer komma hit och vara väldigt babbliga. Så de kommer få ett A4, och på det A4 så är det lite olika bilder. Och så ska det stå...
3: Få se, har du dem här eller? Här är mingel, vad heter det? Mingelbingopapper.
4: Så att här har vi pappret, och då står det: hitta någon som under sommarlovet har till exempel cyklat, plockat bär, ätit godis, varit utanför Sverige, grillat, läst en bok. Massa olika.
3: Jättebra, men då ska du och jag göra det här mingelbingot. Då låtsas jag att jag är en elevklass. Miranda, nu vill jag hitta om du under sommarlovet har åkt båt.
4: Ja, det har jag. Och då kan du skriva mitt namn på åkt båt. Men du får bara skriva ett namn på varje bricka. Så sen minglar du vidare.
3: Just det. Hej då, Miranda, säger jag då. Sen så säger jag: hej, ny kompis, har du varit på museum? Har någon varit på fest? Har någon gått en promenad? Har någon spelat dator eller tv-spel? Underbart. Är det här någonting du har hittat på?
4: Nej, det här är en sak som jag tror att väldigt många lärare gör första dagen, just för att de ska... Tanken är väl att de ska mingla av sig, babbla av sig, och att alla ska prata med alla.
3: Mm. Gör de det då?
4: Ja, men det gör de, för att de vill ju hitta någon på varje bricka.
3: Är det mycket så? Först klar, ja, men
4: så är det ju alltid.
3: Är du en sån också?
4: Ja, det skulle man nog kunna säga. Jag har varit tävling med mina småsystrar hela livet och jag har alltid vunnit.
3: Bra där.
4: Äldst.
3: Miranda Huet, klassföreståndare här i 2A, Lindåsskolan.
2: Helena Jönsson är det som är på plats där hela morgonen och ska välkomna eleverna så här på första skoldagen. Nu är klockan 7:30. Dina lokala nyheter får du här i P4 Göteborg.
5: Sveriges konsumenter vill se en lagstiftning som innebär att bankerna måste ta ett större ansvar för telefonbedrägerier.
6: Om bankerna får ta ett ansvar för ersättningen till de konsumenter och kunder som har blivit bedragna, så kommer de också att öka arbetet med säkerhetssystem.
5: Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter. I Storbritannien har man nu en lag som innebär att kundens bank måste ersätta halva summan för telefonbedrägerier, medan den bank som bedragaren flyttat pengarna till får stå för den andra halvan.
6: En annan viktig insats är att öka transparensen så att vi konsumenter, kunder har möjlighet att få veta hur många bedrägerier och hur stor ersättning respektive bank har. Och det är också en åtgärd som man har vidtagit i Storbritannien.
3: Men skulle inte det här innebära att bedragarna bara hittar andra vägar för att lura sina offer?
6: Det finns säkert risk för det, och det är ju därför som det är viktigt att ha flera åtgärder och ett brett skydd för konsumenter.
5: Karin Rabe från Sävedalen är en av alla de som blev lurade förra året. Genom ett telefonbedrägeri blev hon och hennes man av med 884 000 kronor. Hon håller med om att en ny lag vore bra, men hon tycker det finns andra saker som är lika viktiga.
7: Först och främst så tror jag att det är jätteviktigt att vi håller på att informera varandra mycket, mycket mer än vad vi gör i samhället. Det är för mycket tabu. Och sen så måste både telefonbolag och bankväsendet ta ett mycket, mycket större ansvar.
5: Svenska Bankföreningen säger i en skriftlig kommentar att en sån här lag riskerar att leda till falska ersättningsanspråk. Fokus bör istället ligga på att förebygga och stoppa bedragarna. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
2: Molnen är det som kommer dominera, och under eftermiddagen kan någon skur passera här över vårt område den här måndagsmorgonen. Temperaturer då 17-21 grader och mest svag vind. Annika Jansson, vi ger oss ut i trafiken.
8: Då är olyckan på E6 mellan Lindomemotet och Kållereds-motet norrgående nu uppklarad och samtliga körfält åter öppna. Restkö ser jag att det förekommer, men det ska väl alldeles strax börja rulla på där. Och jag ser också att det köar på just nu på väg 168 Säröleden före Kullaviks-motet där norrgående. I övrigt så ser det ut att vara ganska normal morgontrafik. Och har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.

0: Just Around the Corner med Cook Robin. Niklas Malmberg, det är inte bara skolorna som förbereder sig för skolstart i och med ändrade tabeller och scheman, utan även kollektivtrafiken.
1: Ja, för nu får kollektivtrafiken fler och tätare avgångar. Idag, måndag den 17 augusti, så överger Västtrafik sommartidtabellen. Går tillbaka till ordinarie tidtabell. För många linjer så innebär det fler turer i samband med att jobb och skola drar igång för många. Men också förändringar i avgångarna på vissa linjer. Och Västtrafik hänvisar som vanligt resenärer till To-Go-appen för att ta koll på resorna. För södra skärgården så sker det här bytet till ordinarie tidtabell först den 24 augusti.
0: Mm. Nu känns det verkligen som att sommaren är över, tänkte jag säga, men vi är ju bara i mitten av augusti. Radiosporten nu i alla fall, varsågod.
2: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
3: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6,15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
4: Nej, men det är ju otroligt bra. 6,10 hoppet, jättebra. 6,15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis, vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på hur länge som helst. Så det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
3: Karalis försökte på 6,10 en gång, 6,15 en gång och 6,20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
4: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom, så att säga, men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
3: Och efter en säsong där Duplantis förlorar 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
4: Nej, men det är som du säger, det är inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
3: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
2: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
5: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
6: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
5: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mormor gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så bara... Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
2: Sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien.
0: P4 Göteborg är det du lyssnar på den här morgonen. Vi tackar Radiosporten för den uppdateringen. Vi ska dyka upp i det grå, får man väl nästan säga. Hilda Westberg, meteorolog på SMHI. Vad har vi att vänta här närmsta timmarna?
7: Då är det mycket moln vi har över oss och temperatur på 15-16 grader. Den kommer stiga någon grad, men det är först om man går ytterligare några timmar framåt lite senare då när molnigheten luckras upp lite och solen kikar fram. Då kan vi komma upp mot 20 grader.
0: Mm. Så både sol, moln och något litet regn som kan dra över oss?
7: Ja, och regnet det kommer framförallt då lite senare i eftermiddag om den där skuren väljer vägen just över Göteborg. Det ser ut som det är just nu då.
0: Mm. Och kikar man framåt här nu då i veckan veckan. Hur ska man klä sig? Vad ska man tänka på temperaturmässigt till exempel?
7: Ja, det är lite svalare temperaturer än vi har haft nu. Till exempel helgen som gick här. Så att omkring 20 grader sträcket allmänt då hela veckan egentligen. Och sen har vi också en del sol. Sen på onsdag kommer det passera lite mer ihållande regn.
0: Mm. Ja, det var det tänkte jag säga. Men finns det några slags sommar- och solkänsla kvar den här veckan om man kollar framåt?
7: Ja, imorgon till exempel så blir det en del sol på dagen, även om det passerar någon eftermiddagsskur. Så att, sen är det ju ja, en del sol vissa dagar, även om det kommer någon skur sådär emellanåt.
0: Mm. Det är Hilda Westberg på SMHI som ger oss den prognosen. Du får en fortsatt fin dag.
7: Tack, detsamma.
8: Petra Extra Måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till petraextra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. Petra Extra Måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.
0: Och fram tills dess ska vi välkomna skolbarnen till Lindåsskolan. Helena Jönsson har ju preppat för den här tillställningen, visst är det så?
9: Ja, det är jag som har blåst upp ballongerna. Det är jag som har haft koll på att musiken låter bra. Dennis har hjälpt, jag har hjälpt Dennis att hissa flaggan i topp. Colin Renner, du ska börja träna idag. Hur känns det?
10: Bra.
9: Vad ser du mest fram emot?
10: Vet inte.
9: Du sitter här på gungan tillsammans med din tvillingbror Milton. Hur har sommarlovet varit då?
10: Bra.
9: Vad har du gjort?
10: Kampat.
9: Oh, det är häftigt. Men du har en ny ryggsäck på ryggen ser jag här. Eller är den ny?
10: Ja, den är ny.
9: Har du köpt den inför skolstarten?
10: Ja.
9: Vad tycker du om den då? Är den fin eller är det mamma och pappa som har bestämt?
10: Den är fin.
9: Den är fin. Vad fint. Jag ska gå och snacka med din brorsa här borta, Milton. Hur är läget? Hur känner du inför skolstart?
10: Kul.
9: Ja, vad ska bli roligast?
10: Idrott.
9: Varför?
10: Ny lärare.
9: Ah. Har du träffat många av klasskompisarna under sommarlovet?
10: Ja, ganska många.
9: Vad tycker du ska bli bäst förutom idrotten idag om jag träffar kompisar?
10: Ja, jag vet inte.
9: Du, ni är i full fart här med gunga, men killar, kan inte ni komma och visa vad ni har i era ryggsäckar här? För det är ändå typiskt skolstart. Ja, ni hoppar ner här från era gungor, ta av er ryggsäckarna vet jag, så kanske ni kan öppna dem så får vi se vad som finns här i. Du har en litet djur här på sidan, en liten, vad är det för något?
10: Jag vet inte.
9: Nej. Ett litet djur och en reflex och sen så öppnar vi skolväskan. Vad har vi här?
10: Läsbingo, tofflor och någon bok här.
9: Ja, vad är det för bok? Vill du ta upp och visa? Den är röd.
10: Skrivblock.
9: Skrivblock. Och så har du någonting här i sidan av väskan också.
10: Ja, vattenflaska. Ja.
9: Av allt det här du har med, vad är viktigast tycker du?
10: Läsbingo tror jag.
9: Ja, vad kul. Har du också läsbingo med dig, Colin?
10: Ja.
9: Får jag titta hur det ser ut? Mm. Jag tar upp här så får du... Det här är alltså någonting man gör... Eller berätta för mig, vad är det här för något?
10: Man läser, ska man kryssa det som man har gjort när man läser.
9: Ja, gud vad många kryss du har. Vill du läsa för mig här på lite ställen som du faktiskt har läst i sommar?
10: Ja, på en tisdag. Mm. På mage.
9: Oh, ja.
10: På något gjort av trä. Aha.
9: Vad var det då?
10: En stol.
9: En stol, mycket bra. Vad har vi mer?
10: I köket.
9: Ja. Och vad mer?
10: I en soffa.
9: Jättebra. Har du läst, du också läst på en måndag, på en fredag och i badkläder. Hur mycket har du badat i sommar?
10: Ganska mycket. Vi har en pool hemma.
9: Åh, gud vad härligt. Kommer du fortsätta bada nu när det är skolstart?
10: Ja.
9: Colin och Milton Renner, ni börjar kompisarna komma här vid gungan. Colin, förlåt. Här är ditt läsbingo. Ha en jättebra skoldag idag. Jag måste fråga dig, vad tycker du om ballongerna?
10: Fina.
9: Det är jag som har satt upp dem.
10: Mm.
9: Mm. Så är det. Angelica Renner, mamma. Du är glad att det är skolstart idag.
11: Ja, det känns bra.
9: Du gick här själv en gång i tiden.
11: Ja. Det är några år sedan, men...
9: Mysigt att ha killarna här också.
11: Ja, jättemysigt. Det är en fantastisk skola.
9: Vad kul. Vad ser du mest fram emot idag?
11: Jag ser fram emot att barnen ska få träffa sina kompisar och att jag ska få träffa mina kompisar.
9: På jobbet, eller?
11: På jobbet, ja.
9: Härligt. Tack Angelica Renner, killar Colin och Milton Renner. Jag ska inte störa dem mer, för nu börjar andra kompisar komma in här med kepsar och det är stora ryggsäckar packade. Det är barn som står själva, det är vissa barn som står med sina föräldrar, men jag vet att rektor Anneli är här ute och håller koll på att alla känner sig välkomna. Som sagt, flaggan är topp, musiken är igång och ballongerna är upplåsta.

0: Alex Warren, Fever Dream, och en feberdröm, det kan det ju faktiskt ibland upplevas som när man ska vakna upp igen, starta hjärnan efter sommarlovet, och såklart lite glädje också, va, Helena Jönsson?
1: Ja, lyssna här. Så här låter en skolgård denna 17 augusti. Anneli Fyrebo, det är härliga ljud.
2: Ja, härliga ljud. Vi ser verkligen fram emot att de ska komma tillbaks nu. Alla 700. Inom några timmar nu så är alla 700 på plats.
1: Jag tänker att om 10 minuter exakt kommer alla ha sin lilla plats i skolan här. Du är rektor på Lindåsskolan. Du står här med din kollega Marie Sörensen, biträdande rektor. Du har penna, nej, du har ett block. Får jag fråga, vad står det på ditt block?
2: Där står det lite goda och bra anteckningar som man kan behöva ha i alla lägen. Men jag använder inte mitt block så mycket nu. För nu är...
1: Men vad står det då? Nu blir jag jättenyfiken.
2: Nu står det lite fina ord som är bra att ha med sig en första dag.
1: Ska du hålla tal?
2: Jag ska inte hålla tal idag. Det gör vi andra gånger, men inte idag. Ingen tal idag. Nej.
1: Vad fint. Vad har du liksom på din to-do-list idag, Anneli, som rektor? Jag menar, du strålar med hela ansiktet. Du inger verkligen lugn och positiv känsla. Och du sa till mig att du och Maria här, ni är här för att kolla så att alla känner att de är välkomna, att ingen är ensam. Men vad är det? Hur gör du det?
2: Ja, men alltså vårat största arbete har nästan varit förra veckan där vi har förberett, för vi har jobbat en hel vecka nu för att alla eleverna ska vara förberedda och känna sig välkomna. Så idag är vi i skolledningen och elevhälsoteamet, vi går runt här nu på morgonen och sätter upp ballonger.
1: Det var jag som gjorde det.
2: Ja, det var faktiskt du. I år fick vi hjälp. Men sen...
1: Vet du vad? Alla de här underbara eleverna, om era mammor och pappor säger ja till att vara med i radio, gå och fråga pappa och så får han vara med i Sveriges Radio. Ja, ja. Anneli, ursäkta mig. Jag har en energisk kille här. Jag måste fråga. Hej, vad heter du?
3: Theodor.
1: Theodor, vad heter du mer än Theodor?
3: Sunnryd.
1: Vad ska du börja för klass?
3: 3B.
1: Hur känns det?
3: Bra.
1: Vad har du i ryggsäcken? Kan du visa mig?
3: Jordgubbar. Banan.
1: Gubbar? Vad säger du? Va? Det var det coolaste jag hört. Har du det på riktigt?
3: Ja. Det är väldigt gott.
1: Jordgubbar i en servett så att det inte blir kladdigt. Du har något mer också förutom jordgubbar, berätta.
3: Paraguay och en banan.
1: Du kommer vara rustad. Vad har du mer då?
3: Jag har med en flis och överdragsbyxor.
1: Gud vad skönt. Är det sådana kläder som ska ligga här nu i skåpet eller i ditt, vad heter det? Fack typ?
3: Fack, ja.
1: Ja, just det. Theodor Sunnryd står också på väskan. Är det en ny väska för terminen eller är det gamla?
3: Jag har haft den sedan ettan, om jag minns helt. Ja, ettan.
1: Du är inte en sån som vill ha en ny väska varje gång du börjar skola?
3: Nej.
1: Hur var sommarlovet då?
3: Det var jättebra. Jag var på Legoland och Stora Blå i Danmark.
1: Oh, vad coolt. Vad tråkigast med sommarlovet?
3: Att det är slut.
1: Helt rätt. Vad är roligast med att börja skolan då?
3: Jag får träffa alla kompisar igen.
1: Ja, som vilka? Kan du ge mig några namn?
3: Tom, Alfred, Abbe, Edvin, August, Alfred, Eliana, Alicia och kanske de nya i vår klass.
1: Åh, vad spännande. Hur är man en bästa ny elevkompis som du kommer vara idag?
3: Nej, men man välkomnar. De är ju bara trevliga mot dem.
1: Hur gör du det då?
3: Nej, typ, hej, vad heter du? Bla, bla, bla. Vi kanske inte är bästa vänner. Vi kanske inte har hängt, lalala. Och sen liksom, ja.
1: Theodor, det här kommer bli en fantastisk dag tror jag. Du kommer välkomna dem så bra. Hur tror du höstterminen kommer bli?
3: Jag tror det kommer bli jättebra. Många skratt och gorm och jag tror jag kommer rulla ner och skratt någon gång.
1: Det hoppas jag också. Theodor Sunnryd ska börja 3B här i Lindåsskolan. Jag tror inte det kan bli bättre, Linus Helsing. Jag vill också rulla ner gormande och skratt någon gång den här hösten.
0: Mm, det låter ju helt fantastiskt. Helena Jönsson är det som är på plats på Lindåsskolan. Välkomnar de runt 700 elever som idag börjar skolan.

0: Det är Morgan Wallen tillsammans med Post Malone, I Had Some Help. Nu är klockan 8.
1: 43 nämndemän och 5 domare har begått

0: Moderaterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
1: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
2: Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. Efter terrordådet vid Pride-firandet i Berlin i somras så utesluter inte den tyska säkerhetstjänsten fler attentat med islamistiska förtecken. Hatpropagandan är nämligen mer utbredd än tidigare känt. Här ett exempel med en influencer som propagerar för slöjan.
3: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
4: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
2: Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte i Estland nästa år. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige och nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog i Norrbotten.
5: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
6: Vi är strax utanför Boden vid en skjutbana med god sikt mot en bergvägg där det ska bo pilgrimsfalkar.
5: Spadningsläge på branten här.
6: Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige inom BirdLife som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. Gruppen uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år.
5: Det är ju utbrott av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa.
7: Jag har gluggen där precis.
6: Ja, man ser ju det där spillning. Mm. Emot alla odds. På en klippavsats bakom enrisbuskar bor en hona, en hane och två ungar.
5: Ja, vi behöver göra någon riktigt stor insats de närmaste åren för att få en klar bild över hur stor omfattning den här dödligheten har blivit av fågelinfluensa.
2: Reporter Kari Söderberg. Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. Efter ett långt sommarlov så börjar många skolan igen idag. För Doris är det extra pirrigt. Det är nämligen första dagen i första klass. Tur att hon har syrran Dagny som kan ge goda tips.
8: Det känns lite pirrigt och det ska bli kul att träffa alla mina kompisar.
9: Hur har du förberett dig nu på morgonen?
8: Jag har klätt på mig och så har jag liksom, jag vaknade jättetidigt.
9: Dagny, du ska ju börja femman. Hur känns det för dig att gå tillbaka till skolan?
10: Alltså det känns nervöst, men det ska bli jätteroligt att träffa mina kompisar som Doris sa.
9: Har du några tips då till Doris?
10: Alltså att lyssna på lektionerna, för då lär man sig mer.
9: Men lyssna på lektionerna, brukar du göra det Doris?
10: Ja, alltid.
2: Petmorgons Ida Järnberg Palm hade träffat Doris och Dagny i Farsta i södra Stockholm. Tipset, lyssna så lär man sig. Det är väl lite som i morgonprogrammet va?
11: Mm. Då lär man sig ett och annat, hoppas jag i alla fall. Linus Hälsing är det som är med i den här morgonen. Så även Helena Jönsson på en skola vars verksamhet drar igång idag igen. Trafiken då, Annika Jönsson, den slutar ju aldrig.
12: Det stämmer, och vi tar en lägeskoll, och det är inga köer längre förbi den tidigare olyckan på E6 mellan Lindome-motet och Kollereds-motet norrgående, även om det är fort, om det, om, även om

0: Om du fortsatt går något långsammare där så är det inga köer. Och så saktar det in på E6an höjd med Kållereds mot ett norrgående. Och det går långsamt på E20 i höjd med Ånäs mot ett i riktning mot E6an södergående. Och sen ser jag att det är långa köer på Götaleden från Gullbergs mot ett ungefär och i riktning mot Järntorget. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
1: Då svarar Annika Jansson den här måndagsmorgonen. Lyfter jag min regel här, Helena Jönsson, i klassrummet, korridoren, någonstans.
2: Korridoren utanför en förskoleklass, det är liksom andakt. Man står där och tittar in på de här små sexåringarna som sitter fint i en ring. Du hör hur lågt jag pratar. Får jag fråga dig här, pappa, hur känns det?
3: Det är stort att han börjar. Det är fantastiskt. Det är underbart. Han är stor.
2: Vad kul. Vad heter din son?
3: Gabriel heter han. Lilla Tony heter jag. Tony Larsdahl. Och jag är stolt att min son Gabriel börjar skolan idag.
2: Förstår du, hur mådde han innan då?
3: Ja, det var lite pirr såklart. Men han var mycket, mycket taggad hela vägen i våras. Jag är skolan, börjar skolan.
2: Roligt. Hur har han förberett sig?
3: Ja, sovit okej och druckit okej och ätit bra och...
2: Kan du peka ut vem är han av dem som sitter här?
3: Han har den blårutiga skjortan, blåvitrutig skjorta alldeles nära här.
2: Blåvitrutig skjorta, där ser jag. Och han sitter ordentligt där på sin stol. Har han fått träffa några av barnen innan?
3: Ja, fotboll. De spelar fotboll tillsammans. Han får träffa lite i sommar så börjar jag lära känna dem. Och en från förskolan.
2: Och hur mår du idag, ärligt?
3: Lite att det är mycket att fixa med inför skolstart. Det...
2: Man blir rörd av att vara här, eller?
3: Det är så. Nu är han stor.
2: Det är kul, tack så jättemycket. Linus, jag måste backa lite från det här fantastiska klassrummet. Sådär, jag går alltså runt här med rektor Anneli. Herregud, man kan ju inte störa en pappa när han håller på och skolar in sin son. Alltså jag kan ju störa, jag är reporter. Och nu så går jag förbi alla de här klassrummen när det är så här glasdelar så att det har ju spritts i skolan att Sveriges Radio är här och det är ju underbart. Hej då förresten, tack för idag. Lycka till nu. Pappan där, vinkar av. Anneli går runt här och tittar in. Anneli, vad ser du? Ser det bra ut? Nu är vi här vid 1A, Lindåsskolan.
4: Ja, nu är vi utanför 1A här. Det är så mysigt att se när alla har kommit in i sina klasser. Läraren vinkar, vi kan kika in lite här. Hej!
2: Jag vågar inte gå in över tröskeln. Det känns som att jag stör.
5: Ja, nej, vi håller på att introducera dagen lite. Vi har precis fått egna pennfack och vi pratar lite om det och att det är fritids. Och att det gör ju ingenting om man skulle tappa bort någon penna.
2: Nej.
5: Det är bra att man har kompisar som kan hjälpa till.
2: Får jag komma fram och prata med dig? Bara lite, jag vet, stackars lärare. Det räcker med att det är skol. Hej alla barn i klassen! Hej.
6: Hej!
2: Du heter Helene Kristoffersson, du är lärare här för 1A var det va?
6: Precis!
2: Och nu har ni alltså gått igenom pennfack. Vad är det mer som ligger i lådorna? Alla barn som är här inne, jag ska inte prata med någon av er för att jag måste få prata med era mammor och pappor först. Därför får jag hålla till godo med er lärare här. Berätta, vad är det de har i sina pennfack?
6: Ja, är det någon som vill berätta? Vad är det ni har i era pennfack?
2: Alla händerna upp i röst, upp i luften.
6: Vi har suddgum.
5: Vi har...
7: Vi har
6: pennvässare.
7: Vi har sudd.
6: Vi har lim.
7: Vi har pennor.
2: Hur många pennor har ni då? Kan alla säga på 1, 2, 3? 1, 2, 3.
7: 17.
2: Oj, har ni 17 pennor?
7: Det är 12. Paketet att det var 12.
2: 12, bra.
6: Kan nog stämma.
2: 13. Vad är det för färg på pennorna? Är det olika färger eller?
6: Ja. Det är nog det, precis. Lite olika färger som vi kommer att använda nu under läsåret.
2: Fantastiskt, nu ska jag verkligen inte störa mer. Vad ser du mest fram emot idag?
6: Nej, men det är ju 22 nya underbara barn som jag ska lära känna.
2: Ja,
6: jag ser jättemycket fram emot det här. Det ska bli jättekul.
2: Ja, då önskar jag verkligen en lycka till idag. Alla barn här inne, ha en jätterolig måndag. Vi ses. Hej då!
5: Hej då,
2: ser
5: vi!
7: Hej då!
2: Ja du Linus, där fick jag skärpa mig alltså. 22 på ögon som tittar på mig och bara, vad är det som händer? Anneli, det gick väl bra?
4: Det gick ju jättebra. Ja, så när i ettan så välkomnar Helen nya elever. Hon har haft trea precis nu innan då.
2: Just det. Vad bra. Jag är alldeles nervös. Vi går vidare här nu. Linus, du får hjälpa mig. Jaha, nu ska vi gå ner till expeditionen. Ja, vi ska till Sigrid. Ja, min ballongkompis. Mm. Jag går med där. Linus, vi hörs om en stund.
1: Helena Jönsson är det som är på plats på Lindåsskolan tillsammans med klass 1 var de. 22 små 7-8-åringar är man väl då kanske. Med vässade pennor, nya suddigummin, lim i lådorna. Ja, vad kan gå fel?

0: Antik med Opa. Vår reporter Helena Jönsson har ju preparerat skolan, välkomnat eleverna. Du har ju blivit en del nästan av lärarkåren på Lindåsskolan. Vaktmästare också, kan du kategorisera dig som mood manager, ballonguppblåsare, och nu är du tillbaka där allt började.
1: Det är i lärarrummet här på Lindåsskolan, och min första kollega, min första kompis här på skolan var ju Sigrid Wennergren Askeråd. Jag vet att hon är här inne i sitt rum. Hon är administratör. Det var hon och jag som blåste upp några ballonger. Hon blåste upp de flesta. Sigrid, vad händer nu? Nu är alla eleverna i sina klassrum. Vad ska du göra nu då?
2: Ja, men nu börjar ju mitt vanliga jobb här, så att säga.
1: Vad är det vanligaste du gör? Vad är det viktigaste du gör, tycker du?
2: Nej, men jag sitter och tar in vikarier och med lite personal och lite sådär. Så att,
1: det är... Framför dig, det ser ut som ett vanligt skrivbord. Det är post-it-lappar, det är kalender, det är block, det är kaffekopp, det är mobiltelefon, det är två skärmar. Adminrummet, en sån här Dymo-maskin, eller vad heter det?
2: Ja.
1: Det är den man sätter lappar på allting. Den är ju rolig. Vad ska du skriva med den idag?
2: Nej, men då kanske jag ska skriva lite nya klasslistor och lite sådär.
1: Roligt. Jag måste säga att det här har varit en väldigt bra dag. Första dag i skolan, vad säger du?
2: Ja, absolut. Det känns som att många är peppade och glada att vara tillbaka.
1: Ja, ballongerna då?
2: Ja.
1: Det var förmodligen de, va?
2: Ja, absolut. Absolut.
1: Men titta på dem, nu står vi här inne, så kan vi kika ut här. Nu är vi på ditt administratörsjobb, eller vad man ska säga. Men han känner jag igen. Var det han jag intervjuade förut? Heter han Theodor? Nej, det var en annan barn. Okej. Men här ute på skolgården, berätta för lyssnarna, vad ser vi?
2: Nej, men nu ser vi ju lite, några av de lite äldre barnen kanske här då. Nej, det är väldigt blandat. Men nu ska de säkert mötas upp där. Nej, men vi ser några som leker, några som träffa sina kompisar för första gången kanske. Några som redan har tagit upp datorerna.
1: Och det var flitigt.
2: Ja, verkligen.
1: Och ballongerna hänger där. Jag tycker det blev bra faktiskt.
2: Flaggan är hissad. Ballongerna är uppe.
1: Hur många dagar är kvar till julavslutningen nu då?
2: Nej, men det har vi inte börjat räkna ner till än.
1: Nej. Men vilken vecka är det? Det vet du.
2: Nej.
1: Kom igen, vi kollar. Jag älskar att räkna saker i veckor. Det är vecka 34. Måndag vecka 34, Sigrid. Det blev en himla bra måndag vecka 34.
2: Ja, härligt. God start.
1: God start. Det är det sista vi får höra här från Lindåsskolan. För här är det folk som måste jobba vidare. Det är full fart här ute i korridoren. Fullt med kartonger. Jag såg att det var en kartong där. 71 iPads och en massa laddare till. Nu ska det läras.
0: Ja, Helena Jönsson tar tempen på skolbarnen som idag startar sitt läsår. Tänka sig alltså.

0: Big Don't You Want Me.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Nej men alltså jag hamnade ju i chock och adrenalinklicka. Alltså åkte ju rätt upp liksom.
4: Hur gick tankarna inför dansen? Var du nervös eller?
3: Om jag var, alltså det jag tänkte bara, nu kommer det bli fel. Men jag känner bara man har liksom känslan och konferensen och inte slutar dansa och bara liksom fortsätter.
0: Det är Betty Aidenskog vi hör som blev uppbjuden på scenen av Sara Larsson. Det här var under hennes spelning i Slottsskogen i helgen. Här kommer hon med Ruin My Life i P4 Göteborg.

0: I nordöstra Indien har minst 7 personer dött efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande. Panik bröt ut efter rykten om en nedfallen elledning och många klämdes då fast. En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
1: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
0: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i Ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 nu dött av viruset. I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt och fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar på den här måndagsmorgonen. Skolstart i Göteborg. Lindåsskolan tar emot runt 700 elever. Vi ställer frågan, hur minns du din första dag i skolan? Du hör av dig på 031 83 70 50. Nu är klockan 8:30, dags för dina lokala nyheter.
3: Vad vill Göteborgs toppolitiker? Hur ska de lösa trafiken, klimatet, tryggheten och bostäderna? Ja, snart får du svaren i P4 Göteborg.
4: När vi träffar dem den här gången så blir det fokus på deras politik och vad de vill med framtidens Göteborg.
3: Morgan Larsson sköter intervjuerna när de 9 gruppledarna mitt i valspurten besöker P4 Göteborgs morgonprogram. Under en timme mellan 8 och 9 kommer de en i taget att få prata om sina viktigaste frågor, vad de prioriterar och hur de vill bygga en bättre stad.
4: Jag hoppas få till ett samtal som visar tydligt vad de olika partierna i Göteborg går till val på. Och så har jag en del saker som väckt min nyfikenhet och som jag önskar få svar på. Lyckas jag så har man efter samtalen fått en tydligare bild av vad de olika partierna vill med framtidens Göteborg.
3: Intervjuerna sänds direkt i P4 Göteborg och självklart också i appen Sveriges Radio. Först ut är Centerpartiets gruppledare Emily Bönfors. Onsdag 19 augusti klockan 8. Alva Olsson, P4 Göteborg.
5: Nu får kollektivtrafiken fler och tätare avgångar. Måndag den 17 augusti överger Västtrafik sommartidtabellen och går tillbaka till ordinarie. För många linjer innebär det fler turer i samband med att många går tillbaka till jobb och skola. Men det görs också förändringar i avgångarna på vissa linjer. Västtrafik hänvisar resenärer till sin app to go för att kolla sin resa. För södra skärgården sker bytet först den 24 augusti. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Det är kanalen du lyssnar på den här måndagsmorgonen. Molnen dominerar över Göteborg. Under eftermiddagen kan någon skur komma att passera. Temperaturen 17 till 21 grader. Annika Jansson då, trafikläget så här strax efter 8:30.
6: Ja, då är det på E6:an mellan Stora Höga motet och Jarlanda motet södergående som en personbil har fått punktering, och den står i vägrenen där. Den står väldigt långt ut i vägrenen, så det ska inte vara några hinder egentligen för trafiken, men det är väldigt bra att känna till. Det här gällde alltså E6:an mellan Stora Höga motet och Jarlanda motet i södergående riktning. Och tittar vi ut i morgontrafiken så rullar det på, och jag ser att det kan gå långsammare på vissa håll, men det är normal morgontrafik, inget utöver det vanliga. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.

0: Det är Lars Winnerbäck med hälsningar. Minst 12 bilar och en bostad har förstörts i samband med en större brand i Nykvarn under natten till idag. Branden startade i en garagelänga och spred sig sedan vidare till ett radhus. De boende fick lämna huset och enligt polisen kom ingen människa till skadad. Omkring 12 till 15 bilar samt en lägenhet är förstörda i branden och flera lägenheter rökskadades. Vid 4-tiden i morse var branden släckt och nu vidtar polisen tekniska åtgärder. En person är gripen. Brottsmisstankarna är just nu mordbrand, alltså en större brand i Nykvarn natten till idag. Vi ska få radiosporten såklart med fokus på EM i Birmingham. 5 medaljer tror jag det blev för Sverige till slut.
1: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt 4:e raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
3: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld totalt och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par, 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet och resultatet innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra.
4: Henrik von Eckermann kommer till ridsport VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
1: Reporter Isabel Gradin.
0: Tack för det, Radiosporten. 5 medaljer alltså för Sverige i friidrotts-EM i Birmingham. Annika Jansson, vi ger oss ut till Tjörnbron.
6: Det gör vi och jag fick samtal om att det på Tjörnbron i riktning mot fastlandet är en personbil som har fått stopp ungefär mitt på bron. Den står lite dumt på krönet så det kan vara svårt att se den direkt. Det gäller alltså Tjörnbron i riktning mot fastlandet. Och så har jag på riksväg 40 höjd med Viaredsmotet i riktning mot Göteborg. Där är det en personbil med släp som ska ha fått stopp och den står i vägrenen där. Och det gäller riksväg 40 höjd med Viaredsmotet i riktning mot Göteborg. Don't close your heart.

0: Det här är Johnny Logan med Hold Me Now, vann Eurovision Song Contest 1987. Melissa, vet du hur jag vet det?
1: Nej, berätta.
0: Det står här. Det var även Irlands bidrag, så vet vi det också.
1: Ja, då vet vi det.
0: Mm. Men nu ska vi snacka om något helt annat. Det snackas eller hundar, hundar som jobbar.
1: Ja, alltså vi har ju pratat den här morgonen om att återvända från sommarlovet, återvända från semestern. Mm. Någon som har återvänt från semestern är labradoren Lumi i Kville i Tanums kommun.
0: Okej.
1: Okay. Det är nämligen så att Lumi hjälper folk att hitta vägglöss.
0: Vilket alltså, jobb tänkte jag säga.
1: Ja, alltså jag har mycket frågor här. Efter semestern så kanske man har varit ute och rest, ute på camping. Man kanske har tagit med sig hem oväntade, oinbjudna parasiter. Mm. Ja, exakt. Då kommer Lumi. Det är där Lumi kommer in i bilden.
0: Ja. Så det är högsäsong det här nu då, verkar det som?
1: Ja, det verkar ju som det. Det här är något som P4 Väst har rapporterat om. Och Lumi har med sitt luktsinne så kan Lumi då hitta de här vägglösen. Alltså det är få saker som gör mig så varm och entusiastisk som hundar på jobb.
0: Ja men verkligen. Det är att man kan inte bara använda hunden som sällskap utan även som något praktiskt.
1: Ja men de är så duktiga.
0: Ja.
1: Ja, det är det gulliga som finns. Tullhundar, ledarhundar, hundar som kan lukta sig fram till, inte vet jag. Alltså,
0: svamphundar finns ju, det kanske inte är ett mer jobb som så, utan det är väl mer att man lyckas ha en hund som kan nosa till sig svampar och så blir man glad för det.
1: Just det, man det hittar de här guldställena.
0: Mm. Råtthundar finns ju också, hundar som jagar råttor.
1: Jakthundar, de är också på jobb.
0: Ja, precis, det är också jobb.
1: Ja. Och så oftast också om de har den här jagar på jobbvästen.
0: Just det.
1: Då får de pluspoäng från mig.
0: Melissa är det som ger oss bilden av en hund som sniffar vägglös, va?
1: Ja.
2: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med Manchild.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Det är Arvid Nero med Tiden, du hör den här i P4 Göteborg. Nu har flera av de stulna Göteborgsvarvet-medaljerna hittats. Tidigare förra veckan rapporterade P4 Göteborg om medaljer från varvet som hittats dumpade och brända vid en utsiktsplats på Hisingen. Efter det så ringde färdtjänstchauffören Josef Bett in och meddelade att han hittade fler vid en fotbollsplan i Biskopsgården. Jag står och kollar på en bild här nu på våran sajt, Sveriges Radio P4 Göteborg. Står han och pekar ner i en säck med de här medaljerna. Göteborgsvarvet har tidigare berättat att omkring 1000 medaljer stals någon gång i juli. Det säger Kristoffer Niklasson som är chef för värdskap på Göteborgsvarvet. Han tycker att det är bra att fler av de här då, vad det misstänks vara samma medaljer då, har hittats i alla fall. Även om det inte finns något direkt värde i dem så är det ändå bra att de på något sätt kommer till sin plats, säger han till P4 Göteborg. Den här stölden eller stölderna har polisanmälts och de nya detaljerna har lämnats in till polisen. Alltså flera av de här Göteborgsvarvet medaljerna hittats brända vid olika typer av utsiktsplatser och fotbollsplaner. Vill man höra hela det här inslaget så kan man göra det i appen Sveriges Radio eller så går du in på Sveriges Radio P4 Göteborg i din webbläsare. Kan du också se bilder på det här.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart. Pnau remix står det här att den också är. P4 Göteborg, lyssnar du på den här morgonen? Linus Helsing är det som önskar dig god morgon. Så även Daniel Klar på Ekot. Klockan har blivit 9.
1: När många går tillbaka till skolan idag så är det utan mobiltelefon. Från och med nu så ska grundskolan vara mobilfri enligt en ny lag. För Dagny i Farsta utanför Stockholm som börjar femman så är det ingen stor förändring.
2: Jag har inte haft mobil på så här rasterna för vi har ändå redan det. Vi skulle ha det i sjuan men det, nu blir det inte så och det är väl lite tråkigt fast det är ändå bra.
3: Ja, Dagny hade räknat med att få använda mobilen i sjuan, men det nationella mobilförbudet som började gälla 1 augusti i år omfattar även

0: i svenska domstolar visar en granskning från Kaliber i P1. Det handlar bland annat om våldtäkt, barnpornografibrott och rattfylleri. Genomgången gäller domar mellan 2021 och 2025. I Estland säger oppositionspartierna att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att nu följa utvecklingen inför valet i Estland nästa år, säger projektledaren Niklas Bellström.
1: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På ett tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
2: Ja, de tre största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet Isamaa som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för Isamaa lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
3: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
4: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
0: Reporter Sebastian Stormgård. I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Och Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland som en del i att öka gränsskyddet. Samtidigt så är det också positivt för naturvården, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
5: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
6: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
5: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga att det kan finnas potential för både att förbättra naturtillstånd och göra nytta för vårt nationellt försvar.
6: Mona Hambreus, Helsingfors.
0: Här i Sverige ska tusentals kräftor märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. En möjlig förklaring skulle kunna vara att konkurrensen om föda är mycket stor. Ekots nyheter klockan 9 fick du av Daniel Klar.
7: Och det betyder att klockan är 9:05. P4 Göteborg är det som önskar dig god morgon. Linus Hälsing heter jag. Jag är inte ensam. Melissa Ayosmäki, Niklas Malmberg och Helena Jönsson är det som gör det i sällskap. Annika Jönsson, Jansson ger oss kollen på trafiken.
8: Ja, och vi beger oss mot Tjörnbron där mitt på Tjörnbron är höger körfält blockerat på grund av en personbil som har fått stopp. Det gäller alltså väg 160 och Tjörnbron. Och det är riktning mot Stenungsund. På E6 mellan Gullbergsmotet och Tingstadstunneln i norrgående riktning, där är det en personbil som har fått stopp och står i vägrenen. Det gäller E6 mellan Gullbergsmotet och Tingstadstunneln norrgående. Och slutligen ett vägarbete, och då gäller det riksväg 40. Det är mellan Bårhultsmotet och Mölnlyckemotet i riktning mot Göteborg. Där arbetas det med broinspektion under dagen. Och det är mellan klockan 09 och 15.00. Ett körfält kommer vara avstängt och en hastighetsbegränsning förbi arbetsplatsen på 30.

0: 30 km i timmen gäller. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
1: Det här är P4 Göteborg,
2: Sveriges Radio.
3: Ja, och så här på måndag morgonen efter en festivalhelg som stundade i Slottsskogen undrar man ju verkligen hur det ser ut. 81 500 personer ska ha stampat runt, dansat, hoppat, skrikit, vad vet jag, kanske mer än så, på Slottsskogens gräsmattor. Helena Jönsson, du är på plats där nu. Hur ser det ut? Är det kvar? Jag är scenerna borta? Eller?
4: Ja, allting är borta. Allting är borta. Det som möter mig när jag kommer med Linnéplatsen i ryggen är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orangea soptunnor med brännbart. Mm. Det är tomt i dem. Luktar fräscht. Det är en sån här stor vit plastpåse som de kommer hämta. Alltså du vet, en sån här 2x2 meter. Det är massa glas här. Det är färgat glas och vitt eller genomskinligt glas blandat, och det är även metallkorkar på.
3: Men vadå, om du går här upp till höger där, fortsätter upp där man...
4: När jag tittar fram så ser det så lugnt ut. Det ser bra ut.
3: Har tagit bort skylten alltså. Och man kan gå genom Slottsskogen och allting, va?
4: Jag tror det i alla fall. Jag ska se om jag kan möta någon som har gått.
3: Festivalen var ju slut för mindre lite bara... än ett dygn sedan, tänkte jag säga. Det. Men det är ju nästan så.
4: Har du gått genom Slottsskogen nu? Har det gått bra att gå genom Slottsskogen?
5: Du får gå på den
4: P4 Göteborg här. Kan du säga till lyssnarna om det såg bra ut under din promenad med tanke på att Way Out West precis har avslutats?
5: Ja, idag ser det ganska skapligt ut om man går här på nedersidan. Ja.
4: Förväntade du dig något annat när du började din morgonpromenad?
5: Ja, jag går ju här varje morgon, så jag såg ju hur det såg ut på fredag och lördag och även söndag.
4: Vad tyckte du om det då?
5: Det är väl som det, va?
4: Det är som det. Är det skönt att det är måndag och ordningen återställd?
5: Ja, det funkar. Det är en vanlig dag i livet, vet du.
4: Härligt, vad heter du?
5: Jag heter Bertil.
4: Bertil vad?
5: Ja, det räcker väl.
4: Bertil, vad ska du göra då om jag får fråga? Vill du hälsa P4 Göteborgs lyssnare någonting?
5: Äta frukost. Ja, och sen ger jag mig ut och promenerar igen.
4: Ja, till Slottsskogen igen eller?
5: Ja, eller något.
4: Eller något. Då önskar jag dig en jättefin dag, Bertil. Ha det gott. Ja, Bertil är van Slottsskogspromenadare. Mm. Promenerare. Och han säger att läget ser bra ut. Jag såg också en bil från Göteborgs stadsmiljöförvaltning åkte förbi. Jag hann inte stoppa dem, men jag såg att chauffören i bilen, han såg glad ut, om man nu kan ta det som någon typ av indikation på hur Slottsskogen mår. Mm. Men här och nu ser det bra ut i alla fall.
3: Helena Jönsson är det som är på plats i Slottsskogen, alltså efter Way Out West-yran.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. Annika Jönsson, Körnbron.
1: Ja, det är många som ringer om Körnbron. Så på, det är då på väg 160 på Körnbron i riktning mot fastlandet. Där är det en personbil som har fått stopp och det är ungefär mitt på bron. Den står på krönet så det kan vara svårt att se bilen direkt. Så också är det visst en person som står utanför bilen så kör extra försiktigt förbi där. Det här gällde alltså väg 160 mitt på Körnbron i riktning mot fastlandet.
0: Annika Jansson är det som ger oss trafikuppdateringarna den här morgonen. Linus Helsing heter jag som satt i mitt flöde på sociala medier, fastnade på en bild över Alebacken med texten: det här är Erik. Erik ska gå upp och ner för Alebacken cirka 170 gånger under 2 dagar. Erik Bergenfeldt, det visade sig vara du som var på den här bilden. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Varför ser jag den här bilden och varför läser jag den här texten?
2: Ja, alltså jag vet faktiskt inte varför jag fick den här idén egentligen. Alltså.
0: Nej.
2: Det var ändå, alltså jag fick den här idén för kanske ett halvår sedan, men sen har det bara inte blivit av. Och så kände jag bara att ja, men det var väl dags nu liksom. Nu får jag ta tag i det här.
0: Mm. För du skulle bestiga Mount Everest, vad jag förstår det som. Eller i alla fall ja, då samma höjdmeter, eller vad kallar man det?
2: Ja, men exakt. Liksom motsvarigheten i höjdmeter. Liksom, från havsnivå då också, vill jag ju tillägga. Liksom. Så det är ju ja, 8848 höjdmeter upp och ner för backen.
0: Ja, och det här gjorde du alltså i helgen?
2: Ja, precis. Jag började tidigt på lördag morgon och blev klar nu i natt. Det är bara några timmar sedan jag blev klar faktiskt. Vid ungefär 3:30 i natt var jag färdig.
0: Och vad gjorde du? Du gick upp och ner. Hur många vändor blev det?
2: Ja, jag tappade räkningen lite faktiskt. Men om man bara räknar på det så var det ungefär... Det diffade lite från gång till gång, men runt 51-52 höjdmeter. Så det slutade ju på runt 170 gånger i alla fall.
0: Ja.
2: Någonstans där.
0: För du hade slått upp ett litet tält också längst ner då. Blev det läge för det? Sov du någonting eller kände du att du kom in i bara överlevnadsmode och ville få det överstökat?
2: Ja, det var faktiskt väldigt svårt att sova, om jag ska vara ärlig. Alltså, det var först och främst i motorvägen precis utanför, så man hörde ju den konstant. Så ja, mycket som skulle jag inte säga att det blev liksom. Man gick till in i någon slags överlevnad också.
0: Men upplevelsen nu då? Har du hunnit smälta det? Det har ju bara gått några timmar egentligen.
2: Jag tror faktiskt inte jag har riktigt fattat att jag klarar det. Alltså. Jag trodde inte att jag skulle klara det, om jag ska vara helt ärlig. När jag hade 6 rundor kvar, alltså det är ungefär en timme då liksom. Så det tog ungefär 10 minuter upp och ner. Lite längre i slutet dock, då var det nästan en kvart upp och ner. Då började jag verkligen tvila på. Jag satt där på en liten pall som jag hade med mig och så bara kollade på den här backen. Klockan är ja, men typ 2:30 på natten och jag bara, vad fan håller jag på med här? Liksom. Och då kände jag bara att ska jag hålla på en timme till? Liksom? Det kändes som möjligt.
0: Mm.
2: Men tog några liksom, en liten blunda lite, samlade mig lite och bara, ja men vad fan, det är bara ett varv i taget, ett steg i taget. Och helt plötsligt så var man klar.
0: Hur känns det än så länge? Nu har det bara gått några timmar, men kropp och själ tänkte jag säga.
2: Ja, själ är väldigt nöjd skulle jag ändå säga.
0: Ja.
2: Men kropp är rätt så förstörd.
0: Ja.
2: Jag har fått blåsor på händerna, blåsor på fötterna, mina knän och höfter värker. Skavsår mellan skinkorna har jag fått till och med.
0: Den här lilla pallen hjälpte inte... Ja, nej, vi ska inte gå in på det.
2: Nej.
0: Men skulle du kunna jämföra det här med att då bestiga Mount Everest? Där har man ju olika höghöjdssjukdomar och oroa sig för och sådär. Men finns det någonting i den här utmaningen, tror du, som förutom då det fysiska eller psykiska kanske, som kan hjälpa en faktiskt för att bestiga höga berg?
2: Ja, alltså det är ju en otrolig skillnad när det kommer till fara. Det fanns ju liksom ingen direkt fara i detta jag gjorde nu. Jag hade kunnat avbryta när som helst liksom. Men det man ändå tar med sig från det här skulle jag ändå säga är liksom att man får ett riktigt självförtroende efter en sån här grej. Man bevisar för sig själv att man klarar så mycket mer än vad man faktiskt tror man är kapabel till. Och det tror jag verkligen man kan ta med sig, att kroppen ja, den löser så mycket mer än man tror att man ska göra. Liksom. Mm. Och det är en häftig känsla faktiskt.
0: Erik Bergenfeldt, cirka 170 gånger upp och ner alltså på 2 dagar uppför Alebackens skidcenter där. Vad blir nästa utmaning nu då, Erik? Avslutningsvis här.
2: Ja, men nästa sommar, så jag gillar ju att besegra riktiga berg också, inte bara skidbackar. Nästa sommar är planen att jag ska besegra Mont Blanc nere i Chamonix i Frankrike.
0: Då önskar vi dig lycka till, Erik, och så får du pusta ut efter den här utmaningen i alla fall.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det fint.
2: Tack så jättemycket.
0: Ja,
2: ha det fint.
0: Ha en fin dag.
2: Detsamma.
0: Hej.
2: Hej då.
0: Hej.

0: Jubel med Ocean House, du hör den här i P4 Göteborg, där en och en kommer glida in här, Morgan Larsson. Vi pratar om gruppledarna för de 9 partierna i Göteborgs fullmäktige. De kommer gästa morgonprogrammet här, och det är du som kommer leda den här showen, Morgan. Vad kommer hända?
1: Alltså, det har ju varit mycket snack om hur okända Göteborgspolitikerna är för göteborgarna. Så jag kommer att sikta på att mejsla ut dem, få fram vad som är viktigast inför valet i de frågor som engagerar göteborgarna mest. Och det är ju hur de ska lösa trafiken, klimatfrågan, tryggheten, bostäderna och så vidare.
0: Mm. För i våras nu så har ju Alva Olsson tillsammans med dig också träffat politikerna i kanske en lite mer avslappnad miljö. Mm. Invaderat deras hem, kan man väl nästan säga att Alva gjorde. Det var väl...
1: Alva dök upp tidigt där, käkade frukost med dem, följde med dem till jobbet. Och...
0: Det var ju ganska personligt och ledigt. Det var ju mer fokus på, som du var inne på, att lära känna personen bakom politiken.
1: Nu är ledigheten över.
0: Nu är ledigheten över. Det är
1: semestern över.
0: Drygt en månad kvar till val. Vad kommer hända här nu då?
1: Nej, men det är politiken i fokus. Jag vill veta deras viktigaste hjärtefråga. Jag försöker pressa fram vallöften nu då. Prioriteringar, vad de prioriterar bort. Men också lite annorlunda vinklar för att få lite färg. De har fått välja en låt var utifrån kriteriet. Vilken låt hoppas du att göteborgarna ska gå nynna på eller känna igen sig i när ni har haft makten, om ni har den då i 4 år.
0: Det där är spännande, ja.
1: Och sen kommer jag då fråga, vad konkret i deras politik som ska ta fram just den här känslan då hos göteborgarna? Så det blir lite olika ingångsvinklar under den här timmen.
0: Det där kan ju vara jättehärligt att ha en låt att gå och nynna på, men ibland blir man ju galen på den där låten också.
1: Mm, det kommer jag också att testa dem med.
0: Ja. Vilken låt hade du valt då, Morgan, om du tänker på väger in de här kriterierna?
1: Om jag hade haft makten i 4 år?
0: Ja.
1: Jag är ju ingen politiker, vilket nog hade märkts om jag hade styrt, så att det hade fått bli You Can't Always Get What You Want med Rolling Stones.
0: Rolling Stones, okej. Okay. Mm. Då hade man gått och nynnat. Hur går den? Jag kan den inte.
1: Can't always get what you want.
0: Okay,
1: nu kommer alla Stones-fans att tycka att det var det värsta de har hört. Och det var det säkert.
0: Men du, om man blir intresserad av det här, vill höra toppnamnen i Göteborgspolitiken, när gör man det?
1: Då ska man vara extra alert. Onsdag morgon klockan 8, då inleder vi med Emily Bönfors från Centerpartiet.
0: Mm. Och sen rullar det på här fram till valet.
1: Ja, det gör det, vet du.
0: Det är Morgan Larsson som, nu skulle vi haft Rolling Stones här egentligen, men det har vi inte.
1: Nej.
0: Vi har Matilda Lynn.
1: You can't always get what you want.
0: Det här är Little Baby dock.

0: Rättegången mot en man som misstänks för dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för 20 år sedan började idag. Mannen som nekar till brott greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården följer nu estnisk politik noga. Niklas Bellström på Kriminalvården.
1: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
0: Så här säger justitieminister Gunnar Strömmer i frågan.
2: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
0: I östra Norrbotten har kraftigt regn i helgen lett till höga flöden i bäckar och åar. En gul varning har nu utfärdats för risk för översvämning.
3: Daniel Klar med Ekot där Way Out West, Ekot, har lämnat Göteborg. En av vakterna var ju rockbandet The Cure, Robert Smith, sångaren där, känd för sin emo-aktiga stil, får man väl ändå säga. Utspretat hår, väldigt blek i ansiktet, sminkad runt ögonen. Här framför han Friday, I'm in love.

0: Det är The Cure som tar oss hela vägen in till halvslagsnyheter. Klockan har blivit 9:30.
1: Sveriges konsumenter vill se en lagstiftning som innebär att bankerna måste ta ett större ansvar för telefonbedrägerier.
2: Om bankerna får ta ett ansvar för ersättningen till de konsumenter och kunder som har blivit bedragna, så kommer de också att öka arbetet med säkerhetssystem.
1: Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter. I Storbritannien har man nu en lag som innebär att kundens bank måste ersätta halva summan för telefonbedrägerier, medan den bank som bedragaren flyttat pengarna till får stå för den andra halvan.
2: En annan viktig insats är att öka transparensen, så att vi konsumenter, kunder, har möjlighet att få veta hur många bedrägerier och hur stor ersättning respektive bank har. Och det är också en åtgärd som man har vidtagit i Storbritannien.
3: Men skulle inte det här innebära att bedragarna bara hittar andra vägar för att lura sina offer?
2: Det finns säkert risk för det, och det är ju därför som det är viktigt att ha flera åtgärder och ett brett skydd för konsumenter.
1: Karin Rabe från Sävedalen är en av alla de som blev lurade förra året. Genom ett telefonbedrägeri blev hon och hennes man av med 884 000 kronor. Hon håller med om att en ny lag vore bra, men hon tycker det finns andra saker som är lika viktiga.
4: Först och främst så tror jag att det är jätteviktigt att vi håller på att informera varandra mycket, mycket mer än vad vi gör i samhället. Det är för mycket tabu. Och sen så måste både telefonbolag och bankväsendet ta ett mycket, mycket större ansvar.
1: Svenska Bankföreningen säger i en skriftlig kommentar att en sån här lag riskerar att leda till falska ersättningsanspråk. Fokus bör istället ligga på att förebygga och stoppa bedragarna. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
5: Way Out West är över för i år, och för polisen blev festivaldagarna lugna. Trots tusentals besökare och full fart på festivalområdet har polisen haft väldigt lite att göra.
6: Det har varit cirka 100 000 människor i Slottsskogen, och vi har inte haft många anmälda brott eller ordningsstörningar i samband med de här dagarna sett till antalet besökare.
5: Det säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson. Way Out West är av traditionen lugn festival för polisen, och i år var inget undantag. Det har varit ett enda våldsbrott och några få narkotikabrott.
6: Jämfört med hur många besökare det har varit där, så får det anses vara ganska lågt.
5: Och polisen har en teori om varför det är så få brott och ordningsstörningar.
6: Det är blandade åldrar, blandade stilar och en mängd olika sorters människor som kommer dit. Och det kanske inverkar till att det inte sker så mycket oroligheter eller brott.
5: Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och så vädret. Trots att solen letar sig fram här mellan molnen, så är det molnen som ska dominera. Någon skur kommer även att passera här under eftermiddagen. Temperaturen 17-21 grader. Ikväll klart till halvklart, under natten kan lokal dimma komma att bildas. Vi ska ge oss ut i trafiken, Annika.
7: Ja, och vi börjar på Tjörnbron. På väg 160 mitt på Tjörnbron i riktning mot fastlandet, så var det ju tidigare en personbil som hade fått stopp där ungefär då mitt på bron, och just nu är bärgare på plats, så där kan bli något stökigare att ta sig förbi. De står uppe på krönet, så det är något svårare att se dem direkt. Och det gäller alltså väg 160 Tjörnbron i riktning mot fastlandet. Sedan E6 mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet södergående, där ligger det träskivor på vägbanan. Så där får det se upp lite extra, och det gäller E6 mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet södergående. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.

0: är The Rembrandts. Just the way it is, baby. Radiosporten nu. Varsågod.
1: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
3: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mormor gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par. 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet och resultaten innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra tävlingen.
4: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
1: Reporter Isabel Gradin.
6: P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
8: Det är kanalen du lyssnar på den här måndagsmorgonen. Det är jag, Linus Hälsing, tillsammans med Helena Jönsson som försöker reda ut framkomligheten i Slottsskogen. Det låter inte så spännande, Helena Jönsson, men det finns ju en anledning till varför vi än ställer den här frågan.
9: Ja, men Way Out West är ju klar sedan lördag natt. Jag vet inte när sista bandet gick av, men nu håller man ju på att städa i Slottsskogen och det står här att 19 augusti är sista dagen de städar. Och jag går nära hela gänget som håller på och river det yttre staketet nu. Ture Gershild står 10 meter bort från mig här. Det är gaffeltruckar, det är staket, det är ja, men olika festivalstora byggnadskonstruktioner som de håller på att ta ner. Jag kan inte beskriva det bättre än så. Ture har fart. Han sa att den här städningen, rivet som han sa. Du sa till mig, Ture, förut, du ska få bära staketet där. Du sa att det gick fantastiskt bra.
10: Ja, det gör det. Det går otroligt bra.
9: Vad är det som går så bra, menar du?
10: Det går snabbt. Alla olika divisioner gör sitt jobb snabbt. Det kommer bort i god tid. Ja, typ det.
9: Skönt. Är det tungt?
10: Alltid, men det är roligt också.
9: När började du riva? När började ni rivet?
10: Det var direkt dagen efter konserten, så i söndags, igår.
9: Ja. Och hur många sådana staket? Du bär på ett staket nu som är 1,80 långt kanske, högt?
10: Nej, det är 3 meter.
9: 3 meter brett, hur högt är det då?
10: Ja, det är väl 2 drygt. Någon sån?
9: 2 drygt, du bär en sån själv här. Vi ska ställa den här borta. Precis, var ska du gå någonstans? Du har ju flera kollegor runt här. Oj, oj, oj, Jesus, nu ska den svängas runt här. Jag slänger bort mig här. Du har en fart och energi som jag tror man behöver när man städar upp efter Way Out West. Berätta för lyssnarna, vad är det de skulle bli förvånade över att höra i arbetet, när det kommer till arbetet med att städa upp efter Way Out West?
10: Hur mycket skräp man får plocka, fy fan, kanske inte överraskande.
9: Men du blir överraskad varje år, eller?
10: Ska varje år, ja. Och det är inget roligt.
9: Nej, vad tänker du om det?
10: Det är bara det är festival, ja. Det blir ju så.
9: Det blir ju så. Vad är det bästa med att städa då? Rivet, som du säger.
10: Att bära alla staket.
9: Du tycker det? Du gillar den här biten? Jag ska gå runt här staketet. Jag intervjuar liksom mellan staketen här. Nu står din kollega här. Och vad är det han gör? Berätta.
10: Nej, han skruvar loss lite fjärilar. Så att,
9: han skruvar loss fjärilar?
10: Eller, ja, fjärilarna håller staketen ihop och håller extra säkert.
9: Just det. Och sen så skruvar han upp det. Och sen så kan ni lyfta ur själva staketen. Ja, ur de här hållarna på marken. Och sen bära den. Vi ska se hur många är ni. Ture, hur många är ni som jobbar med rivet idag, här nu?
10: Ganska stort antal.
9: Typ?
10: Ja, 20 från oss kanske.
9: 20 från oss. Ja, ni är olika företag här som håller på att jobba med det. Ja visst, självklart. Förlåt. Ture berättade för mig förut att nu river man liksom yttre staketet. Det har funnits ett inre staket, så att det inre staketet nu kommer liksom bli det yttre staketet. Jag går med dig lite till här. Hur länge kommer du jobba idag?
10: Vi kör nog till klockan 6 i alla fall.
9: Härligt.
10: Tio timmar.
9: Skönt med solen skiner i alla fall.
10: Ja, det är jobbigt.
9: Det är jobbigt. Ture Gerschild, tack så jättemycket. Fortsätt med rivet och lycka till för alla kollegorna. Slottsskogen kommer alltså vara öppet som vanligt någon gång efter den 19 augusti. Detta efter Way Out West.

0: Holly Humberstone to love somebody. Skolstart idag, Ida Clifforsson-Weisch. Det är nästan så för dig med efter semesterstart, kan man kalla det så.
1: Ja, vi har ju fått hämta ut dig flera gånger från studion ut till redaktionsgolvet, för att det är bara du som vet hur man ställer in stolarna.
0: Ja, just det. Det har varit mycket stolsproblem och då har jag blivit någon slags stolsreparatör här. Det är ju exakt sådana grejer man behöver reda i när till exempel skolan börjar eller arbetsdagen drar igång efter semestern och sådär. Och det gör det ju för dig idag. Du ska sända förmiddagen tillsammans med Erika Lötberg, blir väl din parhäst idag, va?
1: Ja, precis. Och Vilma Ardané kommer vara med också.
0: Mm. Säkert fler också.
1: Och säkert fler. Erika ska bland annat på volleybollfest. Aha. Eller ladda upp inför att damernas volleyboll-EM drar igång. Okay. I Sverige, i Turkiet, i Tjeckien och i Azerbaijan.
0: Aha. Okej, spännande.
1: Hon kommer göra detta i Sverige.
0: Ja, det här i Göteborg då, kanske till och med någonstans.
1: Ja. Ja. Och så ska vi snacka om Västtrafiks nya tåg som invigs, X80. Vad ska vi förvänta oss av det? Får vi se, det reder Vilma ut.
0: Ja, spännande. Mm. Hur känns det då?
1: Det känns skitbra. Jag kommer inte ihåg riktigt hur man jobbar.
0: Nej, det kommer lösa sig.
1: Det kommer lösa sig.
0: Ska vi se vad P4 Extra ska göra idag också då, när vi ändå är på temat framåt?
1: Yes.
2: P4 Extra måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till p4extra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.

Commodores Night Shift. Superstjärnan, stavhopparen Armand Duplantis säkrade sitt EM-guld i stavhopp igår, men uppladdningen var en riktig mardröm. Svensken tog hem guldet på ostadig mage. Han säger citat, hela dagen har jag varit på toaletten, det här säger han till TT. Det som jag gjorde fel var chicken tikka masala till lunch. Det var det dummaste som jag gjort i hela mitt liv, säger han. Det blev inget nytt världsrekord, men Armand Mondo Duplantis bärgade ännu en EM-titel i Birmingham. Guldet är Mondos fjärde raka i EM-sammanhang och han vann på 6-10, men han passade även på att slå nytt mästerskapsrekord på 6-15. Slutcitatet på den här intervjun från TT är: det är ett professionellt tips, ät inte chicken tikka masala innan tävling, skickar han med som uppmaning. Madonna här då i P4 Göteborg ger oss Material Girl.

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Jajamän, det är kanalen du lyssnar på. Linus Hälsinger som nu får önska en god förmiddag. Visst är det så, Ida Cliffordsson-Weist. Du har ju redan loggat in här på datorfabriken.
3: Ja, lite halvt faktiskt. Och lagt in min banan, mina tuggummin. Du ska ta ut dina tuggummin i studion.
2: Flingskålen, äggskalen, kaffekopparna är på väg ut.
3: Är det ditt lim?
2: Nej, det ska vara här. Men nu är klockan 10. Det är Ekot. Allt är som det ska.
4: Nu har rättegången inletts mot en 45-årig man som åtalas för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Och det saknas både motiv och mordvapen. Men åklagaren Hanna Flordal menar ändå att det finns tillräckligt för rättegång.
5: Nej, men det är en helhetsbedömning av all bevisning i målet som gör att jag bedömer att det finns tillräcklig bevisning.
6: Det var i månadsskiftet maj-juni år 2005 som det äldre serboparet Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades mördade i en lagård i Brattås några kilometer utanför Härnösand. Båda misstänks ha dödats med en yxa, men vare sig mordvapnet eller motiv till morden har kunnat hittats.
5: Ja, det finns ju inget motiv som har framkommit i utredningen, och i och med att det misstänkte också förnekar brott så finns det inget som jag kan uttala mig om vad som är motivet.
6: Efter att polisutredningen gått till stå i över 20 års tid fick man ett genombrott i och med en ny lagändring i fjol som gör att polisen får använda DNA och släktforskning vid grova brottsfall. Det gjorde att ett DNA-spår på kvinnan kunde kopplas till den nu åtalade 45-åringen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Han säger i förundersökningen att han var ute på en promenad, hört bråk på gården och sett två okända personer döda kvinnan. Han erkänner att han fick panik och drog in kvinnan i

0: på torsdag. Och tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför allt fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. Enligt SLU blir den svenska signalkräftorna allt fler men inte större. Och en av förklaringen till de småväxta kräftorna kan vara konkurrens på föda eller fisket. Och det här sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Klockan är 3:10. Måndagen den 17 augusti. Sommaren är absolut fortfarande här samtidigt som det är en dag där mängder av barn börjar skolan. Många kommer tillbaka från sina semestrar. Andra är kvar på sina semestrar eller har inte haft dem än. Och Erika Lötberg, var är du?
2: Hej Ida, vad härligt att höra dig.
1: Hallå.
2: Hej. Nej, men förstår du, jag står och solar mig i ett... Jag tänker så här, sensommar, augusti och i Härryda just nu så är det så skönt. Om jag blickar upp så, ja, men precis som du sa, så kommer det bli en somrig karaktär på vädret idag. Och jag är då här för att jag ska träffa en person som är en av de äldsta kandidaterna att ställa upp i höstens val. Det här valet, det närmar ju sig med stormsteg idag.
1: Ja, men det gör ju det. Vi har liksom sommar i ena handen.
2: Ja.
1: Men med en fot i det som kommer vara statistik, politiker, åsikter, valaffischer.
2: Ja, men exakt. Och jag funderar på hur är det då att kandidera sent i livet? Det är jag väldigt nyfiken på. Och hur hittar man liksom kraften till att, jag tänker så här, att man jobbar med politik? Bara det får mig att tänka på att man har ganska mycket att göra.
1: Så är det nog absolut. Jag vet inte om jag hade orkat faktiskt.
2: Nej, så jag ska ta och knacka på här. Det är en gul villa med vit dörr och en sån där vacker keramikskylt, du vet, där det står ett efternamn och så en ringklocka. Så att jag tänker att jag gör det och så får vi se om det är någon som öppnar här om en stund.
1: Spännande. Det känns som det kommer hänga ihop med valet på ett eller annat sätt. Tills dess vi lyssnar på Weeping Willows.

0: Willows. I studion här i Piffre Göteborg, Vilma Ardané. Vi ska snacka tåg på ett vis.
1: Ja, men precis. För idag så är det den officiella invigningsceremonin för Västtrafiks nya tåg modell X80.
0: Herregud.
1: Ja, stort. Alltså, ska vi vara helt ärliga så har de här redan kört ett tag. De började köra 11 maj redan. Men det är liksom den officiella invigningen som sker idag. Och vad är det här för tåg då? Kanske du undrar.
0: Det undrar jag absolut. Vad är det för tåg?
1: Ja, men det är ett nytt tåg som ska vara lite bättre än de gamla. Maxhastigheten på de här tågen är 200 km i timmen. Det finns 270 sittplatser och de är 80 meter långa. Det är det jag vet om själva tåget. Men sen hur de funkar i praktiken, det ska jag ta reda på lite senare.
0: Just det, för du ska åka tåg.
1: Ja, precis.
0: Vad kommer hända på din resa, Vilma?
1: Ja, men jag tänker jag ska prata med dem som är där. Jag ska prata med Västtrafik. Jag har även hört att det finns lite tågentusiaster som kommer att vara på plats och vara med på den här invigningen. Så jag tänker att jag ska försöka få tag på någon av dem och fråga, vad gör det här tåget till ett bättre tåg än de andra tågen?
0: Just det.
1: Ja, och lära mig lite och se, kommer det liksom komma upp i 200 km i timmen? För det ska ju inte åka så långt, utan turen kommer gå från Göteborgs central till Sävenäs depå. Så det är ju inte ett jättelångt avstånd.
0: Men det gäller ju att hinna stanna, men det löser alla föran.
1: Ja, vi ska se om jag kan få prata med honom eller henne också. Men det ska bli kul att åka tåg och se det här nya när det rullar.
0: Jag vill att du då ska beskriva exakt hur det känns.
1: Ja.
0: Exakt. Tänk nästan dikt.
1: Ja,
0: det ska nästan jag göra. Dikt från Vilma.
1: Absolut, det kommer.

0: Brannigan i P4 Göteborg. Erika Lötberg, jag, Ida Klippertson-Weist och fler är igång den här förmiddagen. Och Erika, du var ju lite kryptisk för en stund sedan.
1: Ja, har man lärt sig från början.
0: Vi ska det var jag. Se nu.
2: Jag är med dig, Ida.
0: Nu känns det som vi kommer få veta vad det här handlar om. Hoppas jag. För du var ju lite kryptisk. Vi hörde att du knackade på en dörr i Mölnlycke, men vad hände sen?
2: Vad hände sen? Jag kom in i ett grönt och, vad ska jag säga, väldigt hemtrevligt kök. Och på tal om det gröna så är det är liksom växter överallt. Jag sitter vid köksbordet. Det är en vit och blå rutig vaxduk hemma hos Inger Lerin, 91 år gammal, som är en av de äldsta kandidaterna att ställa upp i höstens val. Hej Inger!
1: Hej, hej!
2: Hej!
1: Och Lerin inte i för slutet. Ja.
2: Alltså...
1: Lerin.
2: Ja, precis. Lerin, ja. Du ställer upp i kommunvalet för Liberalerna här detta året. Du är alltså 91 år gammal. Vad får dig att ställa upp i valet?
1: Därför att jag har varit kommunpolitiker i 35 år och just här i Mölnlycke, eller Härryda kommun som det nu heter. Och tyckte det var väldigt roligt, för folk hörde av sig hit och ville ha hjälp med olika grejer. För de sista 30 åren satt jag i byggnadsnämnden också. Och det gjorde att, men jag och min man byggde själva vårt hus i Pixbo. Och därför så kände jag till rätt mycket om det.
2: Du har varit engagerad inom politiken sedan 50-talet. Ja. Var det en självklarhet för dig att jag ska ställa upp såklart när du fick frågan?
1: Eftersom vi bodde dessutom i Pixbo så var en av de största orterna med folkpartister. Så blev det att jag fastnade för det. Och min mor, jag är från Jämtland, hon sa alltid sen att jag behöver inte rösta när det är val, sa hon. För jag har en av varje barn i olika partier, sa hon. Så det kanske var så, jag vet inte.
2: Det fanns något i där. Vet du vad, du kandiderar för Liberalerna, eller som du sa när du var med i Göteborgs-Posten nyligen, Folkpartiet. Varför kallar du det fortfarande för Folkpartiet?
1: Därför att jag tycker man lite byter namn som verkligen finns, för detta är från 20-talet. Och det var ju samma inom barnomsorgen där jag alltid jobbat. Att ville man inte heta barnträdgårdslärarinna längre, utan det skulle bli förskollärare. Och barnträdgårdslärarinnan när jag började var ju att vi skolade barnen när de var små från 1 till 7 år. Man gör med plantor, man måste skola dem, annars orkar de inte fortsättningen, nämligen skola. Och så ville man då ändra namnet. Och även på, det fick inte heta daghem, men det var ju ett hem för barn under dagtid. Då skulle det heta skola. Nu har vi för all del en förskola från 6 år till 7 år för alla. Men ändå, det är det där med namnbyten överallt.
2: Det skapar förvirring, så är det. Du, vet du vad, vi kikade ju lite på siffrorna här innan sommaren. När vi kikade på kandidaturen så kunde vi säga att 168 kandidater då i våra kommuner, alltså vårt sändningsområde, de har en ålder på 80 år eller över. Du är ju en av dem. Orkar man vara politiker när man är över 90 år?
1: Ja, om man tycker det är roligt och att folk hör av sig och klagar. Jag fick, eller tvärtom, jag fick även ett stort kort en dag i brevlådan som var A4-format och så stod det bara tack. Och jag vet inte vem det var, men det är roligt när du ställer upp på riktigt, alltså låter dem prata som vill klaga på någonting eller tvärtom.
2: Men på tal om föryngring och sådär, inom Liberalerna så har det ju varit en hel del avhopp. På tal om det här med att hitta då nya som vill in, finns det inte risk att man som äldre då står i vägen för kanske yngre som hade kunnat ta en position?
1: Ja, nej, det har jag inte märkt, för jag sa upp mitt helt och hållet när jag var 78 år. Och då ville många att jag skulle ändå fortsätta, för att när... Det är en viss tid som det kan vara väldigt svårt att vara politiker, för man behöver barnvakt. Men många av de här sysslorna är ju då på dagtid också. Och man har rätt att ta ledigt de timmarna, få sitt jobb och få den betalningen som också man har rätt till. På min tid, då när jag började, då var det lite betalt. Det var väl kanske 20 kronor timmen eller någonting på dagtid. Men på kvällstid, när man var ledig, var det inte ens betalt.
2: Och bara avslutningsvis, Inger, det här med att det då finns för få kandidater för Liberalerna i Härryda. Vad tänker du om att det inte är fler än så pass som faktiskt vill jobba politiskt?
1: Det är nog för att det blir en mycket timmar som inte är betalda. Därför att man sitter ju hemma och läser igenom alla papper och tar reda på varför ska det vara så och så inför kommunfullmäktige. Och det gör ju att där går ju alltid en 4-5 timmar åt också. Så jag tror att det är lite av den. Det är att det tar för mycket av de flestas fritid. Och då jobbar man hela lördagen nästan. Jag jobbar ju till klockan 2 på lördagarna. Och så åkte tåget då till skolan. Och, ja.
2: Vad fint att få träffa dig idag. Tack för att jag fick komma hem till dig.
1: Tack.
2: Ja, det säger alltså då Inger Lirén här, Ida, som alltså ställer upp i kommunvalet för Liberalerna. 91 år gammal.
0: 91 år gammal. Det var Erika Lötberg som träffade henne. Och det är alltså 168 kandidater i hela vårt område som kommer vara 80 år eller äldre när de på valdagen kandiderar i de olika kommunvalen.

0: lever kvar även efter mästerskapet Dai Shakira och Burnaboy.
1: Nu ska det avgöras, slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs tre största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg, där hela showen livesänds.

0: Darin, allt jag har. Vi börjar så smått närma oss de lokala nyheterna här i P4. Och först så handlar det om krav på bankernas ansvar när folk utsätts för bedrägerier.
1: Sveriges konsumenter vill se en lagstiftning som innebär att bankerna måste ta ett större ansvar för telefonbedrägerier.
2: Om bankerna får ta ett ansvar för ersättningen till de konsumenter och kunder som har blivit bedragna, så kommer de också att öka arbetet med säkerhetssystem.
1: Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter. I Storbritannien har man nu en lag som innebär att kundens bank måste ersätta halva summan för telefonbedrägerier, medan den bank som bedragaren flyttat pengarna till får stå för den andra halvan.
2: En annan viktig insats är att öka transparensen så att vi konsumenter, kunder har möjlighet att få veta hur många bedrägerier och hur stor ersättning respektive bank har. Och det är också en åtgärd som man har vidtagit i Storbritannien.
1: Men skulle inte det här innebära att bedragarna bara hittar andra vägar för att lura sina offer?
2: Det finns säkert risk för det, och det är ju därför som det är viktigt att ha flera åtgärder och ett brett skydd för konsumenter.
1: Karin Rabe från Sävedalen är en av alla de som blev lurade förra året. Genom ett telefonbedrägeri blev hon och hennes man av med 884 000 kronor. Hon håller med om att en ny lag vore bra, men hon tycker det finns andra saker som är lika viktiga.
3: Först och främst så tror jag att det är jätteviktigt att vi håller på att informera varandra mycket, mycket mer än vad vi gör i samhället. Det är för mycket tabu. Och sen så måste både telefonbolag och bankväsendet ta ett mycket, mycket större ansvar.
1: Svenska Bankföreningen säger i en skriftlig kommentar att en sån här lag riskerar att leda till falska ersättningsanspråk. Fokus bör istället ligga på att förebygga och stoppa bedragarna. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och så ska vi till Torrekulla mot ett E6-an, Annika.
4: Ja, och då är det på E6-an vid Torrekulla mot ett i norrgående riktning som en personbil har fått stopp där på avfarten. Och det gällde E6-an vid Torrekulla mot ett norrgående. Och så ser jag att det köar på här på riksväg 40. Och det är på grund av ett vägarbete mellan Borhultsmotet och Mölnlyckemotet i riktning mot Göteborg. Det här arbetet utförs dagtid mellan klockan 9 och fram till och med klockan 15. Ett körfält är avstängt och hastighetsbegränsning förbi arbetsplatsen på 30 km i timmen gäller. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
0: Och hur ser det då ut för alla som inte står inomhus som jag gör? Molnen dominerar främst på eftermiddagen, så kan någon skur passera, säger SMHI. Temperatur 17-21 grader, mest svag vind. Det ser varmt och skönt och soligt ut från fönstret, måste jag ändå säga. Ikväll, klart till halvklart under natten, så kan lokal dimma bildas.

0: Cool and the Gang.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Alldeles strax, du är Erika Lötberg, visst hör du mig?
5: Hej Ida!
0: Hej. Vad heter det? Helena Jönsson kom in, hon har en mikrofon och springer ner till en annan våning och ska snacka om ett slags räddningsmission, räddningsuppdrag på en skata. Det ska bli spännande att höra snart. Men du, jag vill få...
5: Ja?
0: Jag vill vädra en sak med dig.
5: Kör, jag lyssnar.
0: Nya planer, nya scheman, nya rutiner, kanske en ny frisör, en helt ny träningsform. Det är ju skolstart, många börjar jobba idag också. När en liksom termin startar igång inför hösten på det här sättet, det brukar man ju kalla för tjejnyår. Killarna firar ju som bekant nyår när januari går över i när december går över i januari, det är då de firar.
5: Just det.
0: Ja, kvinnor och tjejer har ju faktiskt ett nyår som innebär nystart inför hösten. Känner du igen det här?
5: Ja, men jag känner igen det. Det ringer en klocka och någonting säger mig att det är första september. Om det har någon given dag så skulle det kunna vara första september, tänker jag.
0: Precis. Och inför detta, jag tror att många absolut inte bryr sig, tycker att detta är trams. Andra känner i sin kropp att andra halvåret, det är då jag formar om mig själv. Känner du något av det?
5: Ja, men jag sa det här i förra veckan, så sa jag att, för då testade jag på två helt nya saker i livet som jag har tänkt göra länge. Hej, hej, god förmiddag! Jag var ute och fixade sina trädgårdar här i den här vackra radhusområdet. Går det bra med blommorna eller? Går det bra med blommorna? Ja, du hörde så vackra blommor där. Får räcka fram micken över häcken här. Vad heter du?
6: Jan-Inge heter jag.
5: Alltså, hur går det med trädgården?
6: Det går skapligt när man är själv nu, vet du. Fast jag går granne, vet du.
5: Men du, vilken grön gräsmatta du har.
6: Ja, det är grin, vet du.
5: Hur gör du för att få den så här fin?
6: Ja, jag klipper en gång i veckan. Två gånger
5: i
6: veckan.
5: Gång.
6: Ja, en till två gånger i veckan.
5: Ja. Har du hört talas om tjejnyår?
6: Förlåt?
5: Tjejnyår?
6: Nej, det har jag aldrig gjort det.
5: Nej. Kan du tänka dig att det här med hösten då blir en slags nystart för många, så att man kanske testar på nya projekt i livet som man aldrig tidigare gjort och satsar på något nytt i livet? Har du någon sån grej du vill göra till hösten som du inte har provat?
6: Ja, jag har ju träffat en ny kvinna i mitt liv.
5: Nej! Ny kärlek funnen alltså?
6: Absolut, ja. Även hon var enka då, jag är enkelman då. Träffas på PRO. Att du reser rätt mycket över.
5: Hur länge sedan är ni träffades då?
6: Låt.
5: Hur länge sedan är ni träffades?
6: Ett år.
5: Ja.
6: Nästa vecka. Då åker jag till Kroatien, hon och jag.
5: Vad heter hon?
6: Ulla.
5: Du får hälsa Ulla så mycket och ha en underbar resa.
6: Ja, ser vi av sig då. Sen åker jag till Gran Canaria, sen i januari.
5: Ja.
6: Så det är fullt fart.
5: Och hur var ditt förnamn och efternamn igen?
6: Jan-Inge Johannesson heter jag.
5: Du, vad fint att jag fick prata med dig så här över en häck. Jag ska springa vidare, men vi hörs du. Och säger säkert. Ja,
0: Ida. Jan-Inge. Slöjande.
5: Ja, alltså så fint.
0: Men han, det är därför vi finns.
5: Ja, det var som att han, ja, men han tecknade till mig att nej, men jag har någonting att berätta. Det kan ju verkligen vara en nystart. Jag tänker det här med kärleken kanske man inte alltid kan planera, Ida, men... bara få åka iväg på en resa, det i sig kan vara ett tjejnyår för mig. Inte någon resa blev det, men däremot, som jag var inne på innan här, två nya saker jag ju aldrig hade testat
0: i
5: mitt liv.
0: Ja, vad är liksom nystart för dig?
5: Då var det så att första grejen var att jag var med i en grupp, franska gruppet språkcafé, och jag har inte pratat franska på över 20 år. Jag har bott i Frankrike tidigare, så det testade jag på. Alltså, vi satt och pratade oavbrutet franska. Det var man ju helt slut i hjärnan efteråt.
0: Får vi ett provsmak bara? Prata lite franska med mig.
5: Ah oui, monsieur, madame, je parlais un peu français, mais ça fait longtemps. Je suis jeune fille au père à Paris. Ça fait 22 ans.
0: Jag vet d'accord. inte vad du säger, men jag tar det som en kärleksförklaring, Erika.
5: Ja. Oh.
0: Och den här franskan då, det här är liksom något, det har ju bubblat i dig länge. Så fort vi har något franskt liknande tema i radio så liksom spritter det till i dig.
5: Då och kallar de på mig.
0: Ja. Ja. Men så franskan är en ny grej som du ändå omfamnar nu. En ny gammal grej för dig.
5: Ja, en ny gammal grej. Och tjej, nyår nummer två då för mig i år, det kommer vara att jag har testat på att springa trail, alltså springa i skogen, små stigar, nästan obefintliga stigar, branta klippor och snår i grupp med personer jag aldrig heller har träffat innan. Så att jag känner lite i det att jag har redan gjort mitt tjejnyår.
0: Du
5: det är liksom redan färdigt.
0: Du går ut ganska hårt, tycker jag.
5: Det må väl så vara, men det blev ju... Ja, men en markör för att nu är det något nytt på gång att hända. Och så kanske det är för dig som lyssnar också. Jag tänker att det kanske finns någon där ute, Ida, som har gjort samma grej redan, även om 1 september inte har varit än, att man har gjort något helt nytt.
0: Men precis, alltså, det kan ju både vara att man startar någonting som är väldigt tydligt, en kurs eller så, eller att man förändrar, för jag håller på med en förändring av mig själv. Den kommer märkas, kan jag säga.
5: Det här låter ju väldigt intressant.
0: Under våren så slutade jag med några grejer. Jag slutade snusa, det har jag vevat i radio. Det var tufft och det är fortfarande tufft. Jag slutade med mjölk i kaffet. Det var inte så farligt. Det har mest gjort att jag inte bälgar lika många koppar per dag.
5: Det var anledningen alltså, att sluta med mjölken, att inte dricka så många.
0: Lägga in ett motstånd i kaffedrickandet så att det inte blir riktigt lika mycket. Det har funkat bra. Men nu ska jag börja med en sak. Jag har lite såna här, det är lite, vad heter det? Lite hurtiga, småfåniga grejer jag gör i mitt förändringsår. Men jag ska börja småplocka, ta undan saker efterhand så att det stannar fint där jag är, hemma. Eller på mitt skrivbord på jobbet eller så. För att jag har sett att de som har riktigt fint runt sig, de städar utan att tänka på det.
5: Ah, att det liksom pågår lite hela tiden.
0: Effortless.
5: Hit och dit.
0: Så jag ska börja städa effortless. Inte så här, nu städar jag och så blir det en jobbig grej och man får panik. Utan plocka undan lite. Nu flyttar jag en knycklig lapp här. Lägger den lite längre
5: bort.
0: Ja,
5: du börjar redan nu helt enkelt. Ja. Ja, men jag köper den. Jag köper dock inte det här med mjölk i kaffet. Det tycker jag att du gott kan unna dig. Där är vi inte överens, du och jag. Men vi tar det en annan gång.
0: Det kan vi ta privat. Över,
5: precis.
0: Det tar vi över en öl. Men du, det här, man kan ju ändra, man ändras om man vill på det sättet man vill. Du som lyssnar kanske har bestämt dig för någonting 031. Vad har vi? Vi har haft semester. 83, 70, 50.
5: Korrekt.
0: Tar du till dig tjejnyår? Vad tycker du om fenomenet? Vad förändrar du?

0: You love me, Ariana Grande.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Frankrikes nationaldag den 14 juli och stridsflygplan flyger lågt över Paris hustak. Sju så kallade Rafale-plan från den franska kärnvapenavskräckningen dundrar in. Sverige är idag en tydlig del av Europas kärnvapenavskräckning. Så hur ser den ut och vad betyder det här för oss? Konflikt när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Konsulterna, en ny satirpodd.
5: Idag ska vi ta ett problem som så att säga keeps on giving. Liberalernas väldigt låga väljarstöd.
6: Det vi såg på bild var alltså Simona kör Martin Melin i en kundvagn.
5: Vad det för att göra honom till den nya falukorven på något sätt?
7: Det behövs en Hail Mary, en atombomb om man så vill. Och det jag pratar om är en atombomb, bokstavligt talat.
4: Finns i appen Sveriges Radio.
0: Och där finns ju vi också, P4 Göteborg, med lokala nyheter som du når precis när som helst. Kulturnytt nu med Andrea Valderrama. Det ska handla om att den svenska radiomarknaden idag ritas om.
8: Ja, idag förändras den svenska radiomarknaden när Aftonbladet startar sin nya kanal. TV-veteranen Robert Aschberg hörs på eftermiddagarna och han har varit med förr.
9: Ja, sen urminnes tider. 40 år eller något.
10: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som idag startar pratradio med musik och reklamavbrott.
9: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
10: Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro. Rickard Masré är vd för Energy.
11: I Skåne går det ju såklart att höra oss via DAB, då, digital radio, och även via vår hemsida och även via telefon då, med våra appar.
10: Och när Energy fått regionala tillstånd har någon annan i sin tur mist sitt tillstånd.
11: Så att det blev ju en liten dominoeffekt kan man säga. Så alla har ju tvingats tappa lite grann för att Aftonbladet kom in då.
8: Reporter var Anna-Karin Ivarsson. SVT:s ny version av Vi på Saltkroken blir långfilm. Biopubliken får återse familjen Melkersson i en film om vänskap, frihet och äventyr, skriver SF i ett pressmeddelande. Flera av skådespelarna från tv-serien är med och filmen regisseras av Fredrik Edfeldt som också skrivit manus tillsammans med Karin Arrhenius, samma duo som skapade nyversionen av tv-serien Saltkråkan. Inspelningen den börjar i augusti och sker än en gång i Stockholms skärgård. Premiärdatum för filmen Saltkråkan är inte klart än.
0: Kulturnyheterna där i P4 Göteborg. Jonas Westerlund i studion, hej!
12: Hallå, hallå!
0: Du ser pigg och fräsch ut, tillbaka från semestern.
12: Ja, känns bra.
0: Så är det. Mm. Många har fortfarande semester, en del går in i sin sommar nu. Men för dig då som är tillbaka, känner du av något av det här som höstterminen kan innebära? Tjejnyår?
12: Att man ska liksom förnya sig själv på något sätt?
0: Ja, eller att det är liksom, att åtminstone då enligt förutfattade meningarna att tjejer eller alla tar chansen att forma om sig eller lägga om någonting i sitt schema eller sin personlighet eller så. Finns det något frö av tjejnyår i dig?
12: Alltså, det är väl det här vanliga man tänker så här, att nu har man varit på semester, kanske bara man kanske ätit lite mer onyttigt än man gjort och sånt här. Man kanske ska börja med matlådor igen ordentligt. På den fronten kanske. Men i övrigt, ja,
0: en
12: inte
0: liten
12: riktigt
0: ändå. Så du är liksom inte en kille som kan få den här pressen? Det sköljer aldrig över dig?
12: Pressen sköljer? Jag är aldrig pressad. Nej, men alltså inte så att jag måste känna att jag måste förnya mig. Nej,
0: nej, nej. Okej, men du, det är ju någonting annat om vi ska... Jag hänger ut dig personligen här nu, för att det finns ju en annan sak som hänger över dig. 40-årsstrecket.
12: Ja, precis.
0: Där då? Någon oro, kära Jonas?
12: Ja, men jag har inte så mycket nu. Jag känner nästan att när folk börjar prata om en så här, så att man borde skaffa sig en kris. Att det är så här, jag borde hitta någonting
0: att
12: göra.
0: Ja, det hade varit klädsamt.
12: Ja, men alltså, vi kanske borde börja med någon crawlkurs eller springa triathlon eller golf eller något annat.
0: Exakt.
12: Jag har alltid tänkt att jag är för ung för golf. Men det kanske snart är dags.
0: Det är kanske snart
12: är dags. Jag vet inte.
0: Nej, men du, vad heter det... Det finns ju en risk såklart att om du inte hittar något själv, väljer du inte en kris och formar den, så kommer ju krisen välja dig. Det kan bli frimärken.
12: Ja.
0: Det kan bli motorcykel.
12: MC kanske, ja.
0: Kan, ja, läderställ. Ja. Det kan hända så mycket så att det kanske är så att du behöver...
12: Jag behöver hitta
0: du behöver ta
12: göra,
0: tag i
12: det.
0: Jag
12: behöver
0: det
12: lösa
0: det.
12: Ja. Nu börjar jag bli nervös.
0: Ja, jag tycker jag blir glad att piska upp det här i dig. Jag blir så orolig för att vissa slipper undan de här oroskänslorna i sina liv. Ja, vad ska du ta för kris?
12: Ja, men jag vet inte riktigt då. Men det är också så här, om man då ska planera den så vill man ju kanske göra något som ändå känns bra för en.
0: Ja, du ska inte börja supa hej.
12: Nej, precis. Jag tänker utan snarare kanske... Ja, men det kanske får börja med landsvägscykling eller något då.
0: Ja, lagligt och bra för dig. Landsvägscykling. Ska vi se, har du låst dig vid det alternativet?
12: Nej.
0: Eller ska vi öppna till och med?
12: Absolut.
0: Ska vi öppna dörren och låta andra hjälpa till?
12: Jag tänker att vi har ju lyssnarna.
0: De vi har lyssnarna. Du som lyssnar, vakna till nu. Nu har du chansen att forma Jonas.
12: Ja, mina närmsta 20 år då kan man säga.
0: Ja, eller kanske resten av ditt liv. Ja. Du kanske startar en... Vad ska vi säga, du som lyssnar... Vad ska Jonas göra av sin 40-årskris?
12: Ja, vad ska jag göra?
0: Vad ska han göra för någonting? Kanske konkret då, så att du faktiskt kan använda dig av det här. Eller du, hur tog du dig an din kris konkret? 031-83-70-50. Hjälp oss. Hjälp framförallt Jonas.
12: Ja, hjälp mig.

0: Jockeberg, Joakim Bergland i P4 Göteborg. Jonas, vet du vad?
1: Nej.
0: Vi har fått några sms här, jag tror vi hinner med ett av dem. Vi har ju snackat förändring, tjejnyår, framåt hösten, de grejerna. Håkan skriver, hej, jag har alltid tyckt att året börjar på hösten. Det är då man börjar nya projekt, utbildningar, kanske flyttar, börjar nytt jobb, testar nya hobbys, byter fru och sen, förlåt, vad ett dåligt skämt, och så vidare. Det är ju på hösten den riktiga filmen börjar. Sommaren är bara en härlig reklamfilm. Du har några sekunder på det här. Har han rätt?
1: Ja, men det får man väl säga.
0: Det får man väl.
1: Verkligheten börjar.
0: Ja, men visst är det så. Tjejnyår är för alla. Här kommer ekot.
2: Miljöpartiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. Då ska 1 miljard gå till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för renare hav, till exempel musselodling. Blåmusslan filtrerar miljögifter. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. Amanda Lind är språkrör för Miljöpartiet.
3: Dels handlar det ju om att säkra en tillräcklig livsmedelsförsörjning, att det ska finnas fisk i Östersjön för oss konsumenter och att allt inte går till djurfoder. Och att vi ska ha ett levande Östersjön, det måste jag säga, det är ju grunden en anständighetsfråga. Och det här är ett krav för oss i en kommande regering att vi får till det.
2: Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mord i Söderhamn förra veckan har häktats. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medger den misstänkt att han varit vid platsen och utövat visst våld. Och han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord. Och det var i torsdag som polisen larmades till en plats där en man i 45-årsåldern hittades skadad. Och han avled senare på sjukhus. Torka gör att psykiska påfrestningar av krig blir mycket värre. Det visar en ny studie som undersökte psykiska måendet hos närmare 4 000 flyktingar från inbördeskrigen i Syrien och Irak. Stefan Döring är freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet och är en av de som står bakom studien.
4: De som har bott i områden med torka, att de har mycket värre psykiska problem än de som inte har gjort det.
5: Över 3 700 flyktingar från inbördeskrigen i Irak och Syrien deltog. De befann sig då i säkerhet i Turkiet och fick bland annat svara på en sorts psykologiska screeningfrågor. Enkätsvaren matchades med satellitdata om hur varmt och torrt det varit där de kom ifrån. Och de som bott i områden som också var drabbade av torka mådde nästan dubbelt så dåligt psykiskt som de andra. Enligt Stefan Döring kan torka urholka en persons motståndskraft. Det påverkar hjärtat, sömnen och kan leda till brist på både vatten och mat. Och det kan ha pågått länge.

Det kommer bland annat handla om någonting som förenar Azerbaijan, Turkiet och Sverige bland annat. För vi är ett av värdländerna i volleybollmästerskapen som sätter igång den här veckan. Erika ska ta sig an detta.

0: Taylor Swift, I know it, I knew you, i P4 Göteborg. Jonas är i studion och vi snackar ju på ett sätt om din kommande 40-årskris.
1: Nu tänker du att jag verkligen ska få
0: den. Nu har vi låst fast oss vid att du behöver den. Vi kan backa och berätta att vi snackade om tjejnyår lite grann här nyss. Alltså den här chansen att förändra sig, förverkliga sig, ta till sig någonting nytt eller göra sig av med laster. Något som tjejer främst, enligt de förutfattade meningarna i alla fall, gör efter sommaren. Jag tror att alla kan falla in i detta. Men det kan ju också passa in när man ska fylla jämnt. Och apropå detta med din kommande 40-årskris som vi kommer att uppmärksamma stort i radion, tror jag, så har vi fått ett sms så här. Det var skit att fylla 30. Bara härligt att fylla 40. Allra bäst att fylla 50. Den absolut bästa tiden. Hemskt att fylla 60. Går nu mot 70 och hoppas att det ska bli härligt. Ja, vad plockar du upp av den infon?
1: Att det är ungefär vartannan gång då ungefär.
0: Jaha, så blir det.
1: Ja, men då, jag tyckte det var gött att fylla 30. Så, jag tänkte, då borde det bli dåligt 40 då. Får vi se.
0: Det känns som du har tur i ditt liv och får det bra, tycker jag.
1: Ibland så.
0: Djupt missunnsam här. Ja, nej då, men man kan ju forma lite själv också. Ja. Hur ska du ta dig an någon eventuell kris?
1: Vi får väl se vart det landar då. Men om vi kan hjälpas åt att vara lite konstruktiva här då.

0: Så jag verkligen kan hitta någonting jag kan göra.
1: Vad ska du göra? Det finns ju de här, vi pratar om det, man kan köpa ett skinnställe och börja köra MC. Du ska inte börja med något olagligt, det är liksom inga droger och sånt. Nej. Men du ska väl inte heller börja röka, va?
0: Det känns inte så gött heller.
1: Nej. Någonting utveckling.
0: Jag vill hellre leva längre än kortare.
1: Du är sån. Sån är du. Man får gärna tipsa Jonas väl.
0: Absolut.
1: 031-83-70-50. Antingen vad du ska göra eller hur du som lyssnare själv tar dig an eller vill ta dig an såna här kriser. Hasse hörde alltså till dig, sa du?
0: Ja, Hasse skrev här, det är lugnt, det är bara fortsätta jobba. Så att det är ändå ett bra tips, tycker jag. Hasse, han vet vad han pratar om också.
1: Det tror jag. Ska man lyssna på någon, ska man lyssna på Hasse. Mm. Men Erika, du är ju inte heller så dum. Erika Lötberg, du hade något... också, va, till Jonas?
2: Fortsätt jobba, alltså det tyckte jag var, jag är inte ett dugg förvånad att det medskicket kommer från Hasse, Jonas, men okej, om jag får ge mig in i den här matchen också då säger jag bara så här: skicka ut ett save the date för katten. Ett save the date för vad? Ja, jag tänker mig festernas fest. Alltså, om du nu under hösten här börjar tänka så här, ja, men jag vill samla alla vännerna, jag vill ha en riktigt rolig kväll, en hel dag kanske, då är det liksom bra att göra det här utskicket nu. Och det på något sätt tänker jag så att när man planerar en fest, man är liksom ett härligt stim av så här brainstorma med vänner om vad man ska hitta på, och då glömmer man liksom av, ja, men kanske den här oroskänslan i magen över att det känns att bli äldre. För det kan det ju göra, tänker jag. Det är ju livet liksom på något vis. Men om du har ett save the date att jobba med, Jonas, så tänker jag att allting kommer bli, ja, men precis så där behagligt som du bara vill att det ska vara. Vad tror du om det?
0: Ja, det ligger väldigt nära mig att göra en överproducerad 40-årsfest, känner jag.
2: Ja.
0: Det kommer bli kul.
1: Men jag ser den inte kan den här innehålla... oron som du borde känna när Erika säger börjar bli äldre. Han är fortfarande lugn, Erika. Ja. Vi måste trappa upp det här stegvis.
2: Den kan innehålla bad också. Lite sånt här härligt ljud, Jonas.
0: Ja, det låter gött. Kanske inte i mars då, när jag faktiskt fyller 40.
2: Ja, det är mars månad.
1: Eller så blir du vinterbad.
2: Vinterbad?
0: Ja, det är i och för sig. Det skulle kunna vara.
1: Har vi låst?
0: Nej.
1: Jag har inte låst mig, jag är öppen för förslag. 031-83-70-50. Hur ska Jonas ta sig an sin 40-årskris?
2: Ett bad, säger jag. Och ett save the date.

0: Hunter X Golden.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och Erika.
3: Ja.
0: Det råder stor brist på meteorologer i Sverige.
3: Jag hörde det här i morse också.
0: Du gjorde det. Tuffa universitetsstudier och avhopp har skapat ett rekryteringsglapp som det kallas. Det finns inte så många som behövs. SMHI och Försvarsmakten tar till knep nu för att lösa detta, som att ta in pensionärer och betala lön under studietiden för att folk ska jobba. Du har ju många strängar på din lyra, men just nu ska du få vara lite meteorolog.
3: Det gör jag så gärna.
0: Är det något du kan förmedla om våra
3: jag ska göra allt jag kan för att liksom leva upp till det som våra stjärnor på SMHI och morgnarna gör här i P4 Göteborg. Men i alla fall då så kommer det vara en hel del moln på himlen, och det kommer bli mer och mer av den varan här under eftermiddagen. Kan också någon skur passera, en sådär 17-21 plusgrader tänker jag skulle mycket väl kunna innebära ett kvällstopp kanske för den som känner för det. För att vi har ju den där svaga vinden idag, snällvinden som jag brukar säga. Den där som kan bli liksom, ja, men lite kanske som en lätt bris ikväll, men den är fortsatt en kompis till oss.
0: Alltså, vet du vad? Jag brukar vara en sån där som tittar på temperaturerna. Min man brukar titta ut genom fönstret och spana på vad folk har på sig.
3: Okay.
0: Han gör alltid det och säger, ja, men här kommer den med långbyxor, här kommer den med shorts, hur blir det då? Vad tycker du man ska ha på sig?
3: Jag skulle fråga, vem av er lyckas bäst av att pricka in prognosen? Alltså, ni har två olika...
0: Jag har tagit till mig lite av hans metod, men jag vill också försöka se hur nöjda folk är med vad de har på sig. För att om vi ser folk som går från vår gård mot spårvagnen, det finns inget som säger att de har valt rätt.
3: Rätt.
0: Folk som kommer tillbaka, då vill man ju se, har de på sig sin tjocka tröja eller inte?
3: Ja, men jag tänker så här, ett ganska bra medskick skulle jag kunna skicka med. Det är ju den där, ja, men jag har en tunnare skjorta på mig idag, funkar utmärkt. Den kan man ju liksom kavla upp i ärmen. Sen har jag för dagen jeans på mig, men de har jag ju också kavlat upp. Så att jag hade kunnat ha shorts idag, hade jag kunnat ha.
0: Har du kavlat upp jeansen så att de är helt bara uppe på låren som blåa korvar?
3: Nej, så långt har jag inte kommit upp än. Jag tror inte att det går. Men jag kan testa.
0: Du har förstärka lår nu med all trail.
3: Ja, precis. Kavla upp är mitt tema för dagen. Men hade jag nu varit lite mer järv i morse, som du som lyssnar kanske tänkte redan tidigt vid starten av dagen, så hade jag ju haft kortärmat och shorts på mig. Men med en tjock tröja i morse, tror jag.
0: Okej. Så de som en del vaknar 11... Och du som gör det och ska ut, då är det du ska på dig, eller hur?
3: Ja, kan skratta sig lyckliga.
0: T-shirt, shorts och en liten tröja i väskan.
3: Ja, perfekt. 17 augusti.

Wine, Nea ifrån Alingsås ska vi säga. Och om du gillar reality-tv, om du gillar kändisar, då är det här något för dig. För när SVT:s kändis-reality kommer tillbaka i höst så är några av deltagarna Meira Omar, Anders Övergård och Martina Haag finns också bland de tävlande. I programmet så isoleras en grupp kända svenskar i en skyskrapa i Stockholm för att spela ett strategispel, skapa intriger och undvika utrustning. Det här är alltså spelet. Nytt för i år är att kändisarna tävlar i tre lag istället för i två. Andra säsongen har premiär i mitten av september.

0: Cyndi Lauper i P4 Göteborg, där vi ska få lokala nyheter om bedrägerier.
1: Sveriges konsumenter vill se en lagstiftning som innebär att bankerna måste ta ett större ansvar för telefonbedrägerier.
2: Om bankerna får ta ett ansvar för ersättningen till de konsumenter och kunder som har blivit bedragna, så kommer de också att öka arbetet med säkerhetssystem.
1: Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter. I Storbritannien har man nu en lag som innebär att kundens bank måste ersätta halva summan för telefonbedrägerier, medan den bank som bedragaren flyttat pengarna till får stå för den andra halvan.
2: En annan viktig insats är att öka transparensen, så att vi konsumenter, kunder, har möjlighet att få veta hur många bedrägerier och hur stor ersättning respektive bank har. Och det är också en åtgärd som man har vidtagit i Storbritannien.
1: Men skulle inte det här innebära att bedragarna bara hittar andra vägar för att lura sina offer?
2: Det finns säkert risk för det, och det är ju därför som det är viktigt att ha flera åtgärder och ett brett skydd för konsumenter.
1: Karin Rabe från Sävedalen är en av alla de som blev lurade förra året. Genom ett telefonbedrägeri blev hon och hennes man av med 884 000 kronor. Hon håller med om att en ny lag vore bra, men hon tycker det finns andra saker som är lika viktiga.
3: Först och främst så tror jag att det är jätteviktigt att vi håller på att informera varandra mycket, mycket mer än vad vi gör i samhället. Det är för mycket tabu. Och sen så måste både telefonbolag och bankväsendet ta ett mycket, mycket större ansvar.
1: Svenska Bankföreningen säger i en skriftlig kommentar att en sån här lag riskerar att leda till falska ersättningsanspråk. Fokus bör istället ligga på att förebygga och stoppa bedragarna. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och hur är då läget ute i trafiken? Annika Jansson, är det så lugnt som man kan tro?
4: Det är precis så lugnt som man kan tro. Det har en och annan bil här som har fått stopp. Och vi börjar på Hisingsleden. Där mellan Söredsmotet och Ytterhamnsmotet i riktning mot Göteborg, där är det en lastbil som har fått stopp och står på vägrenen där. Och vägassistans är på plats. Det gäller alltså Hisingsleden mellan Söredsmotet och Ytterhamnsmotet i riktning mot Göteborg. Och sen så har vi på Riksväg 40 mellan Mölnlyckemotet och Bårhultsmotet i riktning mot Borås. Där är det en buss som har fått stopp vid Mölnlyckemotet och bärgare är på platsen. Nej, nu fick jag precis att det var avslutat. Så där är inget hinder kvar längre. Alltså på Riksväg 40 mellan Mölnlyckemotet och Bårhultsmotet i riktning mot Borås. Som sagt, i övrigt så rullar det på fint här på vägarna. Har du något att tipsa om får gärna ringa in på 020 999 444.
0: Skolan drar som sagt igång för många idag, och med det kommer ju allt det här sociala kring det, som skolkatalogerna diskuteras ju vilt. Varje år, en del skolor har skolkataloger fortfarande, andra har det inte. Och jag ser nu på TT att skolkatalogen kommer försvinna från Halmstads kommunala grundskolor, som Hallandsposten rapporterar om. Bilder från en tidigare skolkatalog har enligt HP lagts ut på ett TikTok-konto tillsammans med kränkande kommentarer, någonting som också polisanmäldes. Och därför har det tagit ett beslut om att slopa skolkatalogen på grund av den här händelsen. Verksamhetschefen för skolan, Johanna Bergman, säger till tidningen att vi vill inte bidra till att detta kan hända igen. Vi vill ha en trygg skola för alla. Beslutet rör både skolkatalogen, också den här gruppbilden som man kan ha på klassen, och de enskilda porträtten. Jag vet att för många är det väldigt roligt med en skolkatalog, kunna titta på andra klasser, fundera vilka de är, också väldigt noga hur man blir på den här bilden. Jättekul för vissa, jättestress för andra. Man kan tycka olika.

0: Girl, och idag så invigs Västtrafiks nya tåg X80. Tågen har redan börjat rulla i trafik, men idag så är det dags för den officiella invigningen. Och vår reporter, du Vilma Adané, du är på plats vid Göteborgs central.
1: Ja, det är, och jag är verkligen på plats. Jag står här i förarhytten på det nya tåget tillsammans med lokföraren Magnus Hellström. Och det är du som ska köra den här premiärturen.
2: Det stämmer bra det, jajamän.
1: Hur känns det?
2: Jo, det är lite pirrigt, det är det ju, men det ska nog gå bra, får vi hoppas.
1: Men det här är ju inte riktigt premiären om man ska vara helt ärlig. Det har ju körts lite tidigare och du är en av dem som har kört de här tågen. Vad är skillnaden mellan de här nya och de gamla?
2: Det är ju för våran del som sitter här framme så är det ju väldigt tyst och behaglig förarmiljö. Så det är väl den största ändringen egentligen. Väldigt bekväma att köra.
1: Märker man av det som passagerare också på något sätt?
2: Ja, det får du svara på sen när du sitter bak. Men ja, det går väldigt fint i växlar och sånt där. Det är fina och fräscha att sitta i som passagerare.
1: Du sa att du är lite nervös för turen idag. Vad är det som kan gå fel?
2: Jag får inte köra mot stopp idag. Då blir vi ju stående. Men jag har inte gjort det på 16 år, så det ska nog gå bra idag med, tror jag. Så.
1: Det hoppas vi på. Och du har ju lite bråttom nu, för nu är det ju en minut ungefär tills du ska sätta dig här och förbereda. Har du någon sista hälsning till tågentusiasterna som kan vara bra att veta om det här nya tåget X80?
2: Ja, det var en bra fråga. Jag tycker alla ska testa och hoppa på ett X80-tåg och åka med själva. Kommer nog bli glatt överraskade.
1: Och den kan köra i 200 km, men det kommer vi inte göra idag, eller?
2: Nej, tyvärr inte. Vi ska bara upp till Sävenäs-depån, så där kommer vi väl upp i 80 eller någonting kanske.
1: Ja. Toppen. Tack så jättemycket, Magnus, för att du tog dig tid nu. Kort inför. Ja, vi får se hur det går här, Ida, men nu ska jag be mig ut i vagnarna och se vad passagerarna säger.
0: Vi kan väl få återkomma till dig strax och höra vad du tycker också, Vilma.
1: Ja, absolut. Jag är kvar.

0: Europe Carry.
1: Då är det på E6:an mellan Torrekullamotet och Bromotet norrgående som det skett en flerfordonskrock. Så det här kan vara något besvärligt just nu att ta sig förbi, och jag ser att det köar på. Det gäller alltså E6:an mellan Torrekullamotet och Bromotet norrgående.
0: Och vi ska tillbaka till P4 Göteborgs filma Erdané, som är på ett X8. Det heter väl tågmodellen som Västtrafik har premiärtur för idag, även om de har smygkört lite innan. Hur är läget ombord, Vilma?
2: Ja, men det är bra. Det är väldigt uppsluppen stämning här. Jag tror att tåget ska rulla iväg när som helst. Och jag sitter här bredvid William och Wilhelm som är tågentusiaster. Hej!
3: Hej!
4: Hallå, hallå!
2: Varför är ni här idag?
4: Vi har fått förmånen att vara med och spana in tåget inför lanseringen och hjälpa till att liksom visa upp det här tåget för alla, kanske framförallt alla som är intresserade av järnvägen, men även alla som kommer att åka med det här tåget. Och nu har vi fått inbjudan att vara med idag.
2: Hur känns det då att få vara med på den här invigningsceremonin och få åka med tåget?
3: Det känns superkul. Vi pratade om det tidigare idag, hur det kommer kännas som 30 år eller så, när tåget har tjänat sin tid kanske. Det kommer kännas att tänka tillbaka på dagen vi var här på premiären och att vi faktiskt hade äran att få vara med liksom, från start. Då är ju.
2: Men du, William, du säger till mig att du gillar allt med tåg, liksom, framför allt. Vad tycker du om det här tåget? Hur skiljer det sig från andra vanliga pendeltåg?
3: Det här tåget tycker jag är väldigt bra faktiskt. Jag tycker om färgsättningen och om interiören och sådär. Det är även väldigt sköna stolar. Man kan luta dem bak. Det är bord. Men också materialen är väldigt, väldigt trevliga. Och sen såklart, när tåget kör så tycker jag det är väldigt bekvämt. Det är ganska tyst och det är bra acceleration och bra gång och så.
2: Har ni åkt det här förut?
4: William som bor i Göteborg har gjort det, men jag har ju faktiskt inte gjort det eftersom jag bor i Stockholm. Så det här blir första gången som jag färdas i tåget, så det ska bli jättekul.
2: Men det är sant, du har tagit dig hela vägen från Stockholm för att vara med idag?
4: Självklart, men jag tog tåget, så det var inte så jobbigt.
2: Hur är det att åka tåg när man har det som intresse? Är varje tågresa en upplevelse?
3: Ja, det skulle jag säga. Det finns nog ingen tågresa som jag glömmer bort, tror jag. Jag försöker njuta varje gång och se fram emot varje resa.
4: Det är inte lika jobbigt när det blir tågstrul, för då är det alltid lite spännande. Och är det så att någonting går snett, då är det ju snarare så att man kanske är lite på hugget och wow, nu kanske man... Ja, exakt.
2: Okej, men vad har ni för förväntningar nu då? Är det lite sent tåget nu? Eller när skulle det avgå? 11.40 hörde jag. Vad har ni fått för tid?
3: Nej, jag vet 11.30 hörde jag, men jag vet inte mer än så. Lite sent verkar det ju som. Men...
4: Vi kanske inväntar sig till att alla som ska vara här. Och jag misstänker att vi kanske kommer få höra några som har varit inblandade i projektet. Berätta lite om hur det har varit. Och ja, det ska bli kul att få höra det.
2: Nu stängs ju dörrarna här i alla fall. Och... Ja, men för de som inte är här på tåget som jag, Wilhelm och William, så kan jag säga att det är mycket trä, väldigt ljust, mycket fina glasar och väldigt fräscht känns det i det. Det skiljer sig ändå ganska mycket från de vanliga Västtrafiktågen.
3: Jag tycker inte det känns lika trångt riktigt. De äldre tågen, de riktigt gamla, de är ju väldigt annorlunda i färgsättning och material och sådär, även hur tyst det är. Sen har vi ju de lite nyare pendeltågen som finns. De är inte heller riktigt lika bekväma. Man känns inte riktigt lika... Det är lite... Här känns man åker tåg själv lite mer. Och bättre sittplats och sådär.
2: Och nu har vi faktiskt börjat rulla. Vill du beskriva känslan kort?
4: Det känns lyxigt.
3: Ja, det håller med. Det är bekvämt.
2: Ja, bekvämt och lyxigt. Första sekunderna här på tågresan.
0: Vilma, nu, kan inte du prova också sen, om vi får återkomma till dig strax, att testa hur långt bak man kan fälla sätena och känna efter. Går det att sova till exempel för pendlarna?
2: Jag ska testa. Jag ska sätta mig här nu.

0: Kenny Rogers, Islands in the Stream.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och Vilma, du sitter ju på ett tåg nu och har precis testat premiärturen för tåget X80 till för pendlare. Och en sak vi fick höra var ju att man ska kunna luta sätena. Blir det ett tåg man kan sova på gott, tror du?
3: Ja, så här. Det går att luta sätet. Jag gör det nu. Och då hamnar jag liksom lite bakåtlutad. Men jag är inte i liggande position. Jag sitter fortfarande ganska rakt. Jag skulle säga att det mesta som händer är att sätet förlängs lite. Kommer lite längre fram under benen. Så ja, kanske lite skönare att sova än i en helt upprätt tågstol.
0: Men du ligger inte så där platt som Linus ligger när han arbetar vid sin dator på redaktionen.
3: Nej, men det är nog svårt att nå den positionen när man inte heter Linus Helsing.
0: Den positionen av bakåtlutad stol. Nej, men lite kan man luta X80-stolarna. Annars då, hur kändes färden? Du pratade ju med William och Wilhelm, tågentusiaster, precis när ni drog igång. Och de tyckte att det kändes lyxigt. Håller du med?
3: Ja, men det måste jag ändå säga att jag gör. Det är ju väldigt fräscht. Det är ett sprillans nytt tåg som rullar här. Och det är ganska tyst faktiskt om man jämför med Västtrafiks andra tåg, de lite äldre då. Så jo, absolut en lyxig känsla. Och även interiören här bidrar till den. För det är mycket glas, det är ljusa träpaneler och ljust i taket överallt. Och det är skinn på stolarna. Och det känns ju lyxigt.
0: Skärp dig, är det skinnsäten?
3: Skinnsäten, delar av dem i alla fall, ska sägas. Men det bidrar till så lite ny bilkänsla nästan.
0: Jag förstår det. Är det guld någonstans?
3: Nej, tyvärr inte. Men det kanske kommer. Jag vet inte. När det ändå är en invigningsceremoni så jag hoppas på lite konfetti och glitter.
0: Absolut. Häng i där och se om du snappar upp något mer. Vänta, vad är det de ropar nu?
3: Vi är framme. Vi har rullat in på depån.
0: Ja. Okej, då får man kanske säga så här, grattis Vilma, du har premiäråkt tåg.
3: Ja, stort.
0: Det firar vi med Walter Nilsson.

0: Nilsson, Högsbo Riviera, som också var en av artisterna på Malmöfestivalen där jag var förra veckan. Det är inte bara i Göteborg folk bryr sig om Walter heller. Du, Erika?
1: Ja.
0: Visst ska vi snacka lite kort om ett samarbete mellan Sverige, Turkiet, Tjeckien och Azerbaijan?
1: Ja, Ida, jag springer precis just nu i detta nu i en lång hotellkorridor och funderar på, kan det vara här som någon av spelarna i det svenska volleybolllandslaget, damerna, kan husera? De ska tydligen vara här på hotellet och precis som du säger så är ju Sverige med ett gäng andra länder då värdland för volleyboll-EM. Alltså, vem är bäst på volleyboll i Europa? Kan det vara svenskorna? Jag ska ta reda på det i alla fall. Vi ska också nu då när klockan slår 12 här i P4 Göteborg få uppdatering från Ekot och Gustava Söder.
2: Ekot. Larm om brist på färsk mat och vattenproblem på amerikansk hangarfartyg. Efter radhusbranden i Arboga har de drabbade fått tillfälligt boende. Och idag gick många till skolan för första gången. Nu utan telefoner. Men vi börjar med att idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Efter ett genombrott genom DNA-baserad släktforskning står nu en 45-årig man inför rätta. Ekots reporter Simon Andrén är på plats i Ångermanlands tingsrätt. Vad har hänt så här långt, Simon?
3: Åklagaren har hållit sin sakframställan. Nu har de brutit för lunch. Hon har gått igenom hur det gick till när paret som var i 70-årsåldern slogs ihjäl för 21 år sedan i mannens hus i Brattås utanför Härnösand. De här två var särbos och kvinnan var hälsa på hos mannen och motivet är fortsatt oklart.
2: Den misstänkte mannen greps i april då genom släktforskning. Kan du ge oss en kort återblick?
3: Ja, det var så att man hittade DNA från en person på det kvinnliga offrets kläder, på hennes strumpor. Och då gjorde man analysen att hon hade dragits av gärningsmannen när hon var död in i en lada. Sen kunde man då efter en lagändring använda DNA-baserad släktforskning för att på så sätt försöka hitta personen. Och det gjorde man. Man hittade en person som bor i Katrineholm som man grep nu i april och som nu står inför rätta. Och det som är nytt nu är att under helgen så har man också lagt fram bevisning som gäller en ny DNA-träff som man har hittat på en axelremsväska som hittades i närheten av ladan och det har man presenterat idag i rätten och man menar att det knyter honom till mordet, till morden.
2: Och vad säger den misstänkte mannen?
3: Han nekar till brott och han menar att han var på platsen men att han inte har slagit ihjäl dem här utan att han blev vittne till morden och att han uppmanades att flytta kvinnan men att han inte har bragt dem om livet.
2: Och vad kommer hända härnäst nu?
3: Nu kommer det vara 4 dagars förhandling och på torsdag så kommer man göra en syn vid den här ladan och man kommer också, nej på fredag, och man kommer också förhöra den misstänkte mannen senare i veckan.
2: Det sa Simon Andrén direkt från Ångermanlands tingsrätt. Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mordet i Söderhamn i torsdags har häktats. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medger den misstänkte att han varit vid platsen och utövat visst våld. Han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord på en man i 45-årsåldern. På platsen hittades också en skadad kvinna.

0: Där man behöver, möbler, kläder, allt sånt. Men vi ska göra det vi kan från kommunen för att se till så att det blir så bra som det går under de här omständigheterna.
1: Reporter Mikael Gavell, P4 Västmanland. Den kurdiska regionala regeringen i Irak uppger att 2 drönare har avfyrats mot kontor som tillhör regionens premiärminister samt mot underrättelsechefens bostad. Det rapporterar Reuters och AFP. Inga människor skadades i attacken som ska ha utförts av Iran, enligt ett uttalande från den kurdiska regeringen. Till USA. Det har kommit rapporter om psykiska påfrestningar, brist på färsk mat och problem med vatten och sanitetsanläggningar ombord på det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Något som har väckt starka känslor i USA.
2: Fartyget har varit utplacerat i Mellanöstern i över 9 månader och deltagit i operationer mot Iran sedan krigsutbrottet. Fast besättningen på 5 000 personer skulle varit hemma redan i våras. Och president Donald Trumps syn på situationen, att hangarfartyget inte varit ute tillräckligt länge, har nu gjort en fråga om militär logistik till inrikespolitik.
3: No. Not nearly long enough.
2: I normala fall har besättningarna möjlighet att gå i land med jämna mellanrum och fartyget lastas regelbundet med färsk mat och sanitär utrustning. Nu har det gått över 240 dagar sedan man var i hamn. Försörjningen av livsmedel och annat nödvändigt har försvårats av kriget och besättningen som egentligen skulle komma hem i maj rapporteras må allt sämre. Någon sjöman ska till och med hoppat över bord. Nu ska ersättning vara på väg, oklart när den kommer fram, men Donald Trumps svar om situationen har väckt starka känslor både hos besättningens anhöriga och hans politiska motståndare. Den demokratiska guvernören och krigsveteranen Wes Moore anser att Trump vanärar de som är beredda att gå i krig för USA.
4: The response of the president of the United States pisses me off. I would have hoped that he would have more compassion for the people who are willing to. That he would have more compassion for their family members who are willing to offer their loved ones to this country because they love this country so much.
2: Martin Svenningsen, Washington.
1: Till Sverige. Idag var det många barn som fick gå till skolan för första gången.
5: 5-åriga Vera från Västerås ska äntligen få börja skolan och som hon har längtat.
6: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
5: Vera Nilenius ska precis börja förskoleklass på Ormkärrskolan i Västerås. Och det finns några saker hon ser fram emot allra mest.
6: Jag gör läxan, skriver matte och så.
5: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
6: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver.
5: Och Vera har förberett sig noga inför den första skoldagen.
6: Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att skär jag med kniv. Kan jag ge den?
5: Är det någonting i väskan som du har liksom fixat?
6: Elsanna vattenflaska. Elsanna matlåda. Tröja. Kex. Tofflor. Byxor. Tröjan till tog jag med. Och rosa shorts.
1: Reporter Paulina Solin Ström, P4 Västmanland. Och för eleverna på grundskolan blir det här den första terminen som är mobilfri. Det är efter en lag om nationellt förbud tätt i kraft. Cecilia Rosman är rektorn på Engelbrektsskolan i Stockholm.
7: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efterskoltid och så. Men på skolans område. Och nu kommer de ju inte kunna ha det.
8: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan. Hon beskriver det som en inkörsperiod.
7: Det var ganska svårt i början, men sen så blir det ju mycket lättare med tiden. Det är en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning och det kommer det ju vara för våra ungdomar också. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna. Mm. Kanske umgås och socialisera sig mer och så.
1: Reporter Tyra Meidell. Tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Och anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så

0: så länge är okänt. En möjlig förklaring är att konkurrensen om föda är stor. Rysslands experten Martin Krags sommarprogram blev årets mest lyssnade. Krags program, som är i skrivande stund har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning, blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli. De andra namnen i topp för årets sommar är DJ Sebastian Ingrosso, följd utav skådespelaren Helena Bergström. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 12. Producent var Emil Östman. Mitt namn är Gustava Söder. Fler nyheter i Sveriges Radio.
1: Ekonyheterna där. Klockan har passerat 12 med 10 minuter. Det här är P4 Göteborg. Det är Erika Lötberg. Jag, Ida Klippertsson-Weist. Vilma Adanier. Annika Jansson på trafiken och fler som är med dig den här förmiddagen.

0: rosor, Pernilla Andersson. Och volleybollfest här i P4 Göteborg. Nu på fredag så drar damernas volleyboll-EM igång i Göteborg. Sverige är ett av värdländerna tillsammans med Turkiet, Tjeckien och Azerbaijan, Erika Lötberg.
1: Ja, så är det. Sverige gör ju totalt 5 EM-matcher på hemmaplan i Skandinavium. Och det är totalt faktiskt hela 15 gruppspelsmatcher som då spelas här i Göteborg. Och jag var ju tidigare och tänkte så här, undra var de sover, de här stjärnorna i volleybolllandslaget. Någonstans på ett hotell i Mölndal där jag nu har hittat hit. Och så även har ju drottningen på Hisingen, fostrad i Tuve VK, hon ler på läpparna här nu, Vilma Julevik, passare i volleybollanslaget. Hej!
2: Hej!
1: Hej. Vad fint att träffas. Du, jag sa till dig så här, vad är det första ni gör innan, så här, sekunderna innan ni ska ut i match? Och då sa du att vi sjunger upp.
2: Ja, precis. Vi har haft nu under sommaren att vi står i ring och sjunger lite precis det sista vi gör innan vi går ut liksom, för att få av de sista nerverna innan man går ut på banan.
1: Är det du som tar ton då?
2: Nej, det skulle jag nog inte säga att det är. Det är Anna som brukar sköta det bra.
1: Ja. Hon drar igång helt enkelt.
2: Ja, lite så.
1: Ja. Men du, att få spela på hemmaplan i din stad Göteborg, du själv uppvuxen då i Tuve på Hisingen, vad betyder det för dig?
2: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
1: För jag tänker, om vi backar bandet tillsammans, så är det ju nu 1,5 år sedan du laddade för VM i Thailand. Du spelade ju som proffs i Frankrike då. Och där någonstans sker det där som man då minst av allt önskar i en sportslig karriär. Vad var det?
2: Ja, precis. Några dagar innan jul där 2024 så drog jag korsbandet och lite annat i mitt knä under en match där. Och det, ja, jag fick ju ganska snabbt inse att VM-drömmen var nog bara att glömma. Och så fick jag börja fokusera på den här EM-drömmen istället då.
1: Men just det där att drömma då om ett världsmästerskap och så hände det där andra då. Hur var det att liksom se den här drömmen passera förbi?
2: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
1: Hur hittade du din motivation då, om du får säga en grej som gjorde att det här var någonting som jag kände att det gav ett steg i rätt riktning?
2: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
1: Ja, vad betyder det då? Vi står ju nu i Mölndal, blickar ut genom fönstret här från hotellet och bara ett stenkast bort så har vi ju Skandinavium där ni möter Montenegro nu på fredag. Beskriv känslan.
2: Nej, som sagt så är det väl obeskrivligt egentligen. Alltså, när vi klev in där första dagen och fick gå nere på banan och känna på allting, liksom, det, man fick ju gåshud på hela kroppen. Liksom, och det är ju första gången jag är nere på golvet i Skandinavium. Man har ju varit uppe på läktaren några gånger, men det här är en helt annan känsla.
1: Mm. Och vad tror du då att det här betyder för volleybollen i Sverige? Alltså ett dammästerskap för första gången i Sverige på det här viset?
2: Nej, jättemycket tror jag. Vi vet ju att förbundet har jobbat hårt för att få det här mästerskapet på plats. Och det är många runt omkring som har hjälpt till att få den här drömmen att bli sann. Och jag hoppas att det kan ge att fler unga tjejer framförallt då vill börja spela volleyboll och börja testa på.
1: Och Vilma Julevik, avslutningsvis, vilka hoppas du ska nu sitta på läktaren på fredag då, när inte du gör det utan du står på planen? Är det närmaste familjen som kommer dyka upp eller vilka hoppas du kunna vinka till?
2: Ja, men definitivt mina föräldrar och min syster Klara såklart. Men sen också vet jag att många vänner och annan familj kommer också dyka upp.
1: Extra pirrigt för att det är just hemma?
2: Ja, både extra pirrigt och extra peppigt.
1: Peppigt och pirrigt och kul, Ida. Det låter väl som en väldigt bra kombo, eller?
0: Ja, det låter väldigt kul. Vad spännande att se. Heja Sverige i detta fall.
1: Ja, men verkligen.

0: stiligt, men ändå mishmash av låten A Little Less Conversation, Elvis versus JXL.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Hon var allra först sångerska på nattklubbar och körsångerska vid musikinspelningar och skrev låtar åt andra artister, men blev allra mest känd för just den här låten Betty Davis Eyes som skrevs någon gång på 70-talet var det nog. Kim Carnes, född i Los Angeles, nu 81 år gammal.
1: När författaren August Strindberg inredde sin lägenhet i Blåtornet i Stockholm köpte han alla sina möbler på bara några dagar. Han visste precis hur han ville ha det. I veckans stil besöker vi Strindbergs sista hem där han med tyger, tapeter och belysning skapade en interiör med tydliga drag av teaterns värld. Lyssna på Stil om August Strindbergs lägenhet i Blåtornet och hur han inredde den när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Det här är E4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Risk it all, Bruno Mars.
1: Sveriges konsumenter vill se en lagstiftning som innebär att bankerna måste ta ett större ansvar för telefonbedrägerier.
2: Om bankerna får ta ett ansvar för ersättningen till de konsumenter och kunder som har blivit bedragna, så kommer de också att öka arbetet med säkerhetssystem.
1: Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter. I Storbritannien har man nu en lag som innebär att kundens bank måste ersätta halva summan för telefonbedrägerier, medan den bank som bedragaren flyttat pengarna till får stå för den andra halvan.
2: En annan viktig insats är att öka transparensen så att vi konsumenter, kunder har möjlighet att få veta hur många bedrägerier och hur stor ersättning respektive bank har. Och det är också en åtgärd som man har vidtagit i Storbritannien.
3: Men skulle inte det här innebära att bedragarna bara hittar andra vägar för att lura sina offer?
2: Det finns säkert risk för det, och det är ju därför som det är viktigt att ha flera åtgärder och ett brett skydd för konsumenter.
1: Karin Rabe från Sävedalen är en av alla de som blev lurade förra året. Genom ett telefonbedrägeri blev hon och hennes man av med 884 000 kronor. Hon håller med om att en ny lag vore bra, men hon tycker det finns andra saker som är lika viktiga.
4: Först och främst så tror jag att det är jätteviktigt att vi håller på att informera varandra mycket, mycket mer än vad vi gör i samhället. Det är för mycket tabu. Och sen så måste både telefonbolag och bankväsendet ta ett mycket, mycket större ansvar.
1: Svenska Bankföreningen säger i en skriftlig kommentar att en sån här lag riskerar att leda till falska ersättningsanspråk. Fokus bör istället ligga på att förebygga och stoppa bedragarna. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och så ska vi till E6an.
5: Det är fortfarande en del kö förbi Åbromotet i norrgående riktning, men den tidigare olyckan mellan Kållered och Torrgullamotet i norrgående riktning är uppklarad, så det handlar om en del restkö. Det håller på att luckras upp, så det bör vara normal framkomlighet inom kort. Kör du Riksväg 40 in mot Göteborg, var beredd på att det kan stoppa upp en smula förbi Mönlyckemotet i riktning in mot Göteborg. Alltså orsaken till detta är ett vägarbete. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Tack för det, Kenneth. Ton efter här förmiddagen där molnen dominerar på eftermiddagen, så kan vi få någon skur som passerar också. Och då med runt 17 till 21 grader, mest svag vind enligt SMHI. Ikväll klart till halvklart, under natten kan lokal dimma bildas. Och imorgon då soligt eller växlande molnighet med någon eftermiddagsskur, 18 till 21 grader och mest svag vind. Det fortsätter den här somriga, härliga känslan.

0: Break through the ceiling, Liamo. Och P4 Göteborgs reporter Vilma Adani är ju, eller har faktiskt redan premiäråkt pendeltåg X80. Nu är du liksom strandad.
1: Ja, det kan man nog ändå säga. Jag är här på depån i Sävenäs. Och jag misstänkte på vägen hit att jag kommer inte komma härifrån förrän tåget går härifrån, och det visar sig vara helt sant. Men det gör faktiskt inte så mycket, för då hinner jag prata med lite folk som är här också. Så nu står jag med Pontus Gunne som är affärschef för tåg på Västtrafik. Du, vad är det som är nytt med de här X80-tågen jämfört med de andra tågen?
2: Alltså det är svårt att nämna en sak, men framförallt så kan man säga att vi har ju specialbeställt det här tåget precis efter våra behov liksom, så att det ska liksom vara en låg energiförbrukning, snabbt, hög topphastighet, snabb acceleration för att liksom passa våran miljö. Så att det här är liksom, det är vårt tåg.
1: Nu har jag åkt det här tåget på turen idag, men jag tyckte att det var lite tystare, det gick smidigt, sköna säten. Men vad är det man som passagerare kommer att märka av för skillnad?
2: Ja, men framförallt så tror jag att om du är en van resenär och har åkt lite olika tågtyper, så uppskattar man nog just komforten med de här. Det är liksom ljust, luftigt, det går väldigt lugnt och tyst och så. Så att det är väl de starka liksom resenärsfördelarna man har med det här.
1: De började ju köras tidigare i år, redan i maj. Om jag inte har helt fel. Har det funkat bra hittills, eller vad har ni hört från folk som har åkt?
2: Ja, vi har fått jättepositiv respons både på de som har åkt och de som har jobbat ombord. Så det är jättekul att läsa. Och det finns saker vi kan förbättra säkerligen och som säkert kommer från komma fram under vägs. Men de här första månaderna har gått jättebra.
1: Det här med punktlighet då? Tågen går ju inte alltid som de ska. Kommer de här nya tågen göra att det blir mer punktligt enligt tidtabellen?
2: Ja, det är ju vår förhoppning att det här ska vara ett sätt att bidra. Liksom så. Sen är ju inte liksom fordonen i tågsverige är ju inte alltid det som är problemet, utan infrastruktur eller olyckor kan ju fortfarande hända som är utanför vår kontroll. Då. Men det är såklart ett tåg som ska klara av att liksom köra fort och snabbt och enligt tidtabellen.
1: De gamla tågen ska ju bytas ut med de här nya X80-tågen successivt. När kommer göteborgarna kunna räkna med att det här är standardtåget när man åker med Västtrafik?
2: Ja, nu har vi en första leverans av 45 sådana här tåg som ska pågå egentligen hela nästa år. Och sen så är tanken att det ska fortsätta och liksom växa ända in i 30-talet, så vi till slut har 80 stycken sådana här tåg. Och då är det vår klart vanligaste fordonstyp.
1: Och vilka sträckor är det som kommer att trafikeras?
2: De kommer kunna gå på egentligen alla sträckor som liksom där det finns el på spåret. Då. Men i huvudsak till och från Göteborg och kanske också lite längre sträckor. Alltså Trollhättan, Varberg, Skövde, Uddevalla. Så.
1: Det har ju blivit lite försenat med när de här tågen kommer i trafik. Vad är det som har gjort att det har blivit så?
2: Ja, men vi har väldigt högt ställda krav, och som jag också sa förut, att det här är liksom ett helt nytt tåg. Och då är det mycket intrimning. Alltså, vi vill se till att våra krav uppfylls, och det är ny mjukvara som ska klara av att prata med infrastrukturen och med varandra och så vidare. Alltså, det är väldigt komplex produkt så. Och där får man väl ödmjukt liksom inse att det kan ta lite tid att liksom trimma in det. Så.
1: Vad har hela satsningen på de nya tågen kostat?
2: Det är 4 miljarder ungefär, så det är en jättestor investering på framtiden här.
1: Och är det Västtrafik som står för hela den kostnaden?
2: Ja, Västtrafik är ju ett helägt bolag av regionen, och det är regionen som gör investeringen.
1: Vad tycker du själv då om det här nya tåget och den här premiärturen?
2: Ja, men premiärturen har ju varit då, så att säga, och idag har vi en invigningstur, men jag gillar det här tåget. Det är som sagt just den här komforten och att det är ett ljust och nytt tåg. Det är inte så ofta vi introducerar nya tåg. Det händer inte så ofta. De ska leva i 30 år. Så.
1: Skulle du säga att den här invigningsceremonin har gått som på räls?
2: Så kan man säga.
1: Tack så mycket för det, Pontus Gunnes, affärschef för tåg på Västtrafik.
0: Och reporter P4 Göteborgs Vilma är där nere. She's crazy like

0: fall Bonnie M. Jag vänder mig till Mammi Cool, Erika Lötberg.
1: Är jag en sån? Vilken fin etikett. Jag tar och omfamnar den genast, Ida.
0: Eller hur?
1: Mammi Cool.
0: Mammi Cool. Ja. Du,
1: nästan alla dagar. Ja.
0: Ja, man har sina ups and downs. Du, vi har fått ett sms lite kopplat till en nyhet som jag berättade för ett tag sedan. Jag vet inte om du hörde det eller om du körde runt och gjorde någonting just då. Men det handlar om skolkatalogerna. Hallandsposten skriver att skolkatalogen kommer försvinna från Halmstads kommunala grundskolor. Det handlar om att bilder från en tidigare skolkatalog enligt tidningen har lagts ut på TikTok, ett TikTok-konto tillsammans med kränkande kommentarer. Hela saken har polisanmälts, men man har också i kommunen beslutat att helt slopa skolkatalog efter den här händelsen och även ta bort gruppbilder, och man ska inte ha porträttfotografering heller. En lyssnare har skrivit in så här: blir så trött på att fungerande saker dras in för att techbolagen inte tar sitt ansvar. Kläm åt TikTok istället för att dra in på de roliga skolkatalogerna med minnen för livet. Vad heter det, Erika? Vad tänker du? Skolkataloger, hur viktigt är det, tror du?
1: Nej, men om jag säger så här då. De är sparade. De finns fortfarande hemma. Det säger ju allt på något vis. Jag har inte kunnat slänga dem. Jag vet inte om det finns andra som kanske har haft lätt att slänga dem. Men jag skulle säga så här. Så vältummad som en, om man tänker sig, litteratur man har läst flera gånger om. En bok man tycker väldigt mycket om. Alltså den här finishen en bok får då när den har liksom lästs. Skolkatalogen kvalar ju in där, kan jag säga, vältummad. Oh ja, vilka diskussioner. Tims långa diskussioner. Och jag kommer också ihåg hur mycket pirr och förväntan det fanns när man fick den här talongen av sin lärare och då fick beställa om man då ville ha en skolkatalog eller inte. Och de här dagarna innan: har den kommit idag, var någon som frågade korridoren. Jag tror den kommer på torsdag. Okej. Så att, ja, där har du min take på det hela.
0: Ja, men absolut, man kastade sig verkligen över den. Dels det här lite galna kontrollbehovet av hur blev jag själv.
1: Exakt.
0: Och såklart alla andra. Ett sätt att liksom träffas med sina kompisar, bläddra i skolkatalogen. Man fick veta vad fler personer hette. Kanske kände sin skola bättre genom att titta i katalogen och kunna prata. Men det handlar också om att prata om andra människor. Kanske en grogrund till skitsnack, jag vet inte. Man drar ju i alla fall in den här på grund av kränkande kommentarer.
1: Ja, men det kan ju vara väldigt känsligt det där. Så att, absolut, jag kan verkligen ha förståelse för det och att man på något sätt vill alla väl. Men just det här, bilder är ju, det är ju ett omdiskuterat ämne, verkligen alltså. Mm.
0: Det kan
1: och det väcker mycket känslor.
0: Men det är också kul. Vad tycker du som lyssnar? Ska man ha skolkataloger och gruppbilder från klasserna? Eller är det för stor risk att det sprids på nätet och blir något dåligt av det? 031 83 70 50.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Racing Cars Snow Patrol, en av alla låtar som Rita Jankvist har lagt denna förmiddag. Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill se minst 3 timmars modersmålsundervisning i veckan. Mer om det strax, eller nu egentligen, från nyheterna Sveriges Radio Finska.
1: Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill öka antalet modersmålstimmar i de nationella minoritetsspråken i skolan.
2: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
3: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Något som Europarådet kritiserat Sverige för i 20 år.
2: Även om du säger att det är 1 timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan för att lära sig sitt modersmål. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
3: Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju lovar Elisabeth Thand Ringqvist att arbeta för en ökning.
2: Det är viktigt att alla, och särskilt personer som kommer från minoritetsspråksbakgrund, får tillgång till sitt språk för att kunna också tillgodogöra sig annan utbildning. Det är ingenting som vi tummar på.
4: Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
2: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan.
1: Reportrar Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Under helgen avgjordes VM i det finländska kastspelet Mölky. Guld och silver gick till Japan. Södertälje Mölkys sällskap hamnade på plats 223 bland 512 lag. Vi hör Stefan Karlqvist.
5: Vi har fått spela jättemycket Mölky och det var ju därför vi åkte hit. Och våra resultat skulle jag vilja säga att vi är också väldigt nöjda på den fronten. Vi har spelat bra och placerat oss så att vi har blivit med i någonting som kallas för Aptus Cup. Och där fick vi också fortsätta spela ganska länge. Vi åkte ut i andra omgången där, vilket vi är rätt så nöjda med.
1: Men ni hamnade i första omgången på 223 plats. Är glaset halvfullt eller halvtomt?
5: Det är nog ganska precis i mitten om man säger så. Så att det är väl precis på gränsen. Vi har inte kvalificerat oss till den högre gruppen, utslagningsgruppen, för att få medaljer. Men det var en trevlig cup, den här Aptus-cupen också, så vi är nöjda.
1: Hur skulle du kommentera Japans vinst?
5: Ja, vi såg ju finalen igår och det var 2 japanska lag i final. Och båda de hade ungefär samma spelstil och det märks på dem att de håller på med väldigt mycket kastträning, alltså pricksäkerhet och så vidare. Så det är lite annorlunda mot hur vi tänker. Vi har ju mer som möjlighet för trevliga stunder, men de gör det ju mer till en elitsport.
1: Säger Stefan Karlqvist från Södertälje Mölkesällskap och det var nyheterna med mejlare Honkanen.
6: Nu ska det avgöras, slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs 3 största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida.
7: 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga och det här har inträffat tidigare, att eld rasat genom längor. Vad kan man själv göra för att minska riskerna? 43 nämndemän har själva begått brott som kan ge fängelse under samma period som de dömt i svenska domstolar. Och idag startar vi partiledarutfrågningarna. Först ut Miljöpartiets Daniel Heldén.
8: Ekot börjar i Indonesien, där väntar tusentals människor fortfarande på hjälp efter jordskalvet i lördags, rapporterar AFP. Landets katastrofmyndighet uppger att antalet döda stiger till 68. Över 100 personer har skadats och samtidigt har närmare 13 000 människor förlorat sina hem. Det finns ny bevisning i rättegången som inleddes idag mot den 45-årige man som åtalats för dubbelmorden i Brattås i Härnösand 2005. Enligt åklagaren har DNA från den misstänkte hittats på den mördade kvinnans väska. Polisen hittade den misstänkte mannen med hjälp av DNA-släktforskning. Han nekar till mord. Liberalerna vill införa vad man kallar en särskild insatsstyrka för barn som blivit bortförda från Sverige för att till exempel giftas bort eller könsstympas. Vi hör partiledaren Simona Mohamsson.
9: En enhet under UD som ska kunna samarbeta polisiärt, diplomatiskt med ambassaderna för att få hem dem.
10: Liberalerna vill också se ett nationellt regelverk för hur skolor, socialtjänst och polis ska agera när ett barn inte kommer till skolan och det finns en oro för att det handlar om att eleven förts utomlands av hedersskäl. Det här är något som redan görs i en del kommuner, men Liberalerna vill att det ska ske överallt.
9: Det handlar ju om att skapa en likvärdighet i hela landet i hur man agerar, att man faktiskt dokumenterar, att man agerar fort.
8: Reporter Katarina Helmersson. I Halmstad slopas skolkatalogen från de kommunala grundskolorna, rapporterar Hallandsposten. Beslutet har tagits efter att bilder från en tidigare skolkatalog lagts ut på ett TikTok-konto tillsammans med kränkande kommentarer, något som också har polisanmälts. Ekot i studion, Angela Wiese-Edelar.
11: Sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har uttalat att han vill se ett videodomarsystem VAR i svensk fotboll. Men han verkar få vänta på det.
12: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
13: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
11: Reporter Fredrik Enberg hör mer om svensk elitfotbolls besked i VAR-frågan i appen Sveriges Radio. Nästa ämne, alpint, och ett besked inför den kommande säsongen.
14: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
15: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
14: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget som hade kämpigt ekonomiskt.
15: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
11: Reporter där Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har hittills sålts till premiären mot Montenegro. Därmed så kommer det bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Det var Radiosporten Lunch med Johan Bengts.
16: Det betyder att det blir P4 Extra i din radio nu. Titti Schultz heter jag, känns bra. Men måndag, det är som vanligt. 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga. Det här har inträffat tidigare.

0: Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. 18 hem förstördes när branden spred sig snabbt genom ett radhusområde i Arboga i fredags. En stor tragedi naturligtvis för alla drabbade. I just äldre radhus kan det finnas brister i brandskyddet som gör att elden sprider sig extra snabbt. Så vad kan man göra själv för att minska riskerna? Det här ska vi prata om nu, för jag har fått sällskap av brandingenjör Daniel Fridström. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Som expert, vad tänker du när du hör talas om en brand som den i Arboga?
1: Nej, men de här typen av radhusbränder, framförallt i äldre radhus, inträffar tyvärr några stycken per år. Så att, inte helt förvånad, utan de inträffar.
0: Mm. Och det har ju rapporterats om att den här branden spred sig väldigt, väldigt snabbt. Vad kan man göra, eller snarare så här, vad kan göra att en brand sprider sig så snabbt? Där börjar jag.
1: Ja, men i äldre radhus så är det inte ovanligt att man har öppna vindar ovanför bostäderna. Och då är det ofta så att en brand kan sprida sig via vinden och sen till nästa bostad. Så ofta är det en brandspridning via vind, men det kan också vara via takfötter och så. Men ofta via vinden.
0: Så om man vet med sig att man bor i den här typen av äldre hus, äldre radhus, och då pratar vi kanske 60-70-tal. Det är ett sämre brandskydd, väldigt mycket miljonprogram och sådär. Mm. Vad kan man göra? Kan man skydda sig själv på något sätt?
1: Ja, men absolut. Man kan ju faktiskt försöka ta sig upp på vinden och kontrollera och se hur det ser ut. Ofta försämras ju också brandskyddet över tid. Man bygger om, man bygger till, man har bytt tak. Det har kommit kanske nya ventilationskanaler.

0: nya kablar och så vidare. Så att man ska kontrollera det brandskyddet man har så att inte det är försämrat. Och sen kan man ju vända sig till den lokala räddningstjänsten, kommunen och titta på ritningar eller till brandingenjörer som jobbar med den här typen av frågor.
1: Mm. Men du, just det här med hur man ska veta då, kan jag se själv om det finns fungerande brandcellsgränser mellan bostäderna eller behöver jag den här proffshjälpen?
0: Jag tycker du kan se själv, för det ska ju vara en fysisk vägg, avskiljning mellan bostäderna, och ser man att det är ett hål i den, att det går en kabel eller att det inte är tätat mot yttertaket och så vidare, så då ser man ju att det är en brist och då kan man ju ta hjälp. Är man osäker så ska man vända sig till den lokala räddningstjänsten eller någon brandingenjör som kan komma ut och titta på det och göra en bedömning.
1: Men du nämnde ju att över tid, vi bygger om, vi bygger till, vi fixar och grejar. Jag tänker att tänka på brandskydd när man renoverar, alltså under själva renoveringen. Hur ska jag tänka kring brandskyddet då? Jag tänker också vid renovering så kanske det är lite extra känsligt också att riskerna är större för att det händer något.
0: Ja, men precis. Det är ju ofta det. Det har vi ju sett också att när man bygger om eller renoverar att det är lite större risk för brand och att en brand kan uppstå. Men det viktiga är ju att man minskar sina brandrisker och man också kanske tar hjälp just vid renoveringen så att det blir rätt, så man uppfyller det regelverk som gäller kring brandskydd.
1: Mm. Och då tänker jag så, då kanske man tänker mer så här yttervägg eller mot grannen eller uppåt mot taket. Men säg att jag håller på och grejar inne i mitt radhus då, att jag vill riva en innervägg, göra två små rum till ett stort eller så där. Behöver man tänka brandskydd i sådana lägen?
0: Ja, men då är det inte lika viktigt. Då skulle jag säga att då ska man se till att man inte håller på med hetarbeten eller något som kan öka risken för att det ska börja brinna. Men inom sin bostad så är det inte riktigt, då har du inte de brandcellsgränserna, utan det är varje bostad i sig som ska kunna stå emot en brand i 60 minuter.
1: Men du, finns det någonting som man kanske till mans, nästan oavsett hur man bor, men vi kan ju fokusera lite grann på radhus. Hur ska jag tänka i mitt hem när det gäller brandskydd? Alltså något som man kan åtgärda ganska enkelt.
0: Ja, men steg ett ska man ju alltid tänka på sin egen säkerhet, alltså personsäkerhet. Det är att man har fungerande brandvarnare hemma, kontrollera dem. Man ska ju också kunna ha en handbrandsläckare om man har möjlighet att släcka en liten brand eller begränsa en brand. Annars är det viktigt att kunna ringa räddningstjänsten 112 så snabbt som möjligt så att de kan komma ut och göra en tidig insats. Mm. Och sen som jag sa innan, att man kontrollerar sitt brandskydd över tid så att inte, om du bygger om, så att det inte blir hålighet i brandskyddet och sådana saker.
1: Kanske bra att prata med grannarna om det här också.
0: Det tycker jag, absolut. Mm. Absolut.
1: Men du, påminn mig nu, hur är det man ska släcka en eld? Är vatten en bra grej?
0: Generellt sett är vatten en bra grej, ja. Absolut.
1: Men inte det. På spisen va?
0: Inte på spis och el och så. Då kan man använda en pulversläckare istället.
1: Ja, tänkte väl. Alltid värt att påminna.
0: Absolut, helt rätt.
1: Daniel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Daniel Fridström som är brandingenjör.
0: Tack så jättemycket.
1: Det här är Pet Shop Boys, Suburbia.

Idag begravs artisten Bonnie Tyler. Hon dog i början av juli efter en tids sjukdom. Just nu så pågår faktiskt ceremonin för henne i kyrkan i Swansea Minster i Swansea i Wales. Den här gudstjänsten visas också på storbildsskärmar utanför kyrkan och det är en stor skara fans och andra som har samlats där. Under begravningsceremonin så kommer man att fokusera på Tylers walesiska identitet och organisten kommer bland annat att spela låtar av andra walesare som till exempel Tom Jones och Shirley Bassey. En manskör ska också sjunga hennes stora hit Total Eclipse of the Heart. Just den versionen kommer ju inte vi att kunna höra här i P4 Extra naturligtvis, utan vi lyssnar istället till Bonnie Tyler själv när hon framför just den här superhitten Total Eclipse of the Heart.

0: 43 nämndemän har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i olika svenska domstolar. Och trots att de dömts ställer flera av dem upp i valet i höst. Det här avslöjas i Kalibers senaste granskning, den släpps idag. Med mig från en studio i Göteborg har jag en av reportrarna bakom det här programmet, Josefin Freje. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, nämndemän är ju politiskt utsedda personer som medverkar i domstolen utan att vara juridiskt utbildade. Vad är det ni har tittat på?
1: Vi har ju kollat på de som begår brott. Alltså samtidigt då som de sitter i våra domstolar och dömer så begår de brott. Och vi har bara kollat på sådana brott då som är så pass allvarliga att det finns fängelse på straffskalan. Och det är liksom inga p-böter vi snackar om här, utan det är grovt barnpornografibrott, grov kvinnofridskränkning, våldtäkt, grovt bedrägeri. Och det här är alltså personer då som har suttit i våra svenska domstolar och dömt.
0: Men det handlar ju alltså om 43 dömda nämndemän. Hur ser rutinen ut när en nämndeman döms för brott, om det finns någon rutin?
1: Det är särskilda åklagarkammaren som håller i sådana här fall, precis som när det är domare eller poliser och liknande. Och det som händer då i de här fallen som vi har kollat på då, den här femårsperioden, det är ju att de väldigt, väldigt ofta döms i samma domstol som de har tjänstgjort i. Så att, och det är så att man måste dömas där man har begått brottet eller där man är folkbokförd. Och det är då det blir så här. Och då kan det ju hända då att man döms av personer som man har någon form av intressekonflikt med eller har suttit i samma rättegång och dömt andra med. Och vår granskning visar ju att det här har ju också skett.
0: Men går det att säga någonting om uppdelningen mellan partierna när det kommer till antal dömda nämndemän?
1: Ja, vi har ju kollat på det. Och Sverigedemokraterna sticker ju ut. De har 12 av de här 43 från Sverigedemokraterna. Och sen sticker ju faktiskt även Centerpartiet ut bland de mindre partierna, om man säger så. De har 6 dömda nämndemän. Och om man ser på Miljöpartiet och de andra så är det ju 3 som de andra mindre partierna har. Och vi har ju sökt både då Sverigedemokraterna och Centerpartiet på riksnivå, men de har inte velat ställa upp då på någon intervju, utan de svarar skriftligen då att de har vandelsprövningar och kontroller. Men vi har märkt att den här kontrollen verkar ju inte fungera. Vi har en massa exempel också då, när man kan se att de har begått brott redan innan de blev nämndemän. Och hela poängen med att vi har nämndemän är att det ska öka förtroendet hos allmänheten för domstolarna. Man ska vara laglydig. Man ska ha ett bra omdöme. Och där kommer ju partiernas ansvar in då, för det är de som nominerar de här nämndemännen.
0: Jag vet att ett av fallen som ni ju har tittat närmare på, det är ett olaga hot som sker i Ludvika. Kan du inte berätta om det här?
1: Jo, det var en kille som hette Filip, 19 år, väldigt skötsam kille som hade inflyttningsfest. Jätteglad att han hade fått ett nytt hus. Så kommer en full granne över då på festen och börjar bråka och bete sig enligt de här killarna. Så Filip följer honom hem för att lugna ner stämningen. Och då tar den här mannen fram en pistol som Filip uppfattade då från hatthyllan. Och han blir ju livrädd såklart. Det visar sig senare då att det här är en nämndeman i Falu tingsrätt. Och den här pistolen var en replika. Men det är liksom en metallreplika då som ser väldigt likt ut. En riktig pistol. Mm. Och sen då när han ska dömas då för det här olaga hotet. Då har han med sig en kniv på förhandlingsdagen. Till domstolen, sin gamla arbetsplats som man säger så. Och döms även senare för det då.
0: Okej.
1: Okay. Och han ställer upp i valet.
0: Nämndemännen, de är ju, som du redan har nämnt, politiskt tillsatta. Hur hanterar partierna den här situationen när en nämndeman döms? Finns det rutiner kring det? Finns det några exempel på hur det har hanterats?
1: Det är lite intressant där, för att det verkar som att alla partier gör lite olika. Och man kanske till och med är olika på kommunnivå. Det finns ingen sån fast att så här ska vi alltid göra. I vissa fall så har det fungerat och väldigt ofta när det gäller just nämndemännen så är det ju så att domstolarna entlediga dem som har dömts för brott då. Men det är inte alltid som partierna får reda på det här. Så att vi har hittat flera brister då när det gäller själva kontrollen av nämndemännen.
0: Men du, alltså hur reagerar partierna när ni kontaktar dem på, alltså med frågor om det här som ni har kommit fram till i granskningen? När ni på nationell nivå kontaktat så har ni liksom inte riktigt fått några svar. Men i övrigt då?
1: Ja, på lokal nivå så har jag bland annat en gruppledare då för Sverigedemokraterna i Ludvika svarat på våra frågor. Och han blir ju uppriktigt chockad och förvånad när vi berättar att en person de har satt då på valbar plats i valet har blivit dömd för 2 brott. Olaga hot och brott mot knivlagen. Men när vi kollade nu bara för någon dag sedan här så är det inte så att de har dragit tillbaka hans namn på listan, utan då måste man kontakta länsstyrelsen, och de här valsedlarna har ju redan gått i tryck.
0: Och visst är det så, Josefin, att jag kan hitta det här programmet i appen Sveriges Radio?
1: Ja,
0: ja, och det finns där nu?
1: Ja, alla 3 delarna faktiskt ligger ute där nu.
0: Är man nyfiken så kan man lyssna på det. Det tycker jag man gör efter P4 Extra.
1: Ja.
0: Josefin Freje, reporter på Kaliber. Tack för att du var med P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Här är Imagine Dragons Thunder.

0: Efter de lokala nyheterna drar vi igång årets, eller det här valets, partiledarutfrågningar. Först ut är Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén. Han tar plats här alldeles strax. Du får gärna mejla din fråga till Daniel och Miljöpartiet. p4extra@sverigesradio.se.
1: Klockan är 1:30 och det här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg. Och det ska handla om telefonbedrägerier.
2: Sveriges konsumenter vill se en lagstiftning som innebär att bankerna måste ta ett större ansvar för telefonbedrägerier.
3: Om bankerna får ta ett ansvar för ersättningen till de konsumenter och kunder som har blivit bedragna, så kommer de också att öka arbetet med säkerhetssystem.
2: Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter. I Storbritannien har man nu en lag som innebär att kundens bank måste ersätta halva summan för telefonbedrägerier, medan den bank som bedragaren flyttat pengarna till får stå för den andra halvan.
3: En annan viktig insats är att öka transparensen så att vi konsumenter, kunder, har möjlighet att få veta hur många bedrägerier och hur stor ersättning respektive bank har. Och det är också en åtgärd som man har vidtagit i Storbritannien.
2: Men skulle inte det här innebära att bedragarna bara hittar andra vägar för att lura sina offer?
3: Det finns säkert risk för det, och det är ju därför som det är viktigt att ha flera åtgärder och ett brett skydd för konsumenter.
2: Karin Rabe från Sävedalen är en av alla de som blev lurade förra året. Genom ett telefonbedrägeri blev hon och hennes man av med 884 000 kronor. Hon håller med om att en ny lag vore bra, men hon tycker det finns andra saker som är lika viktiga.
4: Först och främst så tror jag att det är jätteviktigt att vi håller på att informera varandra mycket, mycket mer än vad vi gör i samhället. Det är för mycket tabu. Och sen så måste både telefonbolag och bankväsendet ta ett mycket, mycket större ansvar.
2: Svenska Bankföreningen säger i en skriftlig kommentar att en sån här lag riskerar att leda till falska ersättningsanspråk. Fokus bör istället ligga på att förebygga och stoppa bedragarna. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
1: Och blickar du ut över Göteborg så är det enligt SMHI moln och svag vind som dominerar idag. På eftermiddagen kan någon skur passera och temperaturen ligger på mellan 17 och 21 grader. Fler lokala nyheter hittar du i appen Sveriges Radio, i studion Ella Gustafsson.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Valet i Sverige kryper onekligen närmare. Och ingen har väl missat den valrörelse, och ja, vi närmar oss väl en valspurt i alla fall, som partierna nu genomför. I P4 Extra så kommer du att få höra partiledarintervjuer. Samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna kommer att medverka. I vilken ordning du kommer att få höra dem, det är lottat. Och då föll lotten som så att Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén är först ut. Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
0: Ja, det är din första valrörelse till ett riksdagsval som språkrör då. Hur hanterar du att vara inne i den här torktumlaren, eller är det en centrifug?
6: Jag skulle säga att det är en centrifug och lite torktumlare eftersom det är så otroligt varmt den här sommaren. Så det är en kombo där.
0: Men hur tycker du att, hur går det? Har du kul?
6: Ja, men jag har fantastiskt roligt. För att valrörelse är, det händer ju jättemycket, utfrågningar och debatter och allt sånt där. Men vi åker ju också runt och träffar mycket människor, inte minst miljöpartister, och peppar dem. Och det är ett sånt otroligt intressant tryck och intresse för vår politik. Och är man som politiker och dessutom tycker att man har den bästa politiken, då är det där som julafton fast på sommaren.
0: Jag har en liten bakgrund som handlar om dig. Jag tänkte dra den så får vi se om du tycker att det stämmer. Du föddes den 27 juni 1965 i Luleå. Växte framförallt upp på Lidingö utanför Stockholm. Du har en lång karriär utanför politiken. Doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, där du också var lektor och undervisade. Först som 35-åring började du engagera dig politiskt, då som fritidspolitiker i Gnesta. Och efter det så har du varit ordförande i Miljöpartiet i Sörmland, oppositionsborgarråd i Stockholm och Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson. Och det var ju under tiden som trafikborgarråd i Stockholms stad 2014-2022 som du blev känd för en bredare allmänhet och då som elsparkcyklarnas främsta förespråkare. Och i november 2023 så blev du språkrör för Miljöpartiet, först med Märta Stenevi och sen 2024 med Amanda Lind. Huh, lite till bara. Du bor i Enskede i Stockholm tillsammans med din fru Kristina. Tre vuxna döttrar, en bonusson, flera barnbarn. Du har precis bytt till elbil. Stämmer det här hyfsat?
6: Det stämmer hyfsat, ja.
0: Ja.
6: Och jag tror att det där med elsparkcyklarna kanske var en liten del av allting som gjorde mig känd. Men,
0: mycket uppmärksamhet, ja, fick det.
6: Det gjorde det. Och ja, det hamnade ju mitt i andra mandatperioden start, allt det där med elsparkcyklarna. Så det fick väl mycket uppmärksamhet. Annars så är det liksom sommargågator, cykelbanor, en mer levande stad som var den stora grejen.
0: Mm. Inte alla bilisters favorit. Klimatomställningen är ju väldigt viktig för ditt parti. Ni vill införa reformer så att alla på sikt ska ha råd med elbil. Vi nämnde att du precis har skaffat den. Varför tog det sån tid för dig att skaffa elbil?
6: Ja, men det hade att göra med att vi hade en laddhybrid. Jag ska inte säga märket, för det brukar man inte behöva göra i public service. Men det var en mycket snål sak. Och det var liksom den första laddhybriden, eller någon tidigare. Så vi körde den länge och nu så förra året så skaffade vi en hel elbil, för nu var det dags, tyckte vi.
0: Mm. Vi har ju mycket kvar att avhandla, du och jag, men vi ska också hinna musik. Det är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén som sitter mitt emot. Det här är Staffan Hellstrand, Lilla Fågelblå.

0: Det här är P4 Extras partiledarutfrågning, eller det är mer ett samtal, det är där jag försöker hamna, och hittills har det gått väldigt bra med dig, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Om en stund så ska du få svara på frågor som lyssnarna har skickat in, och om du lyssnar nu och vill ställa en fråga till Daniel så kan du fortfarande mejla till p4extra@sverigesradio.se. Vi ska prata om väljarnas viktigaste frågor nu ur perspektivet att Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som intresserar väljarna och engagerar väljarna mest. Vi kommer inte att hinna med alla, men två av dem är ekonomi och migration. Integration. Alla partiledare, bara som information för alla som lyssnar, alla partiledare får frågor inom samma områden. Vi vill att det här ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och Daniel, ju snabbare och kortare du svarar, stor utmaning,
1: jag förstår precis.
0: Desto fler frågor hinner vi med. Då tar vi det här med migration och integration. Vi börjar där. I Miljöpartiets politiska handlingsprogram för 2026 så skriver ni bland annat att antalet kvotflyktingar ska öka och att rätten till familjeåterförening ska stärkas och att etablerade familjer i Sverige inte ska utvisas. Alltså, fler ska välkomnas och fler ska stanna jämfört med idag. Varför är det här en viktig fråga för Miljöpartiet?
1: Därför att det här handlar om människor som är på flykt, och vi har ju som Miljöpartiet en idé om att vi faktiskt ska vara solidariska med andra människor, och inte minst med de som redan är här. Och som du säger, vi säger ju nej till de här tonårsutvisningarna som vi har sett här det senaste året. En migrationspolitik som är, jag ska säga, fruktansvärt obehaglig, där tonåringar som har vuxit upp här, fullt integrerade, pratar svenska, går i skolan, har inte varit i det land som man sen, när man blir myndig, har blivit utvisad till. Det här tycker vi är så märkligt sätt att göra det på. Och vi tycker att vi måste ha en mycket mer sund, human sätt att se på det. Och jag brukar ibland tänka på, jag har ju som du sa 3 döttrar. Det är bara tanken på att när de blir myndiga så skulle de skickas iväg bort från oss. Därför att är man här som flykting så är det ju för att man inte kan åka tillbaka till det land där man kom ifrån. Och den här politiken som är en familjesplittringspolitik, den är helt absurd. Så det tycker vi, vi kan inte se hur man ens kan komma på tanken och driva det här.
0: Du möttes av kritik från regeringen och Sverigedemokraterna när du i Ekots partiledarutfrågning sa att Sverige kan ta emot 15 000 asylsökande istället för dagens 6 700. Ett citat här från migrationsminister Forsell. De har inte dragit några lärdomar av flyktingkrisen och de stora integrationsproblemen som den medförde. Alltså, hur ska ni garantera integrationen av de nyanlända?
1: Och först så måste jag bara säga att den här siffran, det var någonting som Ekot sa, jag sa inte det, utan det är EUs migrationspakt har ett sätt hur man omfördelar människor när det blir stort tryck, och det där kanske innebär en 1 000 personer ett sånt här år, så att de hade helt enkelt räknat fel.
0: Okay.
1: Ja, men det är en annan sak, men däremot så, de som kommer hit, vi tycker att vi ska kunna ta emot flera flyktingar därför att vi är ett land som har den förmågan att kunna göra det, men då är det ju otroligt viktigt att vi ser till att de här också blir integrerade, blir en del av samhället
0: och kan utvecklas. Och
1: hur gör ni det? Och det första man ska göra från dag ett, det är ju att se till att de här sätts i utbildning när det gäller svenska och samhällsorientering ämnen. Och det, så är det inte idag. Och sen anser vi att man så fort som möjligt också ska försöka få ut de här så att de börjar jobba. Men nu har man en politik som säger att det måste gå flera månader innan man sätter igång med det här. Därför att man vill, liksom, man vill inte att folk ska känna att de är en del av samhället. Men där är det är liksom centralt att vi gör det här. Och vi kan ju också se det att vi har många gånger misslyckats med att få de här, hitta arbetstillfällen. Under lång tid så har man monterat ner Arbetsförmedlingen i Sverige, och Arbetsförmedlingen gör inte den här som fördelningen eller ser till att man hittar de arbetena. Så vi säger ju det att man ska ju stärka Arbetsförmedlingen runt om i landet som en del, både för de som kommer hit som är flyktingar så att man kan hitta de här bra arbetena, men även för svenskar som är arbetslösa. Det här är en stor del. Sen såklart, men det här är ju en fråga om hur man ser till att man jämnar ut ojämlikheter. Vi ser till att vi får bostadsområden som är mera blandade och helt enkelt stärker de här grupperna. Så att, för att om lever man i miljöer som inte är bra, då innebär det att man har svårare att integreras. Vi måste jobba jättemycket mer med det här.
0: Tänker att vi rör oss vidare mot lag och ordning, och vi ska fokusera lite grann på digitala bedrägerier. En fråga som har engagerat P4s lyssnare under året. I det här programmet har vi pratat mycket om det. P4 Göteborg träffade tidigare i år Karin Rabe som har blivit utsatt för telefonbedrägeri. Hon såg i realtid sina konton tömmas på dataskärmen framför henne efter att ha blivit lurad. Och ändå så kunde banken inte stoppa överföringarna där Karin och hennes man alltså blev av med 884 000 kronor. Vi ska lyssna på det.
2: Oh, ta bort dem. Det här ska inte gå iväg. Bara ta bort. Och till svar så får jag helt enkelt av banken att nej, men vi kan inte göra någonting. Och vid en av transaktionerna så fick jag upp då en ny ruta där det stod gör en förändring eller ta bort. Eller, så jag säger det. Det står ta bort. Ska ta bort. Och då säger de direkt nej, men prova du. Får du se om det går. Alltså sådär nonchalant sagt.
3: Gick det?
2: Det gick att stoppa den betalningen. Ja, det gjorde det. Det kan vara så att banken anser att det inte går, men då är det också otroligt märkligt hur jag själv kunde stoppa en av de här 9 betalningarna. Så nej, jag tycker inte alls att det här är okej.
0: Det var Madeleine Blidberg på P4 Göteborg som var reporter. Och Karin och hennes man har fått tillbaka en del av pengarna, drygt 200 000 kronor. Men de är kritiska till att bankerna inte gör mer för att stoppa bedrägerier. Daniel, vad tänker du behöver göras för att få ner antalet bedrägerier? Och vad kan göras så att de som luras faktiskt får tillbaka de pengar som har stulits från dem? Det här är ett växande problem med bedrägerier.
1: Ja, men jag har själv träffat flera stycken som har råkat ut för den här saker. Och också det finns ju en organisation som arbetar med det och försöker liksom att vi lyfter det, för att det är så många som drabbas. Och det är ju extremt jobbigt känslomässigt att helt plötsligt upptäcka att man har blivit lurad.
0: Och vad vi det är också förödande för en hel ekonomi.
1: Ja, men det är en kombination av det. Ja, men exakt. Och vi vet ju att bankerna, de säger att de gör mycket, men jag tror också att man kan göra mycket, mycket mer att ha spärrar i de här systemen. Jag vet själv, när man går in i en bankapp till exempel, det står ju så här, kolla saker och ting, men jag tror att man måste ha fler steg i det här sammanhanget, framförallt. Och kanske att man som själv skulle kunna liksom säga till att man vill ha vissa trygghetssystem därför att säkra sig mot det här.
0: Men kan man göra något från politiskt håll?
1: Ja, jag tror att vi kan påverka bankerna och säga till dem hur de här fungerar. Men bankerna följer ju svensk lag, och om vi lagstiftar om vissa typer av system så borde man kunna göra det. Nu är inte jag expert på hur man lagstiftning kontra bankerna. Men eftersom vi vet att det här är ett så stort problem, inte minst för äldre som utsätts enormt för det här och ekonomin då, det här kanske är deras enda besparingar och de har en jättelåg pension, så bör vi ju göra mer. Så att, går det, så ska vi absolut se till att bankerna har bättre system och skyddar medborgarna.
0: Det verkar onekligen vara en växande form av kriminalitet.
1: Ja, verkligen.
0: Och ekonomi, det är en fråga som är prioriterad för väljarna. Många partier presenterar plånboksfrågor. Vad vill Miljöpartiet göra för att gemene man ska få mer pengar kvar i plånkan?
1: Ja, vi säger ju det att det finns ju, vad vi har sett de senaste åren, det är ju att klyftorna ökar. Det händer mycket där. Vi ser också att barnfattigdomen har liksom cementerats. Så de viktigaste sakerna vi ser, det är att vi vill höja barnbidraget. Det har legat still. Det är liksom realt lägst på 50 år. Vi vill också att ensamförsörjarstöd som går ut till, om man då som ensamstående har barn, man behöver oftast mer pengar då. Vi vill också höja bostadsbidraget. Det är tre centrala saker för att stötta upp de hushåll som har minst, och det är dit vi måste gå. Vi pratar också om att vi vill ha ett kollektivtrafikkort, ett Sverigekort som gäller på all kollektivtrafik i hela landet. 499 kronor i månaden för vuxna och 249 för barn och pensionärer.
0: Vi har redan satt priset.
1: Ja, vi har satt priset. Därför att det här är... Vi har inspirerats ifrån ett system som man har gjort i Tyskland. Det fungerar alldeles utmärkt där. Och det här är också någonting, det är både en åtgärd för att man ska kunna ta kollektivtrafik mer regionaltåg än att kanske ta bilen. Men det är också en sak för de som inte har pengar. Och vi tycker det är centralt att de som har lägre inkomster, att de får behålla dem i högre utsträckning. Det är jätteviktigt.
0: och någonstans ska det finansieras. Det ska vi prata mer om. Vi ska vända oss till Miljöpartiets viktigaste frågor. Det här var det väljarna brinner för. Nu ska vi se vad partiet verkligen vill trycka på. Daniel Heldén sitter kvar. Vi lyssnar på Kelly Clarkson, Heartbreak Song. This is my-

0: Här pågår P4 Extras partiledarintervju. Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, sitter mitt emot mig i Studio 8. Nu ska vi bara ner oss lite grann i Miljöpartiet och er politik. Inte otippat blir det då en del miljö och klimat. Miljöpartiet vill ha en snabb och rättvis klimatomställning i hela landet. Det är ett citat. Hur ska det här gå till?
1: Ja, vi måste ju få ner utsläppen och bryta det fossilberoendet som vi har fastnat i. Det är helt avgörande skulle jag säga. Och inte minst för att vi ser vad som händer nere på kontinenten. Det brinner, floderna torkar ut. Det kommer väl snart skyfall istället. Och det här måste vi bromsa. Hur ska vi göra det här? Ja, det handlar om att rikta stöd och insatser på rätt sätt. Vi vill till exempel att alla ska ha råd att köpa eller leasa en elbil.
0: Dit är det långt idag.
1: Ja, det är långt idag. Men med vår politik så har vi liksom förslag på hur man ger stöd till alla runt om i landet att köpa en bil eller att leasa. Och bor man då på landsbygden eller glesbygden eller låg inkomst, då kan man göra det här för 1500 kronor i månaden. Allt inräknat med vårt förslag. Det motsvarar, om man översätter det till bensinlingo, 5 kronor liten ungefär.
0: Det där låter, alltså det låter jättebilligt. Det låter nästan omöjligt billigt.
1: Det är, att leasa på det sättet, nej, det är inte omöjligt. Men det är klart att det kostar pengar, men inte mycket. Men det är för att vi måste ta svenska folket ur det här fossilberoendet och hjälpa svenska folket. Och det tycker jag är otroligt viktigt. Och sen i det här så vill vi också se till att sänka priset eller ta bort skatten på laddning. Och sen ska vi se till att alla också har tillgång till laddning. Om man bor i en hyreshus så ska man kunna ha man en parkeringsplats. Då ska hyresvärden sätta upp det och bekosta det.
0: Och ni vill också göra bensin och diesel mycket dyrare. Så för de som ändå liksom släpar på med sin gamla bil. För det finns ju också en tes med att man ska använda sin bil så länge det går. Det finns något form av miljövärde i det också.
1: Ja, och det som vi riktar in oss på det är att det fossila måste bli dyrare. För vi har hamnat i ett läge nu när det många gånger billigare att tanka bensin och diesel än att man laddar en bil. Och då blir det ingen omställning. Då stannar allt det här upp. Så vi vill ju se till att det blir ändring på just det här. Men då säger vi också det. Ja, det kommer att behöva bli så att det blir högre priser. Men det är inte det centrala. Men vi riktar samtidigt också stöd till hushållen runt om i landet som inte då är i de stora städerna. Så att man får en kompensation för att det faktiskt kommer vara så att det rör sig upp med priserna. Och det, vare sig vi sitter i regeringen eller någon annan sitter i regeringen, så kommer det här att hända. Så konsten är att få svenska folket ur det här fossilberoendet. Sen ska vi såklart bygga ut järnvägen. Och vi ska lägga massor med pengar på att se till att järnvägen går i tid. Att man inte står där på perrongen och fryser och bara väntar och undrar vad tusan har det tagit vägen.
0: Även du är drabbad, hör jag.
1: Jag är drabbad också. Jag tror att alla åker inte tåg. Men alla som åker tåg tittar på klockan och undrar vad hänt.
0: Idag presenterar ni en satsning på Östersjön med ett stödpaket på 3,3 miljarder. Där ni bland annat vill förbjuda industrifisket från den svenska fiskekvoten. Går det att göra?
1: Ja, det går att göra. Och vi vill ju att man ska sluta att tråla längs Sveriges kuster. Vi har ju sett vad som händer med torsken. Den är ju borta. Det är ju så alltså, märklig känsla att det finns typ ingen torsk kvar därför vi har tagit bort den. Nu är strömmingen på väg bort om vi fortsätter på det sättet. Till slut är Östersjön ett tomt hav. Och vi måste ta krafttag och se till att vi faktiskt räddar det här. Och jag själv äter ju surströmming, vilket jag ska göra på fredag. Och det är ju en sån sak, nu kanske inte hela svenska folket som gör det. Men strömmingen är på väg bort. Och vi kan inte låta framtiden vara sån att vi har utfiskat våra hav. Så det ser vi som otroligt viktigt att göra.
0: En av de frågor som flest lyssnare faktiskt hört av sig om, det är kärnkraften. Miljöpartiet är tydligt emot ny kärnkraft. Samtidigt har sittande regering under sommaren beslutat att bli delägare i ett kraftbolag för att bygga kärnkraftsreaktorer vid Ringhals och frågat om statsstöd hos EU-kommissionen. Socialdemokraterna vill också bygga ut kärnkraften med långtgående processer som redan är igång. Det största samarbetspartiet till er vill alltså ha kärnkraft. Varför vill ni inte ha kärnkraft? Går det att punkta upp på något sätt så det blir tydligt för alla de som undrar?
1: Ja, jag ska försöka. Och det är intressant för att vi är överens med Socialdemokraterna om att vi behöver bygga ut det förnybara, det vill säga sol och vind, och få till det som vi kallar för grön baskraft, det vill säga batterilagring och andra typer av lagringsmöjligheter. Och gör vi det, då behöver vi ingen ny kärnkraft. Kärnkraften är extremt dyr. Man pratar om, nu har man som låst in i budgeten 1 000 miljarder för att bygga ny kärnkraft, och det är ens inte hälften av allt som de har tänkt sig bygga. Och det här är ju skattebetalarnas pengar. Det är ju hushållen som ska betala det här. Och det är bortkastade pengar för att alternativen finns.
0: Med det långa perspektivet, de som är positiva säger ju att det här garanterar stabil elförsörjning på sikt. Elförsörjning heter det.
1: Ja, så frågan är om det här överhuvudtaget kommer till stånd. Låt oss säga att det är om 15-20 år eller sånt, så är det för sent, därför att vi behöver den nya gröna elen, billig el, nu. För att industrin ska kunna ställa om och för att transporterna ska kunna ställa om till el. Och det här är ju centralt att vi drar igång med det här. Havsvinden, kablarna måste vi lägga ut på en gång, och det säger också Magdalena Andersson att vi måste göra. Sen det här kärnkraften är ju, jag ska säga, det är så märkligt att man har ägnat nu 4 års tid att försöka prångla fram det. Man har ju inte kommit längre än att, som du säger, man har köpt in sitt bolag. Ja, staten äger nu 80% av det bolaget, så det är egentligen statlig kärnkraft som kanske någon gång kommer. Jag bara säga, internationellt, man tittar på hela världen. Över 90% av allt ny el som produktion som byggs i världen är sol och vind. Och Sverige pratar kärnkraft.
0: En annan viktig fråga som är prioriterad för Miljöpartiet, det är jämlikhet. Och tiden rider snabbare hästar. Vad är jämlikhet för dig, Daniel? Får du vara lite kortare i det svaret, tror jag.
1: Ja, men jämlikhet handlar om att få ha lika möjligheter och oavsett vilken plånbok man har. Och vi ser ju att jämlikheten inte är så bra idag i Sverige. Och mycket handlar om till exempel skolan. Vi vill ju ta bort vinsten ur skolan. Vi vill avveckla vinstbolag ur skolan. Så att alla pengar går tillbaka till barnen. Alla får samma förutsättningar i skolan. Och det här tycker vi är helt centralt. Sen handlar det också om se till att vi har vård och omsorg som fungerar runt om i landet på liknande villkor. Och det här är ju saker som vi arbetar hårt med.
0: Att vården ska finnas över hela landet, finns det något parti ni kan ta i hand där?
1: Alltså det finns ju fler partier som säger det, sen har man olika idéer. Vi tycker till exempel att man ska se till att det finns mer pengar från statligt håll. Vi vill ha fler vårdcentraler. Äldre ska ha, när de vänder sig till vården, att de får en sammanhållen vård. Och vilka partier? Ja, alla pratar vård, men jag skulle säga att det är få som egentligen har några lösningar annat än att göra jättelika omorganisationer.
0: Daniel Heldén sitter kvar. Vi får Ekonyheter klockan i 2.
2: 3 personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Och det är 2 vuxna och ett barn i 6-årsåldern hemmahörande i Stockholm som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus, och polisen bekräftar att alla 4 har en relation till varandra. En person har hittats död efter en brand utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Det var under natten som räddningstjänsten larmades till en sommarstuga som brann med öppna lågor. Polisen utreder branden som mordbrand samt vållande till annans död. Ingen är gripen eller misstänkt i nuläget. Förskola, skola och fritidshem behöver bli bättre på att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld. Det är ett av budskapen i utredningen om hedersrelaterat våld som jämställdhetsministern och liberalen Nina Larsson tog emot idag. Utredaren Rebecka Lag menar även att utbildning om hedersvåld bör ingå i lärarutbildningen. Utredningen har inte kunnat fastställa förekomsten av hedersrelaterat våld. Och nu till bränderna som fortsätter att härja i Europa. I Grekland har 2 människor dött och flera förts till sjukhus i bränder som härjar nära Aten. Upp mot 40 nya bränder har brutit ut bara de senaste dygnen.
3: I ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters släpper en helikopter vatten över en hög kulle som till hälften är grön och full av buskar och träd. Den andra hälften av kullen är askgrå och mörk. På ön Salamis strax väster om Aten har 2 omfattande skogsbränder härjat under helgen. Minst 2 personer har dött i brändernas framfart och flera 100 människor ska ha fått evakuera ön sjövägen. Under morgonen idag uppgavs den ena av bränderna vara under kontroll och nu går brandmän från hus till hus för att försöka rädda det som finns kvar bland all egendom som har förstörts. Men det fortsätter att brinna på flera håll. I Grekland brinner det också på ön Skyros. Det brinner längs Kroatiens kust och på flera håll i Bosnien-Herzegovina. Samtidigt fortsätter Belgien att brottas med vad som beskrivs som de största skogsbränderna i landets moderna historia. Där har brändernas storlek fördubblats på bara 3 dygn och fortsätter att härja i landets största nationalpark nära gränsen till Tyskland.
2: Reporter Jakob Halleström. Och det sätter punkt för Ekot klockan 2 i studion, jag Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio.
0: Och det här är P4 Extra. Våra partiledarintervjuer är igång. Daniel Hildén, Miljöpartiet, är här. Och alla partiledare som gästar, de får ju välja en låt. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor, men innan det så har ju du också fått välja en låt. Vad har du valt? Hur har du tänkt, Daniel?
1: Jag har valt Sara Larssons Midnight Sun.
0: Jaha, det var lite oväntat. Jag vet inte vad jag hade för fördomar. Nej.
1: Och det finns ju otroligt mycket låtar man kan välja. Men jag hade den när jag klev in och höll tal i Almedalen i somras. Och det finns ju ett fantastiskt driv i hennes musik och den här låten. Midnight Sun också, det känns ju verkligen Sverige så otroligt fint. Och sen tycker jag att Sara Larsson är intressant som den som står upp för jämställdhet och har liksom ett patos i det här samtidigt. Jag satt och funderade också på om jag skulle ta något annat som triggar igång med det, och det är Zappas gamla låtar. Men det tänkte jag att det kanske inte var bra i radio. Men det är bra för att skruva igång mitt huvud. Men Sara Larsson är liksom rakt fram, nu gör vi det.
0: Men du menar att det är Frank Zappa hemma alltså?
1: Ibland när jag behöver starta huvudet, då kan det här Zappas som snurrar runt. Ja. Men Sara Larsson är det här tydliga. Jag tycker det är fantastiskt bra.
0: Ja, då har vi en här. Hon gjorde succé på Way Out West i helgen. Det här är för Daniel Heldén, Sara Larsson, Midnight Sun.

0: P4 Extras partiledarintervju. Den första ut är med Daniel Heldén. Han sitter mitt emot och är språkrör för Miljöpartiet. Det har nu blivit dags för ett moment som vi kallar för tombolan. Och den här tombolan, den är jättegammal. Och du ska få plocka frågor. Det är lite kortfrågor.
1: Ja, det ser ut som hembygdsgårdens tombola när jag var liten.
0: Är den? Så, där, den kärvar lite. Ja just det, du får stänga luckan och snurra igen. Nu skriker producenten åt mig. Så ja, så att det är
1: nu,
0: riktigt.
1: Nu har jag stängt den och
0: nu snurrar du.
1: Notarius Publicus står bredvid här.
0: Precis. Så får du kämpa upp luckan, den är lite bonkig. Då ska vi se. Det är ju alltså en behållare full av frågor. Det kan vara högt och lågt. Du svarar, du svarar snabbt. Du har 6 minuter på dig. Varsågod, börja.
1: Öppet för överregister för personer som går allvarliga brott i nära relationer. Och nej, ska jag säga.
0: Inget öppet register.
1: Nej, jag har hört att det kommer bara att ställa till det bättre att skydda de kvinnor som behöver det.
0: Okej, då tar vi nästa.
1: Då ska vi införa ett tredje juridiskt kön. Ja, ja. Absolut.
0: Okej. Det är det här jag gillar, när det är ja och nej. När du kan hålla det där, då hinner
1: ja,
0: vi mycket.
1: Då hinner vi mycket. Ja. Då måste jag också... Hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Jag förstår de i södra Sverige som tänker detta. Men jag tror att det är dumt, för vi måste bygga ut den förnybara elen där nere. Men det är också så att när stålindustrin i norr sätter igång, då kommer det där vända. Så kommer de inte vilja ha ett gemensamt elprisområde.
0: Men just nu var det ett nej på det där.
1: Ja.
0: Men jag vill bara kolla också, kommer det då bli dyrare för elpriskunder uppe i norr?
1: Det kommer det bli, och det har redan blivit när man öppnar en kabel till Finland. Inte lika dyrt, alltså Tysklands priser. Tyskland är ett elprisområde, och det som också ställer till det mycket för oss. Där borde man införa flera.
0: Mm, okej, okay. Ja. Men, ingen går säker, så sammanfattar jag det helt enkelt.
1: Ingen går säker. Framförallt ska vi bygga ut det förnybara elen, sol och vind, då löser vi det här. Nästa då, inför en miljardärsskatt. Ja, och det vill vi göra, för att de superrika kan bidra lite mer till välfärden.
0: Hur många miljardärer finns det egentligen? Hur mycket pengar kan det handla om? Det kan inte vara supermånga miljardärer.
1: Ja, men jag kommer inte ihåg siffrorna hur många de är, men de är ganska många, och det rör sig om många miljarder som man kan få in på det. Men poängen är ju att de betalar ju ungefär hälften så mycket effektiv skatt som vi andra vanliga dödliga, och det tycker jag att de kan bidra lite mer. Då ska vi se, fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, eller jag ska säga så här, vi måste bygga mera hyresrätter så unga har råd med, och du kanske inte får svara på det sättet, så jag säger både ja och nej.
0: Jag vill egentligen inte att svara så heller. Nej, men du får skylla dig själv. Ja. Ja. Då har vi nästa. Jag tycker du sköter det bra. Det rinner på fint här.
1: Här kommer då 4 dagars arbetsvecka.
0: Och där har vi den.
1: Jajamensan. Då vill säga ja. Vi tycker att vi ska successivt gå över till 4 dagars vecka. Det var över 50 år sedan vi gick från 6 dagar.

0: 35 dagar. Vi har haft en otrolig produktivitetsökning sedan dess. Så vi kan göra det. Och vi vet, när jag är runt och besöker arbetsplatser där de har gjort det här, de mår bättre, de är mer effektiva, de har tid för annat när de är lediga. Och man får, med samma lön så gör man lika mycket om inte mer. Och det här funkar. Man får ett bättre liv helt enkelt.
1: Jag måste ändå bara fråga, vi som vill jobba 5 dagar i veckan då, kommer vi att få fortsätta göra det eller blir vi tvångsförflyttade nu?
0: Det är väl klart, det beror ju på vad du jobbar, men jag tänker att vill du jobba 6 dagar i veckan nu så kan du få göra det. Jag vet inte om din arbetsgivare kommer betala dig för det. men tanken med 4 dagars vecka är ju inte att vi ska sänka lönen, utan vi ser i alla experiment att det är med samma lön så kan man gå ner till 4 dagar, därför att man funkar mycket bättre. Det är så många som mår dåligt i arbetslivet idag i Sverige och som blir utslitna. Med det här på de här arbetsplatserna, jag var på Vrinnevi sjukhuset i Norrköping förra veckan. Allting fungerar bättre. Folk vill jobba där. Och man går från deltid till heltid och så går man ändå ner lite grann samtidigt. Alla mår bättre.
1: Ska vi ta nästa fråga?
0: Klockren reform.
1: Kommer du själv att jobba 4 dagar i veckan då?
0: Jag har ju ingen reglerad arbetstid, men absolut, och det kommer ju också stå då i riksdagens förordningar så här, att riksdagsledamöterna får bara jobba 4 dagar i veckan. Skämt åt sidan, så jag tror att de flesta skulle gilla det. Då står det så här, bygg fler gruvor i Sverige. Och då ska jag säga att vi kommer ju behöva fler gruvor i Sverige, men vi ska göra det på ett hållbart och miljövänligt sätt, och då ska vi ha bra prövningar, så att det är både ett ja och en brasklapp, för att vi ska inte slarva bort Sveriges natur när vi gör det här.
1: Nej, det finns ju många starka röster som menar att några fler gruvor ska vi inte ha. Alltså där det går ut över, alltså det är många samer till exempel har ju starka känslor kring det här, och det är deras renmarker och sådär. Men du har en plan, eller?
0: Ja, för det första, vi tycker ju inte att man ska försämra miljölagstiftningen på det här området. Däremot ska man se till att processerna är bra och effektiva, att de som prövar de här sakerna, länsstyrelserna till exempel, har tillräckligt många som jobbar med det. Men och samerna, ja, där måste vi se till att renbetesmarkerna, att de inte får för stora intrång. Det är helt nödvändigt. Man har ju till exempel föreslagit en järnmalmsgruva inom det som kallas Sápmi. Trots att vi har otroligt massa järnmalmsgruvor, det är ingenting som vi behöver liksom börja med nu.
1: Nu har du 1 minut kvar, Daniel.
0: Då ska vi se. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, och där har det ju ändrats en del lagstiftning, och vi har ju varit med på att man får göra det. Så att det finns delar i det här. Sen finns det vissa saker som man kanske går ibland lite för långt. Men
1: kan handla om avlyssning till exempel.
0: Ja, den här absolut grävsta brottsligheten, där har polisen fått ökade resurser och möjligheter. Och vi ser ju att det ger effekt, men vi måste komma ännu längre, för vi måste bli av med den här gängkriminaliteten.
1: Det var ett ja alltså. Du hinner en till.
0: Hinner en till.
1: Mm. Men då får du vara snabb.
0: Det blir ett ja eller nej här då.
1: Ja, helst. Spännande.
0: Min lön är för låg, för hög eller lagom.
1: Din egen alltså?
0: Min egen, jag skulle säga att den är väl för hög. Ja, som riksdagsledamot. Ja.
1: Mm. Okej, okay. Betyder det att du skänker bort en slant varje månad eller?
0: Vi har en partiskatt, så vi betalar en del av vår lön till partiet, så att, det gör jag.
1: Daniel Heldén, nu ska du alldeles snart få besvara lyssnarnas frågor, men vi hinner med Gresola. Hål, nej, Half of Me heter den ju.

0: Daniel Heldén sitter kvar en stund till, språkrör för Miljöpartiet tillsammans med Amanda Lind. Det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Vi kastar oss över det. Den första kommer från Per Oskar Mars. Han säger: hur kommer jag som skogsägare påverkas av er politik? Idag driver jag skogsbruket miljövänligt och gallrar och sköter skogen, så jag är mån om att många djur och arter, jag är mån om så många djur och arter som möjligt. Vill ni lägga er i det här eller kommer jag få driva det här på mitt sätt?
1: Ja, och då kan jag säga till Per att vi kommer att hjälpa dig i det här arbetet. För när vi möter enskilda skogsägare, som vi har över 300 000 i Sverige, så vill majoriteten ta hand om sin skog på ett värdigt och bra sätt, samtidigt som man brukar den. Och då säger vi det att staten ska framförallt lägga pengar på, så att man kan söka pengar om man vill skydda delar av sin skog. Men vi vill också att man ska kunna söka pengar för att man vill ställa om till ett hållbart skogsbruk. Och då pratar vi om ett bonus-malus-system. Stora kalhyggen till exempel, de får betala en liten avgift och så går det till de skogsägarna som vill göra på ett annat sätt, mer hållbart. Och det där säger vi är bra för skogsägarna. Vi pratar också om...
0: Känns som att de kommer att tycka lite olika om det.
1: Ja, men det är inte så att vi tvingar skogsägarna att göra någonting i sammanhanget, utan de får möjligheter. Och just det här med att skydda skog, då tror man att nu ska vi gå in här och liksom ta deras skog. Vad vi ser är ju att det är en skogsägare som har skog som de vill skydda, men det finns inga pengar i statens ficka för att göra det, för den har man tagit bort. Och då menar vi att vill man det här så ska man få det stödet. Vi ska hjälpa dem att göra på ett annat sätt. Men det betyder inte att man då säger att alla ska göra på precis samma sätt. Men vi har skog som vi behöver skydda.
0: Tar vi nästa fråga. Den kommer ifrån Jonas och vi ska lyssna.
2: Jag heter Jonas Fågel och är 45 år och kommer från Tyresö. Jag vill rikta mig till Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén och fråga kring energidiskussionen i Sverige. Vi har haft mycket diskussion om kärnkraft och utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Men det har varit en mycket mindre diskussion kring nyttjandet av batterierna i elbilar. Tekniken finns på plats för att nyttja den här kapaciteten då, för att driva egentligen Sverige. Men min fråga är, varför tar den inte en större plats i politiken?
0: Ja, Jonas och Frida Anund var reporter. Är det Jonas pratar om, är det man också kallar vehicle to grid, alltså dubbelriktad laddning?
1: Ja, precis. Och jag tror att varför man inte pratar så mycket om det är för att det blir tekniskt. Och många gånger så försöker man ju hålla sig borta från det. Men det här är ju en teknik som finns. Det finns ju vissa bilmärken som redan har det. Alla har inte det. Men man kan ställa om bilarna. Och då kan man använda dem precis som lagring av energi, el. Om man tittar på, vi har myndigheten Svenska Kraftnät som tittar på såna saker och även forskningsinstitut. De pekar just på bilarna som en otroligt viktig del av att kunna ställa om och att vi kan lagra energi från till exempel nu. Solen skiner, det är massor med energi som finns, el som finns nu, som vi sen behöver på natten. Och det kan bilarna vara med och flytta över dygnet.
0: Så att det liksom laddas tillbaka, så överskottet går tillbaka till elnätet.
1: Ja, man laddar upp bilen och sen så kan man ta ut en del av det där vid en annan tid på dygnet. Och då visar man att med den elbilsflotta som finns idag, och vi vill ju dessutom att alla bilar successivt ska bli elbilar, så kan de vara med och sköta det här systemet. Och det finns, det är fullt möjligt, och det är klart att vi ska prata mer om det, men det är just det här att det blir tekniskt vad man gör. Det borde ju vara så att varje elbil som kommer ut har det här. Varje laddstolpe borde ha den här tekniken per automatik, och det är ju någonting vi politiskt måste se till, och det ska man ju inte som enskild medborgare behöver fundera över. Det ska bara finnas där och det ska vi fixa.
0: Nu är det Anna Nilsson som undrar, vad ska alla de som kommer till Sverige från andra länder bo? Gå i skolan eller få arbete någonstans? Vi har inga boenden, skolor, och hon menar nog inga skolor heller, inte tillräckligt i alla fall. Och över 500 000 som inte har något arbete att gå till just nu. Hur löser ni detta?
1: Vi är ett stort land. Det är bostadsbristen som finns, den finns framförallt i våra storstäder. Vi har andra platser i Sverige där vi har ett överskott på bostäder. Det finns till och med platser där vi river bostäder idag. Så den möjligheten har vi, och det är inte heller som att migrationen idag att det kommer supermycket människor, utan vi har möjlighet att ta emot fler än vad vi gör idag. Vi är ett rikt land, vi har den förmågan. Och det här med arbetslösheten, ja, den har ju gått upp kraftigt under de senaste åren. Vi behöver ju få ut fler arbete. Vi pratade tidigare om att man måste se till att arbetsförmedlingen fungerar bättre, att man får den utbildning man får med svenska och så vidare. När man kommer snabbt, när man kommer hit, så att det här går fort. Och gör vi det på rätt sätt så är det här inte ett jätteproblem. Det kräver insatser, det gör det. Men vi kan klara det som ett rikt land.
0: Nu kommer en fråga från Tore Svanberg. Han är 72 år och han är med oss från en regnig camping i Rörbäck i Norrbotten.
3: Möjligtvis ställa en fråga till honom om drivmedelspriserna. För de som bor i städerna kan ju förstå att de skulle kunna betala mer. Men de som bor ute i glesbygderna har långt till jobb och skjutsa ungar på träning och allting. För dem finns det inte en allmänna kommunikationsmedel som det finns i städerna där de går varje kvart eller halvtimme. Och de betalar samma skatter på och dieselpriser och bensinpriser på drivmedel. Och det tycker jag är lite orättvist. För de inte har något alternativ med det. Ja, då undrar jag vad Daniel Heldén tänker om det, den frågan. Ja. Mm.
0: Ja, för ni vill ju höja drivmedlet på rakt av ni.
1: Ja, och framförallt så vill vi ju inte att man ska ägna sig åt att sänka skatterna på drivmedel. Framförallt inte den kris vi haft det senaste halvåret. Det låser ju bara fast oss alla ännu mer i ett fossilberoende.
0: Men ligger det något i det Tore säger om att det är orättvist?
1: Ja, men det håller jag med om. Och det har vi sagt att vad man ska göra istället är ju att ha riktade stöd till de som bor på landsbygd och glesbygd. Där man inte har alternativ. För det är som man säger, jag menar, vi sitter nu i Stockholm. Här finns massor med kollektivtrafik. Mycket bra möjligheter för att låta bli bilen, men bor man långt ute så finns inte det. Och då säger vi att vi ska ha riktade stöd som kompenserar de som bor på landsbygden för de höjningar som oavsett om vi sitter eller inte kommer att drabbas av. Och sen så vill vi också då rikta, som vi pratade om tidigare, att man kan gå över till elbilar. Också riktat, framförallt det här leasingstödet, som man kan leasa jättebilligt en elbil och göra det här bytet. Så att vi ska göra båda sakerna. Och de som bor här, de får ta kollektivtrafiken.
0: Pia Engström undrar om Daniel lever som han lär. Du är omtalat välklädd, skriver hon. Mycket fina val, men köper han någonsin sina kläder på second hand? Återbrukar du?
1: Det är inte så ofta som jag går och köper på second hand, men däremot så har jag kvar kläderna länge, så att det många gånger så ibland funderar jag på om jag kanske behöver lämna mina kläder till second hand för att helt enkelt vara mer up to date. Men så här när man är partiledare och man är ute, så man har en viss garderob som man har med sig hela tiden. Och den har inte blivit så mycket second hand, det kan jag villigt erkänna. Så att jag kanske inte lever precis som jag lär, men jag jobbar på det.
0: Mm-hmm. Sten Moberg, vad gör Miljöpartiet för oss som redan utfört arbete i många år? Jag har yrkesarbetat i 51 år. Hur ska du göra min vardag bättre?
1: Ja... Till exempel, jag gissar att han vill kommer fortsätta jobba tills pension. Och vi vill ju sänka normalarbetstiden så att man inte jobbar lika mycket som vi gör idag. Går ner till 35 timmar så snart som möjligt. Och sen skulle vi vilja se, som vi pratade om tidigare, 4 dagars vecka.
0: Men hur ska man göra så att pensionärer, de som har jobbat klart?
1: De som har jobbat klart. Ja, men för pensionärer så handlar det om olika typer av stöd. Pensionssystemet som vi har, det har ju blivit lite skevt sen man gjorde om det på 90-talet, så att vissa har ju drabbats av det där. Men det handlar bland annat, vi pratar om Sverigekortet, kollektivtrafiken, om man nu har möjlighet att åka det, att vi vill ha ett sånt som är superbilligt för pensionärer, 249 kronor. Då kan man åka all kollektivtrafik i hela landet och regionaltågstrafiken.
0: Men det här betalar ju inte räkningarna.
1: Nej, det gör det inte. Men det skapar en större frihet, och transporter och hur man förflyttar sig har betydelse. Så det är ju som en sån sak som vi vill göra.
0: Det var de lyssnarfrågor som vi hann här och nu. Nu har vi några minuter kvar, så jag tänker vi titta lite grann på opinionsläget och regeringsfrågan. Alltså, det är mindre än en månad kvar till valet. Är du stressad?
1: Jag är inte stressad, men det är ju spännande att det är snart i valdag. Det är ju inte långt kvar.
0: Siffror från Ekonomidata, de slår ihop flera mätinstitutsmätningar. Då ligger Miljöpartiet på 7,5%. Det var den 10 augusti. Hur nöjd är du med siffrorna?
1: Nej, men jag tycker det är bra siffror. Vi ligger ju klart högre än förra valet. Och det avspeglar ju också det som är märken runt i landet. Att folk är intresserade av vår politik. Man vill ställa om. Man vet att klimatfrågan är helt central. Och man ska göra det på ett rättvist sätt. Det är kul.
0: Ja, nu ska det bli spännande att se om jag kan få ett ganska kort svar på det här. Miljöpartiet har varit tydliga med att ni kommer att rösta nej till de regeringar som ni själva inte ingår i. Hur pass säkra kan väljarna vara på att ni kommer att ingå i regering med Socialdemokraterna vid en eventuell valvinst åt det hållet?
1: Ja, så om Socialdemokraterna ska bilda regering så kommer vi att sitta där och så vidare. De inte hittar på någonting med något parti långt, långt åt något annat håll, och det tror jag inte kommer hända. Vi är ju också garanten för en hållbar klimat- och miljöpolitik, och där kommer vi att ta plats.
0: Men ni står ju väldigt långt ifrån varann i ganska stora frågor, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vi har redan snuddat vid det här. Det är migrationen och kärnkraften bland annat. Det är verkligen inte småpotatis. Hur stort förhandlingsutrymme kommer ni att ha mot ett stort parti som Socialdemokraterna?
1: Ja, förhandlingar, politik är alltid förhandlingar, och det återstår ju att se. Och jag skulle säga att rösta på oss så har vi ett större förhandlingsutrymme när vi väl kommer till efter valdagen, så att det återstår att se. Men man har alltid, det är inte som att man har en siffra och den är helt i proportion till den andra. Men med röst på oss så kan vi bli starkare.
0: Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, de kommer ju fram tillsammans, erbjuder en majoritetsregering vid valvinst. Oppositionspartierna, ni får inte ihop det här, ni är splittrade. Varför kan ni inte enas?
1: Ja, men vi är fyra olika partier som har lite olika politik. Vissa områden är vi ju helt överens. Vi vill få ner utsläppen och vi vill stärka välfärden och skapa mer trygghet. Det här är... Men det har ju liksom hamnat i det läget att vi pratar om vår politik, och sen så finns det en stor diskussion då från Tidöpartierna som försöker få det här som att det är jätteproblem. Men efter den 13 september, efter valdagen, så tror jag utmärkt att vi kommer lösa det här. För att vad vi har gemensamt är också att vi vill ha en ny riktning för Sverige, och det får man inte om man inte röstar på våra partier.
0: Alltså, han lever får se. Vi har 30 sekunder kvar. Ja. Vilken ministerpost vill du ha om det kommer upp en sån situation?
1: Ja, det vore jättespännande om jag skulle säga det, men det är en sån där sak som också ligger i förhandlingarna. Det är ju mycket vi vill göra, så att det är många ministerposter. Jag måste bara säga det, att Sverige vinner.
0: Svar.
1: Ja, och ska bara säga det också. Sverige vinner på grön politik.
0: Daniel Heldén, språkrör Miljöpartiet, stort tack för att du kom hit. Det här samtalet finns snart i appen Sveriges Radio. Nu lokalt.
4: Klockan, den har slagit 2:30 denna måndags eftermiddag. Och det är dags för lokala nyheter från P4 Göteborg. Och det handlar om telefonbedrägerier.
5: Sveriges konsumenter vill se en lagstiftning som innebär att bankerna måste ta ett större ansvar för telefonbedrägerier.
6: Om bankerna får ta ett ansvar för ersättningen till de konsumenter och kunder som har blivit bedragna, så kommer de också att öka arbetet med säkerhetssystem.
5: Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter. I Storbritannien har man nu en lag som innebär att kundens bank måste ersätta halva summan för telefonbedrägerier, medan den bank som bedragaren flyttat pengarna till får stå för den andra halvan.
6: En annan viktig insats är att öka transparensen, så att vi konsumenter, kunder, har möjlighet att få veta hur många bedrägerier och hur stor ersättning respektive bank har. Och det är också en åtgärd som man har vidtagit i Storbritannien.
5: Men skulle inte det här innebära att bedragarna bara hittar andra vägar för att lura sina offer?
6: Det finns säkert risk för det, och det är ju därför som det är viktigt att ha flera åtgärder och ett brett skydd för konsumenter.
5: Karin Rabe från Sävedalen är en av alla de som blev lurade förra året. Genom ett telefonbedrägeri blev hon och hennes man av med 884 000 kronor. Hon håller med om att en ny lag vore bra, men hon tycker det finns andra saker som är lika viktiga.
7: Först och främst så tror jag att det är jätteviktigt att vi håller på att informera varandra mycket, mycket mer än vad vi gör i samhället. Det är för mycket tabu. Och sen så måste både telefonbolag och bankväsendet ta ett mycket, mycket större ansvar.
5: Svenska Bankföreningen säger i en skriftlig kommentar att en sån här lag riskerar att leda till falska ersättningsanspråk. Fokus bör istället ligga på att förebygga och stoppa bedragarna. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
4: Och fler lokala nyheter från P4 Göteborg, det hittar du såklart i appen Sveriges Radio.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och nu ska vi faktiskt göra annat än politik. Så det ska handla lite grann om... Nej, nu ser jag att det blir lite politik. Googles datacenter i Timrå ska vi prata om, och Carina Bergfeldt ska du få träffa. Men först Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Alldeles nyss var Daniel Heldén, Miljöpartiet, här. Den intervjun hittar du om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Och på onsdag då är det dags för nästa partiledarintervju. Då är det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som slår sig ner här i Studio 8. Vi ska bege oss till Torsboda i Västernorrland. Idag har både Timrå och Sundsvalls kommunfullmäktige haft extrainsatta möten för att ta beslut om Googles planerade AI-center. Och Susanne Helsing, du är reporter på P4 Västernorrland. Du har ju följt det här. Vad är det som har hänt idag, Susanne? För nu har det just kommit ett beslut, va?
1: Ja, vilken timing att jag får vara med här precis efter klubbslaget. Ja. Ja. Men för en liten stund sedan då så klubbade Timrå kommun sitt ja till Google och den här etableringen. Och de, och alldeles innan så klubbade Sundsvall samma sak. Trots att de började sitt möte då 3 timmar senare så har man diskuterat och debatterat mycket längre då här i Timrå. Men det blev ja i bägge kommunerna.
0: Men så från oenighet så har man ändå landat i samma beslut. Men om vi tittar på den där oenigheten då, hur stor har den varit?
1: Ja, alltså oenigheten har inte varit så stor. Det har varit en rätt överenskommelse mellan kommunerna att man skulle fatta samma beslut. Men den lilla opinionen som har funnits, det är Timråpartiet, ett litet parti, och några politiska vildar. De har flitigt varit uppe i talarstolen och kritiserat det här då.
0: Men om du skulle vilja förklara, vad är det Google ska göra på den här platsen exakt?
1: Ja, det handlar ju om ett AI-center. Och om man ska försöka beskriva det i hur stort det blir, så det pratas ungefär om 25 fotbollsplaner. Och det handlar om en enorm elförbrukning, upp mot 1000 megawatt. Det vill säga ungefär en lika stor elförbrukning som hela Stockholms stad då. Och det är det som debatten har handlat om. Kommer den här etableringen bli den här spelförändraren som, ja, som de här kommunerna, framförallt Timrå, behöver? En negativ befolkningsutveckling, ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Är det så att med den här etableringen då, så blir det en skjuts för regionen, så vänder man utvecklingen.
0: AI-centret har alltså diskuterats, och det har ju pågått länge, inte bara idag. Men bland annat så, det var ju inne på det här med elen, men sen undrar jag också, vad är det som lockar så med den här ytan som ju ägs av både Timrå och Sundsvalls kommuner? Varför vill Google landa där?
1: Ja, det handlar om råvaran som finns på platsen. Och råvaran för ett AI-center, det är elen. Den är fossilfri. Den är lättillgänglig. Vi har Bergeforsens kraftverk precis intill. Och framförallt så är den då relativt billig. Så att det är elen som lockar till Torsboda, skulle jag säga.
0: Sen har du pratat om arbetstillfällen och att det kommer att ge sådana. Har du kommit några besked om det?
1: Nej, Google har ju varit här på besök och de är rätt sparsamma till hur många jobb det här ger. Mm-hmm. Man hade ju hoppats på den här sajten. Tidigare var det ju kinesiska etablerare och då hoppades man på mellan uppemot 5 000 jobb. Men Google är väldigt sparsamma i antalet jobb. Man säger några hundra, mellan 100 till 600 jobb. Kommunerna hoppas på 500. Och det är det diskussionen har handlat om. Får vi tillräckligt många jobb per megawatt, helt enkelt?
0: Och vad händer härnäst nu då?
1: Ja, det som man beslutade idag var ja, men också med ett förbehåll att man vill få tillbaka Google till förhandlingsbordet, för att det är väldigt otydligt vad som händer om till exempel man inte får miljötillstånd och om man inte då kan få bygglov eller ja, om marknaden blir en annan. Hur kan man då göra ett återköp av den här marken? Kommer Google att lägga en kall hand över det, eller finns det möjligheter för kommunen och till vilket pris att köpa tillbaks den här marken?
0: Det finns en hel del kvar att prata om alltså. Men jag säger stort tack för den här rapporten. Susanne Helsing, P4 Västernorrland. Tack för att du var med oss mig.
1: Mm, tack.
0: Här är Jennifer Warnes och Bill Medley. I've had the time of my life. Så heter den.

0: Och nu är Carina Bergfeldt här, hur läget?
1: Hej, jag mår bra. Jag är lite speedad, men jag mår bra.
0: Vad kommer det sig av? Är du nervös?
1: Ja, jag brukar inte vara nervös, men idag är jag nervös.
0: Ja, det är ju inte för att sitta här, eller hur?
1: Jo, nej, men det är stort för mig, va? Jag släpper ett program och jag brukar vara ganska öppen med saker, men här sitter jag och liksom fulgråter och snorar och så på bästa sändningstid. Så att det är lite utlämnande, kan man säga.
0: En dokumentärserie, den heter Alla mina bokstäver om kvinnor och ADHD. Hur började det här projektet och varför snorar du?
1: Precis, varför snorar jag? Jag hade tänkt att jag skulle snygggråta i tv. Du vet, en enkel elegant tår. Oh, och istället blev det en sån här Helena Bergström snorgråt.
0: Älskar när hon... Alltså ingen gör det som hon. Det är faktiskt en konst.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Alltså, att det är nästan förmätet av mig att säga att jag gråter som henne.
0: Någon
1: men...
0: mer måste bemästra det där.
1: Nej, men när jag gjorde talkshowen så sminkade Jessica Wahlgren Norman mig. Vi pratade mycket och då gjorde hon en ADHD-utredning. Och kom varje onsdag till mig och sa att nu har jag lärt mig det här. Och jag var så här, va? Är det ADHD? Är det ADHD? För mig har ADHD alltid varit den stökiga killen som inte kan sitta still. Och så började hon prata om helt andra saker. Om liksom kvinnor som har svårt att säga nej, om kvinnor som maskerar, om kvinnor som försöker liksom, ja, men verka ha kontroll, men inne i huvudet så är det fullständigt kaos. Och hon sa så mycket saker som jag kände igen, som jag tyckte blev nästan obehagligt, att men jag kan ju inte ha missat det här i 45 år liksom. Mm. Jag är ändå någon form av typ journalist och liksom, vad fara. Och det blev början på att jag bestämde mig för att göra en utredning, och då med noll konsekvenstänk så skickade jag ett sms till min chef och sa att du, jag ska göra en ADHD-utredning, vill du filma? Och chefen bara, ja, varför inte?
0: Varför inte?
1: Klipp till att jag sitter och fulsnorgråter i tv.
0: Men vad kom den här utredningen fram till?
1: Alltså det är ju ingen skräll kanske när man smsar sin chef och frågar, hej, ska vi göra ett program om ADHD? Att man kanske kommer fram till att det eventuellt finns några bokstäver där.
0: Jag vill ändå ha det bekräftat.
1: Ja.
0: Men så här i efterhand då, vilka tecken är det som har funnits på att du faktiskt har ADHD som inte du eller någon annan kanske har tänkt på?
1: Nej, men... svårt att säga nej. Alltså svårt så här under hela mitt liv att liksom rädd för att gå in kanske i liksom konflikter med människor. Svårt att säga nej, svårt att liksom säga stopp när man liksom känner att någonting är som man inte vill. Söka upp kanske destruktiva relationer, alltså man söker kickar på fel ställen. Och det är väl de där åren, alltså Carina kanske typ 20 till 35 som jag kan titta tillbaka på liksom med ganska mycket sorg idag och bara tänka att liksom, men var det bara det som gjorde att jag tog en del ganska korkade beslut och liksom gav mig in i ganska dåliga relationer och bara liksom sökte kickar på något sätt fel ställen. Och där har det väl blivit väldigt tydligt nu när jag har gjort programmet och mött ganska många kvinnor med ADHD att liksom, den gemensamma nämnaren är ju liksom det här att man söker efter dopaminet som man liksom inte har i kroppen på naturlig väg. Och att man gör det lite ofta på fel sätt. Även de som är liksom väldigt framgångsrika kan ju ofta söka de här liksom kickarna på typ fel sätt. Och det är väldigt vanligt med missbruk. Och det är väldigt vanligt att man liksom på något sätt hamnar i knipa. Det som är lite spännande är ju att det är överrepresenterat hos två grupper av kvinnor. Mm-hmm. Fängelsekunder och företagsledare.
0: Intressant.
1: Ja, och det är ju liksom just det här att de här bokstäverna, liksom impulsiviteten, explosiviteten, kreativiteten, den kan liksom ta dig riktigt, riktigt långt åt båda hållen. Mm. Liksom beroende på hur den fångas upp och vad du lär dig om dig själv och liksom vad som händer längs vägen.
0: Om vi då pratar om de där stökiga killarna som vi väl kanske alla åtminstone har sett på håll i skolan. Mm. Det känns ju som att det är väldigt olika mellan män och kvinnor hur det här yttrar sig helt enkelt.
1: Ja, och det är därför kvinnor får sin diagnos när de är 45, 46, 47, 48 ofta. Och killar får den när de är liksom 14, 15. Det har ju börjat ändras, det ska man verkligen säga. Men det är extremt många som är i din och min ålder som får kanske först att man sjukskrivs för depression eller att man sjukskrivs för utmattning och sen börjar man fundera på om det är klimakteriet och sen någonstans där efter ett par år så kommer man fram till att det är ADHD. Och grejen är ju att den ser så annorlunda ut hos väldigt många kvinnor att den här, du kan sitta hur still som helst, jag kan sitta still här med dig jättelänge, men inne i huvudet så är det liksom kanske 14 ekorrar som springer åt olika håll och det blir jädrigt stökigt. Mm. Och liksom en kvinna jag pratade med en vd som har 14 verksamheter. Hon kallar sin hjärna en popcornhjärna. Att du vet, bara poppar så här popcorn hela tiden åt olika håll. Och finns det ingen som fångar upp dem, då blir det bara väldigt rörigt på golvet. Men hittar man rätt personer runt sig som kan samla upp dem där, då blir det ju också så att man kan vara en otroligt kreativ företagsledare och ha 14 verksamheter igång samtidigt.
0: Mm, just det här ser vi just det. Kanske inte som en stor företagsledare, men många projekt och att det händer mycket grejer runt dig och att det... Trivs du med det eller har det här resulterat i att du lever annorlunda nu? Försöker du liksom hålla ner tempot eller?
1: Nej, men jag försöker väl vara lite mer närvarande som förälder, för att det var kanske det som var det svåraste för mig, att jag märkte att jag liksom försvann iväg i tankarna, och att föräldraskapet, det är väl kanske den största skammen och sorgen för mig, för att det har känts så monotont och enformigt och därmed jättesvårt. Att jag liksom vilken dag som helst i veckan hellre skulle hoppa på ett plan till Afghanistan än att liksom tillbringa dagen med att leka med mitt barn. Alltså det är liksom så här, det har känts ganska sorgligt att min prioritet har varit den här flyktmekanismen. Och det har väl gjort att jag har känt mig som en otroligt dålig förälder. Och det, att på något sätt så här, inse att okej, okay, men mitt dopamin produceras inte av föräldraskap som det kanske traditionellt gör, utan det produceras av annat. Men då, nu vet jag det, nu får man bara acceptera det.
0: Är det du och dinosaurierna, såg jag på Instagram.
1: Ja, exakt. Ja. Det är bara att bita ihop och gå till lekplatsen då, och åtminstone veta vad det är som är annorlunda.
0: Mm. Vill man titta, det tror jag många är nyfikna på. Alla mina bokstäver finns på SVT Play. Carina Bergfeldt, ett sant nöje att du kom hit. Stort, ja, men, tack!
1: Kul att ses igen.
0: Ja. Ellen Krauss, det här är Inatt.

0: Och Kulturnytt är tillbaka efter sommaruppehållet. Andrea Valderrama, jag hoppas du har haft det toppen. Hos dig ska det handla om en ny superhjälte, en tv-serie, eller hur?
1: Ja, serien Lanterns, den har vår kritiker sett och han gillar. Och så har vi lite av hur det lät när sångerskan Bonnie Tyler begravdes idag.
0: Ja, fint. Idag var Daniel Heldén här. Han var vår första gäst i P4 Extras partiledarintervjuer, språkrör för Miljöpartiet som bekant. Intervjun hittar du i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra gästen. Imorgon ska det handla om Fantomen som fyller 90. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg är gäst. Marcus Östlund var tekniker idag. Producerade gjorde Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag ska åka åkgräsklippare idag. Det är bara andra gången i mitt liv som jag provar det. Om jag överlever, då hörs vi imorgon. Nu, Kulturnytt.
1: Med TV. Den gröna lyktan har floppat hårt i tidigare filmatiseringar. Men vår kritiker blir positivt överraskad av den nya TV-serien Lanterns.
2: Mörkare, typ buteljgrön, vill den här versionen av The Green Lantern vara. Man vill smutsa ner trikåerna, tas på allvar.
3: It's only one question. Are you afraid?
2: För premissen är ju en av de löjligare, även i serietidningsvärlden. En rymdpolis med en magisk ring som kan frammana gröna kopior av vad som helst. Som en avancerad tunnelborr eller varför inte en ölöppnare. Nya Lanterns följer unge John Stewart, skyddsling till den försupne och arrogante gröna lyktan och tilltänkt efterträdare till hans rymdring. Duon hamnar i Nebraska där en massskjutning blir startskotten i en UFO-konspiration med planeten som insats.
4: So, we're a space cop.
5: No, I'm just being trained.
2: Den balanserar riskfyllt på slak lina mellan pretentiös och tråkig.
6: Everybody is lying to us.
7: We're not leaving here till we find out what they're hiding.
2: Men som genom rymdmagi håller den sig ändå på rätt sida. Om resten av Lanterns är lika bra som de inledande avsnitten kommer det här flyga högt.
1: Tyckte Rasmus Gossin som ger en 4 i betyg till Lanterns och den här serien visas på HBO Max. Sommaren är över, åtminstone i vår grannkanal P1 där sista avsnittet av just Sommar gick i helgen. Och årets hittills mest lyssnade avsnitt blev det av den nyligen framlidne Rysslandsexperten Martin Krag. Programmet som blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli har haft 1,9 miljoner lyssnare, sammanräknat podd och direktsändning. Det här är en manskör som idag sjöng Total Eclipse of the Heart i kyrkan där begravningsgudstjänsten för sångerskan Bonnie Tyler hölls i Swansea i Wales. Tusentals fans hade samlats utanför kyrkan och gudstjänsten direkt sändes också på Bonnie Tylers officiella webbplats samtidigt som den visades på storbildsskärmar utanför kyrkan, skriver BBC. Nu väntar en privat ceremoni i staden Port Talbot där Bonnie Tyler föddes och växte upp.
8: Kulturnytt är med Andrea Valderrama. Göteborgspolisen har fått fler hjälpmedel att rycka ut till brottsplatser, Hasse.
9: Ja, det har de, och jag står jämte en av de här hjälpmedlen, nämligen en drönare. Och den kan någonting som inga andra drönare kan. Stanna kvar så får ni reda på svaret.
8: Nu närmast Ekot med Gustava Söder. Klockan är 3.
10: Tre personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Det är två vuxna och ett barn i 6-årsåldern som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus och polisen bekräftar att alla fyra har en relation till varandra. På en vårdcentral i Malmö misstänks en vårdanställd man ha ofredat kvinnliga patienter sexuellt. Händelsen fick mannen avstängd, men P4 Malmöhus kan nu berätta att kort efter händelsen fick han nytt jobb på en ny skånsk vårdcentral. Kenneth Kronohage är ytterst ansvarig på vårdcentralen där mannen misstänks ha ofredat de bägge kvinnorna under våren.
11: Det suger i magen på en. Man ser patienter framför sig och så tänker man, händer detta med andra patienter nu?
12: Av förundersökningen framgår att vårdcentralen länge hade haft extra uppsikt över mannen, bland annat eftersom han porrsurfat på jobbet. När vårdcentralen även fick in larm om att han ofredat två kvinnliga patienter sexuellt avslutade Kenneth Kronohage anställningen.
11: Det pekar ju på ett mönster att han har kanske möjlighet att återupprepa det.
12: Vårdcentralen anmälde händelserna till polisen, till Inspektionen för vård och omsorg och till Region Skåne som den 21 maj svarade att det var rätt att stänga av mannen. Men uppgifterna nådde aldrig fram till rätt person. Den 1 juni började mannen istället en ny anställning med patientnära arbete på en av Region Skånes vårdcentraler i Helsingborg.
11: Och det är klart att det reagerade vi med bestörtning.
12: Primärvårdschefen i Region Skåne meddelar i ett mejl att de tagit referenser i april och kontrollerat tidigare tillsynsärenden utan att hitta något avvikande. Sen P4 Malmöhus kontaktade vårdcentralen har nu mannen med omedelbar verkan stängts av från arbetet med patienter. Den 7 augusti åtalades mannen för sexuellt ofredande av de två kvinnorna. Han nekar till brott.
10: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Oman om landet fortsätter att stå i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Trump säger till tv-kanalen Fox News att USA i så fall kommer att bomba landet. Och så tar vi oss en titt på vädret. I kväll och i natt över norra Norrland väntas fortsatt regn och över Götaland rör sig skurat sakta österut. I övrigt uppehåll och klart till halvklart. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växande molnighet och lokalt någon skur. Längre norrut mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Temperatur i söder 17-23 och i norr 8-14. Ekot Gustava Söder.
8: Göteborgspolisen, de har fått fler hjälpmedel att kunna rycka ut till brottsplatser. I detta fall handlar det om drönare. Vi hänger med vår reporter Hassan Andersson som ska träffa en polis. Kenneth Tone får koll på trafikläget och börjar på Lönnbyleden.
13: Räkna med kö i eftermiddag på Lundbyleden, detta i riktning nordostas mot E6 i norrgående riktning och mot Marieholmstunneln. Ett nytt större arbete har dragit igång vid Leråkersmotet där två körfält nu reducerats till ett. Och det är alltså ett körfält för både bil- och busstrafik. Trafiken leds dessutom om i en tillfällig sväng, en omväg på Lundbyleden. Avfarten från Lundbyleden i den riktningen upp mot Backaplan är dessutom stängt. Det här beror på ett större arbete med att bredda och förnya Lundbyleden. Men just nu och så länge arbetet pågår, och det här handlar om fram till 2028, så det är alltså ett långvarigt arbete, så kommer det att vara extra trångt vid Leråkersmotet i riktning mot Marieholmstunneln. Just nu rullar trafiken på fint förbi vägarbetsplatsen, men i eftermiddag när trafiken kommer igång så misstänker jag att det kommer att bli långa och långsamma köer på Lundbyleden. Inga stora störningar utöver detta aktuella just nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
8: Kenneth Tone får koll på trafikläget. Hassan Andersson är live-reporter och jag heter Teddy Pankowski. Det är vi som gör det sällskap i

0: Marie Fredriksson med Äntligen som du hör i P4 Göteborg och Linn Magnusson Lyttje. Det ska handla om artister och politik.
1: Ja, det är nämligen så att valexperter menar att få artister numera vill kopplas ihop med ett politiskt parti. Förra veckan så väckte ju Fröken Snusk samarbete med Sverigedemokraterna ganska mycket reaktioner. Och enligt forskare så är det ganska ovanligt att svenska artister vill förknippas så tydligt med just ett politiskt parti. Och särskilt på högersidan. Bengt Johansson som är forskare inom politisk kommunikation på Göteborgs universitet säger att han blev ganska förvånad över detta, alltså samarbetet. Och menar att väldigt många artister lånar sig till vissa valfrågor. Men då är det ofta det klimatet eller till exempel stödet till Palestina. Men det senaste decenniet så har det inte varit, eller decennierna har det inte varit lika vanligt som det varit tidigare. Känner du till någon från tidigare?
0: Ja, när Fröken Snusk gjorde det här med Sverigedemokraterna, de uppträdde här förra veckan, var det på Kungstorget. Mm. Då läste jag att Eva Dahlgren, hon tog ställning för Socialdemokraterna, men hon sjöng aldrig. Men hon talade vid ett event som Socialdemokraterna hade i Stockholm.
1: Ja, precis. Där har vi ju ett exempel. Och även Cornelis Vreeswijk har ju visat sympatier tidigare och Silvana Imam till exempel. Men Fröken Snusks upphovsmakare, Rasmus Gossi, han säger däremot att man vill bryta den här bilden som tidigare finns och få fler att våga uttrycka även andra politiska åsikter nu då.
0: Mm, och vi ska ta en titt på trafikläget. Vad har du att berätta?
2: Vi börjar på länsväg 158 från Kungsbacka upp mot Göteborg. Strax efter påfarten från Kullavik står det just nu fyra bilar still i höger körfält. Var beredd på detta, det orsakar en hel del väjningar. Det har inträffat en olycka i närheten av Munkebäcksmotet. Jag har inte fått in några exakta detaljer än, men det verkar vara på själva motet i riktning mot Göteborg. Jag hoppas kunna berätta mer om detta sen, men var beredd hur som helst du som kör E20 eller kanske också från Utfallsgatan och Munkebäcks allé ner mot motet, att det kan bli lite stökigt vid själva motet. Det är väldigt knapphändiga och tidiga uppgifter än så länge. Du som kör Norrleden, det köar på kan jag berätta ifrån Angeredsbron och Kärra och vidare mot Sävehållet. I korsningen vid avfarten mot Jerebacka, där står det just nu en lastbil stilla. Och det här är en ganska smal sträcka, så därför så är det trångt att ta sig förbi och då köar det på. Köerna börjar någonstans vid påfarten från Älvsbovägen, riktning alltså mot Säve just nu. Tipsa oss 020 999 444.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Göteborgspolisen, de har fått fler hjälpmedel att kunna rycka ut till brottsplatser, Hasse. Du ska ta reda på vad det är för hjälpmedel.
1: Ja, och det har jag i min hand här nu, nämligen en drönare med kamera på. En gråaktig, och det ser nämligen så att man kan ta och sätta på ljuset ifrån den här stationen som de sköter dem ifrån. Vi tar och frågar experterna, frågar Tobias Stenström, du är sektionschef för kamerasektionen, och Daniel Ek som är gruppchef på UAS-gruppen och flygsamordningsansvarig. Nu fick man ju allting fint, va?
2: Nej, men det stämmer väl.
1: Nu, vad är det här för drönare?
0: Ja, men det är inga speciella drönare egentligen. Det är mer hur vi använder dem. Att vi kan flyga dem på distans så att vi inte behöver se drönaren. Det brukar man behöva. Men i det här fallet så flyger vi något som heter Beyond Vision Line of Sight. Och då är det särskilda regler som gäller.
1: Hur viktigt är det att ni har fått dem här?
0: Ja, men det är jätteviktigt. Det är en snabb responsförmåga. Det kallas ju för first responders. Och det här är ju ett sätt att snabbt komma på plats. Vi lyfter väldigt, väldigt snabbt. Vi behöver inte åka till platsen, utan vi lyfter från polishustaket i det här fallet och kommer snabbt till platsen och kan ge en lägesbild eller följa gärningspersoner.
1: Innebär det att man kan bli av med vissa poliser och polisbilar i det här läget?
0: Nej, utan snarare kanske optimera. Det vill säga att vi behöver inte köra fram 5 polisbilar, utan vi kanske kör fram 1, eller så är det helt överspelat. Eller så är det fullt slagsmål och då ska vi allt fram. Så att det är väl snarare det.
1: Daniel, du som har hand om de här flygattraljerna också. Hur många drönare har ni för övrigt? För nu är det 2 som ska utgå från taket här, va?
2: Nej, men vi börjar med 2, men vi vill ju också bygga ut det till flera platser för bättre täckning helt enkelt.
1: Och tidigare så har man haft en pilottest 1 år nere i Malmö, och vad den givit?
2: Väldigt mycket flygningar och ett bra underlag som visar att vi verkligen tror på att det här kommer göra nytta och att vi kan ge våra kollegor ett bättre lägesbild inför larmen.
1: Du, om ni inte hade fått dem, vad hade hänt då i framtiden?
2: Ja, då skulle polisarbetet fortsätta som det gjorde innan, men det gäller ju att hänga med i utvecklingen och kunna skaffa ytterligare ett lager av information och kunna vara med i framtiden.
1: Läs någonstans att det är en ny drönare med blåljus, fallskärm bland annat och mörkerkamera. Fallskärm, det låter lite annorlunda. Jag har fått massa frågor från folk. Du måste ställa fråga. Varför fallskärm?
2: En ren säkerhetsåtgärd för att kunna ha lite hängslen och livrem. De är väldigt säkra från början, men om något skulle hända så blir det inget haveri som skadar någon, utan de kommer dingla ner lugnt och stilla.
1: Och den kan du då sköta ifrån eran plats inne på polishuset?
0: Ja, man kan väl utlösa dem att de, manuellt så att säga, men tanken är ju att det där sker automatiskt. Om den skulle, någonting skulle hända och den snabbt faller ner, så löser den ut per automatik.
1: Och det här med att de filmar upp i luften, och direkt så kan den här polisbilen som är på väg till platsen också kunna se händelsen.
0: Ja, men det är helt riktigt. Och inom det här området som vi kommer täcka så kommer vi ju ha ett kamerabevakningsbeslut, vilket gör att vi får lov att dokumentera och filma just för att förhindra, förebygga, upptäcka och lagföra helt enkelt.
1: Folk undrar kanske, förlorar man inte en personlig integritet med att man filmas hela tiden?
0: Nej, men jag tycker inte det. Vi kommer åka på det när det väl är någonting eller det finns grund för det. Det vill säga, det kan vara till exempel platser där vi ska ha tillsyn för att det har varit mycket brott. Det kommer liksom inte filmas liksom bara sådär. Det funkar inte så. Utan det finns grund för det, och det tycker vi är viktigt. Det är därför vi vill berätta liksom varför och hur vi använder den här förmågan.
1: Ska jag upp och leka med mina drönare, så förmodar att du måste ha tillstånd på vissa ställen. Hur har ni det med tillstånd med den här?
0: Nej, men vi har tillstånd. Alltså kameravakningsbeslut, det fattar vi själva. Och sen har det varit det här luftområdet då, som Transportstyrelsen beslutar om. Och där fick vi nu besked då från Transportstyrelsen förra veckan när det gäller Norrköping. För det är så att det är Transportstyrelsen som sätter regler för hur får vi flyga så här på det här sättet. Och nu vet vi, och så nu ligger vårat ärende på behandling, så det kommer och färdig vilken vecka som helst.
1: Och när kan vi se dessa här skönheterna uppe i luften framöver?
0: Jag skulle tippa på 3-4 veckor så kommer vi vara igång och flyga på allvar.
1: Ska ni fira det?
0: Ja, det blir väl pommack eller något.
1: En liten glasstårta kanske?
2: Det låter utmärkt.
1: Säger så Tobias Stenström som är sektionschef på kamerasektionen och Daniel Ek som är gruppchef på UAS-gruppen och flygsamordningsansvarig härifrån Göteborg utanför polishuset.
0: Reporter Hasse Andersson och vi i P4 i Göteborg, vi har ju dig Hasse. Och du är nästan lika snabb, om inte snabbare än en drönare.
1: Ja, det är jag faktiskt, måste jag säga. Men jag har ingen kamera på huvudet så jag kan ju inte filma allting jag ser.
0: Och en fallskärm har du inte heller, för du har en vanlig anställning, va?
1: Nej, men jag har sparat mina pengar istället. Ja. Jag behöver inga fallskärmar.
0: Underbart. Hasse Andersson, välkommen tillbaka från semestern förresten.
1: Ja, men tack så mycket. Underbart att vara tillbaka.
0: Det här är Pointer Sisters med I'm So Excited, som du hör i P4 Göteborg.

Mauro Scocco med allt just nu. Det som började som en vanlig arbetsdag för byggarbetaren Kobe och hans kollegor i Belgien tog snabbt en oväntad vändning. Ja, de gjorde som vanligt, var på jobbet, rev en byggnad för att installera nya avloppsrör och hittade först vad de trodde var några euromynt. Men kort därefter upptäckte de en guldtacka och insåg att fyndet det var betydligt större än så. Totalt hittades guld värt omkring 9 miljoner euro, alltså över 99 miljoner kronor. Och Kobe berättar att de tänkte tanken på att behålla guldet men insåg snabbt att det var alldeles för mycket pengar för att komma undan med och hålla hemligt. Nu hoppas de istället då på att få någon form av hittelön.

0: Ultravox med Dancing with Tears in My Eyes, som du hörde, P4 Göteborg. Klockan är 3:30, här är dina lokala nyheter.
1: Nu får kollektivtrafiken fler och tätare avgångar. Måndag den 17 augusti överger Västtrafik sommartidtabellen och går tillbaka till ordinarie. För många linjer innebär det fler turer i samband med att många går tillbaka till jobb och skola. Men det görs också förändringar i avgångarna på vissa linjer. Västtrafik hänvisar resenärer till sin app to go för att kolla sin resa. För södra skärgården sker bytet först den 24 augusti. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
2: Vad vill Göteborgs toppolitiker? Hur ska de lösa trafiken, klimatet, tryggheten och bostäderna? Ja, snart får du svaren i P4 Göteborg.
3: När vi träffar dem den här gången så blir det fokus på deras politik och vad de vill med framtidens Göteborg.
2: Morgan Larsson sköter intervjuerna när de 9 gruppledarna mitt i valspurten besöker P4 Göteborgs morgonprogram. Under en timme mellan 8 och 9 kommer de en i taget att få prata om sina viktigaste frågor. Vad de prioriterar och hur de vill bygga en bättre stad.
3: Jag hoppas få till ett samtal som visar tydligt vad de olika partierna i Göteborg går till val på. Och så har jag en del saker som väckt min nyfikenhet och som jag önskar få svar på. Lyckas jag så har man efter samtalen fått en tydligare bild av vad de olika partierna vill med framtidens Göteborg.
2: Intervjuerna sänds direkt i P4 Göteborg och självklart också i appen Sveriges Radio. Först ut är Centerpartiets gruppledare Emily Bönfors. Onsdag 19 augusti klockan 8. Alva Olsson, P4 Göteborg.
0: Vädret i Göteborg. Molnen de dominerar och främst på eftermiddagen kan någon skur passera. Temperatur 17-21 grader. Mest svag vind. I kväll blir det klart till halvklart och under natten kan lokal dimma bildas. Nu ska det handla om trafikläget och kan inte börja med tågtrafiken.
4: Det är för närvarande helt stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Alingsås. Detta på grund av ett spårfel vid Västra Bodarna. Det är stopp i båda riktningar och det här påverkar ju trafik mellan Göteborg, Skövde och Stockholm. Vi har ingen prognos utan det här är ganska nya uppgifter som vi har fått. Det står ett antal bil still på länsväg 158 vid Kullaviksmotet. Vid påfarten står det 4 bilar still vid vägkanten. Det är också en hel del människor ute och rör sig runt fordonen. Så tar det vackert förbi det på själva påfartssträckan från Kullaviksmotet. Eller rättare sagt i höger körfält innan filerna väver ihop till en. Det står 4 bilar still och det är en del människor ute och rör sig runt fordonet där. Alltså på 158 Kullavik i norrgående riktning. Som vi förutspått så växer köerna ganska snabbt på Lundbyleden. Just nu så går det trögt ifrån Lundbytunneln och vidare mot Leråkersmotet och Marieholmstunneln. Orsaken är ett större arbete som har dragit igång idag på Lundbyleden i riktning mot Marieholmstunneln och E6an i norrgående riktning, alltså i riktning nordost. Där har 2 körfält vävts ihop till bara ett och det handlar om både bil- och busstrafik som får samsas i ett körfält. Avfarten upp mot Backaplan är dessutom stängd och det här är ett arbete som kommer att pågå under mycket lång tid framöver. Det handlar om att bredda Lundbyleden som så småningom ska bli trefilig i vardera riktning. Köjet värre på Lundbyleden, alltså försök gärna hitta annan väg om du fortfarande har möjlighet. Och tipsa oss gärna 020 999 444.
5: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
6: Varenda tant och handskar och peruker.
5: Riktiga häxor.
6: Frixan kommer fort in under sängen.
7: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Rysslands experten Martin Kraks sommar blev årets mest lyssnade podd. Programmet har nått 1,9 miljoner lyssnare och blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli. Han berättade personligt om Ryssland och kriget i Ukraina, och enligt programchefen Bibi Rödö möttes programmet av mycket kärlek och tacksamhet. Efter Krag följer Sebastian Ingrosso, Helena Bergström, Johan Eriksson och Gina Lundberg på Podtoppen. Totalt lyssnade 2,8 miljoner på Sommar i P1. Nu dags för Radiosporten.
1: Ja, sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har varit tydlig med att han vill se VAR i svensk fotboll, men han verkar få fortsätta att vänta.
2: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
3: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
2: Berggren menar att den stora nackdelen är att det förstör spelflödet. Men det finns också fler anledningar till att det inte är läge att införa VAR. Systemet kostar omkring 19-20 miljoner kronor på en årlig basis, och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
3: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka, så långt det går, undvika nya kostnader, utan snarare ska dra in nya intäkter.
1: Reporter där, Fredrik Enberg.
4: Fotbollsvärldens två stora giganter, Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, har båda flaggat för att karriärerna närmar sig slutet. I en intervju nu med franska tidskriften Vogue säger Cristiano Ronaldo att detta troligen är det sista året. Och Lionel Messi skrev i samband med pappans död förra veckan att han, citat, hyser en del tvivel om sin framtid på fotbollsplanen. En era som pågått i över 20 år är på väg att ta slut. Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, kommer vi någonsin att få uppleva något liknande som denna tvekamp?
5: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på världstoppen under så många år. Så jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
4: Den eviga frågan är förstås vem av dem som är bäst.
5: Svårt att säga. Jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
1: Johan Elmander och Andreas Mats. Pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö har gett resultat på världsrankingen. Ranefur, som tog sig till kvartsfinal, lyfter hela 28 placeringar och är nu rankad 36a i världen, hans högsta placering i karriären med råge. Truls Mörgård tappar två placeringar och är nu rankad 4. Nästa ämne är alpint.
6: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
7: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra, så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
6: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget, som hade kämpigt ekonomiskt.
7: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
1: Reporter där är Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har sålts till premiären, vilket betyder att det ser ut att bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Landslagsspelaren Vilma Julevik bara njuter.
8: Bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
1: Och det var allt från sporten.

0: Running Up That Hill med Kate Bush, vars musik har nått nya generationer faktiskt. Och det är tack vare sociala medier så har hon blivit hype igen. Med mig nu i studion, radiofyns egen uppfinnare höll jag på att säga, men programmakare är det i varje fall, journalisten Tommy Johansson. Det går att få nytt liv när det gäller nya artister. Kate Bush är ett exempel på det här.
1: Eller ja, gamla, och här undrar jag inte det var Kate hade samplat Philip Glass, konstmusiken som har hållit på under stora delen de sista 50 åren. Jag kände igen det
0: Ja,
1: jag ryckte till mig en gång. Jag kan ha fel, jag kan associera fel, men det är roligt när musik som är 50 år gammal och Kate är väl 40 år gammal och så nu. Ja, visst.
0: Jag tänkte att vi skulle backa tiden nu, 45 år för ja. Veckans radiofynd med dig Tommy. Kollar upp några gamla trädgårdsprogram som drog igång här i Sveriges Radio. Och det är Trädgårdsdags med Ulf Schenkenmanis och Lars-Erik Samuelsson samt olika program då med Björn Aldén på Göteborgs botaniska trädgård. Och det här, Tommy, är ju professionella program i grunden med mycket roande och folkliga och därmed lika med hög lyssning. Och då hade man inga digitala hjälpmedel, utan det funkade ändå.
1: Det gjorde det. Och det var så att en del av programidén i själva Trädgårdsdags då med Schenkmanis och Samuelsson, det byggde på att Schenkmanis var han var intresserad, men att han aldrig riktigt kunde lära sig detta med trädgårdsskötsel. Och det var ju mycket komik i detta. Men att han var så obildad, det var givetvis en sanning med modifikation. Här är de i alla fall från 10-årsjubileet av Trädgårdsdags 1989.
2: Ja, du är så fanatisk.
3: Nej, det kan jag inte tycka. Jag tycker bara att det är det att har man lite trädgård så har man lite fint att pyssla med sådär. Så man behöver inte ta det så allvarligt.
2: Men det är det du gör?
3: Nej.
2: Jo,
3: nej.
2: Du tar det jätteallvarligt.
3: Inte ett dugg.
2: Utan, man får inte göra så. Man ska hålla sekatören i höger hand.
3: Ja, ja, man är högerhänt. Ja, det är klart man ska göra. Men det tror jag var självskrivna saker.
1: Ja, så där kunde det låta, och mellan varven fick man också bra information. Och det var ju många som vare sig hade sett en trädgård på vykort eller ej som lyssnade på de här programmen. För det var lyssnansvärd radio. Björn Aldén, han är träd- och fruktexpert och har också stor fallenhet för det här med fåglar och fjärilars ordning. Han har bland annat deltagit i flera stora internationella växt- och fröexpeditioner till Kina med grannländer upp på 4,5 tusen meters höjd i bergen. Och i över 35 år kunde man höra Björn Aldén i Sveriges Radios olika kanaler, såväl i nyheter som i natur- och trädgårdsprogram. Här från Året runt i botaniska från september 2001. Björn Aldén visar runt undertecknad i botaniskas klippträdgård.
4: Ja, och den är ju kanske lite svårfunnen, men med tanke på att du fann den så kanske det inte är helt hopplöst. Nej, det är ju faktiskt en mycket oansenlig rhododendronart, men det är en världssensation. Rhododendron redovskianum som den heter, och den har ingen svensk namn dessvärre. Aldrig någonsin blommat i kultur, tror vi i alla fall, för att den här arten har införts väldigt sent till västvärlden och man har inte lyckats hålla den vid liv ens i andra botaniska trädgårdar.
5: Det är en liten blomma som faktiskt har en anstrykning mot den här rallarosens färg.
4: Jajamän, det är samma nyans precis. Den här fäller bladen sen. Alltså, den sitter ju som den nog gör där i Shangbaishan-bergen som löper längs med Nordkoreas gräns och Nordöstkinas gräns. Intills till strömmar uppe i bergen. Det är väl mycket för att den kommer ifrån och under betingelser som är väldigt svåra att åstadkomma i kultur som vi inte lyckas.
0: Ja, Tommy Johansson, det är väl så nu att det är höstablå och vi gör lite som...
1: Ska jag bara göra ett tillägg här, som jag borde gjort redan 2001. Den här rallarosen, vet väl många vad den växer ut i vägkant och sånt. Den har alltså en klar rosa färg.
0: Ja, okej. Okay. Vi gör ju som Västtrafik och många andra när det gäller tablåer. Vill du se ändringarna i Västtrafik så ska du gå till appen. Men om vi nu vill lyssna på Radiofynd, hur gör vi då, Tommy?
1: Jo, då ska vi frångå sommartablån och gå in till normal sändning, det vill säga fredag eftermiddag. 3:45 på eftermiddagen, då sänds Radiofynd ända till nästa sommar. Då byter vi igen, men det gör vi ju alla. här på Sverige.
0: Så är det.
1: Vad tjatigt det blir med såna här upplysningar.
0: Ja, ja, men det är viktigt. Folk vill ju höra programmet. Ja, nu ska viktigt. Vi få apropå upplysningar. Kenneth, du rapporterade om en olycka vid Munkebäcksmotet. Just då hade du inte så mycket information. Har du mer information nu?
6: På sätt och vis, Teddy, ny händelse vid Munkebäcksmotet. Det berör dig som kör i riktning mot Lerum och ska svänga av upp mot Munkebäcksmotet. Där står det just nu två bilar still i höger körfält efter avfarten från E20 men på påfarten in i rondellen, om ni förstår vad jag menar. Det är ganska mycket väjningar där. Var beredd även du som kommer ifrån från Utfallsgatan och det hållet att det kan vara lite stökigt precis när ni ansluter trafik som kommer ifrån E20 i riktning västerut. Annat på gång i trafiken just nu, bilarna på länsväg 158 som jag berättade om tidigare vid Kullaviksmotet i norrgående riktning står fortfarande still. De står still i höger körfält strax innan de två körfälten går ihop till ett i riktning mot Göteborg. Oklart varför. Det verkar handla om någon typ av haveri. Det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg, Skövde och Stockholm på grund av ett spårfel i höjd med Västra Bodarna ungefär. Det är stopp i båda riktningar. Mycket besvärligt i tågtrafiken ut med Västra stambanan. Och så är det väldigt köigt på Lundbyleden. Idag börjar ett nytt arbete vid Leråkers mot ett riktning Marieholmstunneln. Var beredd på detta. Försök gärna hitta annan väg om du kan.
0: Det här är Moa Lignell från Alingsås med sin låt Höga vågor.

0: Göteborg. Sveriges Radio.
1: Imorgon på morgonen kommer Morgan Helena att prata om medelålderskris, och det kan visa sig på olika sätt. Till exempel, stämmer det att män i 40-årsåldern antingen blir prylgalna eller börjar med ny sport? Och hur visar sig den här krisen hos kvinnorna? Så jag har tagit med mig en expert, en välkänd röst, en radiopratare av rang, Hasse Andersson. Man kan tro att jag har fastnat i puberteten, men du är med övre medelålder och verkar inte ta det där sista steget till senior, ska jag heta det. Så jag tänkte köra ett medelålderskristest på det, om det är okej.
2: Okay. Det är helt okej, okay, Teddy. Jag gör vad du önskar.
1: Ja, är du transparent som vi ska vara då och reglerna säger?
2: Självklart.
1: Ja, då kör vi. Har du under de senaste 6 månaderna, Hasse, börjat titta på sportbilar trots att du har flera bilar hemma?
2: Nej, jag köpte min första sportbil när jag var 22 år. Nu däremot så brukar jag titta lite på lite mer äldre bilar som är lättare att laga.
1: Okej. Okay. Har du sagt, citat, nu för tiden gör de inte saker som förr, minst 3 gånger den här dagen?
2: Nej, det har jag absolut inte gjort.
1: Nej. Har du börjat intressera dig för olika prylar, till exempel klockor, whisky kanske, eller grillar på en nivå som känns lite sådär oroväckande?
2: Alltså whisky började jag samla på när jag var ungefär 25 år, så att jag har en stor samling av whisky, för jag dricker gärna inte whisky. Så det började jag rätt tidigt med klockor. Ja, jag har ett antal klockor, men det var de man köpte i Thailand på den tiden när man var där. Så det är inte några sådana här fina Rolex-klockor, förlåt, det var sådana här klockor som är dyra till utseendet eller något sånt där, utan det är de här billiga grejerna som går på batterier som man kan skaka igång, men inte mer de senaste 5 åren.
1: Okej. Det är svårt det här med dig. Okej, då tar jag en till nu. Har du köpt träningskläder som används betydligt mindre än du tänkte?
2: Ja!
1: Där har jag
2: det. Det har jag gjort.
1: Där har jag det.
2: Men du Teddy, ja. Jag sa till min fru igår att nu från och med semestern när den är slut så ska jag börja, inte ett nytt liv, men jag ska börja ett lite mer nyttigare liv. Jag ska försöka nu när hälsporren har slutat att verka att gå varje morgon på innan man kommer till jobbet ännu, om det nu går.
1: Vi håller tummarna för det här, Sandersson.

0: Van Morrison med Brown Eyed Girl. Klockan är 4, här är Ekots med Gustava Söder.
1: Tre fall av mässlingen har konstaterats i Sverige efter festivalen i Urkult. Och det finns en oro att fler fall av mässling ska upptäckas.
2: Ja, det håller jag för sannolikt att det kommer att kunna göra.
3: Smittskyddsläkaren Annika Ersson berättar att det första av de här fallen upptäcktes i primärvården i Jämtland. Det var sen Region Jämtland Härjedalen som larmade övriga landet. Och det är en särskild grupp som nu bör iaktta försiktighet.
2: Egentligen är jag inte så bekymrad över att det ska bli någon stor smittspridning i samhället, givet att vi har så stor andel av befolkningen som är vaccinerade, över 95%. Men de som är ovaccinerade och stöter på viruset löper ju stor risk att insjukna. Här ska man komma ihåg att mässlingvaccin erbjuds först vid 18 månaders besöket, så alla som är yngre än så är mottagliga för mässling.
1: Reporter Klara Örnell, P4 Jämtland. Fågelinfluensan har upptäckts i en mindre hönsbesättning i Tanums kommun, meddelar Länsstyrelsen enligt P4 Väst. Jordbruksverket införde förra veckan restriktionszoner i området, vilket innebär bland annat att fåglar måste hållas inomhus. I Ryssland har en ledande politiker i oppositionspartiet Jabloko dömts till 11 års fängelse, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Lev Schlossberg döms för uttalanden om kriget i Ukraina och han anklagas för att ha spridit falsk information om den ryska militären. Schlossberg nekar till brott och säger att rättegången är politisk. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att delta i Melodifestivalen, det rapporterar Expressen. Och de måste hunnit fylla 18 vid Eurovisions första repetition, det här efter nya ändringar i regler. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
0: Ja, riksdagen har beslutat om en reform av lärares undervisningstid för att stärka då läraryrkets attraktivitet och förbättra förutsättningarna för undervisningskvaliteten. Mer om det strax i P4 Göteborg. Nu ska vi ta en titt på trafikläget. Och Kenneth, du börjar med tågtrafiken.
4: Det är stopp ut med Västra stambanan för tågtrafik mellan Göteborg, Skövde och Stockholm. Detta på grund av ett spårfel i höjd med Västra Bodarna. Stoppet gäller i båda riktningar. Trafikstörningar på vägar, det står fortfarande still i höger körfält på länsväg 158 i höjd med Kullaviksmotet i norrgående riktning. Det handlar om bilar efter en tidigare olycka. Polis är också på plats. Se upp även du som kör i södergående riktning på länsväg 158, alltså mot Kungsbacka vid Kullaviksmotet. Det ligger en del krossat glas även i södergående riktning efter den tidigare olyckan. Det är mycket köigt och långsamt på Lundbyleden. Idag drar ett arbete igång vid Leråkersmotet som kommer att påverka trafiken under lång tid framöver. Trafiken leds om i en slags ombyggd tillfällig väg där bara ett körfält är öppet. Bara ett körfält alltså för både buss- och biltrafik i riktning nordost mot Marieholmstunneln och E6 i norrgående riktning. Det är också avstängt om du ska svänga av Lundbyleden upp mot Backaplan om du kör i riktning mot Marieholmstunneln. Den avfarten är avstängd. Så här kommer det vara i ett och ett halvt år framöver på grund av ombyggnad av Lundbyleden. Avslutningsvis, eller om jag ska bara berätta kort lite grann hur det är på Lundbyleden. För jag ser det här på trafiken.nu som är Trafikverkets sajt där man kan se snittfarten. Snittfarten förbi Ramberget är just nu 12 km i timmen. Så försök gärna hitta annan väg om du har möjlighet. På riksväg 40, se upp du som kör i riktning mot Borås i Landvetter. Mellan Björröd och flygplatsmotet riktning Borås så står en bil still med släp. Den står ut på vägrenen men orsakar en del väjningar utifrån höger körfält. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Ja, det är den officiella VM-låten Shakira och Burna Boy från Nigeria i samarbete där med Die Die. Nu ska det handla om Way Out West. 100 000 besökare.
1: Trots publikrekord för Way Out West så säger polisen att det har varit otroligt lugnt. Tror du att det är så att det är lugna festivalbesökare på Way Out West helt enkelt?
0: Ja, det verkar ju så enligt polisen, va?
1: Ja, ett våldsbrott och några få narkotikabrott har registrerats under festivalen. Men som helhet så säger polisens presstalesperson Johan Håkansson att festivaldagen har varit lugna och det har varit en god stämning.

0: Duffy med Mercy.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska det handla om grundskolan, för regeringen, de vill sätta ett tak nu för hur mycket lärare får undervisa och få fram mer tid för lärarna att planera.

0: Och det här då ska ju stärka attraktiviteten för att vara lärare och höja kvaliteten när det gäller undervisningen. Det ska alltså komma eleven till gagn. Och den här reformen kommer att träda i kraft den 1 juli, först nästa år. Linn Magnusson Lyttje, vad innebär i korthet den här lärarreformen?
1: Enligt svar som vi fått då från Lina Hultén, som är kommunikatör på grundskolförvaltningen i Göteborg, så är den här reformen uppdelad, kan man säga, i tre stora förändringar. Dels handlar det om att sätta ett tak för hur mycket en lärare får undervisa. Fram till 95 var det här reglerat, men efter det så har det bara funnits då en rekommenderad undervisningstid som nu ska regleras. Det ska finnas ett maxtak. Sen handlar det också om att planeringstiden och efterarbetstid ska stå i proportion till det man undervisar, så att inte det ska få stryka på foten. Och den sista förändringen rör en tydligare avgränsning för vad läraruppdraget egentligen innebär, vilka uppgifter man har. Så i korthet så är det de tre förändringarna som de ser.
0: Men då undrar jag, om lärarna då inte ska göra de här uppgifterna, de finns ju kvar, vem är det då som ska göra dem?
1: Och det här diskuteras ju och arbetas med. Hur man strukturerar det är inte klart, helt enkelt. Men det handlar ju ändå om att få bort då arbetsuppgifter som till exempel att skriva kränkningsanmälningar när det är konflikter, eller att lärarna ska vara rastvakter, för att man då ska få mer tid att lägga på undervisning, planering och uppföljning av undervisning.
0: Detta betyder ju också då att det här kommer att kosta en slant. Och var kommer pengarna ifrån då?
1: Ja, Maria Nord på grundskoleförvaltningen säger till GP att de har räknat på cirka 120 nya lärare i de kommunala skolorna. Och det här innebär ungefärligt då 85 miljoner. Sen ytterligare 50 miljoner till friskolorna och även 85 miljoner för att finansiera personal till de uppgifterna då, som inte lärarna längre ska genomföra. Men de är noga med att säga att det här är en prognos och allting beror på hur man på skolorna organiserar det här arbetet. Och det är först då egentligen man får det riktiga kvittot för kalaset, om man säger så.
0: Och hur kommer det här då finansieras och hur mottas det här av politiker här i Göteborg till exempel?
1: Ja, du Teddy, det jag läst mig till, det är ju ändå att man välkomnar en reform som ska stärka läraryrkets profession och även då att det ska vara attraktivt att vara lärare. Men det är delade meningar om hur finansieringen av det ser ut. Är det tillräckligt vad man får från regeringen? Kommer någonting behöva stryka på foten? Och många sådana här frågor växer ju såklart efter att man inför något sånt här. Och efter fem idag, hit, så kommer ju Göteborgs skolkommunalråd från Socialdemokraterna, Victoria Tryggvadotter Rolka, och Liberalernas gruppledare Axel Darvik till dig i studion. Och då tänker jag att vi ska få höra om vad de säger om finansiering, genomförande och mottagande.

0: 80-talshitten med Alphaville, Big in Japan. Jonas Westerlund, dagproducent här. Imorgon kommer vi prata på morgonen om medelålderskris. Och du är inte riktigt 80-tal, var inte din tonårsperiod så att säga, Jonas. Men har du den senaste veckan sagt att ja, men det här är riktig musik när du har hört låtar från 90-talet?
1: Jag var tvungen att tänka efter, jag var ju ändå på några konserter förra veckan. Men nej, det sa jag nog inte.
0: Nej, du är som Hans Andersson, du är inte riktigt där, men du närmar dig kanske medelålderskris. Men det ska vi fördjupa oss under morgondagen.
1: Ja, precis. Vi ska ju prata lite om det. Jag fyller ju faktiskt 40 nästa år.
0: Jaha.
1: Ja, och då tänker man ju så här att det kanske är dags för en liten kris.
0: Ja, men jag kör en fråga till. Har du funderat på att ta MC-kort?
1: Nej, det har jag inte. Men det är också för att jag är lite rädd att jag kommer köra vält. Jag är lite för feg. Jag kanske är för feg för att krisa.
0: Ja, kanske, men det här måste du ha gjort. Ja. Det här är ändå ganska manligt, gissar jag. Har du köpt en pryl i hushållet som du egentligen inte behövde?
1: Det har jag absolut gjort. Ja. En massa tekniska grejer och även ljudgrejer och sånt som absolut inte behövs, men som man har gjort.
0: Hur ska vi ta oss an det här ämnet då, Jonas?
1: Nej, men vi ska få lite tips faktiskt på hur man ska agera från läkare, alltså rent på det fysiska sättet när man befinner sig i medelåldern. Men man är ju också nyfiken lite på er som lyssnar, liksom. Vad hände dig? Liksom? Var det någon som hade en kris? Hur tog man sig igenom den? Vad gjorde man? Skaffar man MC-körkort? Blev det att man gick all in på landsvägscykling eller bokade ett triathlon eller vad man nu gör? Jag tänker att det är kanske något sånt jag kommer landa i ändå, att man kommer göra något sånt alldeles för ambitiös träningssatsning. Det känns ju som en 40-årskris ändå.
0: Ja, och jag tänker att alla får höra av sig, kvinnor, män, alla möjliga, och berätta om medelålderskrisen. Och det gör man genom att smsa 031 83 70 50.

0: Sara Klang med I'll Find My Way Home. Och Sara Klang är en av artisterna i årets upplaga av Göteborgskalaset. Hon uppträder tillsammans med Göteborgs symfoniker. De tar plats alltså på Göteborgskalaset och det lär ju bli unikt. Tänk dig en känsla av gemenskap. På Götaplatsen kör de torsdagen den 27 augusti under bar himmel. Apropå himmel, det börjar gråa till lite grann, va? Gråmys alltså.
1: Ja, det är gråmys. Det är så himla skönt när det är sånt här väder. Får inte solen värme för mycket. Så att du, jag kan berätta, jag står här vid Kopparmära och jag är inte ensam här. Här är en och annan mås som skriker och det är en utav gruppledarna i Sverige som kommer hit från ett parti som kommer till att hålla ett tal med tanke på att du har två stycken andra partier i din studio lite senare, va? Ja, men så jag tänkte säga som så att den här solen som visar sig utan några moln på himlen nu på morgonen, nu har det molnat till här och lite gråa moln och det ligger lite doft av regn i luften, men ja, jag tror vi hoppas att vi klarar oss. Jag är här nere för jag ska träffa en tjej här som, jag vet, senast jag träffade henne så stod hon och fiskade nere vid Röda Sten. Och nu ska hon göra någonting annat. Hon är inte något politiskt aktiv som ska fiska röster, utan hon ska göra någonting helt annat tillsammans med ungefär 249 personer. Så stannar ni kvar efter nyheterna så ska ni få reda på vad hon ska göra.
0: Ja, det låter väldigt spännande. Du kommer med överraskningar, Hasse Andersson. Och apropå politik, lyssna på det här.
2: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Vi närmar oss 16:30 här i dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: Way Out West är över för i år och för polisen blev festivaldagarna lugna. Trots tusentals besökare och full fart på festivalområdet har polisen haft väldigt lite att göra.
2: Det har varit cirka 100 000 människor i Slottsskogen och vi har inte haft många anmälda brott eller ordningsstörningar i samband med de här dagarna sett till antalet besökare.
1: Det säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson. Way Out West är av traditionen lugn festival för polisen och i år var inget undantag. Det har varit ett enda våldsbrott och några få narkotikabrott.
2: Jämfört med hur många besökare det har varit där så får det anses vara ganska lågt.
1: Och polisen har en teori om varför det är så få brott och ordningsstörningar.
2: Det är blandade åldrar, blandade stilar och en mängd olika sorters människor som kommer dit. Och det kanske inverkar till att det inte sker så mycket oroligheter eller brott.
1: Josipa Kesic, P4 Göteborg.
3: Nu får kollektivtrafiken fler och tätare avgångar. Måndag den 17 augusti överger Västtrafik sommartidtabellen och går tillbaka till ordinarie. För många linjer innebär det fler turer i samband med att många går tillbaka till jobb och skola. Men det görs också förändringar i avgångarna på vissa linjer. Västtrafik hänvisar resenärer till sin app to go för att kolla sin resa. För södra skärgården sker bytet först den 24 augusti. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
0: Och nu på eftermiddagen kommer molnen dominera och det kan passera någon skur. Temperatur 17-21 grader, mest svag vind. I kväll blir det klart till halvklart och under natten kan lokal dimma bildas. Kenneth Tornen, Fass Andersson, Teddy Pankowski gör det sällskap den här eftermiddagen. Och Kenneth Tornen, hur är läget i trafiken just nu?
4: Vi börjar i tågtrafiken. Det är stora problem för tåg mellan Göteborg, Skövde och Stockholm. Det är helt stopp i höjd med Västra Bodarna utanför Alingsås i båda riktningar. Trafiken beräknas återupptas först klockan 20 som tidigast i beskedet vi har fått. Vissa västtrafikavgångar mellan Göteborg och Alingsås och även andra destinationer ersätts med buss. På 158 är det fortfarande stopp. Vissa fordon står still alltjämt. Har stått där ganska länge vid Kullaviksmotet i norrgående riktning efter en tidigare olycka. Det har också legat en del skräp på vägen i södergående riktning. Det här är alltså i det högra körfältet innan filerna går ihop till en. Det är köigt på Lundbyleden idag och det är precis vad vi hade väntat oss. Ett vägarbete har dragit igång, nämligen vid Leråkersmotet där trafiken leds om på en tillfällig vägsträcka. Det är bara ett körfält öppet i riktning mot Marieholmstunneln där både biltrafik och busstrafik får samsas. Och det innebär naturligtvis kö och långsam trafik framförallt på eftermiddagarna. Det handlar om ett större arbete där Lundbyleden som småningom ska breddas och göras mer farbar. Men under det närmaste året framöver får vi räkna med den här inskränkningen i flödet i riktning nordost på Lundbyleden alltså. Avslutningsvis, vad det gäller trafikstörningar kan jag berätta att det är också ganska ordentligt eftermiddagsköet med mycket trafik norrut på E6an från Mölndal vidare norrut. Det är tät trafik vid påfarten till Älvsborgsbron och över mot fastlandet och på flera andra utav våra pendlarsträckor. Dessutom så har jag fått besked om att det är ett stort strömavbrott i Alingsås. Oklart exakt hur omfattande, men det verkar vara ett större strömavbrott på flera ställen. Till exempel på köpcentret Vimpen och i centrala Alingsås. Vi får se om vi kan få mer besked om vad det här handlar om lite senare. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Every Time You Go Away med Paul Young. Strax kvällspasset som är tillbaka i eten efter en veckas uppehåll. Jag ska också berätta att efter kvällspassens puff här hör du Hasse Andersson som träffar en som verkligen har koll på många sångstämmor.
1: Jag heter Christer och ikväll är jag och mina kompisar äntligen tillbaks i kvällspasset. Och vi vill såklart veta hur ni har haft det sen vi hörde sist. Ikväll efterlyser jag dig som varit med om något oväntat hittills under sommaren. Något som sticker ut lite grann från hur det brukar vara. Som att jag själv spontant köpte en segelbåt och nu plötsligt har två gamla skorvar som måste tas upp i vinter. Eller att min äldsta dotter fyllt 18 och blivit myndig. Känns som alldeles nyss jag bytte blöjor och gick till lekplatsen med henne, men den stora frågan är såklart vad du som lyssnar haft för dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört, lärt dig, känt eller upplevt. Och det kan lika väl ha utspelat sig hemma i köket som utomlands, på stranden, i fjällen, skogen eller långt ute till havs. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig hittills under sommaren. Vad är det? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Kvällspasset om en timme här i P4. Kenneth tar oss till Norsjösund.
2: Ja, vi ska till Norsjösund, Öjared och området där runt omkring. Jag fick just ett samtal om att det regnar något våldsamt där med vattenplaning och andra trafikbesvär som följde. Oklart om det även påverkar ute på E20. Det kanske det gör. Var beredd när du passerar Tollered, Näs och Hemsjö och trakterna där runt omkring. Oklart om detta intensiva åskoväder också hänger ihop med det tidigare strömavbrottet i Alingsås som berättade om alldeles nyss. Det, vad det gäller strömavbrottet så är det i alla fall avklarat. Men det kan vara mycket regnigt i trakterna runt Ingared, Näs, Tollered och Öjared just nu. Och du som inte hörde det tidigare, även i dessa trakter, stora problem i tågtrafiken. Det är helt stopp i tågtrafiken vid Västra Bodarna på grund av ett spårfel. Så det är alltså stopp mellan trafik mellan Göteborg, Skövde och Stockholm fram till som tidigast 20.00 är beskedet vi har fått.
0: Vi ska till Koppamära nu, för där är du, Hasse. Och mig vetligen så regnar det inte där, men det handlar om musik med fokus på Ted Gärdestad.
3: Det regnar ej i Göteborg, men jag ser de gråa molnen komma in över Göteborg. Och här där vi står vid Koppamära så är det rätt mycket folk här. Så sprang jag på en tjej som jag kände sedan tidigare, Eva Falklin, och då var det ett helt annat sammanhang. Vad var det då?
4: Då handlade det om fiske och fjällorna. Jajamän.
3: En klubb enbart för tjejer som håller på och fiskar. Den fungerar fortfarande?
4: Ja, vi har funnits sedan 2003. Så att 23 år faktiskt.
3: Och hur länge har du varit med i en kör och sjunga då?
4: Sedan 2009.
3: Är det Göteborg Gospel?
4: Göteborg Gospel har varit med sedan 2009. Och nu då våra körledare Åsa och Ulf Nomark. De har sommarlov och jullov. Och då har de alltid en sommarkonsert.
3: Och det är den som ni håller på att öva. För jag fick ett mejl att imorgon så ska ni vara på Haga konserthall och öva, var det va?
4: Det stämmer det, och det är ju sista övningstillfället innan själva konserten som är då 23 nu på söndag klockan 19.00.
3: Var någonstans?
4: Haga konserthall.
3: Där också, du är det på hemmaplan då. Men du, hur är det att sjunga i kör egentligen då?
4: Alltså det är helt fantastiskt. Man kan vara hur trött som helst innan man går dit. Och sen är man, alltså man svävar hem. Men det är bara glädje, kärlek, alltså sammanhållning. Det är fantastiskt roligt. Så att,
3: många av Ted Gärdestads låtar, de handlar ju om kärlek också.
4: Det kan man ju säga att de gör, ja. Kärleken slår rot. Ska vi sjunga till exempel Sol, vind och vatten? Det är ju en väldigt känd.
3: Vilken tonart sjunger du i?
4: Jag är sopran.
3: Sol, vind och vatten, hur går det här?
4: Nej.
3: Sol, vind och vatten.
4: Det är därför det är så, det är därför det är så bra att sjunga i kör. Om man inte tycker om att sjunga själv.
3: Du, hur många måste man vara för att det ska räknas som att sjunga i kör då?
4: Oj, nej, men det, man kan väl vara kanske 10.
3: Det var 3 stycken, det var Teddy, det var Steve och det var jag, vi kallade oss för körgänget.
4: Ja, det funkar ju det också. Ja. Var det 3 stämmer då med eller?
3: Ja, lite olika var det hos olika oktaver. Men du, det här med 240 stycken är som ska samlas, både män och kvinnor.
4: Jajamensan.
3: Och det är inte bara Ted utan det var Ed Sheeran också.
4: Ed Sheeran låtar och Ted Gärdestad låtar, så det är en hyllningskås här till dem. Och det är ju faktiskt lite kul för Ted, om han hade levt så hade han fyllt 70 år.
3: Ja, så pass gammal nu. Ja. Och nu kvar till det,
4: ja, några. Jajamän.
3: Det är vi några stycken som ska ha. Jag får önska dig lycka till. Men vill du framföra någon annan låt som vi har här?
4: Nej, jag tycker det var ganska bra där, tänker
3: det
4: jag.
3: Det,
4: ja, men som sagt, det är bara att komma till Haga konserter. 19.00 har vi konserten. Det finns biljetter kvar, så att det är inga problem att köpa. Nej.
3: Och då vet du vad jag måste säga eftersom det är public service. Ja, det finns ju andra konserter som man skulle kunna gå till. Var du på West, den i Slottsskogen?
4: Nej, jag var på Bananpiren förra lördagen.
3: Ja, vem var det där?
4: Walter Nilsson. Fantastisk konsert.
3: Mm. Och P4 sände hela den konserten. Hon tyckte det var fantastiskt.
4: Ja, det var en grym konsert, verkligen. Ja.
3: Musik ska byggas ut av glädje.
4: Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen när du mera glädjerik.
3: Ja, Eva Falklin live här på Tony. Slänger de pengar till det här också?
4: Ja, ja, det är bra det.
3: Jag bara för jag skulle gå, tror jag. Va? Ja, tack ska du ha. Du går vidare nu.
4: Ja, tack ska du ha. Ja.
0: Tack för musiken, Hasse och Eva där alltså. Tack för musiken. Och Hasse, det finns ju andra artister också. Stella Lefty igen.
3: Ja.

0: En något kortare version av Stella Leftis Boston. Nu tid för nyheter.
1: Här är kvart i fem Ekot. Nya bevis presenterade när rättegången om dubbelmordet i Brattås startade idag. Försök görs för att återuppliva den så kallade fredsplanen för Gaza. Och så är det skolstart för många. Och nu ska det bli lättare för lärare att skicka ut elever från klassrummet.
2: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var?
1: I studion Julia Brynolfsson. Men först, den statliga barn- och ungdomsvården som idag drivs av Statens institutionsstyrelse, SIS, föreslås läggas ner och ersättas med en ny myndighet. Det är såklart i en utredning som lämnades över till regeringen idag. Stefan Holgersson är regeringens särskilda utredare.
3: Det behövs för att vi måste se till att de här barnen och ungdomarna får en vård som är värd i namnet vård och att det inte bara handlar om förvaring.
4: Idag har Statens institutionsstyrelse, SIS, ansvar för vården av barn och unga som antingen tvångsomhändertagits inom ramen för LVU eller som dömts till sluten ungdomsvård. Men regeringen beslutade tidigare i somras att fasa ut påföljden sluten ungdomsvård och att de som tidigare dömts till det nu ska avtjäna sitt straff i ungdomsfängelser istället. Och utredningen som lämnades över till regeringen idag föreslår alltså att det ska inrättas en ny myndighet som ansvarar för vården av de barn som idag tvångsomhändertas inom ramen för LVU, säger regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson.
5: Hur kommer uppdraget den här nya myndigheten har att skilja sig från uppdraget SIS har idag?
3: Det kommer att skilja sig på så sätt att det här blir en myndighet som är helt inriktad på barn och ungdomars behov eller vård av barn och ungdomar.
4: Utredningen föreslår bland annat att minska grupperna till max 5 ungdomar och att det ska finnas tydligare regler om hur vården på hemmen ska se ut. Den nya myndigheten som föreslås heta Myndigheten för statlig barn- och ungdomsvård är tänkt att inrättas i februari 2029. Och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att regeringen planerar att gå vidare med förslagen i utredningen om de vinner valet.
6: Ja, regeringen har ju sett att den befintliga myndigheten i mångt och mycket aldrig har haft rätt förutsättningar. Och med utredningens fokus på vård och behandling så går det helt i den riktningen som regeringen efterlyser och vill genomföra.
1: Reporter Karl Friborg. Idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand som skedde för 21 år sedan. Och under den första dagen presenterade åklagaren ny DNA-bevisning och den väger tungt, säger Elina Eliasson som företräder mordoffrens anhöriga.
7: Ja, men den har ju ett tungt värde i sammanhanget. Det är ju någonting som inte har blivit känt i media tidigare och det betyder ju att man heller då inte har möjlighet att anpassa sin berättelse efter den kunskapen.
8: Paret Tor Öberg och Gerd Wiklund, båda i 70-årsåldern, slogs brutalt ihjäl på mannens gård utanför Härnösand 2005. Motivet har varit oklart och trots en omfattande utredning har polis och åklagare inte kunnat ställa någon inför rätta. Förrän man efter en lagändring förra året kunde använda DNA-baserad släktforskning. Och en 45-årig man från Katrineholm greps i april tidigare i år. Hans DNA fanns på den avlidna kvinnans kläder. Och senaste dagarna har det alltså skett ytterligare ett genombrott i utredningen rörande DNA. Åklagare Hanna Flordal.
9: Det är det här som inkom nu i helgen då. Så har man gjort förnyade undersökningar på den här väskan som påträffades i skogen. Inuti stora fack, bakre facket påvisades DNA.
8: Det tillhör den misstänkte 45-åringen. Hans DNA har alltså hittats både på den mördade kvinnan och på hennes väska som hittades några 100 meter från gården i skogen. Den misstänkte 45-åringen satt passiv och tillbakalutad under den första förhandlingsdagen här i Ångermanlands tingsrätt. Han har i tidigare förhör förklarat att han av en slump befann sig vid gården 2005 och att han då blev beordrad av mördaren att flytta kvinnans kropp och att hans DNA därför hittades på hennes kläder. Men han nekar till att han har mördat paret.
1: Reporter Simon Andrén. Liberalerna vill motverka tvångsäktenskap genom en ny enhet som ska placeras på Utrikesdepartementet. Enheten ska hitta stötta och aktivt hjälpa barn och unga vuxna som förts ut ur Sverige enligt förslaget. Och partiet vill också ha ett nationellt register över bortförda barn, bredda utreseförbudet och införa en obligatorisk sökinsats när barn har oanmäld skolfrånvaro första skoldagen på terminen. Miljöpartiet meddelade idag att partiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. 1 miljard till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för ett renare hav, till exempel musselodling. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. 7 av de 43 nämndemän som dömts för brott de senaste åren ställer upp i val till kommunfullmäktige i år, visar P1-programmet Kalibers granskning. Partierna som har dömda nämndemän i årets val till fullmäktige är Socialdemokraterna, Centern, Vänstern, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och vi ska höra Filip som hotades av en man som var både nämndeman och förtroendevald och som nu står på valbar plats i höstens val.
10: Fan, han hade en pistol liksom mot mig och stod och pratade om att han skulle liksom, att han hade pang-pang. Det var jobbigt.
11: Mannen kom till Filips inflyttningsfest berusad och började bråka. Filip följde honom hem och det var där han blev hotad. Pistolen visade sig vara en metallreplika, men det visste inte Filip då.
10: Jag har ändå sett ganska mycket vapen. Det ser riktigt ut.
11: Mannen står på valbar plats för SD i Ludvika i höstens val. Han dömdes mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot och brott mot knivlagen. Han har inte kvar sitt uppdrag som nämndeman. Fredrik Trygg är gruppledare för Sverigedemokraterna i Ludvika. Han känner inte till domen mot SD-nämndemannen när Kaliber ringer upp.
12: Jaha. Ja, det var mer än vad. Nu är jag väldigt chockad. Ja, men det var bra att jag fick reda på det. Och han är ju godkänd av Riks.
11: SD Riks avböjer intervju men skriver till Kaliber att de gör en vandelsprövning på alla som ska nomineras. Kaliber har sökt SD-politiken i Ludvika, men utan resultat.
1: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Det amerikanska sändebudet Jared Kushner har idag träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter att igår ha träffat Hamas-ledare i Egypten. Syftet är att återuppliva fredsplanen för Gaza som Trumps så kallade fredsråd lagt fram, men som Israel hittills har avvisat. Fredrik Meiton är chef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet.
13: Det går inte så bra för fredsrådet än så länge i alla fall. Det är ganska tydligt att förhandlingsteamet som Trump har samlat kring sig inte kan frågorna speciellt bra. Och det gör ju att man kan få till såna här avtal, men däremot att implementera dem blir ju vansinnigt svårt eftersom de är vaga och väldigt illa genomtänkta.
14: USAs president Donald Trump uppgav i slutet av juli att man nått en överenskommelse om fullständig avväpning av Hamas och andra väpnade grupper i Gaza. Men Netanyahu, som strävar efter att bli omvald i valet som ska hållas i oktober, har offentligt avvisat Trumps plan.
13: Hamas har goda skäl att gå ganska långsamt och fram här, och de vill ju inte gärna lämna ifrån sig sina vapen. De har ju dels den israeliska militären som de måste hantera, men de har ju också rivaler på Gazaremsan. Israel vill ju samtidigt dels säkra sina egna gränser, men de har ju också ett ganska hårt tryck från de extremistiska delarna av regeringen som egentligen vill återta Gazaremsan och återuppbygga bosättningarna där.
14: Under gårdagen träffade Kushner, som även är Donald Trumps svärson, representanter från terrorstämplade Hamas i Egypten. Bland annat Khalil al-Haya, gruppens nya politiska ledare, rapporterar bland andra AFP.
13: Jag tror att Hamas ser väl en möjlighet att sätta press på Israel här. Ledaren för Hamas, som var den som träffade Kushner, gick ju ut efteråt och sa, liksom återupprepade att Hamas står bakom den här 15-punktsplanen.
1: Reporter Paulina Monson. Sverige igen. Idag har många barn gått till skolan för första gången. En av dem är 5-åriga Vera i Västerås.
15: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
16: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
15: läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag har övat på att läsa, ta mat, tjäna att då skär jag min kniv. Kan jag ge den?
1: Femåriga Vera som reporter Paulina Sörlin Ström från P4 Västmanland träffat. Och från och med den här terminen ska det bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla inför skolstarten.
16: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
2: Jag tycker alla såna här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var. För om det inte är definierat, då vet inte lärarna hur de kan agera.
16: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter, enligt Simon Sandström.
2: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har blivit tagen ur arbete, man har tilldelat skriftlig varning. Medan vissa rektorer är jättebra och bara pekar på skollagen till exempelvis till vårdnadshavarna.
16: Det går inte att visa ut elever hur som helst. Det måste också finnas personal som kan ta hand om den berörda eleven. Och det är också en utmaning, enligt Caroline Kloarek, som är rektor på skolan.
17: Ofta har ju alla lärarna har lektion samtidigt. I de yngre åldrarna kanske det finns någon från fritids som är med i klassen. Men de äldre gör ju inte det. Och då blir det jättesvårt för oss att ha det där tillsynsansvaret. Vi kan ju inte låta eleverna vara här ute och gå runt själva.
1: Reporter Ida Svansbo. Det är nu klart vilka avsnitt av årets Sommar i P1 som är de mest lyssnade. Och det poddavsnitt som allra flest har lyssnat på är Rysslandskännaren Martin Krags sommarprat, som i dagsläget har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning.
18: Läkaren frågar om jag förstår. Om jag förstår att det han ritat upp framför mig är min bukspottskörtel. Om jag förstår hur allvarligt det är.
19: Martin Krag avled en månad efter att programmet sändes i den bukspottskörtelcancer som präglade mycket av hans sommarprat.
18: Att få se ett barn i sin egen värld på väg till skolan. Att höra ljudet av dörrar som stängs och öppnas. Och få känna solen lysa genom vagnen när den lämnar underjorden. I rusningstid.
19: Ett annat av de mest lyssnade poddavsnitten är Sveriges Radios Washington-korrespondent Gina Lindbergs program som bland annat skildrar hur hon hamnade mitt i skottdramat på Vita husets korrespondentmiddag tidigare i år.
20: Jag dyker ner under bordet intill oss och kryper ihop. Jag hör mina egna andetag och tänker, undrar om de skjuter mig i ryggen först eller i huvudet om det här är en terroristattack.
19: Även advokatsamfundets ordförande Johan Eriksson, artisten Sebastian Ingrosso och skådespelaren Helena Bergström finns bland de mest lyssnade poddarna. Totalt har i genomsnitt 1,6 miljoner lyssnat på Sommar i poddformat varje vecka enligt poddindex. Tittar man istället på vilka sommarprat som haft flest lyssnare i P1 ser listan helt annorlunda ut. Där är det istället lyssnarnas sommarvärd brandmannen Robin Larmerus som flest har lyssnat på.
21: Hans fråga var rak. Vill du följa med till Ukraina och leverera första hjälpen-kit till deras brandmän? Självklart vill jag det, men jag måste ringa hem först.
19: Under hela sommaren lyssnade 2,8 miljoner någon gång på ett sommarprat digitalt eller i FM-radio enligt statistik från SR.
1: Reporter Rickard Elefalk. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växlande molnighet och lokalt någon skur. I inre Götaland kan det bli soligt och längre norrut över Norrland mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Från i söder mellan 17 och 23 grader till i norr mellan 8 och 14 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
0: Tak för undervisningstid och mer planeringstid. Det är reformen som ska lyfta skolan och den träder i kraft i 1 juli 2027. Socialdemokraterna i Göteborg säger underfinansierat. Regeringen säger detta är en stor satsning. Två olika bilder där alltså. Men innan det ska vi ta en titt på trafikläget och vi börjar med tågtrafiken.
5: Ja, först ska vi till Floda. Det handlar om brovägen under tågviadukten i Floda. Det har regnat väldigt mycket i området och just nu så är det så pass översvämnat så att det är i princip omöjligt att köra brovägen under järnvägsviadukten i Floda. Nu ska vi till tågtrafiken, Teddy, för det är stora problem i tågtrafiken mellan Göteborg, Skövde och Stockholm. Det är helt stopp i höjd med Västra Bodarna, ungefär stopp för all tågtrafik i båda riktningar på grund av spårfel. Tidigast kommer tågtrafiken att kunna återupptas ut med Västra stambanan förbi Västra Bodarna klockan 20.00. Vissa västtrafikavgångar ersätts med buss. En ganska lång tid så har det stått bilar still på länsväg 158 vid Kullaviksmotet i norrgående riktning. Det står fortfarande tre fordon kvar där i höger körfält. Var beredd du som kör norrut, alltså mot Göteborg. Och så är det köigt på Lundbyleden. Ett nytt stort vägarbete har dragit igång idag vid Leråkersmotet som påverkar trafiken i riktning nordost, alltså mot Marieholmstunneln och E6an i norrgående riktning. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.

0: I knew you. Taylor Swift. Nu trafik och det handlar om en viltvarning.
1: Se upp du som lämnar Henom på länsväg 160 riktning Uddevalla i backen utanför samhället. Alltså strax utanför samhället. Där står det just nu två älgar vid sidan av vägen. Eventuellt så är de ute på vägen. De var i riktning Uddevalla alldeles nyss, men det gäller ju även i andra riktningen naturligtvis. Viltvarning på länsväg 160 strax norr om Henoms samhälle i backen. Riktning Uddevalla, två älgar på eller vid vägen.
0: Tak för undervisningstid och mer planeringstid för lärare. Det är lärareformen som ska lyfta skolan och den träder i kraft 1 juli nästa år 2027. Socialdemokraterna i Göteborg säger att det här är underfinansierat. Staten skjuter till för lite pengar. Regeringen, de säger att detta är en stor satsning. Två olika bilder. Välkomna hit Axel Darvik, gruppledare för Liberalerna här i Göteborg.
2: Tack så mycket.
0: Och Victoria Tryggvadottir Rolka, socialdemokrat, ordförande i grundskolenämnden och skolkommunalråd.
3: Tack så mycket.
0: Jag tänker att jag har tre raka frågor och jag vill att ni börjar svara ja eller nej om det är möjligt. Och först handlar det om själva pengarna. Räcker statsbidraget för att Göteborg ska klara den här reformen utan att omprioritera inom skolan? Ja eller nej?
3: Nej.
2: Ja, det kommer jag göra.
0: Ja, vi börjar med dig. Varför räcker inte pengarna som regeringen skjuter till här?
3: Nej, men det är enkel matematik. Det kostar 220 miljoner ungefär. Och vi får 100, så vi får inte ens hälften av täckningen som den här reformen kommer att kosta i Göteborg. Så att det är helt givet att det inte kommer räcka. Och det är inte den första reformen vi får liksom kastad på oss utan att det åtföljs av rimliga resurser. Så att det börjar bli tröttsamt.
0: Vi håller oss till den här reformen. Enkel matematik, säger Victoria, Socialdemokraterna. Hon kan det här med matte, men hur har du räknat, Axel?
2: Ja, jag är också ganska så skarp på matte, men det är ju så att vi vet inte exakt vad det kommer kosta än. Men det här är ju vad utredaren har sagt att det kommer kosta. Och jag kan bara konstatera också att först sa man att det skulle kosta 500 miljoner. Nu säger man 200 miljoner, så man har ju redan prutat ner sig rätt så rejält. Och jag tror att man kommer kunna klara sig med de pengar man också får från regeringen. För att det har ju en expert räknat på helt enkelt.
0: Ja, och vi pratade också med grundskoleförvaltningen och de säger att det handlar ju om prognoser, så någon färdig kalkyl finns inte i det här och de sitter och ser upp.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. I kvällspasset där vi traditionsenligt då drar igång höstsäsongen med en liten summering av sommaren hittills. Nedslag bland några av de oväntade grejer som har hänt sedan vi hörde sist. Jag tror att vi har en person som heter Hans på ingång. Jag ser min producent Hanna håller på viftar i luften. Det betyder nog att han inte är med. Då ska jag gå till de skriftliga rapporterna. Monica Andersson har varit med om någonting som man får säga är lite annorlunda, men kanske också ett bra tips. Det står så här: jag och min dotter fick bli hus- och djurvakter på en gård mellan Sala och Enköping förra veckan. Vi tog hand om 5 hästar, 4 hundar, 7 katter, 2 kaniner och en massa höns. Vi fick en underbar vecka på landet och familjen som bor där en vecka i Spanien, de fick det alltså, så det var ett sorts utbyte. Detta helt utan att vi kände varandra innan. Vi hittade varandra i en grupp på Facebook i våras. Och det där låter väl som en kul grej om man gillar djur. Och väldigt skönt för den som har alla djuren att kunna sticka iväg ett slag om man får någon som tar hand om dem. Nu ska vi se. Är du där, Hans?
1: Jajamän.
0: Hallå. Ja, men vad bra. Det var så förvirrat där ett slag. Men nu är du där och det låter bra. Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Avesta.
0: Och vad är det du har varit med om i sommar?
1: Ja, du. Vi hade just firat bröllopsdag här. 50 ja. År satt det.
0: Oj.
1: Och så hade vi barn och barnbarn där. Och vi hade käkat och så barnen lekte där. Eller höll på att ha en liten bassäng där. Och så. Och sen är det, säger dottern så att du, det är en igelkott i köket. Så.
0: Oj.
1: Nej, så ja, det kan inte vara så. Jag har inte sett en igelkott på många, många år. Så att, men jag gick in och tittade. Då stod en igelkott där. Och vi funderade hur 17 ska vi få ut den. Jag försökte med en sopborste, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar inte ta i dem heller för att man kan få sår av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med liten med lite hundmat på. Lite paté till vår gamla hund var, så att, och la i en sån här papperskasse.
0: Ja.
1: Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården och släppte ut den. Och då kröp den ut. Sen tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Så då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. La in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut. Och då gick jag lite längre bort och släppte ut den. Och så tänkte jag, nu är jag väl färdigt i alla fall. Så att, då la jag undan. Och plötsligt så är en igelkotte inne i köket där.
0: Nej, men vänta nu, alltså tredje igelkotten tredje, samma dag?
1: Tredje igelkotten på en halvtimme.
0: Och är du säker på att det var olika igelkottar? Det var inte samma som stack in igen?
1: Nej, jag gick ju kanske en 25-30 meter med dem. Så att, och de kan inte ha hunnit. Vi var ju ute på gräsmattan, jag måste ha sett dem i så fall. Så att,
0: men det här är ju

0: otroligt konstigt. Du har inte sett igelkottar på många år och plötsligt har du 3 stycken i köket inom loppet av en timme.
1: Ja, ja, precis.
0: Varför trodde de ville in i ditt kök?
1: Förmodligen så var de kom in där och de kanske har känt lukten av vår hund, en gammal schitzer som är 15 år. Han får numera paté. Ja. Väldigt fint och elegant, men och det luktar väl lite speciellt så där, så de kände väl att det luktar gott och, ja.
0: Men fick du ut den tredje igelkotten också?
1: Jag gjorde likadant med en liten tallrik där med paté och så kröp igelkotten in och så det var bara att ta handtagen och lyfta och bära ut.
0: Men, ja, det var en oväntad twist, alltså att fira 50-årig bröllopsdag är ju stort nog och sen är då i sällskap av 3 igelkottar som du dessutom får fånga i en sorts papperskassefälla. Det är ju väldigt minnesvärt.
1: Ja, verkligen. Så att, och sen har jag har en sommarstuga uppe i Jämtland, så vi var där i 14 dagar och sen har vi varit på Gotland. Och så. Men nu, plötsligt på altan så såg jag en igelkott, men den såg inte ut att må så bra. Den stod då mot väggen där, men den försvann och sen har jag inte sett någon mer igelkott där.
0: Nej, men på den 50-åriga bröllopsdagen ville de också vara med och fira.
1: Ja, precis.
0: Med lite paté.
1: Ja.
0: Ja, men det är ju precis sådana här saker som jag hoppas få höra om. Små grejer som sticker ut, och det här får man ju verkligen säga att det stack ut, Hans. Du har inte sett en igelkott på hur länge som helst. Det här var 3 stycken som bara skulle in i ditt kök.
1: Ja, precis. Det var ju märkligt. Det är roligt att de finns fortfarande. Det är så himla kul att se att det är liv i alla fall.
0: Ja, det är makalösa djur. Men Hans, jag får tacka så mycket för den här rapporten och också hälsa grattis i efterskott då på 50-årig bröllopsdag. Det där är mäktiga grejer.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Ja, stort tack för att du ringde och ha en fin fortsättning på sommaren.
1: Ja, hej då.
0: Hej. Det verkar som att vi ska ha någon mer på vänt här i luren. Denna någon heter Urban. God kväll, Urban.
2: Hejsan.
0: Har du också fått skeppa ut igelkottar från köket eller vad är det du har varit med om?
2: Nej, egentligen har jag inte varit med om någonting. Min son var uppe i Arjeplog i februari.
0: Jaha.
2: Och åkte skoter. Och där tappade han sin telefon.
0: I snön då?
2: I snön. Någonstans ute på vidden där man var ute på en tur, han och hans kompis. Och telefonen ramlade ner i snön. Mm. I lördags så ringde min kusin och frågade om har inte din son tappat en telefon här uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Men... Så nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
0: Men detta är ju otroligt. Alltså en telefon är ju väldigt liten och naturen och vidden är väldigt stora.
2: Ja, han hade varit ute och gått en promenad med sin... Min kusin hade varit ute och gått en promenad med sin hund ute på en timmerväg. Och där i en grästuva så... ligger en telefon och så hade han väl hört ryktesvägen att min grabb har tappat telefonen där uppe i Lappland i februari.
0: Men vad säger grabben då? Känner han till att telefonen är återfunnen?
2: Ja, han vet om det och han sa väl ungefär som så. Ja, det är inte sant.
0: Men det är sant.
2: Ja, vi hoppas att den funkar då han kommer ner.
0: Ja, det får ni gärna höra av er och berätta om den gjorde, men de är ju ganska bra och skyddade mot vatten och så många telefoner nu för tiden, så det skulle inte förvåna mig om de faktiskt gör det när de får lite ström. Men din son har hunnit skaffa en ny telefon, misstänker jag.
2: Ja, det har han ju. Men det finns väl annat på telefonen som han inte hunnit skaffa. Men han hade ju, min kusin hade ju tryckt på on-knappen och han hade ju bara sagt att det var låg batterinivå.
0: Ja. Nej, men vilken häftig grej. Och med tanke på då att det ibland händer att din son tappar sin telefon så kanske det är bra att han får ha 2 nu då, en i reserv.
2: Ja, det kan ju vara en reservlur.
0: Men vilken häftig grej. Det är klart att detta också sticker ut på sommaren. Telefonen som man trodde var försvunnen i vintras, den dök upp igen.
2: Ja, den var totalt förlorad, helt och hållet.
0: Men nu är den tillbaka.
2: Ja, tydligen.
0: Tack Urban och stort grattis till din son.
2: Ja, vi hoppas att det blir bra.
0: Det blir nog. Ja, fint att du ringde. Ha en god fortsättning på sommaren.
2: Detsamma.
0: Ja, tack Urban. Tack.
2: Hej, hej.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en upplevelse från just sommaren som du tror att det skulle kunna vara kul eller intressant för andra att höra om? Ring in till oss på 020 22 10 20. Oväntade grejer sommaren 2026.

0: Bryan Adams tillsammans med Mel C, When You're Gone.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och jag fick nyss sällskap i studion här av min goda vän och producent Hanna. Hej Hanna!
3: Hej! Hej Christer!
0: Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Går det att svara på?
3: Nej, precis. Men alltså, jag har ett väldigt färskt exempel från i morse faktiskt.
0: Denna dagens i morse?
3: Ja, denna dags i morse.
0: Okej. Ja. Låt höra.
3: Ja. Jag tog bilen hit och när jag hade parkerat bilen på parkeringen här utanför så blev jag sittandes lite i bilen och sådär, du vet, försökte samla kraft till den här dagen och så började jag slöskrolla lite på min mobil och så fick jag upp ett klipp från i somras som jag tittat rätt mycket på för att jag älskar såna här typer av berättelser. Det är från P4 Värmland. Det handlar om 79-åriga Karin som har blivit sambo med en duva som hon har döpt till Plutten. Tydligen så hade Karin tagit hand om Plutten för 10 år sedan när han blev skadad på något sätt. Och sen dess så har de fått något speciellt band. Men Plutten har liksom ändå alltid varit liksom utomhus, kanske i närheten av Karins liksom, där hon bor, men ändå utomhus. Men så nu i februari i år så bestämde sig Plutten för att flytta in hos Karin. Vi ska lyssna lite på P4 Värmland.
4: Så öppnade jag dörren och då stod han utanför och då bara sprang han in, raka spår in i vardagsrummet, hoppade upp på bokställ som stod bredvid där och la sig på böckerna. Sen vägrade han att gå ut.
5: Plutten är rumsren och bajsar på servetter, men är också ute under dagarna.
4: Men han flyger upp tak och ligger där till grannens tak tillbaka igen och när klockan blir 3:30, 4:00, då kommer han promenerande in, hoppar upp på sin plats och lägger sig och sover.
5: Enligt länsstyrelsen får man inte ha vilda djur i fångenskap, men säger att Karin inte gör något fel eftersom Plutten är fri att komma och gå som han vill.
4: Jag har inte tvingat, jag har ingen bud, ingenting, han kommer fritt. Jag menar på, jag kan ju inte kasta ut honom, han söker skydd där.
5: Lea Granhage, P4 Värmland.
3: Alltså det är ju svårt att inte bli glad av det här.
0: Jag tycker det här är en väldigt fin bild också av hur du, Hanna, kommer till Radiohuset Göteborg. Känner, nu ska man gå in och börja jobba. Nu kommer han med skägget snart. Jag sätter mig här och njuter av den här historien om Karin och Plutten från P4 Värmland.
3: Exakt så var det. Ja. Så fylld av Karin och Värmland och Plutten så gick jag då ur min bil, korsa parkeringen och så in i foajén här på radion. Och där möttes jag av en säkerhetsvakt som hade en filt framför sig, så här utsträckt. Så det är inte så vanligt.
0: Som för att ta emot dig och vira in dig i filten. Hon behöver stöd den här tjejen.
3: Från en fam till en annan. Nej, men jag frågade då så här lite försiktigt, vad gör du? Och så var han så här, du, titta under soffan. Så la jag mig på mage på marken och liksom så här då kikar in där under soffan. Får syn på en liten, liten skata.
0: Hittar du på nu, Hanna?
3: Nej.
0: Inne i receptionen här på Sveriges Radio.
3: Den satt där under den här gröna soffan och ja, men såg jätteledsen ut. Och tydligen så har den varit inne i foajén hela helgen. Jouren hade blivit larmad någon gång i fredagskväll och sen dess så har man liksom försökt få ut den här livrädda stackars gatan. Jag satt där. Men tyvärr så var jag tvungen att springa upp hit då till fjärde våningen för jag skulle på ett möte. Men så fort mötet var klart så sprang jag ner igen. Och alltså det är såklart att jag hoppades ju att vakterna hade lyckats få ut den här livrädda skatan. Men jag tänkte ju också på Karins Plutten. Tänk om vi skulle få vår egen Plutten här på radion. Så jag blev faktiskt lite besviken när jag kom ner och vakterna äntligen då ändå hade lyckats få ut den här skatan. Men alltså, jag tror ändå att det var det bästa som kunde hända. För jag tror inte att den här skatan hade fått det lika bra här som Plutten hade det, eller har det hemma hos Karin i Värmland. Men det blev ändå en fin påminnelse till mig att alltså, man vet ändå aldrig vad som ska hända. Alltså du går till jobbet, du tror att det här är en helt vanlig måndag och så är det en skata som tar emot dig. Det piggar upp, får man väl ändå säga.
0: Ja, Ja, det väcker mycket tankar också. Sveriges Radio, det är ett himla tjat om att det är skyddsobjekt och det finns skalskydd. Det är så mycket säkerhet, men skatskyddet verkar inte vara så utvecklat.
3: Det blir ett mejl till säkerhetsansvarig, känner jag.
0: Ja, men vad fint. Så det blir ändå en mjuk start på arbetsveckan för dig.
3: Ja, det var underbart.
0: Naturen fick, flyttade inomhus.
3: Jag fick landa i en skatfamn på ett sätt. Kanske att Saga som jobbar digitalt idag har lagt ut lite bilder på vårt Instagram när man ser den här gulliga skatan.
0: Det måste jag kolla direkt.

0: Ella Langley, Be Her. I kvällspasset där alltså handlar om oväntade upptäckter och erfarenheter från sommaren hittills. Som vanligt går ju tiden alldeles för fort när man har roligt, men minst ett samtal till hoppas jag att vi ska hinna med. God kväll och välkommen in i programmet, Josefin.
1: Hej!
0: De säger från Slussen att du har varit med om något jättespännande i sommar. Vadå?
1: Ja, men precis. Det är jag och mina barn som har haft lite extra spännande på avslutningen här på sommarlovet. Ja. Och det var så att vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada oftast när det är fint väder. Mm. Och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och då går vi alla dit och tittar och först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så det är ju jättespännande. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Men alltså, hur djupt var det där ni hittade vraket?
1: Nej, men inte så vasst djupt. Det är väl ungefär en meter.
0: Och är det ett stort skepp? Kunde du bedöma det av det ni såg?
1: Vi tror ju bara att vi har sett fören på det. Och det är lite svårt då att bedöma hur stort det är, men i bredd där vi kan se är det ungefär 3-3,5-4 meter i bredd. Så det är ju inte superlitet i alla fall.
0: Nej, men vad gör man om man hittar ett vrak? Jag har ingen aning. Kontaktar man myndigheten eller arkeologer eller vad gör man?
1: Det visste inte vi heller. Men vi provade att ringa länsstyrelsen. Och sen är det faktiskt så att de har tagit vidare det här med kontakt. Så att vi väntar nu på att det är en kille som heter Staffan som ska komma ner från Bohus museum och titta på och ta lite prover på det här skeppet och se hur gammalt det är.
0: Och det viktigaste då är ju om det finns guld och diamanter på som barnen önskar.
1: Eller hur? Verkligen. Det hade ju varit toppen i så fall. Min lilla, hon hoppas ju verkligen att när om de ska gräva upp det här att det ska finnas en skattkista ombord. Ja. Det hade ju varit riktigt roligt.
0: Och ingen aning om hur gammalt det är, vraket?
1: Nej, men det är ju lite svårt att bedöma. Men det ser väldigt gammalt ut. Så det borde väl vara i alla fall över kanske 500 år eller något sånt där.
0: Men så spännande!
1: Ja, eller hur?
0: Det är inte varje dag man hittar ett okänt vrak. Men den här personen då från museet, sa du, han heter Staffan?
1: Ja, precis. Ja,
0: han kommer då berätta för dig om det stämmer att det är 500 gammalt, förhoppningsvis. Och om det finns guld och diamanter på.
1: Precis.
0: Men det här är ytterligare ett samtal där jag känner att jag skulle gärna vilja få reda på hur det går. Så att, har du möjlighet att höra av dig när du vet lite mer om vraket så skulle jag tacksamt ta emot det.
1: Vi hoppas ju på att de ska komma ner från Bohuslän där nu på museumet kanske i denna eller nästa vecka. Och efter det så hoppas vi verkligen att vi får reda på lite mer detaljer om allting.
0: Ja, jag tror det var många som lyssnar nu här också som känner att jag vill veta mer om det där. Precis, ja, som jag känner.
1: Tillbaka.
0: Ja, men det är gott just. Jag måste bara fråga avslutningsvis. Det är något som gnisslar väldigt spännande i bakgrunden här. Vad är det? Är du på vraket och försöker bända i plankor? Eller vad är det som låter?
1: Jag tog min chans. Nej, det är så att jag är faktiskt på restaurang ikväll med min familj och firar lite min mans födelsedag.
0: Oh, vad blir din man?
1: Eller min sambo. Han blir 41. Så det är sån där mellanfödelsedag.
0: Vad heter han?
1: Han heter David Claesson.
0: David, då tycker jag vi plockar fram vår fanfarlåda här. Så spelar vi en fanfar dels för David och dels för vraket. Hurra!

0: Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton, Please, Please, Please, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt eller hört av er på andra sätt med bilder och så. Kort sagt, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Samrin Ahmed, musiken väls av Rita Järnqvist, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Varmt välkomna att lyssna då. Eller häng med oss till poddversionen av programmet om du vill höra mer. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också om du inte är så arg på det där mappar. Kvällens avsnitt borde vara klart att lyssna på om ungefär en timme. Nu blir det barnradion med Prankligan här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll. Jag hoppas att vi hörs imorgon. Eller i podden då om du vill. Hej då!
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig Marcus och Manfred Erlandsson. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Bianca!
2: Hej!
1: Och vem vill du att vi ska busa med då, Bianca?
2: Min pappa.
1: Och vad heter han?
2: Han heter Oscar.
1: Varför ska vi busa med honom?
2: Jag skulle vilja åka ut och campa med pappa och grilla marshmallows och fiska. Men vi är alltid så upptagna att vi får alltid skjuta på det, så det är lite trist.
1: Mm. Manfred, du sitter och skakar.
3: Lite ändå. Det är ju lite nervigt ändå. Lite pirrigt.
1: Nu kör vi.
4: Ja, det är Oskar.
3: Hallå, Edvard heter jag och ringer från Ålands camping och äventyr. Har jag kommit till Oskar Lyngsén?
4: Ja, men nu.
3: Jo, så här, jag fick ditt namn och nummer från Patrik på Mappa Fishing Team. För du har varit här och fiskat på Åland förut, va, eller hur?
4: Ja, kanske
3: 20 gånger. Ja, men då har du koll på Åland då.
4: Ja.
3: Nej, för våra nya anläggning är särskilt utformad för just familjer med många aktiviteter för föräldrar och barn. Skulle jag kunna ställa lite frågor om fiske? För vi vill ju liksom skilja agnarna från vetet helt enkelt och vilka som är intresserade av det här. Är du med på lite frågor?
4: Absolut.
3: Då har vi första frågan här. Vilken fisk är vanligast i Ålands sötvatten?
4: Abborre.
3: Det är abborre. Du har det helt rätt. Helt rätt, Oskar. Bra. Snyggt. Har du någon koll på ungefär hur många tänder en gädda har?
4: Jag skulle tro runt 80 kanske.
3: Runt 80? Ja, det är...
4: Jag bara drar till något.
3: Ja, du skulle upp lite mer där, för det är faktiskt cirka 300 tänder till och med.
4: 300?
3: Vi går till sista frågan nu, Oskar.
4: Ja.
3: Hur låter en abborre när den är ledsen?
4: Ingen aning.
3: Nej, den gör ett särskilt bubbelljud. Vill du ge ett försök?
4: Nej, det är bra.
3: Det är så?
4: Ja. Ja, jag har ingen aning om hur den låter faktiskt.
2: Prankad!
1: Du är välkommen till Sveriges Radio och Prankligan. Och i studion har vi Bianca! Du vet, Bianca, hon vill iväg med dig, Oskar.
4: Ja, men vi kan väl locka på en helg, hon och jag. Så.
1: Ja, Oskar, jag är besviken på att du inte lät som en abborre som är ledsen.
3: Kan vi få försöka igen?
4: Bubbel, jag vet inte.
3: Bubbel. Jag gillar den. Ja, så kanske de låter ändå, abborre. Bubbel.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej! Nu är det dags för småsagor och du ska få träffa de tre bockarna Bruse och följa med när de börjar skolan. Men vad är det för konstiga ljud som kommer från den nya rektorns rum? Lyssna så får du höra.
7: Bä! Bä! Bä! Bä! Bä!
8: Det var en gång tre bockar som hette Bruse. En dag fick de ett brev om att de måste börja i skolan. Varför då? Frågade den minsta. för att vi ska lära oss att läsa och skriva, sa mellanbocken. Och räkna plus och minus, sa den största. Jag bryr mig i alla fall inte, sa den minsta. Alla måste gå i skolan nu för tiden, förklarade den största bocken.
9: Bä!
8: Men jag kan ju läsa, sa den minsta. Jaså, sa den största. Vad står det här då? Han pekade på ett ord längst ner på brevet. Mus, sa den minsta. Nej, sa den största. Det står rektor. Det är han som har skrivit brevet. Han är chefen på skolan. Du tror väl inte att rektorn är en mus?
9: Bää.
8: Det är nog bäst att ni kommer iväg till skolan. Nästa morgon stod de och väntade på skolbussen.
10: Oj!
8: Bussen kom, bockarna klev på.
10: Mycket barn. Ska alla till skolan?
8: Det var många andra djur på bussen. Bockarna brusa!
10: Oh.
8: Ska ni också till skolan? Frågar de. Ja, vi ska börja idag, sa mellanbocken. Kom och sätt dig bredvid oss, ropade två flickor. Här är det ledigt. Ska ni börja i ettan? Frågade flickorna. Ja, sa den minsta. Jag tror det, sa mellanbocken. Antagligen ska jag börja i tvåan, sa den största. Ni kommer säkert att få Harjan som lärare, sa en pojke. Hon är jättesnäll. Tänk om de får fröken Älgblom, sa en annan. Hon är sträng. Alla kallar henne älgkon. Men det ska ni inte säga alltså. I alla fall får ni inte henne, sa pojken. Hon har bara mellanstadiet. När bockarna Bruse gick av bussen kom några från sexan springande. Vet ni vem ni ska passa er för? Sa de. Den nya rektorn. Varför det? Frågade bockarna Bruse. Han tar de minsta eleverna, sa den ena. Han äter etta gluttare, flinade den andra. Storbarnen berättade att de hade hört om en skola där rektorn jobbat förut. Där hade en i ettan bara försvunnit.
10: Hon blev skickad till rektorn precis före höstlovet. Sen dess är det ingen som har sett henne.
8: Som tur var behövde bockarna Bruse inte hälsa på rektorn. Och den stränga fröken Elko såg de inte till. Bockarna Bruse fick den superbästa läraren. Hon som hette Harjan. Alla måste säga ja och räcka upp handen när fröken sa namnet. Bockarna Bruse, sa Harjan. Ja, svarade bockarna Bruse. Ja, ja. Det var inget svårt med det. Efteråt skulle de rita. Men då kom det en massa konstiga ljud uppifrån taket. Det grymtade och stampade. En kraftig duns fick lampan att svaja. Vad var det? Frågade en liten rävunge. Det är bara från rektorns kontor, sa Harjan. Den nya rektorn håller nog på att fixa lite. Rita på ni bara.
10: Jag måste på...
8: Den minsta bocken kände att han borde varit på toan. Kan jag få gå på toa? Frågade han. Ja, visst, låg Harjan. Jag kan gå med, sa mellanbocken, så han inte går vilse. Det är nog bäst att jag också går med, sa den största. För säkerhets skull. Bockarna Bruse gick ut i korridoren. Borta vid trappan mötte de en älg. Älgen såg strängt på dem. Då förstod de att det var fröken Älgblom. Hon som kallades älgkon.
9: Bä! Bä!
8: Jaha, vart ska ni? Frågade fröken Älgblom.
9: Bä!
8: Vi ska på toa, sa mellanbocken.
9: Alla tre,
8: sa fröken Älgblom. Jag ska bara vakta lite, sa den största.
9: Jaså,
8: sa fröken Älgblom och gick ner för trappan. Hon kanske också ska på toa, viskar den minsta bocken. Hon går väl inte på killtoan, sa mellanbocken. Men tänk om, sa den minsta. Jag går i alla fall inte dit ner.
9: Bä!
8: Vi går ut istället, sa mellanbocken. Nej, ni måste ju använda en riktig toa när ni är på skolan, sa den största.
10: Ja, men det är ju mycket lättare att kissa ute, sa den minsta. Då slipper vi sådana konstiga toor och allt.
8: Gör det ute då, sa den största. Men då får ni snabbare på alltså. Småbrorsorna ställde sig alldeles utanför dörren. Inte precis vid huvudingången, sa den största bocken. Gå undan lite, bort till blommorna eller något. De blir säkert glada för lite vatten.
9: Bä.
2: Bä.
8: Plötsligt hörde de att någon kom. Det var fröken Älgblom.
10: Står ni och skvätter på skolans pelargonier?
8: Ropade hon.
10: Det var inte jag, sa den minsta bocken. Det var min brorsa. Det var det väl inte, sa mellanbocken. Joho! Du kissar mycket längre än jag, sa den minsta.
8: Men mellanbocken pekade på storebrorsan.
10: Det var han som sa att vi skulle göra just här, sa han. Ni följer med alla tre,
8: ropade fröken Älgblom.
10: Kom igen! Ni ska till rektorn! Nej, inte till rektorn,
8: ropade bockarna Brusa. Det brydde hon sig inte om. Hon föste dem upp för trapporna och in genom en dörr.
9: Bä.
7: Bä.
8: Bakom en disk satt en liten kontorsfarbror.
10: Är rektorn inne?
8: Frågade fröken Älgblom.
10: Ja,
8: sa kontorsfarbror.
10: Men han är på dåligt humör idag.
8: Bra, sa fröken Älgblom.
10: För här har jag tre odågor. Knacka på ni bara.
8: Och när rektorn säger kom in, så går ni direkt in och talar om vad ni har gjort.
10: Där
8: satt rektorn. Och han satt inte vid skrivbordet. Han satt uppe på kopieringsmaskinen.
10: Det är ju trollet, sa den minsta bocken. Är det du som är den nya rektorn,
8: sa mellanbocken.
11: Såklart, sa trollet. Och nu kommer jag och tar er.
10: Du kan inte ta alla på en gång, sa den största.
11: Jo,
8: sa trollet och hoppade ner.
11: För här är det jag som bestämmer!
10: Här kommer jag! Ta oss inte!
8: Ropade bockarna Bruse.
10: Nej, de har troll! De har troll igen!
8: Trollet kom i kapp och sträckte ut klorna.
10: Nej!
8: Skrek den minsta.
10: Snubblade trollet i kurvan, halkade på ett papper och drömlade rätt in i kopieringsmaskinen.
8: Trollets näsa åkte långt in i pappersfacket. Samtidigt kom den åt knappen så att kopieringsmaskinen började brumma.
12: Nej! Släpp loss min näsa, kopieringsmaskinen!
8: Nu kan du sitta där i 100 år, sa den stora bocken. Just då knackade försiktigt på dörren. Knack, knack, knack, knack.
11: Kom inte in!
8: Ropade trollet.
10: Jo, kom in!
8: Ropade bocken och Bruse. Den lilla kontorsfarbror kikade in. Bakom honom stod fröken Älgblom och Harrian och hela klassen. De hade hört oväsen och undrade vad det var.
12: Jag sitter fast. Aj, min näsa.
8: Vet ni att det är trollet som är rektorn? Sa den största bocken Bruse.
10: Ja, det är svårt att få tag på bra skolledare nu för tiden,
8: förklarade kontorsfarbror.
10: Han var den enda sökande.
11: Kom och hjälp mig då, fåntrattar!
8: Ropade trollet.
10: Titta inte på mig,
8: sa fröken Älgblom.
10: Jag törs inte gå när.
8: Till slut bestämde de att ringa efter brandkåren. Trollet fick inte komma tillbaka till skolan. Det gick ju inte an att ha en sån galning som rektor. Istället blev fröken Älgblom ny chef. Men det var ju såklart bockarna Bruse som blev dagens hjältar.
6: Vilken tur att inte trollet fick vara kvar på skolan. Boken Bockarna Bruse börjar skolan är skriven av Björn F. Rörvik och illustrerad av Gro Morsund. Översatt från norskan, det har Pia Lindenbaum gjort. Och läste den här radiobearbetade versionen, det gjorde skådespelaren Kalle Westerdahl. Ljudtekniker, det var Simon Smårs. Och producent är jag som heter Karin Andersson. Småsagor är ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
13: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Tre personer har dött efter en olycka på vägen E20. Olyckan hände strax norr om Mariestad på söndagskvällen. Det var en lastbil och en bil som krockade. Två vuxna och ett 6-årigt barn dog i olyckan. Ett 4-årigt barn får vård på sjukhus. Polisen undersöker nu hur olyckan kunde hända. Nu ska det handla om valet och frågan funktionsrätt. I en ny serie har Klartext intervjuat alla riksdagspartierna om vilken funktionsrättsfråga som de tycker är den allra viktigaste. Och först ut att svara är Malin Danielsson från partiet Liberalerna.
14: Det är att göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Det vill säga att alla svenska lagar måste utgå ifrån hur det är att leva som person med funktionsnedsättning och hur vi kan se till att man får det stöd man behöver men också de rättigheter som man har rätt till.
15: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Liberalerna tycker att de reglerna ska bli lag i Sverige. Malin Danielsson tror att det skulle leda till en förändring.
14: Det första som kommer hända tror jag är att alla kommuner, alla regioner, alla myndigheter och många, många fler i samhället behöver titta på sin verksamhet och se, fungerar det här för en person med funktionsnedsättningar? Man behöver lära sig mer och man behöver förändra hur man arbetar.
15: LSS-lagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, tolkas ibland på olika sätt i olika kommuner. Det har bland annat gjort att många har blivit av med sin personliga assistans. Malin tycker att det här är ett problem.
14: Det här är inte rimligt alls, utan man måste kunna få leva ett liv som andra, ha samma frihet som andra. Hela tanken med LSS var att man skulle kunna ha den friheten. Så här behöver vi göra mycket, mycket mer.
15: Liberalerna har varit med och regerat i Sverige de senaste 4 åren. De som bland annat blivit av med sin personliga assistans skulle nog säga att det har blivit sämre nu. Men Malin tycker ändå att det har hänt en hel del bra saker.
14: Vi har ju gjort ett antal justeringar i lagarna. Till exempel för några år sedan så var det ju barn som inte fick hjälp med andning och sondmatning. Och det har vi ju nu sett till att man får. Men det räcker inte riktigt. Det har inte räckt med det här att ta fram, ja men göra lite lappa och laga i lagstiftningen. Utan vi behöver faktiskt ett rejält omtag.
15: En viktig fråga för Liberalerna är skolan. Där vill partiet att det ska bli bättre för personer med funktionsnedsättning.
14: Vi har ju många elever med olika funktionsnedsättningar i skolan idag som vi faktiskt inte har tillräckligt bra koll på hur det går för i skolan. Det kommer vi börja få koll på snart, för nu kommer man ta fram statistik. Och där är det ju jätteviktigt att vi arbetar vidare med att se till att det blir rätt stödinsatser i skolan. Där behöver vi jobba mer.
13: Det sa riksdagsledamoten Malin Danielsson från Liberalerna. Och hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Och reporter var Laila Karlsson. Förra veckan var Trine Blombacke på lägret Summer Camp i Luleå. Ett läger för personer med olika funktionsnedsättningar. Där fick deltagarna prova på olika aktiviteter. Och sista dagen var det dags för Trine och de andra att prova paddling.
16: Det känns bra. Jag har gjort det när jag var liten.
17: Åh, så du är inte så nervös då?
16: Nej.
17: Inte alls?
16: Nej, jag är van.
17: Vad heter du då?
18: Jag heter Himalaya.
17: Ska du också vara med idag?
18: Ja.
17: Vad ska du göra nu då?
18: Paddla.
17: Har du gjort det förut?
18: Nej, faktiskt första gången.
17: Hur känns det då?
18: Det är bra, jag är lite nervös.
13: Intervjuerna gjordes av Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Malin Haag, nu Radiosporten med Sportextra. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Det är inte abstinensen efter förra veckans alla mästerskap han talar om, utan mer om vägen till sitt eget EM-guld, Mondo Duplantis. Och mer av honom blir det under Sportextra kvällen.
2: En kväll som också bjuder på all svensk fotboll.
3: Från ett härligt somrigt och stilla Göteborg, Hisingen. Det är Häcken mot Halmstad. 7:an mot 16:e placerade laget. Väldigt viktig match för båda de här gängen som uppvisar synnerligen svag form. Halmstad har gjort det hela säsongen, även om svackan, om vi får kalla den så, har fördjupats efter VM-uppehållet där det har bara blivit 1 poäng och 2 gjorda mål. Häcken hade inte förlorat när VM-uppehållet inträdde. Det har de gjort sedan dess, nämligen hälften av de 6 spelade matcherna, och det har bara blivit 1 vinst. Stora förändringar i Häckens laguppställning och en del i Halmstad också, bland annat lagkaptenen Rocco Ascon på bänken. 0-0 i ställningen på Hisingen efter 1,5 minut.
1: Alla mästerskap är inte slut. Ridsports-VM i Aachen fortsätter och Henrik von Eckermann är förhoppningsfull.
4: Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj.
2: Fotbollens fixstjärnor Messi och Cristiano Ronaldo, de är på väg att sluta efter decenniers dominans, och vi frågar oss ikväll, hur blir det sen?
1: Det kommer också handla om VAR, om beachvolleyboll och alpin skidåkning. Det är Sportextra ni hör, det är Per Karl och Susanna Andrén som finns i studion. Vi håller på fram till 21.40 och vi börjar med senaste nytt.
2: Ja, och då pratar vi ju, som du sa nyss, om mästerskap som har varit och sådana som stundar eller till och med pågår. Till helgen då är det dags för de svenska volleybolldamerna på hemmaplan. EM startar på fredag. Intresset är stort. Publikrekordet för landslaget lär ryka eftersom över 4000 biljetter har sålts till premiären. En historisk upplevelse väntar alltså för alla inblandade, exempelvis spelaren Vilma Julevik.
5: Fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
2: Vi byter från volleyboll till cykling. Den danska stjärnan Jonas Vingegaard avslutar säsongen efter att ha brutit nyckelbenet i Tour de France tidigare i somras. Han hade en kanonsäsong fram till dess, visserligen vissa skavanker under resan fram till exempelvis segern i Giro d'Italia i maj som den stora höjdpunkten. Och så kraschade han ju sen och skadade sig illa under den 15:e etappen av franska touren. Och nu avbryter han och avslutar säsongen. Alltså. Åter fotboll. Serie A-klubben Cagliari är en omskakad fotbollsförening så här bara dagar före säsongen drar igång i Italien. Idag meddelade klubben att en av deras spelare, 20-årige franska talangen Yael Trépy, intensiv vårdas på sjukhus. Enligt uppgifter i bland andra Gazzetta dello Sport var Trépy nära att drunkna i en simbassäng under helgen och ska enligt flera italienska medier ha försatts i medicinsk koma under intensivvårdsbehandlingen.
1: Senaste sportnyheterna där med Susanna Andrén. Det spelas en allsvensk fotbollsmatch. Den spelas mellan Häcken och Halmstad bollklubb på Hisingen i Göteborg. Det är fortfarande 0-0. Det har snart gått 4 minuter. Nu blir det ekonyheter. Leif Nyström, välkommen.
6: Som börjar med att hittills har 10 fall av mässling rapporterats som misstänks ha spridits i samband med festivalen Urkult i Västernorrland mellan den 30 juli och 1 augusti. Majoriteten ska vara barn under 18 år, skriver Folkhälsomyndigheten på sin sajt. Skolstarten är här något som märks av i handeln. Veckorna inför terminstart är en viktig period för butiker där allt från kläder till skolmaterial efterfrågas.
7: Jag heter Hugo.
8: Och Katrin.
7: Idag har vi handlat bänkpapper och lite nödböcker.
9: Har ni handlat några nya kläder och så inför skolstarten?
7: Ja, lite jeans och sånt.
10: Ja, skolstartsshoppingen har börjat och är en period som ger detaljhandeln ett lyft. Familjer köper kläder, skor, väskor och skolmaterial inför terminstarten. Och enligt nya siffror från Svensk Handel ligger just kläder och skor högst upp på inköpslistan. Drygt var fjärde svensk planerar sådana köp, säger Brill Ivarsson som är gåvoexpert på Svensk Handel.
11: Sen så vill jag ändå trycka på att just i bredden
8: som gör terminstarten intressant för handeln och då särskilt detaljhandeln. För ett barn kan det ju handla om den nya ryggsäcken eller skorna, och för studenten om kurslitteratur och saker till boendet.
6: Reporter Linn Hallberg. USAs högsta domstol avslår president Donald Trumps begäran att han ska slippa betala skadestånd på motsvarande 54 miljoner kronor till författaren Elizabeth Jean Carroll. Trump förnekar anklagelserna om sexuella övergrepp som ska ha skett 1996.
1: Senaste nytt från Ekot är med Leif Näslund och ingenting annat. Jag ber så mycket om ursäkt. Han återkommer så småningom under kvällen med mer nyheter från Ekot.
11: Har jag berättat den där gången när jag...

0: på kvalplatsen för att hänga kvar i Allsvenskan. Inledde lite småpikt de första två minuterna, sen har det bara varit Häcken med sitt ofta i ögonfallande tekniskt skickliga spel på mittfältet som också lett fram till flera möjligheter att skapa farliga målchanser, där en av dem alltså har varit riktigt, riktigt vass, men där Rönning stod i vägen. Hemmalaget Häcken, tungt efter VM-uppehållet, ändå seger mot Halmstad idag, vilket ju inte alls är omöjligt. Häckens stora favoriter naturligtvis i den här matchen. Och de går upp på tredje plats i tabellen, måste ju börja ta poäng igen. Och detta kontinuerligt för att hänga med i kampen om Europaplatserna. De gör ändringar, eller Jens Gustafsson har beslutat att göra ändringar med tanke på de svaga resultaten. Och vi ser några spelare som gör säsongsdebuter från start i Häcken. Målvakten Etrit Berisha, veteranen, är tillbaka i kassen. Dessutom hittar vi Leo Väisänen, den finske landslagsbacken, som ju han spelar 11 minuter av fjolåret. Han kom till Häcken inför säsongen 2025. 11 minuter blev det innan han drog korsbandet. Nu gjorde han ett inhopp i andra halvlek senast i storförlusten mot Hammarby. Idag får han chansen från start. Vi ser också David Seger som inte har startat en fotbollsmatch sedan början av december, då i CSK Sofia, där han hämtades ifrån, haft skadebekymmer. Så där har ni några av de spelare som Häcken väljer att plocka in, och med målet att göra spelet och resultaten bättre. Halmstad ska vi återkomma till, för de anfaller nu. Hussein Karnail bryter in, ska han straffa sig, skottet skjuter där, Berisha får rädda retur, Kaib skjuter utanför för Halmstad, vilken möjlighet, bra tryck, bra löd i dojan hos Hussein Karnail. Berisha satte sig på rumpan och kunde bara boxa undan bollen. Rami Kaib var först på returen, men det var ett svårt läge, bollen studsade och han var dessutom ganska långt ut till vänster, så det var snäv vinkel, inget mål för Halmstad med deras första riktigt heta målchans i den här matchen. Även Halmstads tränare, 72-årige Stuart Baxter, gör några ändringar. Som jag nämnde i inledningen, Rocco Ascon, fransmannen, lagkaptenen, han är förpassad till bänken, in istället med Nilo Mämpe, finländaren som gör sin blott andra start den här säsongen. Ett Halmstad som väljer att ställa upp med en fembackslinje, tre centrala mittfältare, för att på något sätt försöka få stopp på Häckens finurliga anfallsspel som ju utanför motståndarnas straffområde ofta går väldigt, väldigt fort och gör det svårt för att försvara sig mot. Det är 13 minuter spelat, inga mål är tillverkade, bollen är på Halmstads planhalva och det är Halmstad som försöker spela loss den. Det är en väldigt trevlig inledning av den här matchen, kul att titta på, hög intensitet och emellanåt riktigt fint passningsspel också. Men några mål? Nej, det har vi inte fått se på Hisingen. Det är Häckens hemmaarena som matchen utspelas på. Det är Halmstad som är gäster.
1: Och det är Jonas Enarsson som är Radiosportens reporter på plats.
2: I damallsvenskan så toppar ju Häcken tabellen med 2 poängs marginal ner till jagande Hammarby, ett Stockholmslag som nu förstärker i jakten på topppositionen i damallsvenskan. Och man hämtar in anfallare från Island. Ida Hermansdottir, 24 år gammal, plockas från den inhemska ligan där hon har toppat skytteligan i med 13 mål på 15 omgångar. Hon har i klubblaget där skolats om till anfallare i det isländska landslaget och hon har slagit sig in på senaste tid. Då har hon en plats snarare som innermittfältare, så det finns flera kvaliteter i den här nyvärvade Ida Hermansdottir till Hammarby alltså. Hennes pappa, Herman Reidarsson, spelade 300 matcher i Premier League, så det finns en del att brås på under 90- och 00-talet. Och även mamma har spelat landslagsfotboll, ser jag att Hammarby skriver i sitt pressmeddelande på hemsidan, där Ragnar Leo Stefansdottir gjorde över 30 i landskamper för Island. Så det är bakgrunden och stamtavlan lite hos Ida Marin Hermansdottir som Hammarby har värvat.
1: I Sveriges Radio P4 alldeles strax så ska vi fördjupa oss i det faktum att Mondo Duplantis igår i EM i friidrott vann ytterligare ett guld att lägga till den digra samling av glänsande medaljer som han har där hemma, eller var han nu har den någonstans.

0: Jacksons Can You Feel It?
1: Det var mycket känslor igår kväll vid friidrotts-EMs avslutning. Det blev kanske tuffare, tajtare och kändes lite mer osäkert än vad vi hade trott och vad vi vant oss vid. Intressant, Pelle?
0: Absolut. Jag tyckte Karalis, greken, som utmanade.
1: Precis, i stavhoppet.
0: Väldigt spännande att se.
1: Det var ju trots allt en guldkväll för Armand Duplantis och Sverige i Birmingham avslutade sent. Han var pressad av Karalis, dessutom efter en säsong som har varit lite knivig för honom med skadeskav och hade en osäker ingång till det här mästerskapet som vi faktiskt aldrig tidigare har upplevt på samma sätt med den store stavhopparen Mondo Duplantis. Kort sagt, det var en särskild guldkväll han fick uppleva igår.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt att komma hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis först. 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna det mästerskap och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven? Gör det nu!
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6,15.
3: Duplantis först, 6,15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6,15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! Igen för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham. Så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mormor gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt de senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Efter EM-guldet igår alltså, Mondo Duplantis, vi mindes med hjälp av reporter Nika Bolmgren och såklart även Bengt Skött och Alexander Lundholm.
6: Tar oss till den allsvenska fotbollen, 21 minuter på Hisingen i den nedåtgående västkustsolen, 0-0 mellan Häcken och västkustkollegorna Halmstad. Det är väldigt mycket Häcken, de har skapat möjligheter att skjuta från bra lägen, de har inte träffat mål och då har det inte heller blivit någon utdelning. Bollen är rullning nu i alla fall, vi närmar oss halvvägs in i den första halvleken, det är Halmstad som har bollen. Häcken lite varningsbelastat, de båda defensivt präglade mittfältarna David Seger och Abdoulaye Doumbia har var sin varning redan i matchen, vilket möjligen kan ställa till det för Häcken när det handlar om att förhindra kontringar, för det är på det sättet som de båda har dragit på sig de här varningarna efter att bryskt har stoppat framstormande Halmstad-spelare. Inkast nu för gästande HBK i den mållösa matchen mot Häcken på vänstersidan i höjd med offensivt straffområde. Sen Kaneil får 2 Häckenspelare emot sig. Häckenspelarna bra på att stressa sina motståndare som alltså ligger klart sist i den allsvenska tabellen. Detta har gjort att de har gjort en del misstag, tappat bollen, gjorde de inte nu men de spelar den bakåt i alla fall. Bra öppnande passning ut på vänster sidan, lite yta för Kaneil. Sticker in bollen till Omar Faraj framför offensivt straffområde. Hans passning som var av skarv modell gick fel, men Halmstad får ändå behålla bollen via ett inkast. Och så, nu är det väl nästa varning här då. Harun Ibrahim helt i onödan. Han har släppt ut bollen över sidlinjen. Rami Kaib kommer dit för att kasta in den. Då tar han ett omvänt livtag på Halmstad-spelaren. Och så är det nästa Häckenspelare att varnas. Ytterligare en defensiv pjäs eftersom Ibrahim är uppsatt som högerback, även om han varit på många, många offensiva utflykter i offensivt straffområde. Nytt inkast då på samma ställe som förut. Kaibi igen för HBK. Kastar kort den här gången. Kaneil längs marken. Hittar fram till Mempe. Tillbaka till Kaneil. Hans jättefint kortpassningsspel utav Halmstad in mot offensivt straffområde. En öppnande passning tror jag, men det gick till fel adress att Häcken rensar. Vill kontra, men det är bra hemjobb utav danske mittbacken Pascal Gregor i Halmstad. Och HBK helt i vitt idag kan börja om på egen planhalva. 23 minuter, 30 sekunder. Det är tiden som avverkats i solnedgången på Hisingen. Där skuggorna är långa på konstgräsmattan den gröna. Och vi har inte fått se några mål mellan Häcken och HBK.

0: Luktar 80-tal, Eurythmics, Thorn in my side.
1: Vi ska hålla oss fast vid alla de där mästerskapen som avslutades igår en liten stund till. Det var ju Europamästerskap i beachvolleyboll i Polen. Det blev svenskt guld genom Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson. Och det blev en fjärde plats genom OS-mästarna. Nu tappar jag de namnen bara för det.
0: Åhman och Hellvig.
1: Åhman och Hellvig, det borde sitta som en reflex i hjärnan.
0: Du har redan släppt dem eftersom det är andra som vinner.
1: Eftersom att de bara blev fyra.
0: Just det.
1: Men trots sportsliga framgångar så finns det andra konsekvenser för sporten.
2: Trots ett färskt EM-guld i beachvolley, drygt fyra år av idel framgångar och dubbla svenska succépar, så hämmas tillväxten av sporten. Det säger förbundskapten Rasmus Jonsson och tränaren Anders Kristiansson.
3: Hade vi haft sommar och sol 10 månader på oss, så hade det exploderat på riktigt, riktigt.
2: Ja, det svenska klimatet gör ju att sporten bara kan spelas utomhus sommartid. Och då går det sällan att få ihop organiserad träning för breda massor.
4: Alltså det är sommarlov, man ska med föräldrarna på landet. Men när man ska åka på någon resa, alltså där, det som man har under det vanliga läsåret i skolan. Då är allting inrutat, då vet man att det är träning måndag, onsdag, fredag eller vad det nu är. Men här är ju helt andra förutsättningar.
2: 560 ton sand har tippats in i en inomhushall för beachvolley i Jönköping. Och det är den senaste av totalt 9 platser i landet som kan erbjuda året runt träning på sand. De når trots allt bara en marginell del av Sveriges befolkning.
4: Så det skulle ju vara väldigt bra med många fler inomhushallar. Då skulle vi få se, tror jag, en riktig explosion på den här sporten.
2: I väntan på fler inomhushallar blir vanlig volleyboll och dess nära 200 föreningar runt om i Sverige fortsatt den vanligaste inkörsporten även till beachvolley.
4: Och det är ju ingen dålig kombination. Det är att man spelar volleyboll på vintern och beachvolleyboll på sommaren. Det kan man göra ganska långt upp i nivån, så att säga.
3: Våra fyra spelare som vi har i Åhman Hellvig och Hölting Nilsson Andersson har ju båda gått den, eller alla har gått den vägen med inomhusvolleyboll i kombination med beachvolleyboll, så det funkar bra.
1: Malin Rimfors med koll på framtiden för beachvolleybollen. Hörde ni saxofonen i bakgrunden?
0: Alltså man undrar om den ingår i alla de där 9 platserna där man kan träna nu. Det hoppas jag.
1: Ja, det vore fint.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
7: Av växtverken.
6: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
7: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
6: Ja, med småkryp.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
8: Och där hittar du också Radiosporten, alla våra direktsändningar och massor med andra godbitar i appen Sveriges Radio och under sportfliken. Bland annat kan ni följa den här matchen i Sport Extra. Det handlar om allsvensk fotboll på Hisingen mellan Häcken och Halmstad 0-0 efter 31 minuter. Häcken med en svag lyftning framåt, inspark för Halmstad målvakten Tim Rönning, lite irriterade gester från Mikael Rygård i Häcken samtidigt som Harun Ibrahim sitter ner och då får det kallas in läkare och då undrar jag om inte Brisma Mangomo kommer att värma upp alldeles strax. Han har ju varit prenumererat på högerbackspositionen, norrmannen, under säsongen men fick stå åt sidan när Jens Gustafsson, tränaren i Häcken, valde att göra en hel del förändringar inför matchen mot Jumbon Halmstad. Häcken på 7:e plats, chans att gå upp på 3:e om de skulle vinna. För att göra det måste de göra mål, det har de inte, det har inte HBK gjort heller, det gör Halmstad väldigt sällan. 11 tillverkade mål på 16 spelade matcher. Speluppehåll. Ibrahim är skadad. Kommer förmodligen att utgå. Det är Häckens första byte i matchen i så fall. 32 minuter och det blev en liten drickpaus här och lite timeout för de båda tränarna att prata med spelarna.

0: Bon Jovi är det i Sport Extra. It's my life.
1: Så Häcken spräckt nollan i den allsvenska mötet med Jumbo Halmstad. Julius Lindberg prickade rätt. Ytterligare ett Häckens skott den här gången upp i krysset. Tim Rönning sträckte sig i sin fulla längd och det är över 200 centimeter. Men inte en chans att han skulle nå det skottet. Och 1-0 alltså till Häcken. Detta efter... ja, men en väldigt onödigt slarv i Halmstad-försvaret. Bollen under kontroll nere i eget vänsterförsvar hos Gabriel Valentin. Han skickar bollen till första bästa Häckenspelare. Och när då Halmstads spelare inte riktigt är i ordning, då blir det omgående snabbt en boll in centralt. Precis utanför straffområdesgränsen och med högerfoten pang upp i krysset bakom Tim Rönning, och illa då för Halmstad som ändå stått upp ganska bra mot bolltrillande Häcken, skapat en riktigt vass målchans, men så släpper de ett sånt här mål som inte behöver tillkomma. Lite lugn i uppspelet, kanske bara skicka den långt, det behöver inte stressa, så hade det där löst sig. Nu kommer Häcken igen, full fart framåt, målskytten Lindberg, inlägg kommer, täcks undan utav försvarande estniska landslagsspelaren Erko Tugas, och Halmstad får undan bollen, vinner väl... bollen tog på domaren så att han ska släppa ner den, ger den till Halmstadspelarna som hade kontroll på den, så de får rulla igång den igen. 37 minuter spelat i solnedgången, så det är väldigt farligt spel. Det är nära att Adrian Svanberg kan sno bollen från försvarande Tugas, men Halmstadbacken har lite flyt eftersom man får domaren att blåsa i sin pipa, och därmed frisback för Halmstad vid det egna straffområdet. Långt slagen, tänkt för Omar Faraj, nickas undan av Leo Weiss. En mittback Häcken, så att Halmstad kan börja om då på mittplanen istället, rullas ner i backlinjen. Olycklig Valentin skulle jag säga var det som fick bollen, men det var det inte, utan det var mittbackskollega Tugas. Och så ramlar bollen ut över sidlinjen och det blir inkast för Halmstad. Då är de på egen plan, halva ute till vänster. Härlig färgpalett på den gröna plastmatta med domaren i Televerks orange. Målvakterna i lila och blekgrönt. Och så då helvita Halmstad och gulsvartrandiga Häcken i den här matchen som är så betydelsefull. Häcken i ledningen. Poäng som innebär att de åtminstone tillfälligt går upp på tredje plats i tabellen. Och trots de svaga resultaten efter VM-uppehållet så är Häcken som det verkar med i kampen om Europaplatserna. Halmstad nu med bollen i 0-1 underläge på mittplanen. Lille Joel Allansson stickar i djupet. Bollen studsar 1, 2, 3 gånger. Skickas undan av Häcken försvarare så att Tim Rönning springer ut mitt på egen plan. Alvar nu målvakt i Halmstad och bara lägger bollen kort för Tugas. Tugas Halmstad in centralt. Det är en bra passning mot Mempe som alltså bara gör sin andra start för säsongen. Han får ju den platsen istället för Unge, lagkaptenen, fransmannen Rocco Ascon, som är förpassad till bänken. Halmstad rullar boll i egen backlinjen ut på högersidan. Tänkt att nå fram till André Boman i andra läget. Hittar inte fram till ytterspringaren i HBK, utan det är Häcken, hemmalaget, som bryter. 39 minuter snart. 1-0 alltså till hemmalaget. Dumbia i lugn och ro. Verkligen står still med bollen och så bollas den runt i försvaret. Kan gå ut i Vemangomo. Nej, Leo Väisänen väljer en central lösning istället. Och det är Seger väldigt stressad för Häcken, så att Halmstad bryter. Men Häcken vill ta tillbaka bollen omgående. Julius Lindberg slarvar. Mempe är det som står för brytningen. Ludvig Arvidsson, anfallsspelaren i Halmstad, breddar ut i Boman på högersidan. Har Adam Lundqvist emot sig. Det blir väl för svårt. Det blir för svårt. Häcken har brutit. Dumbia har fått bollen utanför eget straffområde till vänster. Chansboll upp att löpa på för Gustav Lindgren. Han når den inte, men han stressar till det mycket så att Häcken får ett inkast på vänstersidan istället. Applåder från de ganska fåtaliga åskådarna på plats i den här matchen. Kastas kort bakåt för hemmalaget Häcken att börja spelet i backlinjen igen. Då har de ingen brådska. Filip Hellander, Häcken som ju emellanåt har sett upp en väldigt ung mittbackspar. Rutinerad duo den här gången i 33-årige Hellander och 29-åriga Leo Väisänen. Till Dumbia då istället, som rullar ut på vänstersidan och så händer det inte speciellt mycket nu. 5 minuter plus tillägg är det som återstår den första halvleken på Hisingen. Häcken leder 1-0. Julius Lindberg var det som gjorde målet i den 36:e matchminuten.
2: Det den allsvenska fotbollen. Vi är nu i ganska intensiva mästerskapsveckor ju med friidrott, simning bakom och beachvolley också. Vi är mitt i ridsportens VM, även om det är tävlingsfria dagar här och imorgon. Det är lite märkliga rubriker som kablas ut ifrån VM där vi nås av rapporter från Brasiliens landslag där den ledande hoppryttaren Yuri Mansour väljer att lämna landslaget bara 2 dagar före starten av just VM-tävlingarna i hoppning, dit han naturligtvis var uttagen. Mansour hänvisar i ett meddelande på sociala medier till bland annat citat "mycket dåligt bemötande av landslagsledningen" slutcitat som en anledning till beslutet då. Går inte in vidare på vad det är han avser då, men i alla fall mitt under VM ett par dagar till tävlingsstart i hoppningen så är inte Brasiliens ledande ryttare med.
0: Och apropå ridsport VM, här en av de svenska medaljhoppen.
3: Henrik von Eckermann kommer till ridsport VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
4: King Edward sammetshästen lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Henrik von Eckermann,
3: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu, 4 år senare, så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: I Härning då var, kände man ju själv att plats nummer 2 var, skulle bli en stor besvikelse, utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift, och jag tyckte det var otroligt hela vägen hur det gick och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det här är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har, eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
3: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
5: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
3: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Risenbäck.
6: Was this going to be our first clear round? Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives our opening clear round with Minuteman.
3: 2 felfria runder och en 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
5: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward, det, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
0: Reporter Isabel Gradin.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: För oss till slutminuten av den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Halmstad. 1-0 till hemmalaget. Klockan tickar upp på 46 minuter. Det ska bli 47 innan den första halvleken är slut. Detta eftersom Harun Ibrahim låg och fick behandling. Han tvingades utgå in istället på högerbackspositionen i hemmalaget Häcken med Briswe Mangomo. Bollen är i spel och det är ett gult kort. Jag såg inte vad som hände där. Pascal Gregor i Halmstad är det i alla fall som får varningen. Ostskivan är uppe. Domaren stoppar ner den i fickan, då ska han skriva upp då vem som blev varnad, skriver han nummer 5 där i Halmstad, och Häcken hade ju tänkt sätta igång den där frisparken omgående, men fick ju vänta lite grann och ticka klockan på. 20 sekunder återstår av tilläggstiden, då var den blåser i sin pipa och spelet är igång igen. Häcken med en sista möjlighet att utöka sin ledning från 1 till 2-0. Då börjar de skynda sig lite grann. Bollen är vid mitt inne. Där kommer den långa lyftningen in mot Gustav Lindgren. Över honom nickas ner. Mikael Rygård får bollen. In mot straffområdet. Skjut med vänster utanför. Ja, det är ett tekniskt högkaratigt nummer. Det är det sista som händer i den första halvleken. Häcken leder 1-0 mot Halmstad i den allsvenska fotbollen. Jumbon, HBKs öde, är på väg att beseglas i den allsvenska fotbollen. De måste börja göra mål. De måste börja ta poäng, annars blir det regalering till Superettan.
0: Jonas Enarsson, Radiosportens ögon och känselspröt på Rambergsvallen i Göteborg, ser alltså Häcken leda med 1-0 mot Halmstad. Vi är tillbaka där den andra halvleken börjar. I pausen är nyheter från Ekot så småningom, och dessutom så ska vi fördjupa oss lite i den diskussion kring var som förekommer eller möjligtvis inte förekommer i svensk fotboll. Súbeme la radio.

Då gäller det länsväg 168 mellan Kungälvsmotet och Ytterby i riktning mot Marstrand. Där har det inträffat en singelolycka med en personbil och räddningstjänsten är på plats. Länsväg 168, alltså mellan Kungälvsmotet och Ytterby i riktning Marstrand.

0: Höj radion och bär in spriten, tja. Enrique Iglesias. Nu blir det nyheter, Leif Näslund, Ekot.
1: Som börjar med att det fortfarande är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm i båda riktningarna. Stoppet beror på en spricka i rälsen vid Västra Bodarna utanför Alingsås. Trafiken kommer att återupptas tidigast klockan 8 ikväll. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4.
2: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj.
3: Socialsekreteraren Sofie Järn beskriver teståret som det bästa i hennes arbetsliv. Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 62% tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, medan 25% tycker att det är dåligt.
4: Sven-Olof Daunfeldt är chefekonom på Svensk Näringsliv.
5: Men det är just det här att man ska tvinga företag att personalen ska gå ner i tid och de ska betala exakt samma lön. Det blir väldigt, väldigt, väldigt kostsamt.
4: Ett av facken som driver frågan är Kommunal. Förbundsordförande Malin Ragnegård.
6: Man måste också prata om de vinster som man gör för att man ska kunna orka jobba ett helt arbetsliv och klara kompetensförsörjningen inte minst.
1: Reportrar Joel Wendle och Christian Dyresjö, P4 Värmland. Ferraris första helt eldrivna modell ifrågasattes och hånades när den lanserades i våras. På en välgörenhetsauktion i USA har dock bilen, som går under namnet Luce, klubbats för 40 miljoner dollar, motsvarande nästan 400 miljoner kronor, skriver BBC.
0: Leif Näslund med de senaste ekonyheterna. Alldeles strax här i Sportextra kommer det att handla om diskussionen om VARs vara eller inte vara i svensk fotboll.

0: Kli... Ja, de får plinga färdigt. Clean Bandit, Sara Larsson, Symphony.
1: Julius Lindberg, enda målskytt så här långt i den fotbollsallsvenska match som spelas ikväll. Det är på Hisingen, ett betydelsefullt mål. Nästan mer för dem som släppte in det. Halmstad som ju är sist i den allsvenska tabellen. Det är Häcken som har ledningen 1-0. Vi ser fram emot den andra halvleken inom 10 minuter, va?
0: Mm. Och fram till dess så ska vi prata VAR här i Sportextra.
2: Vänta på ett besked om Ghana har kvitterat mot Kroatien eller inte.
3: The assistant referee in use for the first time in the Bundesliga. What's it gonna be?
4: Till honom. Domaren ut för att titta på det här i repris. Gör fyrkantstecknet rektangulärt i luften för att titta på repris.
5: Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men...
6: Ja, de svenska supportrarna, eller åtminstone föreningarna, har ju länge sagt stenhårt nej till video assistance referee VAR, och för att det bland annat förstör sporten av en uppsjö olika anledningar. Men å andra sidan så finns det ju också en rädsla att svensk fotboll ska halka efter på en global skala. Med mig har jag Henrik Berggren, generalsekreterare för svensk elitfotboll. Välkommen.
7: Tack så hemskt mycket.
6: Och min första inledande fråga är ju då såklart, hur ställer sig svensk elitfotboll till VAR i allsvenskan idag?
7: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är för ett par år sedan så ett väldigt tydligt nej från framförallt de allsvenska klubbarna, men även en del superettanklubbar som har beslut på sina respektive årsmöten om att de ska verka mot VAR. Mitt och vårt jobb är att företräda klubbarna och i princip göra det de vill att vi ska göra. Så att vi driver ingen VAR-fråga just för tillfället.
6: Nej, men finns det ingen oro hos er då att man ska halka efter på en, som jag var inne på, en global skala, att domarkvaliteten ska försämras?
7: Det är klart att jag förstår domarnas argument i den här frågan. Men en samlad bedömning så... Ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll. Nej, men jag tror för och nackdelarna har ju diskuterats. De diskuteras väl ute i världen mest hela tiden. Och det är klart att det kommer domslut ibland som kanske är felaktiga. Det är inte lätt att vara domare. Men jag tycker också att vi lever med det systemet vi har. Och vi får leva med att det blir fel ibland helt enkelt. För vi tycker att nackdelarna med att införa VAR är så pass mycket större än fördelarna, med respekt för att domarna önskar det här såklart.
6: Mm. Men vilka nackdelar är det ni ser då?
7: Nej, men det är ju det här liksom flödet i spelet som är den stora nackdelen, liksom att man inte vet när man ska fira ett mål. Det är alltid liksom en osäkerhet om man tittar på domarna och liksom får avvakta det här eventuella målfirandet. Det är ju någonting som är ett starkt argument emot.
6: Ja, och någonting mer som egentligen talar emot att skaffa VAR, det är ju de ekonomiska förutsättningarna. Och när ni gjorde en utredning på det här då för 2021 så pratade ni om att det skulle kosta runt 13-15 miljoner i driftkostnader per säsong. Och jag har ju räknat lite grann med inflation och det blir typ 19-20 nu då, som det ser ut idag. Hur mycket skulle hela den här kalaset kosta då, och all den nödvändiga utrustningen som behövs på arenorna?
7: Det behövs ju både utrustning såklart, men framförallt så behövs det ju personal då som sköter det här liksom på varje match. Och det är klart att priserna har säkert kanske gått upp något sen vi utredde det här för ett par år sedan. Men vi kom aldrig så långt att vi liksom diskuterade med Svenska fotbollsförbundet eller klubbarna hur en eventuell finansiering skulle ske. I dagsläget så är det klubbarna som bär liksom merparten av domarkostnaderna. Så det är väl inte liksom orimligt att det skulle bli så även om vi skulle införa VAR. Men vi kom aldrig så långt i diskussionerna som jag sa.
6: Nej, så rimligen så skulle det falla på klubbarna då, helt
7: enkelt. Ja, det skulle jag säga. Merparten skulle i så fall falla på klubbarna. Men det där är ju en diskussion man får ta i så fall. Men det är ingenting som vi diskuterar i dagsläget överhuvudtaget.
6: Mm. Men om vi fortsätter då vidare på ekonomin då, så ser man ju på klubbarnas ekonomi att det ser väldigt tufft ut. Allsvenskans samlade vinst minskade ju nästan från nästan 229 miljoner till 41 miljoner förra året enligt EUs rapporter. Hur ser ni då på möjligheten att lägga en mångmiljonutgift i ett läge där klubbarnas ekonomiska marginaler har blivit betydligt
7: mer. Nej, men det är väl klart att det är också ett argument som kanske inte är lika starkt som det vi diskuterade innan, men det är klart att det här är väsentliga pengar och man ska komma ihåg att det är ganska stor skillnad på ekonomierna i liksom, ska säga, den övre halvan i allsvenskan ekonomiskt och hur det ser ut i de mindre lagen och framförallt i superettan där det inte finns några marginaler, där man kanske inte gör stora spelaraffärer eller kan tjäna pengar på ett Europaspel. Och det är klart att vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Och då vill vi ju försöka, så långt det går, undvika nya kostnader utan snarare ska dra in nya intäkter.
6: Tack så mycket, Henrik Berggren.
7: Tack, Fredrik.
0: Och Fredrik heter Enberg och var den som hade träffat SEFs generalsekreterare Henrik Berggren. Strax dags för andra halvlek i den allsvenska fotbollsmatchen som spelas ikväll mellan Häcken och Halmstad. Det är Häcken som har pausledning med 1-0.

0: Abracadabra, Steve Miller Band i Sport Extra.
1: Om Gianni Infantino väljs som FIFA-ordförande nästa år, då är det ett brott mot det internationella fotbollsförbundets stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Foursquare. Och nu förtydligar också Skottland sin position mot Gianni Infantino som fortsatt ordförande. Förbundet där, SFA, säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje, det europeiska förbundet alltså, i kritiken mot FIFAs ledning och att man egentligen gjort det hela tiden. Citat, 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, det säger det skotska förbundet i ett uttalande. Och idag alltså förtydligar de att de inte kommer rösta på Gianni Infantino vid val i början av nästa år, 2027. Och det här beskedet kommer ju självvattnet av en växande europeisk kritik, framförallt mot Infantino. Sverige har tidigare markerat att man inte längre stöttar honom som fortsatt ordförande. Wales, Norge har riktat kritik mot Infantino och att han ska bli omvald eventuellt. Och samtidigt då så rapporterar alltså The Athletic idag att människorättsorganisationen Fair Square skrivit ett brev till FIFA där man kräver att Infantino stoppas från att kandidera, att han egentligen inte alls ska kunna bli omvald. Fair Square menar att FIFAs stadgar säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort. Men Infantino själv hävdar att eftersom den mandatperioden bara var på 3 år så ska den inte räknas. Men kritiken den växer inför nästa års val.
2: Till den inhemska fotbollen, Häcken, 7:a i allsvenskan, upp på 3:e plats om de vinner över jumbon Halmstad. 5 minuter andra halvlek, 1-0 till Häcken, Julius Lindberg. Matchens enda målskytt kunde, borde varit 2-0 till Häcken. Friläge för Gustav Lindgren, han som hade... han som gjorde 2 mål för Häcken när Halmstad besegrades i juli med just 2-0. Mikael Rygård i en kontring på högersidan, la bollen på en öppen yta. Lindgren, väldigt snabb är han, den kortväxte, men snabbe anfallaren i gulsvartrandiga Häcken. Han var ensam med målvakten Tim Rönning. Borde väl ha gjort sitt 8:e mål för säsongen där, men rullade bollen ganska långt utanför. Nu kommer Häcken igen. Julius Lindberg skjuter, svagt avslut, så att Tim Rönning bara kan stoppa bollen med händerna. Bollen gick rakt på den långa Halmstad-målvakten och det HBK då på jakt efter mål och efter poäng. De ska då försöka fixa detta på bortaplan i underläge mot Häcken som bara en förlust hemma under säsongen. Det var 2-4 torsken mot Djurgården. Inkast nu för Häcken, Höjmlovs i straffområdet till höger. 1-0-ledning alltså, och Wembangomo är det som ska kasta. Han som bytte av Harun Ibrahim. Lite obalans var Ibrahim. Ett gult kort hade, drog han på sig tidigt. Strax därefter, väldigt, väldigt nära ytterligare ett gult kort när han fällde en framstormare Halmstad-spelare mitt på egen plan. Men domaren tyckte att förseelsen inte skulle följas av ytterligare en varning. Det tyckte inte Halmstad-spelarna var ett rätt beslut, men så blev det. Därför är det fortfarande 11 Häckenspelare på planen, dock inte Harun Ibrahim som har utgått. Häcken anfaller igen då efter inkastet. Hos Adam Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Lägger bollen på yta in mot straffområdet för Julius Lindberg. Tillbaka mot Lundqvist, snett inåt bakåt. Pris Joel Allansson Halmstad. Han i lugn och ro rullar undan bollen tillsammans med André Boman som står en chanslösning framåt mot Hussein Kaneil. Det bryts enkelt utav Leo Väisänen i Häckenförsvaret, får hjälp där utav Wembangomo. Bollen i mittcirkeln och Häcken trillar. De trillar inte omkull utan de trillar boll. Lundqvist då igen på vänstersidan. Har Julius Lindberg ännu längre ut till vänster. Väljer en central lösning för David Seger. Första matchen från start i Häcken. In till Dumbia då istället. De små ettriga defensiva mittfältarna i Häcken tillsammans. Ut på högersidan. Häcken har bytt kant. Där är Rygård. Rygård bär bollen med sin vänsterfot. Faller. Ingen frispark ska han inte ha. Eller kan bli en halvsta möjlighet att ställa om snabbt. 3-mot-3 läge på vänstersidan. För skottlä möjlighet. Kanske, ja, kommer avslutet av kanalen. Ni gör inte det. Joel Allansson tar över istället och så hinner Häcken försvara.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström.
1: Vi följer den allsvenska fotbollen där man i den så kallade just nu-tabellen ser att Häcken klättrar upp på tredje platsen igen i och med att man har ledningen 1-0 mot bottengänget Halmstad. Men det här är ju en just nu-tabell det. Häcken topplaget leder på hemmaplan.
0: Både Leo Messi och Cristiano Ronaldo har flaggat för att slutet av karriären närmar sig. Det här är två världsstjärnor vars kamp om att vara den klaraste stjärnan på fotbollshimlen har präglat sporten i drygt ett årtionde. Vi frågade vår fotbollsexpert Johan Elmander, vad händer när båda har lämnat scenen?
2: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på toppen under så många år. Så jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
3: Vilka är dina främsta minnen av de här två då, om vi börjar med Ronaldo?
2: Ja, men Ronaldo, tyvärr så har jag ju det största minnet och det som är starkast för mig, det är ju när vi hade ett playoff emot Portugal på i Stockholm på Friends Arena, där han avgjorde för Portugal och gjorde många mål.
3: Hur var han att spela mot dem?
2: Ja, men det är ju en spelare som alltid var svårstoppad. Det spelar ingen roll om bollarna kom in i djupet eller var uppe i luften. Han hade ju allting. Han var duktig på att nicka och han skulle kunna göra bicicletas högt upp i luften också. Och han var en target player och en pådrivare.
3: Messi, några särskilda minnen där?
2: På samma arena då med Sverige också, där vi mötte dem, och man fick se honom på en nära håll hur han sprang på plan, eller framförallt promenerade väldigt mycket på plan, och man såg när han fick bollen att det alltid hände något magiskt, och i den matchen så lobbade

0: var han ju Andreas Isaksson. Men Andreas Isaksson kom tillbaka och gjorde en bicicletas och räddade sitt egna mål. Men Messi, alltså det egentligen med de båda, det finns så många minnen. De har avgjort stora matcher och sådär. Men de två kanske är för mig personligen de största.
1: Den eviga frågan är ju förstås, vem av dem som är bäst?
0: Ja, det är en bra fråga. Kollar man till Cristiano Ronaldo så har han ju spelat i lite mer olika ligor och gjort det bra. Medan Messi och egentligen bara, tycker jag, han var ju som bäst i Spanien. Gjorde det helt okej i Frankrike där han har avslutat nu i Miami. Så att det känns som att, svårt att säga, jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
1: Ser du några spelare som kan ta över de här två storstjärngalaktiska spelarnas roller?
0: Ja, alltså det är svårt. Många, Jamal pratar man ju om. Det är ju en spelare som många ser skulle kunna bli någonting. Och Haaland är ju en annan, men det är svårt. Det är inte samma typ av spelare. Så att jag tycker att det är svårt att hitta två stycken som är så otroligt viktiga för sina lag och varit under så många år. Mbappé är en annan spelare också. Men nej, jag ser inte att det ska vara en sån typ av duell kommer komma de närmaste åren.
1: De har ju hållit på, du är inne på det, så himla länge. Är det något som kommer bli vanligare? Kommer vi få se Kylian Mbappé VM 2038? För då är ju han ungefär deras ålder nu.
0: Ja, men det tror jag att man kommer kunna göra, för att just det här, forskningen går ju framåt hur man ska ta hand om sina kroppar, och dagens spelare är ju så otroligt mån om att ta hand om sina kroppar. Man har allt ifrån egna kockar till egna massörer och allting. Det blir ju också ett sätt som man håller längre. Men sen så också ska man ju ha bra gener för att kunna klara sig och spela så många år. Men jag tror absolut att vi kommer få se spelare som håller längre fram.
2: Andreas Mats och Johan Elmander spekulerade. Jonas Enarsson, du ser Häcken Halmstad. Ser du någon Hisingens Messi eller Tylösands Ronaldo?
3: Nej.
4: Okej, tack så mycket.
2: Och hur går det i matchen då?
3: Får jag fråga, hade ni väntat er att jag ser det?
2: Nej, det hade vi egentligen inte gjort.
3: Då var ni rätt ute. Det står 1-0 till Häcken mot Halmstad. Dryga halvtimmen spelad utav... dryga kvarten spelad utav den andra halvleken. Knappa halvtimmen kvar. Där Häcken får hörna från höger. Häcken leder 1-0 i matchen. 6-0 i hörner. Mikkel Rygård. Ska det bli en kort variant? Det väljer Häcken ofta. Verkar inte så. Eftersom Omar Faraj Halmstad gått ut. Där kommer den. Den är långt slagen mot Filip Elander. Nickar ner den. Kommer att rensas undan utav försvarande Halmstad-spelare. Dock ut i ett inkast för Häcken på vänstersidan. David Seger har bråttom för att ta hand om den här bollen. Ja. Han lämnar över den till Adam Lundqvist då istället för hemmalaget. Kastar kort, får tillbaka bollen. Släpper den mot mittlinjen där den reslige mittbacken Filip Elander tar hand om bollen för hjälp av Dumbia. Ut till vänster då till Seger. Här precis på den här ytan där Häcken står och bollar nu bollen fram och tillbaka. Där har de stått ganska mycket, en area på 10-12 kvadratmeter. Nu hittar de en öppning i alla fall för Adrian Svanbäck. Centralt på offensiv planhalva, svag passning ut mot höger. Tänkt för Ben Bangomo. Bryts av försvarande Halmstad-spelare, skickas rätt upp i luften. Och utöver sidlinjen Halmstad som känner sig stressade när de blir satta under press. Gabriel Valentin inte helt trygg med bollen. Det var han som också spelade fel innan Julius Lindberg gjorde 1-0 för Häcken i den 36:e matchminuten. Det var ett fint skott det. Häcken har haft ett friläge. Det hörde ni om, och dessutom en jättefin chans för Halmstad som i korta perioder har satt lite tryck på Häcken. Just nu är det ändå hemmalaget som har hand om bollen. Flygande anfall på högersidan, och man går ner mot kortlinjen, har med sig bollen, men dock möter han uppvaktande försvarare, löser det alldeles utmärkt utanför straffområdet till Dumbia. Skott kommer av Seger, rött på försvarande, täckande Halmstad-spelare Rygård. Veteranen fläker sig, sprintar och fläker sig, vinner bollen i applåder från publiken. 64 match minuten. Häcken med mycket boll nu igen. Hade väl närmare bollen närmare två tredjedelar av tiden i den första halvleken. Och det ser ut så nu ungefär också här i den andra. Halmstad i försvarspositioner. Ligger tajt. Två måsar kommer störtande ner mot från skyn ner mot de försvarande Halmstadspelarna. Men viker undan innan de attackerar. Och Halmstads försvararna kan koncentrera sig på Häckenanfallen istället. Som dock är väldigt beskedligt i det här skedet av matchen när den rullas på egen plan hos Filip Helander och David Seger pekar med vänsterhanden, lyfter bollen mot Svanberg och så har han lite yta igen, kan sätta fart framåt, snabba sprintsteg, tvingas vända om, får hjälp av Seger igen, tittar, driver bollen framåt, här kommer den långa lyftningen, den är väl för lång för att Gustav Lindgren ska kunna hinna den, utan det blir målvakten i Halmstad, Tim Rönning. Halmstad som är 0-1 underläge på väg mot ytterligare en målös match kanske, och ytterligare en förlust i Allsvenskan. De är ju klart sist i tabellen. Nu tvingas de spela i egen backlinje då, de vitdressade gästerna från Halland och Halmstad. Bollen är långt ute till vänster att bearbeta där för RK Togias. Han lyfter bollen framåt. Hussein Kainail tar emot. Blir avklädd bollen väl utav Dombia. Vinner bollen en gång, vinner bollen två gånger. Halmstad tvingas skicka den tillbaka. Hög press från just Dombia som gör ett jättejobb i den situationen men vinner inte bollen. Allansson istället för Halmstad. Crossboll ut på högerkällan mot Boman. Vinner nickduellen men inte bollinnehavet i första läget. Får hjälp av Allansson igen. Allansson som springer. Som en dynamo på det centrala Halmstad mittfältet. Halvfarlig boll till Mänpä då för HBK-gästerna. Nu vill de framåt snabbt. Hussein Kainail kan bredda ut till vänster. Rami Kaib i höjd med straffområdet. Nästan ner mot kortlinjen. Tillbaka till Kainail. Långt ut där till vänster. Högerfoten. Inlägg kommer. Det är bra slaget. Nickas undan. Starkt av Adam Lundqvist. Vänsterförsvarare i Häcken. Bollen ut i straffområdet. Häcken vinner den. Ska de kunna kontra? Tveksamt va? Det blir Halmstad som bryter igen. Bra försvarsarbete, återerövrar en spel av HBK som får hamna bollen ute på högersidan då. Pascal Gregor, en av de tre resliga mittbackarna, in med bollen centralt för Kainail som styr väldigt mycket av det offensiva spelet för gästande HBK i 0-1 underläge mot Häcken. Så lugnar de ner det hela en aning, i alla fall rullar hem på egen plan halva till Tim Rönning, målvakten. Och så får Halmstad bygga spel då. Ja, här kommer en lång boll omgående, crossboll. Boman är måltavlan, bollen går över honom, inkast täcker eget vänsterförsvar. 66 minuter, det innebär 21 minuter av den andra halvleken. Det är 1-0 till Häcken i den här allsvenska matchen mot gästande Halmstad.
2: Sportextra fram till 21.40 tar den där allsvenska fotbollsmatchen i mål. Dessutom blir det ridsport och lite alpin skidåkning.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.
1: Vi pratade om det tidigare, men det kan ju vara värt att påminna om det, att det blir faktiskt mer mästerskap. Vi är mitt inne i ridsportens VM. Det är tävlingsfria dagar idag och imorgon, men det fortsätter ju sen med de svenska hoppryttarna från Eckermann exempelvis. Och så mot helgen då, det är mästerskap på hemmaplan för de svenska volleybolldamerna, som ju är verkligen på piken med bland andra Isabelle Haake, eller framförallt Isabelle Haake i spetsen. Det är EM i Göteborg, det startar på fredag och intresset är stort. Under EM så får det plats 8000 åskådare in i Skandinavium, och nu med flera dagar kvar så är det senaste beskedet, och det är från tidigare idag, att det är sålt runt 4200 biljetter. Det där kan ju ha blivit fler ju. Och då kommer det bli, om alla infinner sig, eller om till och med fler kommer till Skandinavium till premiären på fredag, ett publikrekord för de svenska damerna. En historisk upplevelse för bland andra Vilma Julevik i laget.
2: Bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Volleybollmästerskap alltså strax. Ridsportmästerskap pågår och allsvensk fotboll pågår också, Jonas Enarsson.
3: Mellan Häcken och Halmstad 1-0 till Häcken. Kunde det återigen varit 2-0. Gustav Lindgren brände ytterligare ett friläge. Häcken fortsätter anfallet. Skott seger utifrån. Rygård löper, men Tim Rönning, målvakten i Halmstad, är före. Greppar bollen. Snabb utspark, lång utspark på löpande inhoppade Malte Persson. Faller, får frispark i jättefint Halmstad-läge. Höger inne position. Kan det vara 5 meter från straffområdesgränsen? 4 kanske? Bra läge för en vänsterfot alldeles strax, det där, den där frisparken. Ja, men det var en kontring igen från Häcken. Väldigt fint orkestrerad, men återigen svagt avslut. Julius Lindberg hade ett fritt läge, jag ska inte säga friläge, men fritt läge alldeles nyss. Och nu så var det Gustav Lindgren för andra gången i den här andra halvleken. Försökte skjuta bollen mellan benen på målvakten Tim Rönning. Han knep ihop knäna och därmed styrde han undan bollen och förhindrade en 2-0-ledning för Häcken, som är på väg att göra ett byte. Lånet från Brann i Norge, Marcus Haaland, ska in. Inga släktband med Erling Haaland, som ju har varit Bryne från början i Norge. Haaland på väg in, men först ska den här frisparken slås. Där står Mempe, där står Kaib. Domaren kommer med en signal alldeles strax. Där hörde ni den, här kommer frisparken. Kaib skjuter över. Det var inte riktigt nära. Vi har sett en del bra fotboll på planen. Vi har fått se väldigt många svaga avslut i de bra lägena för de båda lagen. Och ett mål alltså endast i Häcken som har gjort det, just av de 3 poäng. Skulle de hålla det de 18 minuter plus tillägg som återstår, så är de 3 i den allsvenska tabellen. Trots att de gjort svaga resultat efter VM-uppehållet. Förlorat 3 av 6 matcher innan den här startade då. Bollen i spel igen. Dumbiao, han vinner boll för Häcken, men ramlar, får ingen frispark, kan Halmstad vända på spelet. Det är ett jättefint möjlighet, skott kommer, men herrejösses vad svagt utav Oliver Kapsimalis. Det är 2 byten där att rapportera, 2 anfallsförändringar i Halmstad. Ut med 4 mål under säsongen, 1 utav Ludvig Arvidsson och 3 utav Omar Faraj. In med 0 20-åriga Malte Persson och 19-åriga Oliver Kapsimalis. De har just nätat under den här allsvenska säsongen. Där kommer bytet. Haaland kommer in. Gustav Lindgren kliver av. Han är nog väldigt, väldigt besviken, Gustav Lindgren, med det han har presterat i den här matchen, eftersom han har haft ett par väldigt, väldigt fina lägen. Han är ju Häckens bästa målskytt den här säsongen med 7 baljer. Men något 8:e blev det inte i den här matchen. Det hade det mycket väl kunnat bli, eftersom han hade så himla bra chanser. Häcken sätter igång spel lite stressat från egen målvakt upp till just Haaland som faller, får frispark, det första som händer sedan han har kommit in. Då går Adrian Svanbäck upp på topp för Häcken så som det ser ut. Och vi får se när de sätter igång spelet. Haaland ser ut att hålla sig lite längre till vänster. Gustav Lindgren var ju spetsspelare i Häcken under de 73 minuter han spelade i den här matchen och löpte ju som vanligt bra, men fick inte bollen i nätmaskerna. Häcken rullar igång spelet igen. Lila klädda målvakten Ettrit Berisha. Slarvig passning som ändå går rätt till Wembangomo, högerbacken. Och då sätter han fart som vanligt och så hittar han Dombia med massor med yta. Svanbäck går i djupet, får bollen också. Fett, fin passning in mot straffområdet. Ganska snäv vinkel, kommer avslutet. Räddning, retur ut från Rönning. Halmstad, Joel Allansson först. Och så kan Halmstad vända på spelet och så är hemjobbet från Rygård. Häcken alldeles ypperligt så att han vinner boll för getingarna från Hisingen. Håland då på vänstersidan. Fintar bort Boman. Inlägget smart slaget. Rygård låter bollen rinna ut till hörna. Åttonde hörnan om jag har räknat rätt för Häcken. Applåder för det fina spelet. Bra aktion där utav Håland. Det var en knepig läge. Kort hörna. Just Håland får bollen in i straffområdet. Håller i bollen. Fina tekniska prestationer, stöter på patrull, här kommer skottläge för Lindberg, när släpper bollen till Seger, skjuter, täcks undan utav försvarande Halmstad-spelare ut till Rygård, fin passning, lite yta, på studsande boll, väldigt långt inlägg, hittar fram till huvudet på Hellander, smart nickat mot Dombia, skjuter en gång, två gånger utanför, hörna igen. Pressen från Häcken den här minuten är intensiv. Då har vi ett streck för hörna nummer 5 från vänster och det är Rygård igen som går ut för att slå den. Julius Lindberg vill gärna ha den kort. Har väl slagit av de 9 hörnorna 2 eller 3 korta varianter. Det blir en kort den här gången också. Så finns det nästan möjlighet för Julius Lindberg att ta med sig bollen in i straffområdet. Tillbaka till Rygård då istället för Häcken. Seger, han har skjutit mycket. Nu blir det inlägg istället. Nickas rätt upp i luften utav försvarande Halmstad-spelare. Ska den gå till ny hörna? Ja. Den här gången från höger. Hörnbonanza på Hisingen. Solen har gått ner. Himlen är blå med lite stackmoln. Och det är alldeles vindstilla. Och det har vi inte varit vana i på västkusten de senaste veckorna. Så det är väldigt behagligt. Lite småkyligt. Lite höstlikt i luften. Och en kort variant blir det väl inte den här gången. Det är alltså Häcken som är hörna. Det är Häcken som leder mot Halmstad med 1-0. 76 minuter. Mot straffpunkten. Hellander nickar över. Dra på sig en frispark, så om den hade gått i mål så hade det inte räknats. Men kom upp väldigt, väldigt bra där. Domaren tyckte att han klättrade på försvarande Halmstad-spelare Adjaganovic. Blåste i sin pipa och därmed är det alltjämt 1-0. Det är 13,5 minut till 90. Halmstad har chansen. Halmstad har skapat en del möjligheter för Häckens ledning. Den är bara uddamålet stor, alltså 1-0.

0: Miss Li är det. Hälsa Gud.
1: Det är Allsvensk fotboll i Sportextra, Sveriges Radio P4 appen, Sveriges Radio. 1-0 Häcken mot Halmstad, hörna nummer 11 för Häcken. Rygård, återigen en lång hörna mot Hellander, nickar en snett inåt bakåt, skott Svanbäck, jättefin täckning av Pascal Gregor. Halmstad undanrensat också av de vitledda gästerna från Halland. Briss Wemangomo, vart bra sen han kom in. Dumbia är fullständigt lysande, slog en crosspass till Mikkel Rygård som var svår, perfekt alldeles nyss, blev inget riktigt avslut för Häcken utan ledde fram till den där elfte hörnan i matchen. Häcken nu med väldigt mycket boll. Halmstad svårt att skapa chanser. Desperat behov av mål och poäng. Förbereder byte. Unge ivorianen Marvin Ilery på väg in. Men det är Häcken som har bollen. Rullar den ut på högersidan. Det är 10 minuter kvar att spela och så lite tillägg på det. Inte speciellt mycket tror jag inte att det ska behöva vara. Frispark för Häcken på offensiv planhalva. Wembangomo ligger ner för andra gången på kort tid. Tycker att nu är det väl läge för domare Aganovic att plocka upp det gula kortet. Men gör han inte, utan vi får se bytet genomföras istället. Och då kliver den så tufft skadeförföljde Hussein Kaneil av. Han har varit nyttig och bra i Halmstad i den här matchen. In då istället med Marvin Ilery och ett försök att få lite fart då kanske på spelet. Att kreera någonting framåt för gästerna som är så i 0-1 underläge. Bollen är i spel på Häckens planhalva nu i ägo av hemmalaget. Adam Lundqvist tittar upp, snabbt spel, passningsspel, öppnar yta för Rygård på vänstersidan. Centralt med bollen för Julius Lindberg, matchens enda målskytt. Släpper ut den till vänster där Haaland finns, den inhoppade brandspelaren som är på lån. Men med köpeoption, så lite slarvigt spel, kanske missförstånd. Haaland inte varit länge i klubben. Dumbia räddar upp situationen och så berättar han för Haaland precis hur han borde ha förstått att den här passningen skulle komma. Det gjorde han inte och det blir inkast för Halmstad istället. 81 minuter, 1-0 till Häcken. Bollen i spel, Häcken vinner boll. Jättefin passning igen utav Dumbia. Hittar Svanbäck, sen löpning av Julius Lindberg i djupet. Hoppar över den. Kanske att han trodde att Mikkel Rygård skulle hinna den. Det gjorde han inte, utan ner till målvakten Rönning i Halmstad istället. Han rullar ut bollen snabbt då. Bra hemjobb sen utav nyss nämnde Julius Lindberg som förhindrar en Halmstad-kontring. Det är inkast för HBK istället. Måste lyfta fram spelet, måste göra mål, måste ta poäng. Bollen är i luften, nickas rätt upp. Undan Filip Hellander, in på offensiv planhalva. Med en PF för Halmstad istället. Så en knuff i ryggen på en HBK-spelare. Solklar frispark, trots att David Seger står ut med armarna. För gästerna snabbt igång med spelet. André Boman tittar upp, vill slå ett inlägg. En mot en situation mot Haaland. Släpper den bakåt då istället för Valentin. Gabriel Valentin, och så spelar han. Jättedålig passning. Otroligt svag så att Häcken spelare inte ens behöver anstränga sig för att bryta, men så slarvar Häcken istället. Valentin får en ny möjlighet, nu rullar han den i egen backlinje till Pascal Gregor istället och Halmstad byter sida från höger till vänster. Erko Togias ända ut till vänster till Rami Kaib. Han kan inte gå framåt, väljer att spela en bollen mer centralt och istället för med MP får lite yta. Nu möter han en Häckenspelare. Passningen är finurligt slagen in mot offensivt straffområde. Det här skulle kunna bli något. Med MP igen ska han skjuta. Han breddar ut i Kaib då istället. För HBK lyfts in i straffområdet. Hellander bort med bollen. Jagas utav Haaland. Hinner först på den. Faller, får frispark. Alla trodde att inbytte Marcus Haaland bara skulle skicka den där bollen, men han valde en liten vrickning åt höger istället där det ställde Halmstad och om det var Valentin som var uppe så att han tvingades riva ner Haaland och det blir frispark för Häcken på, utanför egna straffområdet. 7 minuter kvar och nu är det varning mot Häckenbänken. Nu har de skrikit på att Halmstadspelare ska få det gula kortet 3 gånger på kort tid och då tyckte domare Aganovic, nu får ni sluta skrika och så får ni ett gult kort där. Någon på bänken, oklart vem. Det går inte att se för de sitter ner under det där gulsvarta taket. Häcken börjar spel då istället. I 1-0-ledning med 6,5 minuter plus tillägg kvar att spela. Haaland har visat upp fin teknik i inledningen. En lyftning mot Adrian Svanbäck. Först till Pascal Gregor. Skickar ner bollen till målvakten Rönning. Lite lurigt där. Han fick slå en brist. Ganska högt studsande boll men löste det tekniskt tillfredsställande. Dansken Pascal Gregor, 32-åringen som hämtades från Lyngby inför förra säsongen, rullar bollen ut till Valentin. Vart osäker i passningsspelet den här gången, lyckas han mycket bättre. Hittar upp till Hillary som väljer att spela tillbaka den till Valentin. Bollen är på Halmstads plan halva. 84 minuter tickar klockan upp och 1-0 alltjämt till Häcken. En naturligtvis bräcklig ledning, bara ett mål, stickar i djupet. Tänkt att hitta fram till Oliver Kapsimalis, det gör det, men via Briswe Mangomo, och det är Halmstads första hörna i matchen. Häcken har 11, Halmstad får sin första, den kommer från vänster. Tänk om de skulle utnyttja den och kvittera nu med 5,5 minut kvar. Det blir en kort variant för MP att lyfta in. Det här spelet kommer att spela bak den istället. Kanske att Kaib lyfter in när det blir med MP. Där kommer lyftningen svagt så att den nickas undan de första bästa Häckenspelare. Men skottläge för Boman, väljer att hålla i, breddar ut i höger då istället för Hillary. Hillary ett mot ett läge mot offensivt straffområde och Svanbäck. Svanbäck står upp bra, klarar väl att lösa den situationen, bollen till inspark för hemmalaget Häcken med 5 minuter kvar utav den andra halvleken, det vill säga av matchen, och så lite några minuters tillägg på det. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg i matchens enda målskytt. Halmstad jagar. De vill ha mål, de vill ha poäng, de vill få ett lite luft där i den absoluta botten utav den allsvenska tabellen.

0: Camera, Ed Sheeran.
1: I Sportextra där vi följer slutet av den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad. Det står 1-0 till hemmalaget Häcken som nu tvingas försvara sig eftersom bollen är inne i det egna straffområdet. Ni kanske hörde någon ropa skjut. Det var någon Halmstad-supporter som tyckte att Joel Allansson skulle trycka av. Så blev det inte, utan Halmstad får börja på egen plan halva istället. Har gjort ett offensivt byte. In har anfallaren Alexander Damjanovic kommit. Ut har mittbacken Erko Togias gått, så ett litet försök då från veterantränare Baxter att få till en slutforcering. Där kommer en crossboll slagen utav Rocco Ascon, lagkaptenen som startade på bänken, som också har kommit in i den här matchen, men det blir fel så att Häcken skulle kunna vända på spelet. Lite slarvigt utav Wemma Gomez som annars har varit förnämlig i sina långa svepande passningar. Den här gången gick det mellan de båda Häckenspelarna Rygård och Svanbäck, och därmed så har Halmstad brutit då med en minut kvar att spela utav ordinarie matchtid. 1-0 till Häcken. Halmstad på anfallsjakt, långt ute på vänstersidan. En möjlighet att kliva in för Kapsimalis. Kapsimalis släpper bollen bara kort för Marvin Ilari. Ilari får inte riktigt grepp om bollen. Ja, men det blir så ändå, ut på vänstersidan. Här kommer Kaib med inlägget, nickas utanför. Ja, men det var ett ganska bra läge för Halmstad, men det blir inspark istället. Och nu ska Häcken göra ytterligare ett byte i den här matchen. Bamir Sadiko, 18-åringen, ska komma in, två säsonger i Bolognas primavera-lag, det vill säga ungdomslaget. Fem korta inhopp har det blivit, max 9 minuter. Nu är det i den 90:e han får kliva in istället för lagkaptenen Mikkel Rygård. Och då får jag också strax reda på hur mycket tillägg det är i den här matchen som Häcken alltså leder med, men bara med uddamålet. Och då kommer det att finnas lite tid kvar. Kanske 2 minuter. Ska vi tippa på 2? Kanske möjligen 3 minuter för Halmstad. Det beskedet kommer om bara några sekunder. Inspark för Häcken. Vi väntar på Häcken som leder med 1-0. 3 minuter, ja. 3 minuter blir det. Det är det som återstår av matchen på Hisingen. Där solen har gått ner och strålkastarna lyser upp den gröna plastgräsmattan. Jättefint agerat centralt på offensiv planhalva utav Ilari Halmstad. Små ytor, där kommer crossbollen ut mot höger. Där finns Boman, där finns Lundqvist, de krockar. Ingen avlåsning från domaren. Haaland gör det svårt för sig, hakas upp och får frisparken. Och Halmstad-spelarna tar sig för huvudet och böjer på knäna och förstår inte varför fick vi inte den här möjligheten att anfalla. Hade ju bollen, Boman in i offensivt straffområde. Men domaren valde att ge Haaland den där frisparken. Det var lite våghalsigt försök att få undan bollen där av Haaland. Det var inte riktigt rejält. Men det blev ju lyckosamt ändå för Häcken med 2 minuter och 10 sekunder kvar av matchen. Lång boll från Ettrit Berisha. Målvakten i Häcken på offensiv planhalva. Så vinner Häcken bollen också. Målskytten Julius Lindberg faller. Nu får han ingen frispark. Men liggande så får han ändå vidare bollen till David Seger. Och så är det spel på små ytor. Lindberg vinner bollen, men nu får han frispark. Andra gången att Skåne där och lägger bollen precis där frisparken ska slås. Lindberg har ingen jättebrådska upp. Ursäkta. Men han reser på sig i alla fall och domaren ska se till att spelet kommer igång. Ni hör signalen där. Seger rullar bara kort för Dumbia. 1 minut och 35 sekunder är det som återstår av matchen. 1-0 till Häcken mot Halmstad. Haaland med sina återigen fina prestationer så lägger han sig ner. Halmstad bryter så att det blir inte vinstgivande den här gången heller. Ascon ner i eget försvar till Rönning, sätts under press av inhoppade Sadiko. Men det löser Halmstad. Kaib, crossboll från vänster till höger. Tänkt för Ilari. Han vinner den bollen och ser kamp. Haaland missar. Allansson får den för Halmstad istället. Här kommer HBK utanför sitt straffområde för frispark. Ja, vi hörde nej från publiken. Det var väl ganska klart att Adrian Svanbäck bara vräkte sig in i den här duellen och fick omkull sin gästande HBK-motståndare. Han, ja, såklart frispark helt enkelt. Inget att protestera mot. Den är något närmare straff områdesgränsen än mittlinjen, så att det är knappast något skottläge. Ascon står där från Nordsjälland inför fjolåret och det är väl han som skickar undan alla lagkamrater i princip, alla som finns där också, men Ascon vill nog ta hand om den här frisparken. Samtliga övriga Halmstad spelar in i offensivt straffområde, inklusive målvakten Tim Rönning. Dels så lyser hans gröna målvaktsdräkt, dessutom så är han så vansinnigt lång så att han syns verkligen där i det offensiva straffområdet. Ska han nicka in, knoppa in kvitteringen? Där kommer frisparken, den går mot Rönning, men det är ett Berisha som vinner bollen. Då är det halmstadska målet öppet. Rönning springer för att bryta den här kontringen från Häcken som slarvar bort läget. Tappar bollen, Halmstad vinner den istället. Här kommer Askon, får med sig bollen men så bryter. Och så blåser domaren för någonting. Vad blåser han för? Varning på Svanbäck. Okej, det var något som jag missade. Frispark då för Halmstad igen. Det är 30 sekunder över tilläggstiden. Här händer det så mycket så jag glömmer titta på klockan. 1-0 till Häcken. Viktiga poäng på spel för båda lagen. Häcken är på tredje plats och de håller undan. Här är sista chansen för Halmstad som behöver poäng för att närma sig i första hand Örgryte. Men de måste ju förbi ÖIS och ytterligare ett lag för att gå upp på kvalplats. Askondo med vänsterfoten. Berisha står redo. Rönning är kvar i offensivt straffområde. Häcken hade chansen att kontra mot öppet mål. Här kommer sista möjligheten för Halmstad in i straffområdet. Nickas undan av Dumbia. Domaren stoppar pipan i munnen. Det var det sista som hände. Halmstadspelarna bedrövade. Häckenspelarna jublar efter blott andra segern efter VM-uppehållet. Den första, den kommer 2-0 mot Halmstad. Den andra 1-0 mot HBK. Det vill säga att det är Halmstad som har stått för motståndet de två gånger Häcken har vunnit sedan spelet återupptogs i juli. Det var lite underhållande i början, men totalt sett ingen strålande allsvensk match. Mycket kamp, bra intentioner, fint Häckenspel emellanåt. Några goda målmöjligheter för båda lagen. 1-0 till Häcken, Julius Lindberg, matchvinnare. Och Häcken, här är Jösses, helt plötsligt uppe på tredje plats i tabellen.
0: Jonas Enarsson, vi tackar för insatsen så här långt och ser fram emot att få höra röster från omklädningsrumskorridoren där på Rambergsvallen i Göteborg om en liten stund. Häcken alltså upp till tredje plats i tabellen förbi AIK. Sirius har 42 poäng i toppen, Hammarby 33, Häcken 28, AIK likaledes 28 poäng. Halmstad sist, de har 7 inspelade poäng, ÖIS närmast före har 13. Och sen är Degerfors på 16 på kvalplatsen. Det är 17 omgångar spelade.

passion of the groove. Generation on the move. Join in.

0: Alcazar, Crying at the Discotheque, Sport Extra. Klockan börjar närma sig 21. Häcken har besegrat Halmstad i fotbollsallsvenskan med 1-0. Närmast i denna sändning, Ekonyheter, Leif Näslund.
1: Polisen har larmat som smällar vid en skola i Södertälje nu under kvällen. På plats i stadsdelen Ronna finns flera polispatruller samt sjukvården, rapporterar P4 Stockholm. Polisen, som ännu är förtegen, säger att de utreder ett misstänkt grovt brott. Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senaste helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum på Sicilien. Men experterna tror inte att stölderna har ökat.
2: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö, eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
3: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de inför en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
2: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt, så att det blir väldigt uppmärksammat.
1: Reporter Kulturnytts Tuva Leijonklo. Många av kräftorna i Hjälmaren och Vättern är mindre än 10 cm och växer sig aldrig stora. En teori är att kräftorna är så många att konkurrensen om födan ökat. Men fenomenet förbryllar ändå forskarna, som nu märkt 2500 hjälmarkräftor som ska släppas ut och fångas igen för att vägas.
0: Leif Näslund där med Ekonyheterna.
4: Vilken viktig match det blir nästa omgång nu för Halmstad BK i Allsvenskan? Det är till helgen, va? Borta mot Örgryte. Mm. Det är ju laget som är ovanför där i botten av tabellen.
0: Den är minst lika viktig för Örgryte.
4: Absolut, men det är ju Halmstad som har det största poängbehovet. Det är ett rejält glapp där med Halmstad som tydlig jumbo. Det är 6 poäng från deras 7 upp till Örgryte, som ju också är på nedflyttningsplats.
0: Ja, det är kul med den här höstkänslan när man sätter sig ner och sitter och tittar lite i tabellen och funderar över sådana här saker. Jag har nämligen identifierat vad som, om tabellen fortsätter se ut som den gör, är en riktig liten läcker bit. Mm-hmm. Örgryte spelar nämligen borta mot Degerfors i 30:e omgången.
4: Ja, det är ju den sista det. Apropå fotboll så kommer nu bilderna, de strömmar in via fotbollsinfluencern Fabrizio Romano, att spanjoren Rodri har landat i Barcelona för att skriva på för den stora klubben där i Katalonien. Ju naturligtvis, Manchester City är än så länge det som står på CV:t för Rodri. Frågan är om han reste med något billighetsflyg den här gången, som han ju fick ganska mycket beröm för och cred för att han gjorde när han flög till England för några dagar sedan efter sommaruppehållet. Tveksamt om han åkte med det där irländska budgetgänget den här gången, men kanske. Kanske. Rodri verkar i alla fall snart vara helt och hållet klar för Barcelona.
0: Hade han flugit med det irländska budgetgänget så hade han hamnat i Girona. De kallar nämligen Girona för Barcelona.
4: Ja, just det. Så är det, ja.
0: Karlavagnen följer när Sportextra är slut klockan 21.40. Vad händer då, Hanna Silman?
5: Ja, det vi ska prata om något underbart vanligt om vardagen.
4: Mm.
5: Ja, det är ju skolstartstider och Karlavagnen är ju också tillbaka ikväll, alltså med ordinarie Karlavagnen efter en härlig sommar med de här sommarkvällarna. Men nu drar höstterminen igång, så vi tänkte att vi kickar igång med lite vardagssnack. Mm. Jag vet inte ens om ni har haft någon semester. Det känns som att ni jobbar jämt, men när ni ställer om från semestern till vardagen, vilka saker uppskattar ni mest?
4: Ja, du får nog vänta. Det här är min första arbetsdag på många veckor, så att jag är inte där, Hanna. Låt mig, jag måste få sörja, inte för att jag inte har ett kul jobb, men jag måste ändå få sörja att vara fri från arbetet. Jag är inte riktigt där att jag njuter av det. Riktigt.
5: Men det bästa är, förlåt Per att jag avbröt dig direkt, men jag måste ju ändå trösta dig med Susanna med att skolan drar igång och man behöver inte laga lunch längre.
4: Nej,
5: det är ju
4: sant.
5: En av sakerna som jag älskar med vardagen.
4: Man behöver inte laga två mål mat om dagen. Nej. Det är helt sant. Mm.
0: Mina barn är så gamla så det var länge sedan jag lagade lunch åt dem, höll jag på att säga.
4: Däremot en liten sån härlig direkt blixt från vardagen när min dotter som nu inte längre går på fritids ringde mig klockan 15.20 och frågade var är stekspaden? Och sen, shit vad det ryker! Och sen var det klart det telefonsamtalet. Då kände jag att vardagen var lite för händelserik faktiskt. Mm.
0: Ring inte brandkåren, ring istället Karla. Vad är numret?
5: 020-22-10-30. Men Per, du då? Vad ser Nej. Du mest fram emot med vardagen?
0: Nej, jag vet inte om jag ser fram emot någonting.
5: Radiosporten, den mest negativa redaktionen på Sveriges Radio.
0: Jag har ju alltså inte bott i Göteborg på hela sommaren och idag för första dagen. Sen midsommarafton så ska jag bo i min ordinarie bostad här i Göteborg.
4: Men det är ju lite som att bo på hotell då.
0: Ja, det känns jättekonstigt tycker jag.
4: Vi är vilsna själar i livet just nu.
5: Ja, jag hörde. Jag tänkte så här, nu kan vi tillsammans peppa det svenska folket inför vardagen. Och så här,
4: men vi talade ju om avslutningen av fotbollsallsvenskan till
0: exempel. Ja, just det. Den kan vi se fram emot. 30 av de gångerna av fotbollsallsvenskan, månadsskiftet november-december.
4: Ja, men också hela resan fram till den. Det är ju faktiskt något som är härligt med vardagen.
5: Det är det. Och sen är det kanske det här med förväntningar. Att man kanske inte har så höga förväntningar på alla dagar.
4: Det brukar faktiskt... allt.
5: Ja, det är ju lösningen på allt. Sänk dina förväntningar så blir du lyckligare. Ja.
0: Mm. Men vi har höga förväntningar på programmet, va?
4: Ja, verkligen. Ja,
5: det har jag alltid. 020-22-10-30 är numret. Vi vill alltså prata om att vara tillbaka i vardagen. Jag hoppas någon där ute är lite mer pepp på vardagen än Per och Susanna.
4: Vi lyssnar när vi avslutar vårt
0: arbete. 21:40, då bryter Karlavagnen ut. Det går bra att ringa redan nu för att få vara med och prata i radio om vardagen som alltså dök upp plötsligt idag.
5: Vi kämpar på!

0: Benson Boone, Mystical Magical. Det är Sport Extra du lyssnar på. Vi har följt den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad bollklubb. En match som slutade 1-0. Seger för Häcken, för upp Häcken till tredje plats i tabellen. Halmstad kvar på sin jumboplats. Massor med mästerskap var det ju förra veckan. Europamästerskap i simning, i friidrott, i beachvolleyboll. Och redan förra veckan började också världsmästerskapen i ridsport i Aachen i Tyskland. Ett mästerskap som fortsätter den här veckan. Det är vilodagar just nu, men nästa tävlingsdag är på onsdag, då är det tidshoppning. Vi tar er med dit igen för att kolla upp några som kanske är lite favoriter.
1: Förhoppningarna är stora om en tysk guldfest på den klassiska hopparenan i Aachen. Hemmapublikens ögon är särskilt riktade mot två unga stjärnor, 29-årige Rickard Vogel och 28-årige Sophie Hinners. Rickard Vogel är tvåa på världsrankingen och tillsammans med hästen United Touch ses han av många som en av förhandsfavoriterna att vinna individuellt guld. Jag är en person som gillar att ta risker även utanför hoppningen. Och ända sedan jag var liten så har jag ridit effektivt och snabbt. Och jag gillar att vinna, säger Vogel i en intervju med New York Times.
2: Richard Vogel, United Touch, yes. Make it gold for Germany.
1: EM i fjol blev en tysk kärlekssaga. Vogel och Hinner, som då var ett par, red hem ett brons med det tyska laget. Och i den individuella tävlingen så vann Vogel och Hinners kom sexa i sin mästerskapsdebut. Senast Tyskland vann ett VM-guld var i Tryon 2018 genom Simone Blom. Men för att hitta ett lagguld så får man gå tillbaka 16 år till VM i Lexington 2010. Kan Rickard Vogel och Sophie Hinners tillsammans med rutinerade duon Marcus Ening och Daniel Deusser göra VM i Aachen till en tysk guldfest? På fredag kväll har vi svaret.
0: Isabel Gradin, reporter. Ni kommer att höra mer av henne från Ridsport VM. Ni hör då även Christian Olsson och Maria Gretzer, Radiosportens radarpar när det gäller hästar som tävlar.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I love rock and roll.
1: En match spelades i fotbollsallsvenskan ikväll. Det var på Hisingen här i Göteborg och det var ett väldigt glatt lag som klättrar i toppen och så ett gäng som har det riktigt tufft längst ner i tabellen.
2: Gabriel Valentin, efter ytterligare en Halmstad-förlust 0-1 mot Häcken, hur går tankarna?
3: Tufft.
2: Vad är det framförallt

0: ett skott utanför straffområdet som går in var... Ja, jag vet inte. Men det är tufft.
1: Vad är viktigast nu? Det måste ju vända för dig såklart. Vad tycker du är viktigast för att det ska lyckas?
0: Ja, vi gjorde en hel del bra grejer idag. Så vi får försöka bygga vidare på det.
2: Säger alltså Halmtas Gabriel Valentin efter ännu en förlust. Den här gången borta mot Häcken. 0-1 sett med HBK-ögon. Och därmed finns det ju en tydlig individuell matchvinnare i hemmalaget, alltså enda målgörare ikväll.
1: Matchvinnare Julius Lindberg, hur är det att avgöra en sån här match?
3: Ja, nej, det är jävligt gött. Skönt att vara tillbaka.
1: Du är tillbaka och ni vinner igen. Det har ju varit lite dåligt med vinster sedan VM-uppehållet. Mm. Hur viktigt var det här?
3: Nej, extremt viktigt. Halmstad ligger sist och det här måste vara en trepoängare för att följa med där uppe i toppen. Så nej, det är viktigt.
1: Gjorde spelet er förtjänt av segern, tycker du?
3: Ja, det tycker jag verkligen. Vi skapar för att göra 2-3, kanske 4-0 också. Så 1-0 är en liggande siffra, tycker jag.
1: Avsluten behöver kanske vässas på lite. Både från din sida men också Gustav Lindgren hade några. Det var framförallt ni två.
3: Nej, jag vet. Vi är lite mer... distinkta i vissa lägen också, så gör vi fler mål.
1: Och just nu, när vi gör den intervjun, så ligger ni ändå trea i tabellen. Ni är ju där och hugger på Europaplatserna. Mm. Det är väl det ni siktar på, antar jag, här när säsongen är slut?
3: Ja, så är det ju. Folk klagar höger och vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu.
1: Det rimmar inte riktigt. Klagomål, men ändå trea. Ja. Men det kanske ligger någonting i att prestationerna inte har varit
3: ja,
1: på
3: så är det. Vi hade en bra vår och här kan jag inte ligga i en bättre position just nu, men... Vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
2: Julius Lindberg är alltså intervjuat av Jonas Enarsson. Om vi tittar på tabellen då, de var inne på det, tredjeplatsen för Häcken. Och vi har pratat om det tidigare ikväll också, att det är spännande matcher som väntar i veckoslutet här. Det gäller ju även Häcken. Vi har med oss, de flesta av oss, att det är ju Sirius som toppar den här tabellen och har gjort så i princip hela säsongen. De har en stor marginal, det är hela 9 poäng ner till Hammarby och ytterligare 5 ner till Häcken. Men det är just Sirius som Häcken ska spela mot i ett bortamöte för Häckens del på fredag. Och så dagen därpå då i Göteborg igen för Halmstad BK. En otroligt betydelsefull match för båda de lagen i den matchen. Det är jumbon Halmstad som alltså har 6 poäng upp till nästjumbon ÖIS som tar emot HBK i Göteborg på lördag.
4: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
5: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
6: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
4: Men vem är egentligen de hurrar för?
7: Det var honom jag skrev om.
8: Och det var ju massor med folk alltså.
4: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
10: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
9: Systemet kostar omkring 19-20 miljoner kronor på en årlig basis, och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
10: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka, så långt det går, undvika nya kostnader utan snarare ska dra in nya intäkter.
11: Henrik Berggren, generalsekreterare i SEF, intervjuad av Fredrik Enberg apropå VAR. Och siffran som nämndes var 19-20 miljoner kronor, det är vad det skulle kosta att införa VAR, alltså, så att det är tydligt. It's all about the money.

0: Meja, all about the money.
1: Och vi har varit inne på det under helgen eftersom det var lite skralt med finaldeltagande, exempelvis i simmarnas EM, att det är bland annat en pengafråga, att det är tufft för svenska elitidrottare att har råd att satsa helt enkelt. Och den problematiken, den finns även inom det alpina.
2: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
3: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra, så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
2: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget, som hade kämpigt ekonomiskt.
3: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
2: Vad måste förbättras eller finnas på plats, tror du, för att en talang som Fabian ska välja svenska landslaget?
3: Ja, det är en fråga du får ställa till Fabian, precis som vi också har gjort. Men det upplägget som vi har för herrarna i år är vi helt nöjda med.
2: Fabian Axwärts slutade 11 som bäst i slalom i världskuppen förra säsongen och är den framtidsåkare på herrsidan som lyser klart starkast.
1: Cecilia Markvard, reporter här, och på pengaspåret någonstans, för det är ju många som hävdar att det är ekonomi och rikedom som ligger till grund för de stora konflikterna som bara växer inom den internationella fotbollen.
4: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år. Samtidigt förtydligar också Skottland sin position mot Infantino. Det skotska fotbollsförbundet säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje i kritiken mot FIFAs ledning och att man har gjort det hela tiden. 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, säger förbundet, som meddelar att man inte kommer rösta på Gianni Infantino vid valet i början av 2027.
1: Nej, inte de heller, nej. Det här var en rapport från Gustav Renkeskog. Och i detta rubriksvep i Sportextra strax efter 20:09 på kvällen så byter vi sport igen. Det handlar om bordtennis nu, där pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö märks av även på världsrankingen. Ranefur tog sig till kvartsfinal och lyfter hela 28 placeringen, är nu rankad 36 i världen. Det är hans högsta placering i karriären med råge på den där listan. Truls Mörgård är fortsatt bästa svensk, men han tappar 2 placeringar på världsrankingen och ligger där nu på 4:e plats.

0: Somber Home Wrecker denna måndag kväll i augusti då Häcken besegrat Halmstad bollklubb i fotbollsallsvenskan med 1-0.
1: Vi återvände till gårdagens spänning vid friidrotts-EM. Vi trodde kanske inte för några månader sedan att det skulle bli så nervigt som det ändå blev i stavhoppstävlingen där Armand Duplantis till slut tog hem ett EM-guld. Men låt oss påminna om det som inte bara hände under kvällen igår utan också i resan fram emot det här mästerskapet som faktiskt hängde löst ganska nära inpå.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt än. Kom hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis först. 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna det mästerskapet och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven? Gör det nu.
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6-15.
3: Duplantis först, 6-15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6-15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! För Duplantis igen för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham. Så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Så klart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mormor gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt de senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
0: Mondo Duplantis alltså. Ännu ett guld att lägga till samlingen. Europamästare igår i friidrott. Nike Bolmgren hade var den reportern vi hörde i inslaget. Vi ska alldeles strax titta framåt emot ridsport VM som avgörs i Aachen och fortsätter längre fram den här veckan.

0: Brandi Carlile, The Mother. Vi fortsätter med att titta framåt mot det pågående världsmästerskapen i ridsport i Aachen. Ett svenskt medaljhopp, kanske.
1: Henrik von Eckermann kommer till ridsport VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
2: King Edward sammetshästen lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Henrik von Eckermann,
1: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu, 4 år senare, så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
3: I Härning då var, kände man ju själv att plats nummer 2 var, skulle bli en stor besvikelse, utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift, och jag tyckte det var ett otroligt hela vägen hur det gick och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det här är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har, eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
1: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
3: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
1: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Riesenbeck.
4: Was this going to be our first clear round? Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives us our opening clear round with Minuteman.
1: 2 felfria runder och en 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
3: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
0: Isabel Gradin, reporter. Vilodag eller tävlingsfri dag idag och tävlingsfri dag imorgon på Ridsport VM. Från och med onsdag så kör det igång igen och tidshoppning är det som händer på onsdag. Ni hör om det i Sportextras sändningar och i appen Sveriges Radio. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin, vårt team på plats i Aachen.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
7: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
8: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
9: Oj, nej, varför gör jag så här?
8: Hon skulle kunna bli straffad.
10: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
11: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Sportextra börjar närma sig sitt slut. 21.40 så är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4, men det finns några minuter kvar av Sportextra än så länge.

0: Coldplay, Paradise. Det har spelats en allsvensk fotbollsmatch ikväll. Häcken besegrade Halmstad med 1-0 mot dem.
1: Och så här sa matchvinnaren, den enda målgöraren där på Hisingen ikväll, Julius Lindberg, efteråt.
2: Folk klagar höger vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så det, jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
1: Motståndaren ikväll, Halmstad BK, långt ifrån ett förarsäte i den allsvenska fotbollen. Man är absolut sist med 6 poängs marginal upp till nästjumbon Örgryte IS. Och det var en väldigt besviken Gabriel Valentin som träffade reporter Jonas Enarsson efter matchen.
3: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
4: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
3: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
0: Så var det med det. Häcken upp till tredje plats i tabellen. Halmstad fortfarande allra sist i denna allsvenska tabell. Radiosportens digitala redaktion den här kvällen, Gustav Renkeskog och Astrid Einarsson. Tekniker Rolf Hilton och Paulina Delin. Du heter?
1: Susanne Andrén.
0: Och jag heter Per Karl. Jag hoppas ni har haft trevligt i vårat sällskap. Sportextra tillbaka imorgon igen då med SM-kvartsfinaler i Speedway. Nu rullar det igång också. Vi säger tack och hej för ikväll.
5: Och det här är Karla Wagnen som säger hej ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Så härligt att vara tillbaka efter alla dessa mysiga sommarkvällarna. Och då passar det väl bra att prata om vardagen. Ja, den kan vara grå, tjatig och full av måsten med disk, tvätt, matlådor och pendling. Men det kan också vara trygg, varm och alldeles, alldeles underbar. Vad tycker du allra bäst om i din vardag? Finns det något tråkigt som du lyckats göra lite roligare? Och hur ställer du om från semestern till vardag? Ring Karla Wagnen på 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga och alldeles vanliga vardag.

0: Same.
1: Louis Capaldi, Forget Me.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och ikväll ska vi prata om något som kanske inte låter så märkvärdigt, men som faktiskt är en väldigt, väldigt stor del av våra liv, ja, nämligen vardagen. Det är ju skolstartstider och på sätt och vis kan man säga att även här i Karlavagnen startar en ny hösttermin idag, måndag. Så jag undrar hur dina tankar går så här i mitten av augusti. Hur ställer du om från semestern till vardagen? Gillar du vardagen eller blir du trött bara av tanken? Ja, när jag tänker på vardagen så tänker jag framförallt på rutiner. Och rutiner kan ju vara något vi drömmer oss bort ifrån, men de kan också vara just det som gör dagarna och veckorna mysiga. Hemma kvällarna eller promenaderna längs samma väg. Ibland är det är just det bästa som finns. Alltså känslan av att allt rullar på precis som det brukar. Även i ett organiserat kaos som hemma hos mitt. Men för det är ju så att när vardagen plötsligt förändras och man går igenom en kris eller en sorg så är det ofta det vanliga vi längtar efter. Men hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad gör du på dagarna och vilka saker piggar upp din vardag? Eller vilka människor? Och vardagar ser också så himla olika ut. Vissa jobbar ju på dagen, vissa på natten, vissa jobbar inte alls. Och vissa är på jobbet flera dagar eller till och med veckor i sträck. Hur ser vardagen ut i ditt yrke? Eller är du ledig hela tiden? Eller har du ett jobb som verkligen styr din vardag? Ja, ibland känns det som att min vardag styrs av mina barns aktiviteter. Jag är ungdomsledare och eller logistikansvarig nästan varje vardagskväll. Och ibland är det lite slitigt, men när jag väl står där på fotbollsplanen eller i en idrottshall en vanlig vardagskväll på hösten, ja, men då myser jag. Det är en sån gemenskap mitt i vardagen för mig. Och så tänker jag ofta att semesterdagar, ja, de är underbara, men kanske är det just där, mitt i allt det vanliga som livet faktiskt händer. Så berätta om din vardag. Du kan skriva på sociala medier, på Facebook eller på Instagram, P4 Karlavagnen heter vi där. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Jag tänker här någon maanantai, det är ju måndag, så du kan även få prata finska med mig. Så att puhua myös suomea ja kertoa arjestasi 020-22-10-30. Ja, nu är vi tillbaka i vardagen, så ring in och berätta om hur din vardag ser ut. 020-22-10-30.

0: Där hörde vi Pegasus Runotytte, alltså ja, flickan som skriver dikter kan man väl översätta det där till musik från Finland här i Karlavagnen den här måndagen. Ja, Sven Roland har mejlat: hej, jag är glad att sommaren är över så vi kan komma tillbaka till våra rutiner och att mina fina undersköterskor är tillbaka igen. Kram till alla från Sven Roland, Oskarshamn. Ni gör alla ett jättebra jobb. Det är ju roligt att höra, för visst kan det kännas som att det är lite härligt att komma tillbaks till vardagen. Även om ja, det är ju väldigt mysigt att vara ledig också. Hej, Hanna mejlar också: Ronny, hos mig har jag aldrig en tråkig vardag, utan det är glädje fullt och tryggt när jag efter de vanliga morgonbestuden får sätta på datorn, sen ut på nätet och för att se om någon stormästare och världsspelare vill möta mig i schack. Vilken rolig vardagsrutin. Det där låter som Ronny skriver om. Fortsätt mejla in karlavagnen@sverigesradio.se och såklart ring in 020 22 10 30 är numret. Och kvällens första samtal, ja, det kommer från Östersundstrakten. Elin Amanda har vi med oss, hej!
1: Hej!
0: Var det från Bräcke du ringde?
1: Ja, men precis, en by som heter Kärlane som ligger i Bräcke kommun.
0: Ja. Hur har du haft det? Hur den sommar har du haft?
1: Jag har jobbat hela sommaren inom äldreomsorgen.
0: Okej, jaha. Så det är liksom inte tillbaks till jobb vardag för dig nu?
1: Nej,
0: så här i augusti.
1: Utan nu börjar ju liksom rutinerna igen. Jag ska börja plugga på måndag och min dotter ska skolas in på förskola. Så nu liksom börjar ju vardagslivet igen.
0: Vad pluggar du?
1: Jag ska plugga till undersköterska.
0: Men är det första året du börjar?
1: Ja.
0: Men vad spännande, hur känns det?
1: Jo, det känns jättekul, jättespännande.
0: Ja. Det är ju alltså en ny vardag som väntar, både dig och dottern som ska skolas in.
1: Ja, precis.
0: Vad har du för förväntningar kring det här?
1: Ja, jag har ju förväntningar att hon ska tycka om förskolan. Hon är lite kinkig på det där med folk, så att vi får väl se om hon gillar det överhuvudtaget.
0: Ja, det kommer hon göra. Jag tycker alltid att folk som jobbar inom förskola, de är så himla proffsiga och duktiga. Så att,
1: ja, men precis.
0: Ja, och sen brukar barn också bete sig bättre där än hemma. Ja. Men vad tycker du om det här att sommaren långsamt börjar övergå mot hösten och vardagen smyger sig på?
1: Jag tycker det är mysigt. Alltså jag gillar liksom, men här uppe alltså i Kärlarna så har det ju inte varit så mycket sommar. Liksom. Men nu så börjar ju hösten smyga sig på ännu mera och det börjar bli mörkare och kallare. Liksom. Och jag gillar det.
0: Ja, jag kan faktiskt tycka att hösten känns lite som en nystart ibland.
1: Ja.
0: Det är lite som nyår, fast man har det är ingen prestige att man ska fira det eller anordna något fyrverkeri eller fest, utan det bara blir så.
1: Ja, men precis.
0: Hur brukar du göra hösten lite extra mysig?
1: Jag brukar köpa in lite mer levande ljus till min sambos förtret, för han tycker att vi har för många. Men lite mysiga filtar, lite höstfärger på liksom kuddar och påslakan och sånt här.
0: Och har du något sånt där lifehack eller något sånt här trick som du gör för att göra vardagen lite enklare? För det kan ju bli mycket med jobbet och plugget och småbarn och så.
1: Ja, men precis. Förbereda mat liksom dagen innan. Alltså man gör mycket mat så att det alltid finns liksom, antingen om man gjort en annan maträtt under tiden som man gör dagens middag eller så liksom, så att det alltid finns att värma.
0: Men det där har jag inte ens tänkt på. Gud vad, nu låter jag dum, men det är ju genialiskt. Att man kan ju laga två maträtter samtidigt.
1: Ja.
0: Så har man till dagen efter.
1: Ja, men precis.
0: För ibland kan jag tycka att när man gör väldigt mycket mat så kan jag tröttna på om jag äter samma mat för fjärde gången på raken. Men alltså det där ska jag ta med mig till den här höstterminen och till vardagen. Att man kan preppa flera maträtter samtidigt.
1: Ja, men precis. Och man kan ju liksom välja en dag där man preppar. Typ söndagar tänker jag börja preppa på nu. Och då har man liksom det klart.
0: Ja. Oh. Har du någon vardagsrätt som räddar dina veckor ofta?
1: Med barn så korv stroganoff är väl det som räddar.
0: En går alltid hem.
1: Ja. Oh.
0: Vad kul att få starta höstterminen i Karlavagnen med dig, Elin.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Lycka till nu med inskolning och med plugget och allt. Ja. Kommer du alltså då få börja gå, ska du först gå i förskolan och sen får du börja plugga eller ta din man hand om inskolningen?
1: Min man kommer ta hand om, vad heter det, inskolningen i början och sen så kommer vi bytas av.
0: Ja, får båda vara med lite. Men lycka till med det då.
1: Tack så mycket.
0: Det kommer gå utmärkt. Tack för att du var med.
1: Tack. Tack, hej.
0: Hej.

0: Hejsan, Bari här i Karlavagnen. Snart ska vi få Ekot, senaste nytt med Johan Hellström. Och sen fortsätter vi prata, kanske med just dig. Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din vardag.
1: Här är Ekot och vi börjar med svensk politik. För i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt så drabbade partiledarna samman och bitvis så var tonen hetsk, som när det handlade om den svenska ekonomin. Vi har med oss Ekots politikreporter Pontus Mattsson som har följt debatten. Vilka är dina intryck från kvällen?
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundet här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden. Men det, som sagt, konfliktnivån hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så jag tror om
4: fortsätt, vi har någon
5: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Ja, det var precis i samband med detta. Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
4: Alltså det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Thand Ringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet kom över i den här frågan också.
7: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här fyra åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Och Liberalerna slåss ju för sin överlevnad som riksdagsparti. Hur gick det för Simona Mohamsson i debatten?
2: Ja, hon fick en hel del uppmärksamhet, inte minst för att hon denna kväll hade på sig en Davidstjärna, det vill säga symbolen för judendomen, och det hade hon i sympati med de barn som idag börjar skolan, judiska barn, och som är rädda för att bli utsatta för antisemitism. Och samtidigt så konfronterade hon Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och sa att du klarar inte av att hålla rent i dina egna led, och syftade då på de uppgifter som har funnits tidigare om att Vänsterpartiet har skrivit stödbrev till palestinska fångar, varav några har gjort sig skyldiga till grova brott.
1: Och med det tackar vi Ekots politikreporter Pontus Mattsson. 10 fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner. De misstänks ha smittats i samband med en festival i Västernorrland för en tid sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
8: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
9: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
8: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra, så blir det också många rejält sjuka, och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer, och man kan få komplikationer med hjärninfektioner, och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
9: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnat statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
8: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling, eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
1: Och reporter där, det var Anna Grönberg. Det är fastighetsägare som har det största ansvaret för att brandskydda vinden i äldre radhus. Det säger brandingenjörer till Ekot efter att två radhuslängor i Arboga med ett 20-tal bostäder drabbats och uppemot 50 personer i fredags förlorade sina boenden. Johan Lindbom är brandingenjör på Boverket.
10: Jag tror det finns poäng att inventera och undersöka hur ens radhus är konstruerat, om man vet om att det är ett äldre radhus. Det är många räddningstjänster och kommuner som har uppmanat fastighetsägare att faktiskt göra en sån inventering. För det här är ett problem som man sett sedan ett antal år tillbaka, framförallt vinden då.
11: Elden i radhuslängorna i Arboga i fredags spreds snabbt och ett 40-50-tal personer förlorade sina hem. Och även om inte utredningen om hur branden gick till är klar, så är det ett problem att äldre radhus från 60-70-talet kan ha en konstruktion som inte gör det tillräckligt tätt och brandsäkrat mellan husen på vinden. Och därför riskerar en brand att sprida sig snabbt. Nya radhus kontrolleras och brandsäkras, men när det gäller äldre radhus så är det fastighetsägaren som ansvarar för att brandsäkra. Och det betyder att sätta in väggar på vinden mellan husen, enligt Johan Lindbom på Boverket.
10: Byggreglerna som gäller idag, de gäller ju byggnader som uppförs nu, som att vindar ska sektioneras med brandsäkringsskiljande konstruktioner, helt enkelt vid lägenhetsskiljande väggar. Men sen har vi ju äldre byggnader och reglerna är inte retroaktiva på det sättet att nu gällande byggregler gäller de äldre byggnaderna, utan då är det de reglerna som gällde när byggnaden uppfördes. När det gäller befintliga beståndet, då är det ju lagen om skydd mot olyckor istället som träder in, och där gör ju räddningstjänsterna tillsyn. Det finns många fall där man har identifierat det här och förelagt fastighetsägare om åtgärder. Det är inte farligt att bo i radhus, men det innebär ju en utmaning.
1: Reporter Helena Boman Brody. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun. En misstänkt gärningsperson är också gripen. Den skottskadade påträffades utomhus och personerna förs till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Den misstänkta gärningspersonen greps i närheten av brottsplatsen. Flera av Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senast i helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum i Messina på Sicilien. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna har ökat.
12: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö, eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
13: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de införde en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
12: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat. Nu har de Italien drabbats av några museistölder under sista året. Men jag tror som sagt inte att de hör samman med varandra, utan det är enskilda företeelser.
1: Israel kommer inte att dra sig tillbaka från Gaza och återuppbyggnaden av palestinska områden kommer inte att inledas förrän Hamas har avväpnats. Det har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs sändebud Jared Kushner enats om under sitt möte i Jerusalem. Där uppger israeliska regeringskällor för AFP. Terrorstämplade Hamas har inte kommenterat uppgifterna. Så vädret imorgon får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand till en början får en del sol. Över norra Norrland fortsatt regn som sprider sig söderut. Från i söder upp till 20 grader, till i norr 10-15 grader. Därmed är vi framme vid slutet på denna sändning från Ekot. Det finns fler nyheter för dem som vill ha sådana i appen Sveriges Radio och även på webbsidan sverigesradio.se. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion, Johan Hellström.
14: Nu radiosporten, först med fotboll från herrarnas allsvenska där Häcken kliver upp på tredje plats i tabellen efter seger mot Halmstad ikväll. Matchens enda målskytt, Julius Lindberg.
15: Folk klagar höger vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu, men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
14: Häckens matchvinnare efter 1-0-segern mot Halmstad. Halmstad som har det riktigt tufft i botten som jumbo, hela 6 poäng upp till närmsta lag. Deppigt läge med andra ord för bland andra Gabriel Valentin.
16: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
17: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
16: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
14: Och reporter här på plats var Jonas Enarsson. Vi tar oss ut i den internationella fotbollsvärlden inför nästa års val till FIFA-ordförande.
18: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2020.

Kimberly med låten Eternity här i Karlavagnen i P4, där vi pratar om vardagen. Och jag har ju sagt många gånger om just den här kontrasten mellan, eller pratat mycket om kontrasten mellan semestern och vardagen, och ja, betonat kanske det här med rutiner lite väl mycket. För Helena skriver på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio, P4 heter vi på Facebook. Helena skriver, jag har rutiner på semestern också, speciellt i husvagnen. Det ska diskas, tömmas toalett och gråvatten, fyllas på med nytt vatten och lagas mat till exempel. Jag har funderat en del på detta. Har folk inga rutiner alls på semestern? Vi tar ju det lugnt också, vi gör utflykter, men hos oss är det frukost, lunch, middag, motion, fixa disk och sånt varenda dag, oavsett om vi är lediga eller inte. Och det har du helt rätt i, Helena, nu när jag tänker efter. Men det kanske handlar om att man har lite annan typ av rutiner. Såklart, om man bor i husvagn i flera veckor i sträck, så kanske man får väldigt många så här dagliga rutiner. Men annars kan det vara kanske som i mitt fall att vi tältar en natt och sen är vi hemma och sen kanske vi är hos en kompis. Och, ja, det blir väldigt olika dagar. Många sena kvällar, i alla fall i vår familj, och väldigt många sovmorgnar för barnen. Så att det blir... Ja, jag kan tycka ändå att det är en liten skillnad mellan rutiner, eller mellan vardagen och semester när det kommer till rutiner. Men såklart, som Helena skriver, så finns det även semesterrutiner. Kerstin skriver, önskar att jag hade ett jobb, men är för gammal. Är man för gammal så är man. Och jag kan tänka mig att just det där med att ha ett jobb och gå tillbaka till, att det betyder väldigt mycket, och att det förgyller också ledigheten när man vet att det är något annat som väntar efter.

det. Ja, Sara skriver att hon har jobbat hela sommaren, gick på semester idag och 4 veckor framåt. Så underbart, skriver hon. Inga måsten på larmet, kan skippa lite rutiner. Så skönt. Hoppas du får det härligt nu. Det kommer nog inte vara så mycket folk på olika ställen om du åker runt och besöker lite sevärdheter och sånt, Sara. Det har ju sina fördelar att ha lite senare semester. Och Emma skriver, ser fram emot hösten. Just nu håller vi på med musikal som har premiär på lördag vid Regnbågens slut, heter den. Sen ser jag fram emot voltigeträning, läger och Malta. Låter som en underbar höst som du har framför dig, Emma. Ja, många andra skriver också om det här med vardagen på Facebook och på Instagram. Fortsätt skriva in där och mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och fortsätt ringa in 020 22 10 30 är numret.

0: Hamina där med låten Hattara Taivas. Och nu tror jag att vi har med någon vars jobb styr väldigt mycket av vardagen. Hej Aroa Issa från Nyhamnsläge i Höganäs. Hej!
1: Hej, hej Hanna.
0: Hur är läget hos dig?
1: Jo, det är strålande. Hur är det själv?
0: Nej, men det är ju jättebra. Jag tycker det är härligt att vara tillbaka i Karlavagnens studio.
1: Ja, härligt att förstå det. Du passar så bra där.
0: Men du, vad gör du? Jobbar du eller är du ledig? Eller hur ser din
1: Nej, just nu så är jag hemma. Jag går på imorgon igen klockan 8 i Halmstad.
0: Ja. För vad jobbar du som?
1: Jag jobbar som båtman på Sjöfartsverket. Så, och när man är i Halmstad, den stationen, så har man även Falkenberg och Varberg och Ringhals också som stationer att ha.
0: Ja. Och vad gör man som båtman? Eller jag vet ju ungefär, man kör väl lotsen? Alltså man kör lotsbåten till båten?
1: Ja,
0: eller?
1: Precis. Jag kör lotsbåt. Och då transporterar jag lotsen till och från båtarna som han ska navigera in i hamn eller genom leder eller i andra farleder. Ja, lite så.
0: Ja, är det långa sträckor du får köra?
1: Det kan vara väldigt långa sträckor, men oftast är det bara in i hamnar. Och då, det som kan vara, som kan ta lång tid är ju om det är stora fartyg och de har bogserbåtar och så ska de in i någon trång hamn och så står kanske det ligger andra båtar i vägen och så.
0: Ja. Och lotsbåten, visst är det de här orangea båtarna man ser ibland i hamnen? Jag har sett i alla fall i Visby hamn och så där ibland.
1: Sådär. Ja, exakt. Jag har faktiskt jobbat i Visby också. Aha. På Gotland som båtman och kört de där fina orangea båtarna. Men nu är jag i Halland och i Skåne. Aha. Och ja, det är de fina orangea båtarna som vi kör runt lotsa med. Men vi har ju även andra uppgifter. Vi har ju sjöräddning och vi har underhåll på båtarna. Både på däck och i maskin och det är säkerhetsutrustning och massa övningar vi ska göra. Förlåt, massa övningar vi ska göra och sådär.
0: Men hur ser vardagen ut? Eller för jag tänker att båtar kommer ju alla tider på dygnet och sådär.
1: Ja, det är det. Våran vardag, vi har ingen riktig vardag egentligen. Speciellt inte jag som inte har ett fast schema. Jag är ju bara vikarie än så länge. Och jag jobbar ju lite hur som helst och ganska mycket. Så vardagen är väldigt, väldigt varierande. Och det är jätteroligt. Så att ibland så vaknar jag 5 på morgonen för att hinna köra till jobbet. Jag ska vara på jobbet klockan 7. Ibland så har man ju också dygnet. Olika stationer har ju olika arbetstider. Så om man jobbar till exempel i Helsingborg eller Malmö så börjar man 7 på morgonen och så slutar man 7 på morgonen dagen efter. Och ofta har man ju jobbat hela natten också, så då behöver man ju sova.
0: Ja.
1: Ja, och ibland blir det ju övertid på det, så man kanske inte slutar riktigt klockan 7. Så, och sen kommer man ju hem på eftermiddagen och då behöver man ju, det första man gör är ju lämna bilen eller hämta barnen med bilen, eller man lämnar bilen och så går man till förskolan och hämtar sina barn och sen ska man mata dem och sen duscha och natta dem direkt. Det blir liksom, tiden går väldigt fort. Ibland så att vardagen ser väldigt, väldigt olika ut beroende på var man jobbar.
0: Ja, men jag kan tänka mig att ibland tidiga morgnar men också nätter och sen barn och förskola, hämtning mitt där, allt. Hur klarar du av att ställa om hela tiden?
1: Ja, alltså det undrar jag själv ibland, för att det är verkligen tufft, för att man ska hinna. Vissa dagar har ju min son som är 4,5, han har ju fotboll, så man ska hinna lämna och hämta, man brukar ju vara där på träningarna, och du är även lillebror med som är 2,5. Och sen ska man försöka hinna hämta dem så att de får i sig lite mellis innan träningen. Ofta är det att man får ha med sig mackor eller kex eller så. när man hämtar. Och det beror på också hur natten har varit. Har den varit tuff så blir det ju så. Men har den varit lite lättare och man har fått någon timme sömn, ja, då kan man hämta lite tidigare. Och sen så har man en liten mysig eftermiddag när man kan laga mat. Och mina barn älskar ju att vara med och laga mat, så det tycker jag är jättekul. Och få låta dem stärka i käket. Så, men det, när man är hemma, då är det bara laga mat, ta hand om barn, tvätta, städa, vika tvätt, köra igång kompis som vår dammsugare heter. Allt som en vardag behöver. Och jag hade aldrig klarat utan min man, för ibland är jag ju borta. Jag är ju borta ganska mycket. När jag jobbar 7 på morgonen, då hinner inte jag ju lämna dem, för då kör jag iväg. Ja, 6 senast. Och då lämnar ju och hämtar min man barnen. Och han står ju för mesta matlagningen också. Förutom då när jag är hemma, då försöker jag avlasta så mycket som möjligt.
0: Men det är ju speciellt med sjöfarten. Men har du alltid jobbat så här, eller har du också varit borta i veckor i sträck?
1: Ja, det har jag. Jag har jobbat på en bunkerbåt som heter Fox Luna, och innan dess var det Fox Sunrise. Och innan dess har jag jobbat på x antal andra fartyg. Och då var man ju borta längre perioder. Och då hade jag inga barn. Jag blev ju gravid när jag fortfarande hade det jobbet. Men sen insåg jag att man kan inte lämna ett spädbarn och åka ut och jobba, eller ett litet barn och åka ut och jobba, för de var så väldigt mammiga barn. Så då fick jag gå i land. Så jag gick i land då, fast ändå inte, för jag jobbar fortfarande på sjön. Så det är underbart att kunna kombinera med att köra båt och ändå vara hemma.
0: Ja. För det är ju verkligen speciellt. Då när du jobbade till sjöss, kändes det som att du hade två olika vardagar? Alltså veckorna på båten och veckorna hemma?
1: Ja, gud, jag absolut går inte att jämföra. För att när man är ombord, då är man ombord, kommer ingenstans. Och det enda du gör är ju att du äter, du jobbar, du försöker sova så mycket som möjligt. Det blir inte så mycket sömn. Men det är ju bara att jobba, äta och sova och... Ja, det är ungefär det som det går ut på. Hinner du träna så är det ju bonus, men det är inte alltid man orkade göra det.
0: Ja. Och sen hemma så var du helt ledig istället?
1: Hemma då var man helt ledig, då levde man livet. Då var jag ju fortfarande singel och utan barn. Så då var det mycket resor med tjejerna. Man hälsade på vänner i alla olika städer. Och man var mycket hos familjen. Hälsade på mamma så mycket som möjligt och syskonen. I den mån man hann med det. Och, ja, det går ju inte att jämföra jobbet med hemmatiden. För det är så otroligt skilt.
0: Ja. Men du det låter som att du knappt haft ett 8-5 jobb eller och så en vanlig vardag. Vad tror du gör att du trivs med det här så bra?
1: Jag älskar ju variationen i vardagen. Jag skulle nog inte klara av att ha ett 8-5 jobb, tror jag. Fast många gånger har jag önskat, när det har varit så mycket att göra och barnen och hemma, så har man bara, gud, jag ska nog bara gå i land på riktigt och skaffa ett normalt jobb. Men det är ju inte, det kan omöjligt vara lika roligt. Det kan inte det. Jag vet inte hur alla andra tycker, men ja, jag tycker väl att det är jätteroligt med... Just att vara sjöman också, det är ju så himla mycket olika arbetsuppgifter som du har. Du har ju inte det här att du går till kontoret och så sitter du vid datorn, även om det är säkert också en stor variation på det. Men Ja, jag vet inte. Jag har alltid varit för spontan och aldrig varit bra på att planera faktiskt. Jag klagar mina vänner på väldigt mycket.
0: Ja, så det är bra att din arbetsgivare planerar åt dig.
1: Ja, ungefär. Och då även de kommer ju med kort varsel väldigt ofta. Och, då, ja, och det passar bra, för jag har en fantastisk familj som ställer upp om Niklas skulle vara på jobbresa. Och jag har min mamma och mina syskon och Niklas mamma och pappa, de ställer ju också upp. Så att det är fantastiskt. Så att, ja, vi har... Ja, det är tack vare dem som man har kunnat ha det här jobbet.
0: Vad fint att höra, vad kul att du har ett sånt fint lag med dig, Aroa, i med det här. Tack för att du var med i Karlavagnen, det kändes som att vi hade kunnat prata hur länge som helst. Men nu får jag göra plats till andra som ringer in på 020-22-10-30.
1: Ja, det tycker jag.
0: Och lycka till! Nej, det är väl ingen sån där att man inte får säga lycka till?
1: Nej, det är väl de fiskarna man får säga, skitfiske på dem.
0: Nej, båtman, då gäller det inte, då får man önska lycka till.
1: Ja, det får man, och du får lycka till med allt du med.
0: Tack, ha det bra.
1: Detsamma,
0: hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Nu kanske du som lyssnar drömmer dig till de strandarna. Eller hur? Blondie med The Tide Is High. Och jag tror vi får åka utomlands med nästa samtal. Hej Aurora Andromeda.
1: Hej, hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: På Kreta i Grekland.
0: Ja, så var det. Jag tänkte att vi får åka iväg i Karlavagnen ikväll.
1: Ja.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, men det är bara bra. Det har varit superduper bra väder. Och, ja, men jag är väl lite glad. För det var väldigt roligt att det här ämnet kom upp. För att de senaste dagarna nu så har jag tagit beslut för att bli liksom, ja, men komma in i vardagsrutiner igen. Nu är liksom lite sommaren slut, fast det är ju varmt på Kreta fortfarande. Men det får bli ett avstamp liksom.
0: Ja, för du bor där på Kreta.
1: Ja, men precis, det stämmer. Och alltså, det är ju varmt ifrån kanske april till slutet av oktober liksom, så att sommaren blir väldigt lång. Och greker är väldigt trevliga, men det skiljer sig från den svenska kulturen i att de har inte den här klockan, rutinerna på det sättet. Alltså, i Sverige är vi liksom lite mer strikta med skillnaden mellan semester och jobb. Så jag bara kände att jag måste göra någonting för att få in någon egen rutin i detta.
0: Jaha, alltså du kan till och med sakna alltså lite vardagsrutiner i vardagen.
1: Ja, men exakt. Ja, precis. För det här är min tredje sommar i utlandet som jag bor. Och i början märkte jag inte så mycket, men nu börjar jag känna den att alltså, ja, de lever på som att man käkar gott och värmen och allting. Och så är det lätt att man går upp i vikt, man är lätt att man tappar rutiner och så här. Så, att, ja, så jag har fått pusha mig själv och nu har jag liksom lyckats komma in i jättebra rutiner för hösten nu faktiskt.
0: Ja, jag kan förstå att det kan, det låter så konstigt att säga att det kan vara lite kämpigt med rutiner när solen bara gassar på. Men hur har du gjort då? Vilka rutiner har du infört nu?
1: Ja, nej, men det föll sig så väl och bra för att jag liksom, alltså jag har ju ett eget företag, så jag är egenföretagare, så då startade jag liksom sommaren med, ja, men återbäringen där man liksom börjar att planera att man ska göra någonting kul på sommaren, och då gjorde jag en egen resa till Ibiza och sen har det flyttat på i sommarsemestersvängen under sommaren och sen så tänkte jag måste göra någonting för att liksom komma tillbaka till det här att man äter mer strikt och liksom kommer in i rutiner med sitt egna projekt och så vidare. Och då gav jag ett förslag till en tjejkompis att hon ville följa med och simma. Så vi simmar på, det här låter också väldigt overkligt kanske så här för svenskar som bor i Sverige, men det finns ett hotell som det inte kostar någonting att gå som har en pool på taket. Så vi går dit och simmar nu, slutet av förra veckan och idag. Att simma kanske 3-4 dagar i veckan och gå dit och ta en kopp kaffe, inte äta något sött och så simma i bassängen. Men ändå njuta av solen lite grann för att sen då komma tillbaka hem och sätta sig och jobba.
0: Ja. Oh. Det låter som en underbar vardagsrutin.
1: Ja, faktiskt. Jag är lite så lyrisk för att jag trodde först, eller det är så mycket, alltså på något sätt så är det, när man gör det själv så är det så lätt att man fastnar tillbaka på saker för att liksom, ja, men man äter den här goda pizzan eller kakan eller vad det är. Men är man liksom två så blir det så lättare att, ja, men vi sitter och pratar och vi simmar ihop och sen då kommer man bort ifrån det här söta och får en bra rutin i sin hälsa igen på något sätt. Och sen när jag kommer hem och jobbar med mitt egna, då har jag ju samma rutiner som alltid. Men just det där att inte det blir det här sommarnjutandet av solen finns. Men man använder, alltså den blir en vardag också på något sätt. Att bara ta bort det här söta och liksom få lite mer struktur och så faktiskt. Ja.
0: Men om vi inte tänker bara på liksom njutningen i form av det man äter och sådär, tror du att vi skulle kunna lära oss något av den mentaliteten att det inte behöver vara så stor skillnad mellan vardag och semester? Alltså att man inte ska liksom vänta till semestern, att man gör saker, alltså roliga saker som man njuter av och så vidare. Eller vad tänker du om det?
1: Ja, alltså när jag bodde i Sverige, alltså jag är ändå född i Sverige och bott där tills jag var 36 år, och min favoritårstid är ju faktiskt hösten. Jag älskar det här friska luften och så här färgerna på träden. Och alltså jag tror att vi inte alltid kanske ska unna oss semestern på sommaren när det är så stressigt. Mm. Att vi kanske ska ta en trevlig höstdag, att kanske vandra i bergen. Alltså vi har jättefin natur i Sverige. Alltså jag tänker på det lite mer också nu när jag bor i utlandet, att Sverige tänker inte på att vi har så mycket fina sjöar, städer, skogar, resmål, alltså kyrkor och spännande saker liksom. Att det måste inte vara den här solupplevelsen man ska göra varje sommar, utan man kanske typ alltså tar hösten, man tar ledigt i september liksom, och så drar och vandrar eller upplever någonting spännande i Sverige liksom. Alltså, sen kanske man tar en vecka för att åka iväg på någon solsemester liksom, men jag tror för då får man liksom lite mer disciplin, att man kan ha sommaren som man kanske jobbar lite mer då än vad man brukar. Då får man rutinerna, håller sig kvar lite, och så kanske man tar en semestervecka på hösten då liksom, för att inte få den starka kontrasten så faktiskt tror jag.
0: Precis. Och jag försöker påminna mig själv om att det finns ju många, ja men ibland har jag vardagsledigt och ja, man har ju vissa lediga helger också, även om jag tillbringar de flesta av mina helger vid idrottsplaner med barnen, men ändå att det finns ju massor av dagar att fånga även i vardagen då man kan vara ute och vandra och så vidare.
1: Mm. Ja, men precis. Jag tror att vi är lite hemmablinda i Sverige ibland, att vi ser inte hur mycket vackra vandringsleder och skogar och sjöar vi har faktiskt, även om det inte kanske är badväder, men det finns mycket fint att uppleva i Sverige också faktiskt.
0: Ja. Ah, vad kul att få prata med dig, Aurora, och höra om just det här att det är lite annan stämning där på Kreta, att det inte är så stor kontrast mellan vardagen och semestern. Nej. Utan ja, man tar det lite, alltså man har lite samma inställning till dagarna oavsett om det är jobb eller inte. Lycka till med den här nya simrutinen nu.
1: Ja, men tack så mycket. Kul att vara med.
0: Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack. Hej hej.
0: Hej då. Och fortsätt ringa in på 020 22 10 30 för att berätta om din vardag eller dina tankar om vardagen.

0: The Magnolia Muscle In. Fortsätt ringa in på 02022 1030 för att berätta om din vardag. Kanske ska du börja plugga något nytt, eller kanske ska du börja på ett nytt jobb nu när sommaren långsamt övergår till hösten. Eller kanske har du ett jobb som styr din vardag väldigt mycket. Sommarå, som vi pratade med, som jobbat till sjöss och nu var båtman på en lotsbåt. Ring in och berätta om din vardag. 02022 1030 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och nu har vi med oss nästa inringare. Samtalet kommer från Linköping. Fick vi lite gitarr också där i bakgrunden. Hej Karl-Jörgen Hultqvist.
2: Ja, hej Jean. God kväll. Det är Karl-Joakim här. Det är Karlavagnen. Nu är jag...
0: Hur mår du? Hur mår du den här måndagskvällen?
2: Jo, tack. Jag mår bra. Bra, tack. Det har varit en bra dag, tycker jag. Så, och det är bra med er också.
0: Eller? Ja, det är jättebra. Det är måndag, en ny vecka. Och jag tycker att det känns bra med lite vardag. Jag har börjat jobba lite grann här under augusti och nu är det full fart framåt för mig.
2: Ja, men det låter bra. Jo, men det är så det är skönt när man kommer tillbaka i det vanliga vardagspisslet igen också.
0: Hur ser det ut för dig?
2: Jag ska börja på en utbildning musik och kultur och drama på onsdag. Någon folkhögskolelinje, något liknande. Då. Så det ska bli spännande i två år då, utbildningen.
0: Men då passade det ju bra att det kom en liten gitarrriff där i bakgrunden.
2: Det blir ju bra. Man är lite nervös, det är lite nytt, men... Vad det är för några, vilka som ska gå, klasskamrater och så. Men det går ju bra. Det är roligt med lite nyttiga.
0: Hur kommer det sig att du vill plugga det?
2: Det var väl det att det är så svårt med jobb och jag gillar ju musik och så att jag lekade olika kurser och då hittade jag den här utbildningen och jag tycker den verkar intressant. Sen vet jag inte om det blir något liksom att man kan få någon fortsättning om det leder till något jobb. Men jag tycker det verkar spännande och jag tycker ju teater och det här kulturen är roligt. Jag hoppas det blir bra linje.
0: Hur kommer det här innebära att du ska flytta eller hur kommer det påverka din vardag?
2: Liksom? Den ligger i Linköping som tur är. Men den är även vi har även lektioner i andra städer också i Östergötland, sa en lärare när vi var där och hälsade på. Så det blir väl lite farande om man säger så i Östergötland. Ja. Men det ska bli spännande. Ja.
0: Och du sa att det känns också lite nervöst.
2: Det gör det ju. Det är väl så för alla när det är nytt. Alltså, jag vet inte. Jag känner ju inte någon där i klassen. Men jag känner ju att det mesta känns bra. Liksom. Nej, men det är väl lite nytt om man undrar vad är det man har gett sig in på. Men jag känner mig, jag tror det blir bra. Alltså, till slut. Så det är väl så för alla man känner att lika nervös, men det är ju normalt.
0: Det är det ju alltid. Om jag är nu i en grupp då blir jag ju nervös och till och med jag är ju ganska så här pratig. Det kan vara att jag pratar massor, men jag känner mig nästan lite blyg när jag kommer till en ny grupp och så vidare.
2: Det förstår jag, och det är ju så med jobb också, att när man börjar på nya arbetsplatser är man ju också nervös och det är nytt och så. Nej, men jag tycker att det är viktigt att man måste pröva olika saker i livet.
0: Och det är det. Och det är väldigt nyttigt att utmana sig själv och ibland göra saker som känns läskiga.
2: Som känns bra, men sen vet man ju inte om det blir rätt. Men så är det ju för alla, så att säga.
0: Utbildning ska du börja på onsdag, sa du?
2: Ja, på onsdag den 19, ja. Så då blir det spännande. Nej, men alltså, jag har ju inte haft så mycket att göra. Eller alltså, jag har sökt jobb och lite sista året, så att det ska bli kul att göra något. Liksom. Jag har saknat lite det här vardagspusslet. Eller, det är rutinerna, så att jag tror det blir bra faktiskt. Så att.
0: Det låter väldigt bra, och det låter som att du tänker väldigt klokt kring det här.
2: Ja, tack så mycket. Jo, men det får man ju försöka göra. Så att det är ju svårt att veta för alla idag vad man ska göra, tycker jag.
0: Ja,
2: så är det.
0: Fint att du är modig och vågar, så lycka till. Det kommer säkert gå jättebra.
2: Tack så mycket. Ha en fin kväll. Tack så mycket.
0: Detsamma. Ha det bra.
2: Ha det bra. Tackar.
0: Hej då.
2: Hej, hej. Hej, hej.
0: Let's go.

0: Nyheter med Ekot. Johan Hellström är redo i Ekot studio. Och vi fortsätter att prata om vardagen här i Karlavagnen. Vilka rutiner, aktiviteter eller platser är viktiga för dig i din vardag? Vad gör dig pepp inför hösten och vardagen? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. I kväll så drabbade partiledarna samman i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt och bitvis så var tonen hetsk. Ekots politikreporter Pontus Mattsson följde debatten.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundet här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
4: fortsätt,
5: vi
4: har någon
5: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört hur oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, var, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
6: Alltså det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Thand Ringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
7: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Sist är alltså Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Och innan henne så hörde vi alltså Ekots politikreporter Pontus Mattsson som jag pratade med för en timme sedan. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det här visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. 10 fall av mässling har upptäckts i flera av landets regioner och de drabbade tros ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland för drygt 2 veckor sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
8: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
9: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
8: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
9: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
8: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
1: Och reporter där var Anna Grönberg. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun och en misstänkt gärningsperson är gripen. Den skottskadade hittades utomhus och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Det ska bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det enligt nya regler i skollagen som börjat gälla nu inför skolstarten.
4: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
10: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var, då vet inte lärarna hur de kan agera.
4: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter.
10: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar som har både blivit polisanmälda, man har tilldelat skriftlig varning.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag så är det många barn som gått i skolan för första gången och en av dem är femåriga Vera i Västerås.
11: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
12: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
11: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att skära min kniv. Tanja ger den.
1: Reporter Paulina Sörlin Strömpe från Västmanland. Så vädret imorgon blir det regn över norra Norrland som sprider sig söderut. I Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand först får en del sol, men fram på dagen stackmoln. I söder upp till 20 grader, i norr 10-15. Ekot, Johan Hellström.
0: Det här är Karla Vagnen med mig, Hanna Silman, i studion. Ja, här är jag tillbaka i vardagen och det känns bra. Hur känns det för dig så här i skolstartstider och när många är tillbaka på jobbet efter lite semester? Hur mycket styr jobbet din vardag? Eller kanske har du ett intresse som förgyller dina dagar? Kanske är föreningslivet en viktig del av din vardag? Vad skulle du vilja ha mer av i din vardag? Ja, vi pratar om den alldeles, alldeles underbart vanliga vardagen i Karlavagnen ikväll. Ring in 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga, vanliga vardag. 020 22 10 30.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ah, den låten ger lite ledighetskänslor för att jag tänker tillbaks till min unga ålder då man mimade till det här framför spegeln någonstans på sitt flickrum. Ah, då tänkte jag inte så mycket på skillnaden kanske mellan semestern och jobbet. Visst, sommarlovet kändes lång då, men det var också alltid så himla härligt på hösten tycker jag att börja i skolbänken igen. Jag var ett sånt barn som att jag såg fram emot att komma tillbaks till skolan, till kompisarna, till lektionerna, och kanske hade man med sig någon ny penna eller något annat fint som förgyllde det nya skolåret. Åh, vilka minnen man kan få från en låt. Men det är ju inte mig vi ska prata om, vi ska prata med er, och det är ju era historier som är i fokus här i Karlavagnen. Så jag säger hej till Ami, Kjellin Lantz.
1: Men hej.
0: Hej. Du ringer också från utlandet.
1: Ja, jag ringer från Grekland också. Jag hörde att det var någon annan från Kreta, ja, för mig. Jag har inte lyssnat på det själv, för det är lite halvdålig täckning här nere. Så att, ja, men jag är på Kalymnos.

0: gått tillbaka till vardagen. För ja, de flesta har ju semester lite tidigare. Har du alltid föredratt så här lite senare semester?
1: Ja, ja, i princip alltid faktiskt. Vi brukar göra det för att, ja, jag vet inte, det känns skönt att dra ut på det. Liksom, och alla kommer tillbaka från semestern och sen så bara, ja, nej, men jag ska gå nu. Välkommen tillbaka till jobbet. Så. Så, nej, och samtidigt så är det lite lugnare. Om man reser så är förhoppningsvis lite färre turister om man reser ner hit och så, och då blir det lite lugnare och vi föredrar det, så har väl alltid gjort det liksom, så att inte det här hej och hå, nu är vi så pass gamla så att 60 plus och då vill man liksom helst ha lite lugn och ro och sådana saker, så därför reser vi ofta sent, men även hemma i Sverige faktiskt så föredrar vi det, så
0: ja. Vad tycker du är det skönaste att slippa när det gäller vardagsbesturen?
1: Egentligen så det bästa är ju att åka bort. Därför att är man hemma, jag har inga problem egentligen med att vara hemma. Jag pratar lite lågt här, för jag sitter på en altan och jag har liksom grannar intill. Men det är att man kommer bort ifrån vardagsbesturen, och är man hemma och har semester, då kan man ju inte låta bli och röja runt och hålla på och greja med det man egentligen, ja, men det måste vi göra och det ska vi göra. Nej, det måste åka bort, så kan du inte göra någonting, utan då är det helt fantastiskt. Man bara kopplar av och har det jätteskönt, verkligen, alltså det är fantastiskt. Man behöver det, känner jag, och framförallt så här när man börjar bli till åren, liksom att andas ut och gå ner i varv. Framförallt, jag bor i Stockholm i vanliga fall, så att det är hektiskt och det är stress och hela den biten. Och kommer man ner hit, du bara går ut egentligen ifrån planet, går ut ifrån planet. Här nere går man ju inte i en ankomsthall, utan du går ju ut på plattan där planen landar. Och du hinner redan där, så bara, skönt, nu andas vi. Så.
0: Men hur gör du sen i vardagen när du är tillbaka i Stockholm? Vad ger det liksom återhämtningen?
1: Ja, men det kan vara faktiskt skönt att komma tillbaka till vardagslunken också. För att här lever man ett helt annat liv. Komma tillbaka till rutiner och sådana saker. Jag menar, jobbet i sig då. Men också den vanliga rutinen man behöver komma in i på något sätt. Liksom. Du ska ut. Ja, jag tränar mycket, så det gör jag inte lika mycket här nere, känner jag, för det behöver jag inte göra. Men komma in i den här vardagslunken, det är ganska skönt. Komma in i rutinerna igen. Och jag tänkte, precis som jag sa när jag pratade med någon i Slussen där, att jag kan ju tänka mig, för vi fick en sån här varningsflash igår kväll. Det började brinna här på ön, inte så jättenära oss. Men då tänker jag så här, att de här människorna som bor här permanent, jag tänker hur ofta händer det liksom, att de får såna varningar. Vi får ju 112 om det brinner hemma där jag bor nu, inte jätteofta och inte jättenära, men här blir det på en annan nivå, tänker jag liksom. Och där kanske de, nu fick vi det här igår kväll liksom.
0: Var det alltså skogsbränder?
1: Ha telefonen på, var beredda var. Liksom. Men det här var en bra bit ifrån ändå, så att vi kände oss inte oroliga på något sätt liksom. Och det la sig liksom. Så att, men det var ändå så här, inte jättelångt ifrån ändå. Kanske, vad kan det vara? Ett par mil max, alltså 2 mil. Inte ens det, tror jag. Så, men det var liksom på andra sidan berget, så att.
0: Ja,
1: och då tänker jag att folk som bor här permanent, de lever med det här liksom, och här kommer vi och får den här flashen liksom, att nu ska ni ändå ha telefonen på och vara beredda. Det är också en vardag för dem, tänker jag.
0: Ja, men så, men det har ju varit nyhetsrapporter om de här bränderna i
1: hela
0: Grekland,
1: Europa.
0: Och på många andra ställen också. Så. Det känns ju såklart, jag kan tänka mig att det blir lite läskigare när man får det där sms:et i sin telefon.
1: Det blir lite så här ett uppvaknande på något sätt. Jag varit inte orolig och rädd eller något sånt där, men ändå så här, oj shit liksom. Jag har varit här nere så många gånger, men aldrig fått någonting sånt här. Och det har väl kanske inte funnits heller, att man har fått den alarmet så att säga i telefon.

0: än förut. Men ändå, liksom, det blir ändå påtagligt på något sätt.
1: Och det kan jag tänka mig, men nu ska du ändå, förhoppningsvis får du fortsätta att koppla av och fly vardagen och njuta av dagarna
0: definitivt.
1: Där. Men vad blir det första du längtar till när du har varit där ett par veckor och kanske får lite hemlängtan? Vad är det du längtar till?
0: Ja, jag tror kanske man har fått så mycket värme på sig liksom här. Man är inte riktigt van vid den här värmen. Den är fantastisk givetvis, och ibland blir det kanske som nu, nästa vecka ska det bli så mycket varmare än vad det är nu. Nu är det väldigt behagligt kring 30 maximalt, men nästa vecka kan det bli uppåt en 36-37. Och då vet jag med erfarenhet att alltså, det är ganska skönt att komma hem, även om det kommer vara halvdant när vi kommer hem. Man kan alltid fly ifrån. Man kan alltid fly, vad ska jag säga, man kan inte fly från värmen, man kan fly från kylen, man kan komma in, man kan klä på sig, man kan in till värmen, men värmen är det svårt att fly ifrån, så att säga. Så det brukar oftast vara det man känner så här när man åker härifrån, om det har varit extrema värmeböljor, att det är rätt bra nu, liksom. Nu åker vi hem till vädret vi har i Sverige. Och sen när man kommer in i november, då kommer man bara säga, nej, vad fasen, alltså, hur tänkte jag det här?
1: Ja, det är väl omväxlingen som är så skön.
0: Ja, vi är ju nordbor, liksom, vi är inte vana vid det här. Det är straffet, tror jag, att vi har blivit kastade till Norden. Vikingarna gjorde något dumt där, så vi hamnade i Norden.
1: Sen är det underbart, om det kommer lite snö så blir allt bra.
0: Vintern är ju jättefin när det blir snö och när det är snö. Jag håller med dig 100%. Man får tända lite ljus in och sådär. Så ja, det är jättemysigt också. Verkligen.
1: Men njut av värmen, det där lagom värmen, och hoppas det inte blir alldeles för varmt nästa vecka.
0: Det ska vi göra. Vi kommer ta tillvara på tiden här. Så. Ja.
1: Tack för att du var med.
0: Det är lugnt. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Hejdå. Och du som lyssnar, vad tänker du? Var njuter du mest av vardagen? Är det direkt efter semestern när du har kommit hem och tillbaka i rutinerna? Eller tar det ett par veckor att komma in i vardagen om du har varit bortrest eller varit ledig en längre tid? Har du någon gång saknat en vardag som du tidigare tyckte var tråkig? Eller har du förändrat din vardag på något sätt för att göra den lite roligare? Eller kanske älskar du vardagen före allt annat? Är du en person som gillar rutiner? Eller vill du helst att varje dag ska vara annorlunda? Ring in och berätta om dina vanliga dagar, om din vardag. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti.

0: Commodores Easy här i Karlavagnen i P4. Och klockan, den är redan 11:30. Tiden går fort när man har roligt. Och vi pratar om vardagen här i Karlavagnen idag. Sven Anders skriver i sitt mejl: "Hej, jag gillar verkligen höst. Mörkare kvällar, tända ljus och krypa ner i sängen. Lyssna på Karlavagnen. Och så har jag en kommande hemlig resa med kompisgänget i november. Jobbmässigt, ja, så jobbar jag i Halland och jobbar med skor. Då föredrar jag vår- och sommarskor." Joakim skriver att han har redan börjat jobba och är tillbaka i rutinerna efter lite ledigt. Så att för vissa har det ju gått smidigt och ja, det är full fart med vardagen redan. Men andra kommenterar på Facebook att det känns väldigt trögt också efter semestern de här första veckorna. Men att ja, men snart kommer man väl igång igen. Och så är det också snack om det här med att vara efterlängtad efter semestern. Att det kan betyda så mycket. Kristoffer skriver just att jag har alltid haft det lätt att stänga av på semestern, att inte tänka på jobbet på det sättet och sen att komma igång igen. Det har alltid funkat för mig. Och så var jag alltid efterlängtad när jag kom tillbaka efter semestern. Sånt värmer, det skriver alltså Kristoffer. Fortsätt mejla och kommentera karlavagnen@sverigesradio.se och på sociala medier och ring in på 020 22 10 30. Och nästa samtal har vi redan med oss här. Från Skellefteå, Robert Lundqvist, hej!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra faktiskt.
0: Ja. Mm. Vad har du gjort en sån här vanlig måndag i mitten av augusti?
1: Ja, jag har börjat på ett nytt jobb.
0: Jaha.
1: I Luleå, så att jag bor i Skellefteå och jag har fått ett jobb i Luleå och kommer att veckopendla där nu. Mm-hmm. Och sen så samma dag så börjar även mitt vad ska man säga, favorit fritidssysselsättning kören om. Så att, ja, men det var en händelserik dag.
0: Ja, men har du kören också i Luleå?
1: Nej, den är i Skellefteå.
0: Men hur löser du den här?
1: Det var lite att köra fram och tillbaka faktiskt.
0: Jag tänkte att om du har fått ett nytt jobb men har en gammal kör, så att det kan vara svårt att kombinera de sakerna.
1: Ja, precis, precis. Vi får se där. Jag tror att kanske får vi se om det finns möjlighet att jobba hemifrån en dag i veckan och göra det på måndagar i så fall. Men det får framtiden utvisa. Det är lite tidigt än.
0: Ja. Vad är det för nytt jobb?
1: Det är som ja, ingenjör, entreprenadingenjör kallas det på Peab på SSABs nya, de bygger ett nytt stålverk i Luleå. Så att, Peab har ett av de stora kontrakten där och där jag ska vara med.
0: Ja. Men då, om du kan jobba hemifrån, så är du inte direkt och håller i verktygen varje dag alltså?
1: Nej, precis. Det är ju ett kontorsjobb, så det är mycket sitta med datorn och räkna och ha möten och sådär. Och mycket det kan man göra på via datorn. Så att, ja.
0: Hur känns det då? Börja på ett nytt jobb så här på hösten?
1: Det är väldigt kul och spännande. Det var en lite kort dag idag. Det var ju mest upp och ha lite så här introduktionskurs och så där, om lite arbetsmiljö och säkerhet och så där. Och så börjar det väl egentligen på riktigt imorgon.
0: Hur är du? Blir du nervös när du är nu i en grupp eller på en arbetsplats och så?
1: Nej, men alltså jag kan vara ganska kanske lite avvaktande så där i början innan jag liksom hittar min roll och så där och lär känna de andra i gruppen. Och ja, då blir jag mer bekväm i det.
0: Ja, vi pratade ju om det tidigare också här med Carl Joakim som ska börja plugga. På onsdag var det just det här att det är ofta så när man börjar något nytt, så är det lite nervöst i början, men att det är väldigt bra att göra de här sakerna även som vuxen.
1: Ja, men precis, absolut.
0: Men Sen har du det här med kören också. Alltså det är någonting som du har haft i vardagen sedan länge.
1: Ja, så jag har sjungit i kör sedan studietiden, så att det är väl över 20 år. Men den här kören hittade jag för några år sedan, och det är en manskör då i Skellefteå. Och den har haft ett litet återuppväxt, som man säger. Så den har haft en stor generationsväxling. Så att vi har som vi börja om med en ny kör förra året. Så att det första året var också väldigt, väldigt spännande, roligt och intressant. Så här, vi gjorde mycket roliga grejer. Vi åkte på körtävling till Uleåborg. Mm. Och sådär, och hade en del konserter både hemma i Skellefteå och där då i Uleåborg, såklart. Mm. Så väldigt kul. Hoppas vi kan fortsätta på den traditionen.
0: Ja, hur många gånger i veckan tränar ni?
1: Det är ett rep i veckan.
0: Vad sa du? Tre?
1: Ett rep.
0: Ja, ett rep. Jag hörde tre och jag tänkte, hur ska du få ihop det här med Skellefteå och Luleå?
1: Ja. Nej, så en gång i veckan, och sen så får man ju öva hemma då. Så att, det är väl det. Mm.
0: Men vad är det för typ av sånger eller musik som ni sjunger?
1: Ja, det är ju ganska, jag skulle säga, typisk manskör av idag. Liksom, det är en blandning av traditionellt, av nyskrivet, av det är såklart en del jul, kring jul och sådär. Så vårkonserten är ju ett viktigt inslag. Vi sjunger lite grann på nationaldagen, på Valborg och sådär. Ja. På våren.
0: Ja.
1: Så tradition och nytt. Mm.
0: Och vad ska jag säga, vad betyder det för dig i vardagen att ha just kören?
1: Ja, så det är ju... Det ger så otroligt mycket energi. Det är liksom, det är ren energi liksom, så.
0: Ja. Och vad sa du, att du hade sjungit tre år i den här kören? Var det så?
1: Ja, det beror på man räknar. Men man kan säga att det här är väl andra året som är med i den här nya kören då. Den nyuppväckta kören. Mm. Men jag var faktiskt med sista året på den gamla kören också, så jag har varit med om hela den här generationsväxlingen.
0: Men för jag som jag har sjungit i kör när jag var barn, men annars är jag lite mer uppvuxen med bollsport. Och då tänker jag att till exempel i ett lag, man kan inte ha för många målvakter och ja, men man kan inte ha för många alltså högerforward som bara vill göra mål och så här. Hur funkar det i kör? Är alla välkomna? Eller blir det så här,
1: vi rekryterar lite grann efter behov, kan man säga. Just nu så försöker vi bygga upp en stabil stomme i kören, så att vi handplockar väl folk som hör av sig, och kompisar, alltså bekanta till folk i kören eller som hör av sig sådär, och sen så får man testa dem. Vi hade två nya i dag faktiskt. Terminstarten till lära. Så det är väl ganska vanligt för körer att man har provat på rep så här i början av terminerna. Så att, vi får se om de tycker att det här var kul för dem och så.
0: Men är det som i sport att man kan värva någon annans stjärnor?
1: Absolut, absolut. Aha! Så är det.
0: Så det är lite drama alltså där i kulisserna också.
1: Ja, det är ju lite dragkamp mellan kammarkören och manskören här. Så vi lockar över folk från kammarkören och sådär.
0: Och då blir de förbannade på er då?
1: Det är väl ofta så här att man kan ha båda körerna, men det blir väl ibland kring konserten att det kan bli kanske att man får prioritera. Och sen kan det vara att det är mycket annat också. Det är nog mycket för många av oss att klara av en kör. Liksom folk har jobb och ungar och träningar och sådär. Så att det är inte alltid folk kan vara med.
0: Nej. Jag förstår det, och det är inte lätt att göra alla nöjda. Det är svårt att spela i två lag samtidigt.
1: Det är livspusslet.
0: Oh, vad kul, men roligt att vardagen är igång. Eller det låter som att du tycker om vardagen, att den drar igång, eller?
1: Ja, precis. Alltså, sommaren kan vara ganska lång och sådär, om man inte har väldigt mycket att göra. Sådär. Så jag gillar vardagen.
0: Och nu är det alltså veckopendla från Skellefteå till Luleå, och sen är det att lösa det här med kören som väntar.
1: Roligt. Yes.
0: Lite nya utmaningar och lite av det gamla kvar. Låter perfekt.
1: Precis, ja.
0: Kul att du var med, Robert.
1: Kul att jag fick vara med.
0: Ja, hoppas det blir en bra höst både på det nya jobbet och med kören.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

0: Det är Markus Grönegård som är dålig på vardag, som låten heter. En som är väldigt bra på vardag är Stig. Det plingade precis till i mejlkorgen här. Och Stig skriver: hej, alla pratar om att komma tillbaka efter semestern samt rutiner. Men det finns faktiskt de som jobbar nästan hela tiden. Dit hör nog jag, har inte haft sommarsemester på flera år. Ja, någon gång en vecka semester på hösten. Det är väl max jag har haft på cirka 30 år. Ledighet är överskattat. Det är bara jobbigt att komma tillbaka efter semester. Bättre med samma rutiner hela tiden. Med vänlig hälsning, Stig. Och då ska vi prata med Mikael Julström från Gustavsvik i Härnösand. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, för jag har alldeles nyss sett himlen lysas upp av en bolid, en jättestor.
0: Oj!
1: Kommer förmodligen från de här perseiderna, ett litet extra nummer, vet du. Och jag fick se det precis alldeles nyss genom mitt österfönster mot älven och bron.
0: Ja, vad häftigt. Var det förra sommaren eller förra sommaren, sen sommaren, som jag stannade uppe eller tältade ute för att titta på perseiderna, och jag såg någon. Men ja, det är fint med såna himmelfenomen.
1: Mm. Konstigt, de heter ju inte, vad heter perseiderna från början, de heter leoniderna efter kung Leonidas och hans soldater som försvarade Grekland mot perserna just som kom över Thermopylaepasset i bergen.
0: Ja, man lär sig något nytt varje dag.
1: Ja, det är det som man gör i vardagen också. Jag har ju uppnått en sådan ålder att jag har knappt 2 år kvar till 60, så jag tycker bättre om vardagen än helgerna. Det är klart, ibland kan det vara skönt att vila sig från att vara tidsdetektiv och sådana där saker, så att man gör sig tillgänglig till alla. Jag har haft en liten jobbig period nu med matförgiftning av en falukorv, och jag har haft min 6:e lunginflammation det här årtiondet, så att jag börjar faktiskt känna mig lite urlakad, och det gör ont i ben och höfter och leder och sånt där. Och samtidigt försöker man få hus och hem här, man bor ensam, och gå ihop, men det går än så länge. Man får ta en dag i sänder och däremellan tre, som fosterfar min brukade säga.
0: Och ändå säger du att du tycker om vardagen.
1: Ja, jag har ju kommit som pass.
0: Jaha.
1: Pass långt då, så att helgerna är lite händelselösa, särskilt när man inte har någon möjlighet att komma ut. Jag har ingen körkort och ingen bil heller, alltså, så att det är lite svårt att komma ut. Det här med kommunikation här uppe är lite svår, alltså. Vardagarna är bättre, alltså, men då är det liksom bara hålla uppe allting. Alltså, det är väldigt lite nöje egentligen. Det är det. Så att, klart, helgerna är också lite så där halvtransparenta. Men de erbjuder för det mesta bara rekreation. Att man laddar batterierna till nästa vecka. Så, att, ja. Så det är sådana där saker som går fram och tillbaka.
0: Ja, det är faktiskt, Patrik är inne på lite samma sak på vår Facebook, för han skriver att han känner att han inte har haft semester på många år, eller så känns det för honom, och han skriver att det beror inte på ekonomin som för många andra kanske, utan att, för att han behöver riksfärdtjänst med så kallad specialfordon för att åka utanför sitt län, men han får inte det längre, och det gör att hans vardag och ledighet, de känns lite som detsamma, så skriver han. Ja. Så att han är lite inne på samma sak, det där med att om man inte kan åka någonstans kanske, så kan det kännas som att ledigheten blir lite långtråkig.
1: Ja, det blir det. Men ibland, idag har jag pratat med en ung man som heter Seth, som jobbar på Ginza. Och jag pratade med honom om de här DVD-skivorna. De håller på att fasas ut. Till förmån för Ultra 4K och Blu-ray, alltså. Fast de är mycket dyrare att tillverka. Och dessutom har de mindre minnesutrymme. Också fick jag reda på av Rickard, en kompis idag som är här uppe från Göteborg. Så att jag samlar in information och delger den till var och en som vill höra på, och även också samhällsdebatterar i både Karlavagnen och Ring P1 när jag tycker att ett ämne är värt att debattera. Och nu har jag ju senaste tiden märkt på väder- och sjörapporten att Brämön och Lungen saknas i uppgiften, och det borde de inte få göra. De är viktiga punkter.
0: Ja, men det låter som att Mikael, du hittar på saker och sysselsätter dig själv.
1: Jo, det är klart. Det är vardag, man måste ju hålla liksom hjärnan och kroppen i så god trim det går.
0: Ja, jo, men det har du ju rätt i. Alltså det, någonting ska man ju hitta på.
1: Ja, absolut. Man får ta det som det kommer.
0: Ja. Jag hoppas du får en fortsatt fin kväll, och hoppas du får se något mer vackert på himlen här under måndagsnatten.
1: Ja, om inte annat så det är Karlavagnen på himlen också, så då har vi dubbelt.
0: Tack så mycket för att du var med och ta hand om dig.
1: Ja, tack detsamma för att ni finns, och ha en god kväll och natt.
0: Detsamma, hej då!
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Molly Sandén, slutet av sommaren där i Karlavagnen. Ikväll har vi ju pratat om vardagen, om rutinerna, oavsett om det gäller semesterrutiner eller om vardagsrutiner. Det är väl det som många ser som skillnad mellan ledighet och vardag, att det är lite mer rutiner just i vardagen. Och det här har jag också skämtat om på våra sociala medier. Har man tid och lust så kan man titta där om vilken krock det blir ibland mellan ledighet och semester, när man inte behöver bry sig alls om tider när man är ledig. Och sen är det så väldigt strukturerat under vardagsveckorna. Jag måste erkänna att jag älskar inte alla grejerna med vardagen. Det är något med de här chattarna och notiserna som drar igång när vardagen börjar igen. I alla fall för mig som har småbarn eller i skolåldern. Det är skolplattformen, det är olika sportappar, ledarchattar i juniorlagen. Ja, ibland känns det som att det är ett heltidsjobb att bara hålla koll på allt. Ja, vardagsnotiserna, de får mig att ibland vilja kasta mobilen i väggen. Ja, men jag hoppas att det känns bättre för dig som ska nu börja projektleda vardagen här under hösten, så här i skolstartstider. Ja, fler kommentarer finns såklart på våra sociala medier, både på Facebook och på Instagram. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och Karlavagnen P4. Det är så du hittar oss där.

0: Lucas Graham där med låten Seven Years. Vi hinner med ett sista mail i kvällens Karlavagnen. Det är Sören som skriver: Hej Karlavagnen. Efter en sommar med mycket fotboll och friidrott så får man väl citera en känd textrad från gruppen Noise och deras låt En kväll i tunnelbanan, nämligen: Allt var som den vanliga vardagen. Och det är väl så som det är. Författaren och poeten Stig Johansson skrev 1985: Det var dagarna som gick som och livet. Det var dagarna som gick och var livet. Och jag förstod det inte då. En tankvärd reflektion som man tar oftast för givet, skriver Sören. Otroligt dåligt uppläst av mig, får jag väl erkänna. Men jag förstår verkligen tanken om att det var dagarna som gick som var livet. Ja, det får vi tänka på nu när sommaren och semestern övergår till hösten och ledigheten. Och Karlavagnen är alltså tillbaka nu med en ny hösttermin. Det känns fint att vara igång med den här rutinen. Men för den här gången blir det nu dags att runda av kvällens program, för att snart slår klockan 12 och midnatt. Höstens första program av Karlavagnen alltså. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat, och såklart alla ni som lyssnat när vi alltså pratat om vår vardag idag. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Stefan Garud och Renata Dos Santos. Och ljudtekniker ikväll, ja, det var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jernqvist och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntys. Och ni hör, ett helt gäng har jobbat med programmet. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se, eller i vår app Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofron Diao kan ni lyssna på Vaken med Lisa Friberg och Peter Sol. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Imorgon är Sari tillbaka med Karlavagnen.
1: Ekot vid midnatt. Det var en stundtals hetsk stämning mellan partiledarna i Expressens och Dagens Industris debatt tidigare ikväll. Pontus Mattsson är Ekots politikreporter.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
3: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
4: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
5: fortsätt, vi har någon
6: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Pontus Mattsson i samtal med Johan Hellström. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen, medan oppositionen får 53,9%. Det är fortfarande oklart skadeläge på den person som skottskadades i Ronna i Södertälje under kvällen. Polisen larmades vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person som fördes till sjukhus med ambulans, det enligt polisens sajt. En person har gripits. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
7: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Först ut brittiska singer-songwritern Jessie Ware.

0: Och låten heter Don't You Know Who I Am. Det är Peter och Lisa som ska hålla dig vaken fram till klockan 6. Lisa, jag skulle vilja rivstarta det här programmet med att komma ut med en sak.
1: En till?
0: Ja. Jag tycker synd om alla oss män. Jag tycker vi har det så tufft. Alltså så fort det liksom vankas grillning, då förväntas man stå vid elden som någon så urtida grottman. Mm. Man ska bära alla matkassar på en enda vända från bilen. Det gör att fingrarna domnar. Blodcirkulationen stoppas. Det är jättetufft. Du förväntas också alltid öppna alla burkar i huset direkt. Även om locket är så här vakuumsuget till en övernaturlig nivå och du tappar all värdighet. Du ska ändå göra det. Du förstår, alltså jag tror att många män där ute, eller som i sin i hushållet har den rollen. Känner igen sig här.
1: Jag tänker, och sen, jag tänker att jag inte ska säga någonting, för då faller det här bara på dig att liksom väga upp det sen. Så jag ska liksom inte, jag kommer inte bara, men jag kommer bara, så är det.
0: Ja, men jag vet ju att det är så även hos dig.
1: Du vet det.
0: Så försök inte komma här med
1: någonting. Nej, jag ska inte försöka
0: burkarna
1: alls.
0: Där hemma, det tror jag inte ett dugg på.
1: Nej, absolut inte.
0: Alltså, och så sen får du liksom inte ha bara ben på jobbet.
1: Vad sa du?
0: Du får inte ha bara ben på jobbet. Det är nästan det värsta, och det är dit lite grann jag vill komma.
1: Ja.
0: För att liksom gå tillbaka till jobbet, jag tycker i år, hur mysigt som helst, men man får liksom inte ha shorts på sig.
1: Nej,
0: enligt självutnämnda och inkallade experter i diverse tv-soffor och annat. Mm. Hela veckan här och förra veckan har jag suttit här i olika soffor och bara berättat om hur jag absolut inte får ha bara ben på jobbet som man. Men tjejer, när de kan svassa runt med sina kjolar och vad de nu har på sig. Mm.
1: Det är ju... Det vi är så glada för, den här sexismen, att vi får vara avklädda. Alltså vi är så himla tacksamma för det.
0: Ja,
1: för att vi får verkligen klä oss hur vi vill, vi kvinnor.
0: Ja.
1: Utan någon typ av kommentar från samhället.
0: Ja,
1: det är vår lott i livet.
0: Liksom
1: i rättegångar är det vanligt att det är så att fokus är på vad vi har på oss. Och det är ju liksom någonting som vi uppskattar väldigt mycket. Mm. Alltså att fokus ligger just på att...
0: Vad hade du på dig?
1: Ja, det är liksom, vi har så mycket olika val att det blir liksom fokus. Vad var valet? För riktigt. Men alltså, ni har inte lika mycket
0: försöker
1: val.
0: Du liksom på
1: och det är synd om er. Det är så synd om er att ni, har så mycket, att ni inte har så mycket val.
0: Passivt, aggressivt sätt försöka föra fokus tillbaka till dig.
1: Nej,
0: som kvinna.
1: Nej, absolut inte. Så det är verkligen det är ett ok.
0: Nu vill jag att vi män som har det så tufft att vi inte får ha shorts på jobbet ska liksom få komma till tals. För jag tycker synd om oss. Jag tycker det är det värsta med att sommaren tar slut. Mm. Det är att man ska ta på sig långbyxor. Och i mitt fall nu även skor.
1: Mm.
0: Alltså jag har gått i flip... Alltså jag köpte ett par såna här flip-flops.
1: Mm.
0: Du vet, såna här, det är som en sula man går omkring.
1: Nej, hallå, det är det enda jag har.
0: Ja. Nej, men alltså, jag köpte en i Mallorca, för jag åkte dit med tennisskor.
1: Mm.
0: Enbart. Och det var så varmt att det gick ju inte.
1: Fötterna måste andas.
0: Ja, jag kände det. Och sen har de fått andas hela som... Och det har varit så skönt. Så att jag tog på mig skorna igår för att gå till jobbet. Värmeslag. Alltså jag kände att jag får värmeslag. Det stasar upp i liksom knäskålarna.
1: Alltså mina fötter är ju svarta av smuts. För att jag går barfota ute hemma. Mm. Alltså det spelar ingen roll om jag tvättar dem. Det är liksom flera lager in.
0: Nej, jag vet. Vi kan jämföra,
1: varandras
0: fötter. Jag satt och tittade på dem igår och tänkte...
1: Men gud!
0: De här skulle behöva ha en typ timme fotvård.
1: Ja, jag vet. Det är fruktansvärt.
0: Ja.
1: Någon gång var jag...
0: Alltså det är klinisk fotvård.
1: Jag vet, och jag var på en typ... Jag var ute ju häromdagen. Och jag kommer inte ihåg... Alltså jag tror att jag hade öppna skor. Och sen kom jag på efteråt. Jag bara, men alltså jag ser ju ut som en... Du vet... Som att jag har varit ute och räfflat potatislandet och sen åkt in.
0: Jag vet inte om vi vågar lägga ut våra fötter. Jag tror jag skäms för mycket.
1: Alltså, men är också så, jag har en förhårdnad av att det har gått så mycket.
0: Ja, men...
1: Att det liksom är som en sula. Alltså jag har en sula på
0: tror
1: min
0: du
1: kropp.
0: Tror du att du har värre än mig?
1: Alltså jag tror att vi kan väga oss före och efter. Och det kommer vara skillnad.
0: Jag tror jag också. Alltså,
1: sommarfötter, bästa
0: oh my
1: som finns.
0: God. Nej, vi är inte liksom där att vi kan lägga ut våra fötter. Men jag har lagt ut en fråga på Vakens händelser på Instastory där. Mm. På vårt Instagram-konto. Där jag ställt frågan om vad folk tycker. Alltså, är okej att ha shorts på jobbet? Mm. Bara som en fråga. Det vore kul att se vad folk tycker om det. Och har ni shorts eller långbyxor får ni jättegärna skicka in till vakens@sverigesradio.se bild. Bevis. Här och nu.
1: Mm, kul.

0: The Clash med I Fought the Law.
1: Minns du skolmaten?
0: Ja, jag gjorde det. Och jag...
1: Du gör inte det.
0: Jag minns den så tydligt, för jag har ju en mamma som är kock.
1: Mm.
0: Och har väl, man kan väl lugnt påstå att jag har varit bortskämd gällande mat.
1: Mm. Ja, men det är det här som kommer in på.
0: Jag tyckte inte det var gott.
1: Nej, skolan.
0: Nej.
1: Inte ens som förskolebarn. Du gick kanske inte förskola.
0: Jag gick inte förskola.
1: Nej. Men vi ska komma in på det. Nu ska vi i alla fall inte till förskolan utan till skolan. 14-åriga Ella Rosenqvist då, ska vi få höra en... Det är ifrån, ska vi se vilket kanal. Det är Stockholm, P4 Stockholm. Vi ska höra lite reportage där.

0: PK-kryddan själv, förstår du? Alltså jag börjar bli manisk nästan.
1: Inget glutamat där inte.
0: Va?
1: Inget glutamat för dig.
0: Vad
1: inte.
0: Är det?
1: Det är en sån här tillsats,
0: okay, ja.
1: Tillsats man har som ja. Inte är så jättenyttig. Okay. Finns i typ varenda krydda du köper.
0: Gud, måste skriva upp till framtiden. Men mina barn är ändå trötta och arga när de har varit hemma. De äter satan på förskolan. Gud vad de älskar den maten. De älskar halvfabrikat. Det är det enda de äter. Men det är liksom så här, de vill liksom inte ha köttfärs. Nej. Köttfärsen. Och de vill att allt ska smaka gul curry och jambalaya. Alltså någon sån, du vet. De älskar, bara, kycklinggryta hemma, nej tack. Någon konstig kycklinggryta i skolan, ja tack. Mm. Så för mig är det tvärtom. Och därför undrar jag liksom vilken ålder det blir så här. Men för Ella då, så hennes familj började engagera sig. Vilket bidragit till att kommunen faktiskt har lyssnat och förändrat skolmaten.
1: Aha.
0: Vi ska lyssna vidare.
2: Varför ska vi ens prova de här konstiga fiskarens gryta eller kockens val eller så? Varför ger vi inte då köttbullar eller gratinerad fisk eller broccolisoppan som de ju älskar? Det vet vi från de här olika matråden.
3: Man har fått feedback på att vissa rätter inte fungerar. Sluta gör dem, sätt in någonting annat. Kanske mera bredd i maten kanske man kan göra hemma också. Så jag är faktiskt både förvånad men också väldigt, väldigt glad över att det kan bli en förändring.
0: Mm. Först hörde vi då utbildningsnämndens ordförande Christer Molin från Moderaterna som reagerat då. Det var han som sa varför ska vi krångla till det liksom. Och sen hörde vi Ellas mamma i det här klippet. Ja, så att det känns som att det kanske är så i skolmaten nu att de har försökt bli lite mer, göra lite konstigare rätter.
1: Jag tror inte alls det har med det att göra.
0: Nej, vad tror du då?
1: Jag tror också att många skolor, de tar ju in halvfabrikat som kanske är en sån gryta som inte liksom är gjord av från scratch i något skolkök, jo, men utan den görs i ett storkök och så körs det ut i skolor. Och det är jättemånga som gör så för att dra ner på kostnaderna. Och det blir ju inte så gott. Och när man då ska ha en sån här speciell gryta eller vad det är, soppa eller någonting, då behövs det ju göras på rätt sätt av rätt person. Min mamma jobbade ju de sista åren i en sån här skolmatsal på en liten skola i Piteå kommun. Och alltså barnen skrapade ju tallrikarna där. Mm. Det liksom kom historier
0: det
1: om
0: undantag.
1: Det. Just att de gjorde så här konstiga soppor när de älskade dem. Alltså de åt liksom så här saker som de annars inte åt.
0: Men här är ju tvärtom.
1: Ja. Men det kan ju ha att göra med hur gör de där sopporna då?
0: Ja, för att jag minns att
1: man kan ju inte bara säga att det är konstig mat som är problemet. Jag menar, du säger ju själv att barnen på din skola är
0: älskar.
1: Ja, de älskar det.
0: Och det är konstig mat. Alltså, eller jag menar, det är inte konstig mat, det är vanlig sån som jag växte upp med. Mm. Alltså samma rätter som jag växte upp med och som jag vet att min generation brukar sitta och reminissa om. Alltså minnas tillbaks med kärlek och bara, åh gud, kommer du ihåg skolans fisksås med panetterna och de här konstiga järparna och alltså jambalaya och de här, alltså nasi goreng, kommer du ihåg? Den här konstiga gula nasi goreng, alltså det är inte konstigt men skolans var. Mm. Alltså, och det var ju halvfabrikat, stor kök och alltså, som de tog in. Men man älskade det, det var så gott och det var typ som ett...
1: Nej, men
0: det går liksom inte att nästan kopiera den för att den just var så skolans mat. Mm. Man vet hur den smakar. Och då tänker jag att jag ändå kanske ska försöka göra någon sån konstig... Jag börjar göra förskolemat i höst.
1: Precis, att du börjar helt enkelt göra din hemodlade mat som vore ett halvfabrikat. Lite smaklös och platt.
0: Ja.
1: Och kanske lite torr.
0: Järpar med brunsås.
1: Ja, och så kör de lite extra länge i ugnen så de blir liksom riktigt torra också. Det kanske barnen gillar.
0: Jag tror, alltså vet du vad? Jag tror det.
1: Kanske värm upp dem två dagar i rad och se vad som händer.
0: Just det, och sen gör en gryta av det på tredje dagen.
1: Ja, mixa det i mixen.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här i vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa.
1: Det är jag.
0: Jag undrar en grej. Mm. Vi ställer ju frågan här gällande shortsen.
1: Mm. Om man får ha shorts på jobbet.
0: Ja, vi har en omröstning på Instagram där vi ställer frågan, tycker det är okej att liksom ha shorts på jobbet eller inte? Mm. Så du lyssnar, du får jättegärna höra av dig och göra din röst hörd. Mm. Mårten tar så här till oss på mail. Jag känner igen som man. Jag känner ingen man som är som Peter beskriver. Och vilka jobb talar han om? Känns som att han tänker bara på kostymjobb. Och varför ska Peter ha långbyxor? Ni kan väl sitta nakna eller i plysch one size. Vi lyssnar, bryr oss ju inte. Nej, men det är ju för att man jobbar ju på en publik arbetsplats dit det kommer personer som kommer i kostym och som ska ha seriösa samtal. Och det är klart att om vi hade politikersamtal i den här studion så skulle jag ju inte kunna sitta i shorts. Alltså, vi är ju inte Ekot, så då tycker jag att jag borde kunna få ha shorts. Men ändå så sitter jag och så ser jag på Nyhetsmorgon och så får jag höra, nej Peter, du får inte ha shorts. För du jobbar i en kontorsmiljö. Och det är därför jag liksom flaggar för det här. Tycker att...
1: Men vi har ju bara... Jag tror vi kan verkligen ducka det här, för att jag är ju din enda kollega på natten. Alltså som behöver sitta med den korridoren med dig. Sen här i studion så ser ju ingen vad du har på dig. Du kan sitta naken under till.
0: Ja, precis.
1: De ser bara upp till.
0: Men det är ju ändå så att om en chef skulle bara komma in och svänga in, det kan ju hända att de kommer från 7 trappor och kommer ner och tittar.
1: Men vår chef inte.
0: Jo, nej, men om hans chef skulle kunna komma på ett...
1: Det är ju Silla då.
0: Ja, eller ja.
1: Men har vi någon sån? Finns det en sån på Sveriges?
0: Men det har ju, vi har ju varit med om att vdn har kommit in i studion mitt i natten.
1: Men du, jag har haft på mig både det ena och andra framför henne. Jag tror på vilket samma. Jag har ju aldrig varit i ett kanske så seriöst sammanhang på Sveriges Radio, eller hur? Du kanske känner dig mer seriös, att du när som helst kanske ska få...
0: Nej, men jag känner mig påhoppad när jag tittar
1: när
0: på morgon-tv
1: och
0: säger åt mig att jag på en arbetsplats absolut inte ska
1: men
0: ha
1: shorts. Vet du, jag har en lösning. Jag tycker vi gör så här. Du och jag har tar med oss lite sådana finkläder som vi har i ett skåp. Och så skulle något shit hits the fan där vi får in presidenten, tänkte jag säga. Statsministern eller kungen eller liknande. Ah. Och den just ska vara med vaken.
0: Ja.
1: Alltså den ska in till oss i studio 27.
0: Ja.
1: Då backar vi varandra så får vi gå och byta
0: Peter,
1: om.
0: Peter, nu kommer kungen.
1: Ja, men då får du gå och byta om.
0: På med långbyxorna. Ja, på kavajjackan.
1: Ta med dig slips till och med.
0: Ja.
1: Och så kollar du ut på Ekot och kollar på alla andra. Bara, ursäkta, vad har ni på er? Era, alltså, who is sirs?

0: Branvan 3000, Curtis Mayfield och Astound i Vake med Peter och Lisa. Du, Lisa, att vara smart, det är något som jag känner att du kan identifiera dig med. Forskningen visar nämligen att högintelligenta människor är mindre intresserade av att socialisera med andra än sådana medelintelligenta som kanske jag. Det är en brittisk studie som är publicerad i British Journal of Psychology som visar det här, och den visar då att högintellektuella människor känner sig mer nöjda med livet om de spenderar mindre tid med vänner.
1: Jag identifierar mig inte som, snällt, tack, jag identifierar mig absolut inte som högintellektuell.
0: Men du har ju sagt att du inte gillar att exempelvis gå på fest och att du gärna umgås med dig själv, och jag har tänkt att det har att göra med att du är överstimulerad av alla barn du har där hemma.
1: Ja, men ibland gillar jag att gå på fest, men alltså, så här, jag blir väl utmattad av det, så att jag måste ha en rimlig dos bara. Ja.
0: Men jag tänker att liksom orsaken att du liksom inte klarar av det är för att du har så mycket stimuli där hemma med barnen som bara skriker och har sig. Men tänk om det är så att varför du inte gillar att gå på fest är för att du är för smart för att vara på party. Jag har därför kallat in det tunga artilleriet för ett intelligenstest. Så nu handlar det om snabba svar du ska ge.
1: Okej.
0: Och snabba svar ger ett snabbt och tydligt resultat. Heter det en elektrisk gasspis eller ett elektrisk gasspis?
1: En elektrisk gasspis.
2: Finns inga elektriska gasspisar.
1: Okej. Finns inte.
0: Susanne,
1: inte ens 2026.
0: Susanne Reuter sa det här till oss. Ja.
1: Var är det? Älskar henne.
0: Ja. Okej. Slaktare Bengtsson är en stor kar. Vad väger han?
1: Jag vet inte.
2: Kött.
1: Gör han verkligen det?
0: Ja.
1: Är det Mensa som, är det här ett Mensa-test?
0: Ja, det här är Reuter och Skog. Som
1: är det
0: har
1: från Mensa.se?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det är från deras Mensa-sketch.
1: Ja,
0: okej, sista avgörande frågan. Den här behöver du ha rätt för. Att liksom
1: alltså, jag har ju sett dem här, du kan inte minnas.
0: Skylla på det. Jag älskar att du inte minns det.
1: Nej.
0: Okej.
2: Vilka är det mest synd om i skogen?
1: Ja, just det. Nej, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså, klarar du det här då?
1: Det är någonstans, det är inte gorilla. Fan är det? Synd. Nej, jag vet inte.
2: Myrstackarna.
1: Ja.
0: Myrstackarna.
1: Jag vet, det är jättekul.
0: Ja. Nej, alltså, men jag trodde du skulle naila det här. För att jag vet ju också att du är ett fan av Reuter och Skog.
1: Jag vet, men jag... Men minns inte alla. Jag minns inte, den här minns jag inte. Men du vet vad jag skulle säga? Att jag har ju gillat fest när jag var ung. Så att jag tänker att intelligens brukar inte komma efter 35.
0: Tror du inte? Jag tror att man mognar även upp till.
1: Ja, men just inte IQ just, tänker jag. Jag tror inte man blir hög intellektuell.
0: Nej, men jag tror ju på det. Jag tycker att du är en otroligt intelligent person som dessutom har följt Reuter och Skog och gillar dem. Så jag trodde faktiskt att jag skulle få använda den här. För att Ulla Skogs karaktär fick faktiskt säga så här till Susanne Reuter. Så hon hade ju rätt på allt.
2: Har du fusklat eller?
0: Det hade du inte.
1: Nej. Åh, jag älskar dem.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith här bak med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om debatten, partiledardebatten som var under gårdagskvällen.
1: Ja, men precis. Och som vi har kunnat höra i våra sändningar under kvällen så var det en ganska hård ton stundtals i den här debatten mellan partiledarna i Expressen och Dagens Industri. Och mycket handlade om hushållens ekonomi och vad de olika partiledarna då vill göra för att folk ska få mer pengar i plånboken. Vår ekonomikommentator, han sammanfattade debatten så här.
2: Jag tycker det blev ganska tydligt att de flesta partierna var ganska överens om att det är synd om hushållen och deras ekonomi. Och att här behövs det krafttag för att hjälpa dem, som man beskrev, de ekonomiskt utsatta hushållen och barnfamiljen. Och man pekar också på de här tuffa åren, inflationsåren under 2022 och 2023. Och nu står politikerna där för att hjälpa till.
1: Det sa alltså Knut Kainz Rognerud, och han håller inte riktigt med det här om att det har blivit sämre för hushållen rent ekonomiskt, och han säger att han till och med är lite förvånad över att det här har blivit en så stor fråga.
2: Historiskt har det inte alltid varit så att liksom privatekonomiska frågor är en valvinnare, och ändå är det så stor fokus på det. Trots då att vi vet att faktiskt de flesta har inte så himla illa ändå. Det är inte så dåligt ställt som många vill göra det gällande. Sen tror jag att vi har smittats delvis av den diskussionen som varit i USA med att det är en sorts affordability crisis. Alltså att den här, vi har problem med köpkraften. Saker och ting blir dyrare. Det blev ju det efter pandemin, då inflationen stack iväg rejält, bland annat på mat. Absolut. Och då fick vi reallönesänkningar. Vi fick mindre plånboken under ett par år. Men nu är vi nästan tillbaka igen efter två goda år istället. Och om det fortsätter uppåt så ser nästa år jättebra ut. Så att det är frågan om det här liksom är ett finger i luften, försöka fånga en sorts liksom internationell rörelse som även finns i Europa, trots att det inte är så illa.
1: Det sa alltså vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud när han var med i Studio 1 kväll under kvällen och fick frågan då om varför det kan ha blivit en så stor fråga.
0: Du, vi ska lämna den här debatten nu för en stund och prata om en ganska värdefull grej som hände i helgen, kan man väl säga.
1: Ja, exakt när det här fyndet gjordes vet jag faktiskt inte, men själva nyheten kom för någon dag sedan och det var ju då, ja, men helt enkelt folk som stod och jobbade som vilken annan dag som helst, renoverade ett hus och så plötsligt hittade de guldmynt och guldtackor som hade gömts inne i en vägg, guld värt många miljoner. Och det här var då ett gäng byggarbetare i Belgien i en stad nordväst om Bryssel som gjorde det här fyndet. Och en av dem som var med och gjorde det, han jobbar egentligen bara deltid som byggarbetare, pluggar egentligen, och säger till belgisk tv att de först trodde att det var, ja, men helt vanliga euromynt, alltså inte värdefulla guldmynt och inget speciellt. Men sen såg de en liten guldtacka och sen bara mer och mer och mer. Än så länge så vet man inte riktigt var det här guldet kom ifrån. Man har ringt fastighetsägaren, polisen har kopplats in också. Den här byggnaden var en gång i tiden ett bryggeri, men idag så är det en hjälporganisation som äger den, och en av de som jobbar för den här organisationen säger att mycket tyder på att det kanske är någon brottslig verksamhet som ligger bakom, att man liksom har gömt det här guldet i väggen av den anledningen. Men som CNN rapporterar så har det här inte hindrat en hel del för att höra av sig och säga att det här är mitt guld. Ja. En åklagare som CNN pratar med säger att folk till och med har tagit med sig dokument för att visa att de är arvtagare på något sätt till det här guldet. Men hur det står till med det kommer man ju såklart att utreda nu och försöka ta reda på vem som äger det här guldet då. Själva fyndet, det har man ju flyttat nu till en annan plats.
0: Det blir intressant att följa det och se vem som får det här guldet i slutändan. För det är ju någon som kommer, det tillfaller ju någon i slutändan. Alltid efter en lång rättslig strid säkert.
1: Ja, det kan ju ta lite tid. Ja.
3: Det känns som att alla såna här, att det finns en brist i lagböcker kring hittat guld i byggnaden. Alltså det känns verkligen att det alltid blir, det är när en meteor, när något utifrån rymden slår ner, vem tillhör det då? Och vems guld är det? De balkerna lagbalktext.
0: Men hitta
3: vems
0: guld i en
3: är
0: vägg. Ja. Vems är det då?
3: Ja, vems guld är det balken? Mm. Måste liksom...
0: Jag tänker också på det JLC-guldet i Göteborg. Som jag har varit en storstång, långdragen snackis här. Som ju slutade med förlikning.
3: Gjorde det det?
0: Ja, jag, de har liksom,
3: jag gav upp. Ja, ja okej. Okay. Mm. Blev de har, det hälften,
0: ja, de det blev någon slags...
3: Skar om gulden?
0: Eller jag vet inte exakt vad de gjorde, men det blev någon slags förlikning i alla fall. De fick lite var. Mm. Så, ja. Men du, Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in och pratade guld och partiledardebatt.

0: to Love Somebody med Holly Humberstone är vaken med Peter och Lisa. Vi pratade om det här JLC-guldet lite. Jag vill bara förtydliga att hantverkarna som hittade guld i det här renoveringsobjektet som JLC-duon Carl och Lukas hade köpt, de lämnade samtalen och liksom de här striden ganska tidigt. Och allting slutade med att dödsboet som sålde fastigheten till den här JLC-duon och JLC-duens bolag fick 50% av det här guldet var. Så de delade på de här, det här guldet som tros vara värt runt 13 miljoner kronor som de här hantverkarna hittade inom väg där. När det skulle renoveras.
1: Så hantverkarna fick inget?
0: De fick ingenting för de hade lämnat samtalen tidigt.
1: Så går det?
0: När man ger upp?
1: Nej, jag skojar. De lämnade väl kanske för att det skulle nås en frilikning.
0: Ja, men de kanske tänkte att vi kommer aldrig få det här bara för att vi liksom är här och hamrar.
1: Nej, frågan om de hade kommit till en förlikning med alla tre eller oavsett dem, det vet vi aldrig. Nej.
0: Vi har fått sällskap i studion nu av Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
2: Ja, guld kanske inte det finns jättemycket av i Ångermanland, men gröna skogar finns det. Och en banvall som spolades bort vid lunchtid idag i samband med regn och väder och översvämningar. Så det var stopp för tågtrafiken i många timmar mellan Sundsvall och Umeå. Men vid midnatt så har man fått igång tågtrafiken.
0: Yes.
2: De tåg som är ute på sträckan, de kan däremot ha rätt kraftiga förseningar. Men tågtrafiken är igång, så nu vet du det om du ska upp i morgonbitt och åka tåg där.
0: Ljuvlig musik säkert för den som ska det, som har de planerna. Ja.
1: Vad fint att du vävde in låten Guld och gröna skogar.
2: Jag kände att det var dags. Mm. Det var pricken över.
1: Nu ska vi till banvall så blir det ju guldet som blir till sand.
0: Till nästa gång, Caroline.
2: Ja.
0: Till nästa gång.
2: Och sand använder man ju när man gräver guld.
0: Ja.
1: Just det, man vaskar. Just det, jag har ju sett
2: det. Har vi dragit här så långt igår nu?
1: Jag vet det. Jag tänkte dra ett steg till. För att jag har sett den här 90-talsfilmen om den här varghunden, ni vet. Han åker upp och så träffar han en varghund och så jag håller han på att leta guld.
2: Jag tänkte säga Kevin Costner.
1: Men... Nej, den Fang heter den. Eller sånt där. Ja.
0: Animerad film.
1: Han Ethan Hawke. Nej. Ethan Hawke spelar sen en varghund. Alltså jag skaffade en husky sen i livet på grund av den filmen.
0: Oj.
1: Men nu har vi pratat
2: nu
1: klart
2: har vi
1: om det.
2: Nu
0: har ni sagt ert. Nu lägger jag på en låt som faktiskt har med vatten att göra. Och vatten, det pratade ju om du nyss eftersom det hade regnat så himla mycket att rälsen hade delat sig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Danceteria med Madonna är vaken med P3 och P4. Kul att vaka med oss.
1: Kul. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad man äter och inte äter. Har du några djur som du... Alltså, vilka djur har du lätt och svårt att äta? Har du några djur som du absolut inte äter?
0: Jag har ju... Alltså, nu pratar jag... Jag äter ju inte så här katt och hund och sådana saker. Men av djuren som vi äter, liksom, ja, som vi kan köpa i den svenska charken, så har jag mer och mer svårt att äta griskött.
1: Jag också,
0: och det har
1: slutat
0: att göra med att jag vet, jag har haft egna grisar, jag har sett grisar och jag har läst om grisar, och det är så ruskigt, de är så ruskigt lik människor. Och bara deras ögon, det är som människoögon som tittar rakt in igen. Och sen också köttets textur, när man vet allt här om dem, känns ju också som att jag tänker mig, så här smakar människokött.
1: Alltså, bacon är ju väldigt, väldigt gott.
0: Det är det.
1: Alltså, men jag undviker också vissa kött. Jag måste bara säga att det lät verkligen som Göran Persson där ett tag. Jag trodde du var på
0: att
1: väg.
0: Att du läste?
1: Nej, att du var. Det lät som att du var på väg. Så här, jag har sett grisar, jag har växt upp med grisar. Så här, tala inte om, prata inte med mig om att inte äta gris.
0: Nej.
1: Jag har växt upp med grisar, jag har sett grisar. Sen så tänker jag hatar dem.
0: Sen tänker jag ganska mycket på, vars kommer köttet ifrån? Alltså, är det liksom, är det här en...
1: Har den haft det bra?
0: Kalv som har haft det bra. Har den liksom...
1: kalv som har haft det bra, den har ju inte levt klart.
0: Nej, men så länge den lever, liksom, tänker jag. Är det från en ekologisk... Alltså, jag vill att det ska vara ekologiskt och sånt.
1: Kalv
0: där
1: var väldigt kul exempel.
0: Ja,
1: har
0: vadå,
1: den här,
0: vill ge,
1: men har det här bebisdjuret som jag tänker äta, har den haft en bra månad
0: i livet? Det är
1: många,
0: mycket nötkött som är kalv.
1: Jag försöker inte döma. Jag var bara kul att du valde just... Har den haft ett bra liv den här månaden? Det man brukar tänka så, typ så här med, alltså det brukar man säga så här, ja, men nu äter rådjur, då har den ändå levt ett bra liv ute i skogen. Och du bara, har det här lilla djuret som har levt en månad haft,
0: ja, men
1: en bra månad?
0: Det är ingen dikalv jag pratar om, jag tänker på en kalv. Alltså, det kan ju kallas kalv om det är en älgkalv som är typ 8 månader.
1: Fortfarande grovt.
0: Så gott. Okay.
1: Men du, vi går vidare. Det här är vi dömer inte heller någon annan som äter. Man får äta vad man vill så länge man håller sig innanför lagens. Och man får avstå från det man vill. Punkt. Det jag vill komma fram till är att det aldrig slagit mig att man kan äta kanin i Sverige.
0: Varför inte det?
1: Alltså, det har slagit mig som så här paté. Det finns så här kaninpatéburkar. Jag tror jag har haft det i mitt hushåll. Alltså, när jag växte upp, familj, någonting. Eller så var det kattmat, jag har ingen aning.
0: Så jag hade en klasskompis vars mamma födde upp kaniner.
1: Vi ska lyssna på ett klipp nu från TV4. Där det handlar ju om kaninuppfödning och vad de vill ska ske med kaninerna.
2: Fler borde äta kanin. Ja, det tycker Svenska Kaninavelsföreningarnas Riksförbund, som vill se betydligt fler kaniner i svensk köttproduktion.
3: Milt och magert och fint kött. Och sen just eftersom de inte gör så stor klimatpåverkan och är att de är bra för miljön på det sättet.
1: Jag tycker det är kul att det är en stor skillnad mellan så Svenska Kennelklubben och så avels. Alltså, man står liksom under det här klippet och klappar de här små. Alltså, vet du, det är också det sötaste lilla djuret, kanin. Alltså, nu är det här radio, men du får tänka dig den sötaste lilla gosbollen som finns med små öron och små runda ögon.
0: Och vissa sådana här uppfödare har ju kaninerna som går till liksom köttproduktion som att det vore en huskanin. Alltså, de är i sådana här burar och man kan klappa dem och mata dem med morötter.
1: Ja, men det är så. Det är ett sånt här inslag. Ja. Men Ginnet, jag undrar, de här små kaninerna som just är med här inslaget, för jag vet, väderskaniner, det är ju mycket kött, tänker jag då. Stora kaniner, lite mer så här. Men de här kaninerna i det här inslaget, det är små runda, söta bollar med de minsta öronen. Alltså, att jag bara... Det blev en sån konflikt.
0: Du bara tittar på dem och tänker du...
1: Nej, det blev en sån konflikt i mitt huvud att jag bara... Är det här ljudet och bilden, hör det ihop? Alltså, nej. Hör det ihop? Nej.
0: Nej, men alltså, när du lägger upp det på det här sättet, jag känner att jag vill liksom ta steget över och bli vegetarian.
1: Ja, men det tycker jag inte. Det var inte meningen att det skulle bli så då. Men nu kommer de... berätta varför mer liksom det här också kan vara ett bra förslag då.
2: Förbundet menar att kaniner kan stärka Sveriges självförsörjning av kött om landet skulle hamna i kris eller krig. Dessutom är kaniner enkla att föda upp, vilket i sin tur kan minska på transporter om man slaktar djuren själv.
1: Rent logiskt så har de ju alla rätt. Det är bara känslorna som kommer in här, som det kan ju göra med djur många gånger. Så
0: alla som har haft en hon och en hankanin i samma bur vet ju hur många kaniner som kan komma utifrån dessa.
1: De pippar satan, va?
0: De knullar som kaniner.
1: Säger man ju. Men det som är också kul då, för att exemplifiera hur lätt det är att avla, de visar inget sånt, utan däremot visas en bild medan de står där och bara, det är jättelätt fint kött och sen jättebra att avla på. Då är det så här, sotis. Det är en skylt där det står så här, sotis, 8 ungar. Lilian, 4 ungar. Lilly, 5 ungar. Plopp, 6 ungar. Så där. Så bara, och då kan minska köttproduktionen och så bara, Lillis. Plopp, 600, så hoppar de omkull omkring och det blev liksom, jag blev inte helt såld, för mina känslor tog över. Och jag tror det är där vi måste, nästa gång filma inte kaniner utan bara prata, tror jag. Första steget. För oss känslomässiga lite hycklare som ändå äter kött och liksom

0: James Blunt här och nu Sofia Sofroniado och det senaste från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. På äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall har 6 timmarsdag blivit en succé.
4: Det har varit jättebra. Jag är faktiskt jättenöjd eftersom jag har jobbat tidigare 100%. Men nu har jag små barn när jag jobbar 85 på heltidslån, så jag är jätteglad. Det funkar så bra.
5: Berättar Majori Roche som jobbar på avdelningen Opalen som redan 2023 gick ner till 85% i arbetstid med bibehållen heltidslön. Therese Bergström är enhetschef.
6: Det är ju ett nytt arbetssätt, men jag tycker att Opalen har kommit väldigt långt i det. Man har lärt sig planera om, prioritera om och så har vi gjort schemaförändringar.
5: Majori tror att upplägget skulle kunna funka på andra arbetsplatser med.
4: Ja, alltså jag tror alla skulle bli glada. Det funkar på alla, det säkert. Så länge man har inte provat jobba så kan man inte svara. Men jag hoppas alla får prova och se hur det funkar.
5: Enhetschef Therese Bergström är inte lika säker på att det kan funka överallt.
6: Här har vi ändå en arbetsplats där det är personal dygnet runt. Det är aldrig tomt om man säger. Så det liksom fylls ju på. Men här fungerar det väldigt bra.
3: Reporter Lina Grönberg, P4 Gävleborg. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Det var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket Sofia. In the Stars här i Vaken med The Rolling Stones.

0: Du vaknar med Peter och Lisa, klockan är 6:06, en natt mot tisdag den 18 augusti. Och vi ska prata lite grann nu, tänkte vi, om vad man har på sig på jobbet. Vi ställde ju en fråga här tidigare, om det är okej med shorts. Jag har fått ett litet resultat så här långt, Lisa. Tänk, vi får följa upp det här sen när du kommer tillbaka om ett par timmar. Men frågan är det okej med shorts på jobbet? Och då har 80% av dem som har varit med och svarat i omröstningen sagt att ja, det är okej. Mm. 20% sagt nej, det är inte okej.
1: Nej.
0: Så det känns som att det är grönt ljus att ha de här shortsen i alla fall veckan ut.
1: Du vill ha direkt demokrati på den?
0: Ja, sure. Jag väljer själv att tolka det på det sättet.
1: Kommer du printscreena resultatet och skicka till någon morgonstudio imorgon?
0: Tänker, kanske
1: Karen,
0: göra det.
1: Karen.
0: Kanske, kanske. Men vi har också ställt en fråga på Facebook gällande liksom vad man har på sig på jobbet. Och vi ska snacka lite grann om det här nu.
1: Jättekul.
0: Hur tänker du kring när du klär dig inför att gå på jobbet?
1: Alltså när vi jobbar natt nu så tänker jag framförallt på det som är skönt att ha på sig. Alltså om det är kallt eller varmt ute. Och lite så vad jag som ligger högst upp i garderoben. Kanske.
0: Men om du skulle jobba dag och komma in i radiohuset, hur skulle du klä dig annorlunda då?
1: Inte är det jätteannorlunda, men kanske lite mindre. Typ. Alltså igår hade jag någon slags sidendress på mig. Jag vet inte om du såg det, men någon så här bohemisk, lite indisk.
0: Ja.
1: Alltså så här fiskarbyx onesie, fast i sidan.
0: Och men den du hade ju bara ben.
1: Ja, precis. Men inte helt bara ben. De gick nedanför knäna. Mm. Så på ett bröllop hade det varit till och med fin. Alltså, men jag bara menar att den kanske hade varit lite för uppklädd ibland för mig för en dag. Men eftersom att det bara tänker på att det är skön sidan, nästan som en sidenpyjamas, så hade jag den.
0: Mm.
1: Förstår du?
0: Mm.
1: Sen kan jag, alltså jag kan ju klä upp mig här och klä ner mig här. Det har inte med att jag är nedklädd för att ingen träffar mig. Utan det är mer vad som är, jag känner nattetid när man går omkring, om det är vinter, man ska ut till bilen sen, så kanske man vill ha lite, igår när jag gick till bilen tyckte det var lite kallt, så därför tog jag en hoodie idag, lite varmare skor för att det var, jag frös om tårna. Sånt tänker jag mycket på. Det tänker man inte lika mycket på dagen, för det blir inte lika kallt.
0: Nej.
1: Och då kanske det styrs mer av mood typ än vad det gör, för modet styr ju nu också, men det är mycket mer funktion på natten. Tycker jag.
0: Den här veckan så har jag någon slags övergångs, alltså gett mig en övergångsfris, frist. Just att jag känner att jag kan inte ta av mig shorts. Jag måste få ha kortbyxor den här veckan för att känna, att liksom hålla i sommarkänslan, för det blir så abrupt, du vet, att ta bort shortsen.
1: Har du, alltså har du någon så här konstig regel ut att du att bara för att det är sommar har man shorts?
0: Ja, jag älskar ju shorts. Men jag, alltså, jag älskar det så mycket att det är som jag har det. Jag
1: till du har med, inte långbyxor någon gång under sommaren?
0: Jag har inte haft det sen i maj.
1: Alltså, jag tycker långbyxor kan vara väldigt skönt på sommaren, just för att man inte vill, alltså, bli alltså man vill skydda. Typ, om du har långa linnebyxor så kan det svalka mer.
0: Ja, men jag tycker det är så ljuvligt att ha. Men jag tycker om, alltså, även om det nej, men jag tycker det är skönt att ha kortbyxor.
1: Varför?
0: Nej, men jag tycker om känslan av vinden mot benen, att man känner solen mot vaderna när man promenerar bort i liksom solnedgången. Jag gillar den känslan. Jag älskar den känslan så mycket att jag har typ faktiskt inte haft långbyxor sen i maj.
1: Ja.
0: Jag börjar lite för tidigt att ha det, och sen så brukar jag hålla i det lite för sig. Så jag känner när jag cyklar hem om nätterna att nu är det lite för kallt att ha shorts, och då till slut så slutar jag.
1: Jag tror att det är en kill grej där. Och jag känner igen att det är andra män som har sagt just det här med att så här, nu tar jag på shortsen och då åker de inte av.
0: Nej.
1: Och sen så har man shorts. Och sen så, medans jag kan inte relatera.
0: Nej. Nej, men alltså, jag har ju varit på jättefina restauranger med kortbyxor. Jag känner bara, nej, jag ska ha kortbyxor.
1: Jag men det klarar kan jag också ha.
0: Jag har stått och varit på väg att ta på mig långbyxor. Men jag bara, det här är inte okej.
1: Jag kan inte
0: sitta här i 3 timmar.
1: Det är det här som är konstigt för mig, tror jag. Jag tror inte att jag tycker att kortbyxor eller långbyxor, att det finns olika. Alltså kortbyxor kan vara lika uppklätt som långbyxor för mig. Och långbyxor kan vara mjukisbyxor. Alltså de byxorna jag har på mig nu, det är vita jeans. Men det är fortfarande, de är skurna som är på arbets. Det ser lite ut som målarbyxor, eller hur? Det är inte upp mer. Men att jag kan ha på shorts som är väldigt uppklädda, typ med klackar till. Mm. Det beror på vad...
0: Men det är ju det här kvinnliga än, och det finns inte bara, modet.
1: Ja, om du har shorts, då är du nedklädd. Om du har långbyxor, då är du uppklädd. För mig blir det konstigt i huvudet eftersom jag har så mycket olika kläder av allting.
0: Mm.
1: För
0: mycket kläder. Det har inte jag. Så att jag kan tyvärr inte säga att det är en lyx jag kan liksom röra mig med. Men jag önskar att det var så.
1: Nej, jag tror att du vill ha det så. Eftersom du vill ha... Eftersom du har shorts hela sommaren bara, då behöver du ju bara ett x antal shorts och inte så mycket annat.
0: Det är väldigt praktiskt. Ja. Jag har ju olika shorts för olika tillfällen. Ja. Jag har ju fin shorts.
1: Vad är det för färg då?
0: Beige. Det är som en beige, fin byxa. Men efter att jag såg den här introduktionen till arbetslivet efter semestern på TV4 häromdagen, att man absolut inte skulle ha shorts, och om man skulle ha liksom shorts och kortbyxor så skulle man ha som gick över knät.
1: Mm,
0: och de är kortare än de jag har nu, så att de känns som att känns väldigt opassande att ha på jobbet enligt TV4s stilexpert.
1: Får jag bara säga,
0: så då valde jag att liksom lyssna på den.
1: C har skrivit in att du ska använda kilt. Det är mycket snyggare än shorts och socialt accepterat. Finns till och med snickarkilt. Kilt är ju otroligt snyggt.
0: Men för att följa upp det du sa gällande att vara då klädd i det här huset, alltså på arbetet dagtid, när man har dagtidstjänst och man träffar chefer och så, då tänker jag lite annorlunda. Då tänker jag lite annorlunda just den här säsongen. Så jag tror om jag skulle ha varit in idag... så tror jag nog att jag ändå hade haft svårt på mig. Och så hade jag smugit in från sidan istället och åkt hissen rakt upp till vår våning.
1: Jag bryr mig inte alls.
0: Och suttit ner när chefen kom in. Så, jag löste det. Jag får ha shorts på mig fram till jul, känner jag nu.
1: Alltså, jag har aldrig tänkt så. Gud, vad,
0: hur
1: det
0: är du klädd på jobb eller skola? Det är frågan till oss och dig i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se. Du kan ringa på 020 99 55 00 och smsa till 72250. Inled med Vaken. Vi ska nu få Donna Summer, I Feel Love.

I Feel Love med Donna Summer i baken, som pratar om vad du håller på jobbet. Vi kollar, har en liten avstämmare här. Andy kör långtradare nattetid och har shorts och linne eller t-shirt året om. Ljuvligt när man hoppar upp och ner från lastbilshytten, kan jag tänka mig. Skönt också att du är helt enkelt redo för kallare och varmare väder. Att du liksom klarar av skiftningen oavsett vad du har på dig på benen. Jag tänker att dina ben blir lite tåligare då när du har den taktiken, så att säga. På Vakens Facebook-sida är det några som har hört av er. Vi ställer ju frågan, hur är du klädd på jobb eller skola? Och då har Johan Olander alltid shorts och t-shirt på sig. Jobbar som skolvaktmästare och han har det året om. Så det är både på jobb och skola som detta då bärs av honom. Saga har uniform och shorts har också Pekka Tångström. Året om, jag jobbar både ute och inne. Vad många shortsbärare, alltså vad många av er som har shorts året om som hört av sig. Det gillar jag verkligen. Jag borde göra som er helt enkelt och börja ha det. Jag tror att, vad heter han? Alexander Bard också går omkring med shorts året om. Gula varselbyxor och jacka och sen har jag skor med stålhätta, det skriver Lars på Vakens Facebook-sida. Jag kör lastbil. Sen jobbar Bibi inom vården och använder sina gängse arbetskläder. Vad har du på dig på jobbet eller skolan? Hör av dig till oss på 020 99 55 00.

Det här var Bruno Mars med Risk It All. Tillbaka med Peter nu. Lisa kommer tillbaka om ett tag. Fram till där ska vi bland annat prata om vad du på det på jobbet. Och sen så kommer Nattjakten och Veckans artist med mera. Kollar vi av här så har Joakim Hedert av sig arbetsshort, gula varsel. Sen brukar jag ha t-shirt och en långarmad tröja. Ulf skriver, 3 år sedan pension, då alltid arbetskläder blått med lite synligt varselgult för att synas i trafiken. Eller i fabriken står det här. Nu hemma, mjukismodellen och på sommaren så lätt och lite som möjligt. Ute beror det väl vad jag ska göra. Praktiskt kan det ju bli jacka med upp till 23 grader, annars shorts och t-shirt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Joakim Bergs land här i Vaken med Peter som fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om larver.
1: Ja, för efter flera fall i Danmark så har man nu även hittat den så kallade ekpositionsspinnaren i Skåne. Det är HD Sydsvenskan som rapporterar om det här fyndet. Det är en fjärilsintresserad person som då har hittat en ekpositionsspinnare i en ljusfälla som han satt ut, och han beskriver det här fyndet som en riktig drömart. Så har det inte riktigt låtit i Danmark när den har hittats där. Där fick ju till och med skolor hålla stängt på sina håll, och det hölls demonstrationer för att man försökte då begränsa spridningen av den här, och då handlade det om larven till den här fjärilen för någon månad sedan. Och anledningen till det här, och då till att den kallas för helveteslarv i Danmark, det är att den har ett giftigt hår som liksom lossnar lätt och kan spridas med vinden. Och står man under ett träd och får det här på huden så kan det ge klåda, det kan klia väldigt mycket och det kan även bli blåsor. Och nu har alltså den här, nu är det fjärilen då man har hittat i längs den skånska sydkusten. Det har gjorts fynd här i Sverige tidigare, men det är 12 år sedan sist enligt Sydsvenskan. Och forskare vid Lunds universitet säger att de tror inte att den kommer etablera sig här riktigt än i alla fall, men att det kan bli fler fall framöver, alltså enstaka fall då. Zoekologen Lars Pettersson vid Lunds universitet, han säger att stoppa den från att dyka upp i Sverige, det är nog ungefär som att försöka stoppa erosion. Det går helt enkelt inte, säger han. Däremot släktingen till den här fjärilen, tallprocessionsspinnare, den finns redan i Sverige. Den finns på Gotland, och där är det en del som har råkat ut för den och varit med om lite obehagliga upplevelser. Till och med några som har behövt vård för att de har fått en allergichock då av den, säger Lars Pettersson. Mm.
0: Ja, spännande. Jag har ju tittat på lite bilder, och själva fjärilen är ju så fin. Det är en fjäril helt enkelt. Mm. Det ser inte farligt ut alls. Spännande. Kul också att man kan ha så vitt skilda åsikter kring ett fynd.
1: Ja, verkligen.
0: Du, vi ska prata kräftor också.
1: Ja, och då handlar det om frågan varför så många kräftor inte blir så stora. Alltså varför en så stor andel är mindre än 10 cm. För det här är något man har märkt både i Hjälmaren och i Vättern. Och nu ska då forskare försöka ta reda på vad det här kan bero på genom att märka en massa kräftor. 2500 kräftor ska man märka, eller har man märkt till och med en liten gul plastflärp i midjan. Och sen har man då gjort det här för att man ska kunna plocka upp dem allt eftersom då, och mäta och väga och se hur de mår flera gånger framöver. Och det är alltså Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som står bakom det här projektet och har fått hjälp under sommaren av lite olika yrkesfiskare i Hjälmaren för att plocka upp och märka alla de här kräftorna. För det tar ju lite tid när det är så många.
0: 2500.
1: Ja, precis. Så att där har man ju behövt lite hjälp. Men nu ska man då försöka ta reda på varför de inte liksom växer till sig riktigt. Och en teori som finns är att det kan handla om att det har blivit lite mer konkurrens om maten i sjöarna då, eftersom att det finns väldigt mycket kräftor där. Men det är någonting som man helt enkelt ska undersöka lite mer noga nu då, genom att plocka upp dem lite då och följa dem. Och preliminära resultat hoppas man kunna få någon gång redan nästa år.
0: Snabba puckar. Ja, Marcus Andén, vi följer detta såklart, och tack så mycket för att du kom in och uppdaterade oss.

by you med Luke Combs i vaken. Ja, vi pratade om det här med vad man har på sig på jobbet. Jag tycker det är så kul för det är många som har shorts året runt. Älskar er. Ibland så känner man sig som, alltså jag kan känna mig ibland att jag går lite för långt när jag har shorts på mig i september på jobbet. Alltså verkligen, det har jag gjort många, många gånger. Alltså jag har börjat i maj och sen jag klarar inte av att gå över till långbyxor. Det är någonting. Och då är det så härligt att få medhåll i 80% av ni som har tyckt till i vår omröstning som faktiskt tycker att det är okej att ha shorts på jobbet. Men det är nu dessutom då många som har shorts året runt. Nu har jag fått här från Maria. Jag är kvinna och lärare. Jag har shorts från maj till slutet av september. Jag har haft en kvinnlig elev som bar shorts året runt. Det är det bästa plagget. Alltså, ja, tummen upp till er måste jag säga. Men det är många då som hört av sig gällande det här med att ha shorts året runt, eller väldigt länge i alla fall. Och då har en annan hört av sig som heter Josefin. Ja, jag sitter med vinterkläder typ året om. Jag sköter vägar i södra Sverige. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata lite grann om vad du har på dig. Härnäst i vaken ska vi ju tävla i nattens tävling Nattjakten. Då är det tre musikaliska ledtrådar som har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut. Vi får se om ni lyckas knäcka nöten i natt. Vi ska få Pet Shop Boys först med Left to My Own Devices.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Lose You to Love Me med Selena Gomez. Och nu, mina damer och herrar, ska vi tävla i vår favorittävling, nattjakten. Ja, så är det. Vi ska tävla i nattens tävling, nattjakten. Och jag ser här att vi får avvakta lite grann. Ja, det måste vi göra av en orsak som jag ser. Det är en teknisk fråga som måste lösas.

I'm going down här i Vaken med Mary J. Blige. Nu, mina damer och herrar, drar vi igång nattens här i nattjakten. Och första ledtråden kommer här. Run that, must run that. Hatarna

0: All you want, baby. Don't call it a comeback. Please.
1: Duplantis gatuslang freestyle. Alajavan här i Vaken med P3 P4. Det här var ju första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Ja, det här ska leda till någonting och du får fundera vad det kan leda till. Gissa redan nu eller avvakta till ledtråd 2 och 3. Du kan vinna en sovmask från Vaken eller en tygkasse som har trycket ja i hjärtan natt. Du kan också få en låt spelad. Vakensnabla, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Det här är Sebastian Tellier, Slater, Nile Roger, Thrill of the Night.

0: Och in i natten fortsätter vi nu. Sofia Sofroniadu här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot.